0: Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhìn vào bức tranh kinh tế của cả nước, đầu tư công tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng năm 2026. Sau những tháng đầu năm đầy thách thức, tiến độ giải ngân đã ghi nhận sự bứt tốc rõ rệt trong quý 2, đặc biệt là cú hích mạnh mẽ vào tháng 6 vừa qua.
1: Theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 30 tháng 6, cả nước đã giải ngân gần 357.000 tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng hơn 38.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tốc độ giải ngân tăng mạnh theo từng tháng. Nếu tháng 4 đạt khoảng 34.000 tỷ đồng, thì tháng 5 tăng lên 75.000 tỷ đồng, và riêng tháng 6 đạt tới 137,6.000 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ đầu năm. Để duy trì đà tăng tốc này, Bộ Tài chính vừa ban hành Bộ Tiêu chí chấm điểm kết quả giải ngân vốn đầu tư công, lần đầu tiên lượng hóa hiệu quả chỉ đạo điều hành của các bộ ngành và địa phương.
0: Với gần 65% kế hoạch vốn vẫn còn ở phía trước, 6 tháng cuối năm sẽ là giai đoạn quyết định đối với mục tiêu giải ngân đầu tư công năm 2026. Cùng với Bộ Tiêu chí chấm điểm mới và quyết tâm của các địa phương trong tháo gỡ điểm nghẽn, dòng vốn đầu tư công được kỳ vọng sẽ tiếp tục được khơi thông, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng mà chính phủ đã đề ra. Đối với phương án tổ chức giao thông trên một số tuyến đường nội ô trung tâm, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan địa phương liên quan, tiếp tục triển khai việc cấm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ trên 3,5 tấn và xe rơ móc, sơ mi rơ móc lưu thông vào các khung giờ cao điểm, theo phương án đã được thực hiện trong thời gian qua.
1: Cùng với đó, các sở ngành cơ quan chức năng đề xuất các giải pháp điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường, khu vực có lưu lượng phương tiện lớn và thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông cho phù hợp với tình hình thực tế. Công an thành phố được giao tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là hành vi chở quá tải trọng cầu đường. Ủy ban Nhân dân xã phường rà soát, nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường, khu vực có lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc thuộc phạm vi quản lý. Các xã phường thực hiện rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh khung thời gian cho phép tham gia giao thông của các phương tiện nhằm đảm bảo khai thác hiệu quả, phát huy tối đa khả năng khai thác an toàn giao thông đối với các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.
0: Mặt cầu bong tróc, động nước và xuất hiện nhiều ổ gà lớn nhỏ. Đó là tình trạng chung của 3 cây cầu trên tuyến đường tỉnh 921, tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực 4 tổng 1.000 xưa với quốc lộ 91.
1: 5 cầu mà đã có 3 cầu hư hỏng nghiêm trọng, đó là các cầu Bà Mãn, Ông Tùng, Rạch Rít. Thêm vào đó, trời mưa, mặt cầu đọng nước gây mất an toàn cho việc đi lại giao thương. Vì thế, người dân kiến nghị cơ quan chủ quản là Sở Xây dựng cần khẩn trương duy tu sửa chữa để đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa bão hiện nay.
0: Để chủ động ứng phó với mùa mưa bão và triều cường dâng cao, các đội cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Công an thành phố Cần Thơ đang tập trung tổng kiểm tra chuyên đề về phương tiện quá tải quá khổ trên các tuyến sông lớn.
1: Theo đó, các đội trạm cảnh sát giao thông đường thủy phụ trách các tuyến sông lớn đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ như sông Hậu, sông Cần Thơ, thị đội Ô Môn, kênh Sáng Sà No tổ chức nhiều tổ tuần tra kiểm soát để xử lý các xà lan, ghe tải chở quá mức nước cho phép hoặc chở quá khổ. Theo ghi nhận, hiện nay đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa trên sông thì chủ yếu là đá cát trầm nào. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng đã nhắc nhở chủ phương tiện, thuyền trưởng luôn chú ý vận hành phương tiện an toàn kỹ thuật khi thời tiết mưa bão, kết hợp bơm nước ra sông liên tục từ các khoang tàu, bố trí người túc trực canh nước khi thời tiết mưa bão hay triều cường dâng.
0: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ sau buổi đối thoại với người dân xã Phong Nẫm, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát thực tế khu vực mỏ cát MS01 trên sông Hậu và các vị trí người dân phản ánh liên quan đến tình hình sạt lở.
1: Trong quá trình khảo sát, đoàn công tác tiến hành kiểm tra hiện trạng tuyến bờ sông, ghi nhận thực tế tại các khu vực người dân quan tâm, đồng thời lắng nghe ý kiến, thu thập thông tin và số liệu phục vụ công tác đánh giá chuyên môn. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, diễn biến sạt lở trên hệ thống sông chịu tác động của nhiều yếu tố tự nhiên và con người. Do đó, việc đánh giá cần được thực hiện trên cơ sở kết hợp giữa kết quả khảo sát thực địa, dữ liệu chuyên ngành và các điều kiện địa chất, thủy văn liên quan.
0: Việc tổ chức khảo sát ngay sau buổi đối thoại nhằm kịp thời bổ sung cơ sở thực tiễn, đảm bảo các ý kiến, kiến nghị của người dân được xem xét khách quan, toàn diện và có căn cứ khoa học. Kết quả khảo sát sẽ được tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ để xem xét, chỉ đạo các giải pháp xử lý phù hợp. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm nay, xã Lai Hòa có 88 hecta sản xuất muối với 37 hộ tham gia. Sản lượng thu hoạch đạt khoảng 2.487 tấn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thiên tai, khoảng 1.000 tấn muối bị thiệt hại, ảnh hưởng đến

0: thu nhập và đời sống của các hộ diêm dân.
1: Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân xã Lai Hòa đã chỉ đạo rà soát, thống kê mức độ thiệt hại, tổng hợp báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, địa phương tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn, hướng dẫn người dân chủ động khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, góp phần duy trì và phát triển nghề làm muối trên địa bàn.
0: Nhiều trà lúa sớm vụ hè thu năm 2026 thành phố Cần Thơ đã bước vào thu hoạch. Hoạt động thu mua nhộn nhịp, tuy nhiên nông dân kém vui vì lợi nhuận giảm do chi phí sản xuất tăng mạnh, năng suất và giá bán lúa chưa như mong đợi.
1: Hiện tại giá nhiều loại lúa đã tăng từ 300 đến 1.000 đồng một ký so với cách này hơn một tháng. Tuy nhiên, giá bán lúa thực tế giữa các hộ dân có sự chênh lệch khá lớn. Đặc biệt những hộ dân đã nhận tiền cọc bán lúa từ trước nên không hưởng được lợi nhiều từ việc giá lúa tăng. Nhiều hộ dân phải chấp nhận bán lúa tươi tại ruộng với giá theo thỏa thuận từ trước là 6.100 đến 6.300 đồng một ký đối với các loại lúa thơm OM18, Đại Thơm 8 và Jasmine 85. Giá lúa IR50404 và OM5451 là 5.500 đến 6.000 đồng một ký. Còn những hộ dân nhận tiền cọc gần đây bán lúa OM18, Đại Thơm 8 và Jasmine 85 ở mức 6.400 đến 6.800 đồng một ký, thậm chí cao hơn đối với những trà lúa còn vài tuần nữa mới thu hoạch. Giá lúa IR50404 và OM5451 ở mức 6.100 đến 6.500 một ký trở lên.
0: Do còn nhiều diện tích lúa hè thu năm 2026 chưa thu hoạch, cho nên bà con kỳ vọng giá lúa tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Đồng thời, những nông dân đã thu hoạch lúa cũng mong giá lúa tăng và bình ổn ở mức cao để bà con thuận lợi hơn trong sản xuất các vụ lúa sắp tới. Thưa quý vị, có một thời, mỗi vụ mùa ở Cần Thơ đều được ghi chép cẩn thận trong những cuốn sổ tay đã bạc màu theo năm tháng. Từng ngày gieo sạ, phân bón, phun thuốc, thu hoạch đều được nông dân ghi bằng bút mực để làm kinh nghiệm cho những vụ lúa sau. Thế nhưng hôm nay, theo ghi nhận của phóng viên Ngọc Trấn, thì cuốn sổ nhật ký đồng ruộng ấy đang dần được thay thế bằng chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn trong túi áo của người nông dân.
1: Chỉ với vài thao tác trên màn hình, toàn bộ quá trình sản xuất đã được lưu trữ đầy đủ, chính xác và kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã, cũng như cơ quan quản lý. Chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi cách làm nông nghiệp ở Cần Thơ. Đứng giữa cánh đồng lúa xanh mướt tại xã Thạnh An, anh Nguyễn Phước Hưng không còn mang theo cuốn sổ ghi chép như nhiều năm trước. Sau mỗi lần bón phân hay phun thuốc, anh chỉ mở ứng dụng trên điện thoại, nhập vài thông tin là toàn bộ dữ liệu được cập nhật. Anh Hưng chia sẻ.
2: Ghi chép nó giúp ích cho mình là cái thuốc mình mua là bao nhiêu tiền, cái phân nhiêu tiền, rồi giống, rồi mình xạ ngày nào xuống giống, rồi công lao động rồi nhiêu, đặng mà tới cuối cùng mình thu hoạch á, mình biết cái lợi nhuận mình mà té ra được bao nhiêu. Nếu không ghi thì dồn dồn đó, tới nữa mình không nhớ nổi. Giờ thì nói chung có cái này thì ghi vô bằng điện thoại không, điện thoại thông minh, ghi vô đây cái dễ, khỏi cần cầm cái viết nữa.
1: Không chỉ giúp người nông dân quản lý sản xuất khoa học hơn, nhật ký điện tử còn tạo sự minh bạch trong quá trình canh tác. Đây cũng là điều kiện quan trọng để nhiều vùng sản xuất của Cần Thơ tham gia các chuỗi liên kết, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của thị trường trong và ngoài nước. Tại nhiều hợp tác xã nông nghiệp, việc ứng dụng phần mềm quản lý đồng ruộng đã trở thành hoạt động thường xuyên. Cán bộ kỹ thuật có thể theo dõi tiến độ sản xuất từng hộ, hướng dẫn canh tác ngay trên hệ thống mà không cần phải đến tận ruộng như trước. Ông Trần Văn Huynh, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Hai Huynh, xã Dị Thủy nói rõ hơn.
3: Cái này phải đem nó là lợi nhuận cho người nông dân rất nhiều. Nó tới đây là người ta nói là nền nông nghiệp thông minh chứ không còn như cũ. Thí dụ như cái thiết bị đó bây giờ tôi ngồi tôi coi cái điện thoại là kia thì tôi biết rồi. Thành viên hợp tác xã mà người ta đã quy định bón phân vậy đó. Nhưng mà nếu cái thành viên mà không thật thà bón không đúng cái đó thì bật cái điện thoại lên là thấy rõ ràng đó.
1: Một chiếc điện thoại thông minh giờ đây không chỉ để nghe gọi mà đã trở thành người bạn đồng hành của nông dân. Từ dự báo thời tiết, cảnh báo sâu bệnh, giá nông sản đến hướng dẫn kỹ thuật, tất cả đều có thể tiếp cận nhanh chóng thông qua các ứng dụng số. Như tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Thủy sản Thuận Tiến, xã Vĩnh Thuận Đông, thông qua hệ thống quan trắc thông minh, khi mật độ rầy vượt ngưỡng IPM, dữ liệu sẽ tự động thông báo đến điện thoại của các thành viên, từ đó sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng lúc để phòng trừ dịch hại. Ông Trương Phú Quốc, giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Thủy sản Thuận Tiến, nói cụ thể hơn.
4: Cái theo dõi trên mạng á thì mình biết, mình đoán được ví dụ là cái mật độ nó hơi nhiều thì bắt đầu mình cứ thăm đồng thường xuyên, nếu mà phát hiện thì mình xịt kịp thời, xử lý kịp thời. Còn nếu mà không có theo dõi này thì mình không biết, đợi nó bị nhiều quá rồi mình không biết, lúa nó bị hư hại nhiều hơn. Bên nông nghiệp hướng dẫn hết bà con cho hợp tác xã hết, rồi chỉ cho cách bấm coi mật độ sâu gầy

0: một độ nhiêu con và chỉ nó rất nhiều, nó rất tiện lợi.
1: Chuyển đổi số trong nông nghiệp không đơn thuần là thay cuốn sổ giấy bằng ứng dụng điện thoại. Điều quan trọng hơn là thay đổi tư duy sản xuất, từng bước hình thành nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch và có khả năng cạnh tranh. Nông dân thành phố Cần Thơ mỗi năm canh tác trên 700.000 hecta lúa, tổng sản lượng trên 4.600.000 tấn, trên 96.000 hecta rau màu, sản lượng khoảng 2 triệu tấn, trên 100.000 hecta cây ăn trái, tổng sản lượng gần 1.300.000 tấn. Khi mỗi thửa ruộng đều có dữ liệu số, mỗi quy trình sản xuất đều được ghi nhận đầy đủ, nông sản Cần Thơ sẽ có thêm tấm hộ chiếu để chinh phục những thị trường khó tính. Người tiêu dùng cũng có thêm niềm tin vào chất lượng sản phẩm khi có thể truy xuất toàn bộ hành trình từ đồng ruộng đến bàn ăn.
2: Từ những cuốn nhật ký đồng ruộng viết bằng tay năm nào cho đến chiếc điện thoại thông minh trên cánh đồng hôm nay là một chặng đường đổi mới đầy ý nghĩa. Đó không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ mà còn là minh chứng cho sự chủ động của người nông dân Cần Thơ trong hành trình xây dựng nền nông nghiệp số, xanh và bền vững. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm nay, công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, giữ vững thị phần vé số truyền thống và phát triển hiệu quả loại hình xổ số cào biết kết quả ngay. Nhờ đó, tổng doanh thu tiêu thụ đạt 3.881 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 443 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt 1.505 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước.
1: Cùng với đó, công ty còn dành hơn 11,6 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội và tích cực triển khai công tác tái cơ cấu doanh nghiệp theo quy định. Từ nay đến cuối năm 2026, công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tập trung thực hiện các giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành, nâng cao chất lượng chăm sóc hệ thống đại lý, ổn định thị trường tiêu thụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 với tổng doanh số tiêu thụ 8.168 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 945 tỷ đồng và nộp ngân sách 2.550 tỷ đồng.
2: Chuyển sang các thông tin trong lĩnh vực y tế và đời sống dân sinh. Thưa quý vị, hướng tới mục tiêu số hóa toàn diện, tạo sự minh bạch và thuận tiện tối đa cho người dân khi khám chữa bệnh. Thời gian qua, Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã triển khai đồng loạt và giám sát chặt chẽ việc áp dụng đơn thuốc điện tử tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn.
1: Thành phố Cần Thơ có gần 50 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, bệnh viện khu vực, bệnh viện tư nhân cùng hệ thống trạm y tế xã phường, sở y tế đã chủ động triển khai đồng bộ, kết hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các cơ sở y tế công lập, tư nhân và bệnh viện quân đội trên địa bàn đều đã nghiêm túc áp dụng đơn thuốc điện tử kết hợp chữ ký số trong điều trị. Đối với người bệnh, đơn thuốc được lập ký số và liên thông trực tiếp qua hệ thống thông tin quốc gia. Người bệnh có thể dễ dàng tra cứu thông tin, lịch sử mua thuốc, theo dõi diễn tiến điều trị trực tuyến và không còn gặp khó khăn trong việc đọc tên thuốc hay liều lượng như đơn viết tay trước đây. Còn với y bác sĩ, quy trình ra toa được rút ngắn đáng kể, giảm tải áp lực hành chính và hạn chế tối đa sai sót.
2: Việc phủ sóng đơn thuốc điện tử tại Cần Thơ giúp nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh và là bước đi chiến lược góp phần thực hiện có hiệu quả đề án số hóa của ngành y tế thành phố. Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng chương trình Ngày hội Biên phòng Toàn dân năm 2026, đồng thời chào mừng thành công Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, một hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa vừa được tổ chức tại xã Vĩnh Hải.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và chính quyền địa phương vừa tổ chức lễ bàn giao 10 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Hải. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng, góp phần giúp các gia đình có nơi ở tươm tất, ổn định cuộc sống. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo các đơn vị nhấn mạnh việc hỗ trợ nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về an sinh xã hội mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời kỳ vọng những mái ấm mới sẽ trở thành động lực để các hộ gia đình nỗ lực vượt khó, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
2: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thới Hưng vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình Tổ phụ nữ hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng, góp phần nâng cao kỹ năng số cho hội viên phụ nữ.
1: Tại buổi lễ, các hội viên được hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VNEID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu thông tin trên Internet, kỹ năng bảo mật thông tin cá nhân. Đồng thời được tập huấn sử dụng Zalo, Google Meet, Zoom, phục vụ sinh hoạt hội và kỹ năng bán hàng trên nền tảng số dành cho phụ nữ kinh doanh, buôn bán nhỏ. Dịp này, hội cũng công bố quyết định kết nạp 20 hội viên mới. đồng thời tuyên truyền vận động hội viên tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện và thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng gia đình 503 sạch, 3 an, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
2: Thưa quý vị, mùa mưa bão và triều cường dâng cao luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với các hộ nuôi trồng thủy sản trên sông. Nhằm chủ động ứng phó, đội cảnh sát giao thông đường thủy số 1 vừa phối hợp với công an các địa phương dọc tuyến sông Hậu tổ chức rà soát, hướng dẫn các hộ nuôi cá bè triển khai nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và bảo vệ tài sản.
1: Tuyến sông Hậu đi qua các phường Thốt Nốt, Thuận Hưng và Tân Lộc, hiện có gần 200 hộ dân đang sinh sống bằng nghề nuôi cá bè với tổng số lượng sơ bộ khoảng gần 300 bè. Để chủ động bảo vệ an toàn cho người và tài sản trong mùa mưa bão triều cường, lực lượng chức năng yêu cầu các chủ bè thực hiện nghiêm túc việc chằng buộc dây bè kiên cố, sẵn sàng phương án lên bờ trú ẩn an toàn khi có thời tiết xấu, tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân tuân thủ nghiêm ngặt phạm vi mặt nước được cấp phép, tuyệt đối không lấn chiếm lòng sông để làm bè thả cá, gây ảnh hưởng đến luồng sạch và an toàn của các tàu thuyền qua lại.
2: Theo ghi nhận của phóng viên Hồng Dân, giữa dòng sông Hậu Hiền Hòa tại Cồn Sơn, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, có một mô hình du lịch sinh thái đang để lại nhiều dấu ấn với du khách gần xa. Không chỉ là một bè nuôi cá phục vụ tham quan, bè cá Bảy Bon còn được nhiều người ví như là một thư viện cá của sông Hậu, nơi lưu giữ, giới thiệu và góp phần bảo tồn nhiều loài cá đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Ít ai biết rằng, trước khi trở thành người gìn giữ những loài cá quý, ông Lý Văn Bon, thường gọi là chú Bảy Bon, từng có nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ dịch vụ câu cá giải trí. Tuy nhiên, chứng kiến nguồn lợi thủy sản tự nhiên ngày càng cạn kiệt, nhiều loài cá quý dần biến mất trên dòng Mekong, ông đã quyết định thay đổi hướng đi. Thay vì khai thác, ông dành kinh phí mỗi năm để chăm sóc những đàn cá tự nhiên tìm về quanh bè, tạo môi trường để chúng sinh trưởng và góp phần bảo tồn nguồn gen quý của dòng sông. Hiện nay, trên hệ thống gần 30 lồng bè, du khách có thể tận mắt quan sát nhiều loài cá đặc trưng của sông Mekong, trong đó có không ít loài đang đứng trước nguy cơ suy giảm ngoài tự nhiên. Đặc biệt, khu trưng bày mô hình 3D của 15 loài cá tiêu biểu giúp du khách, nhất là các em nhỏ, hiểu hơn về sự đa dạng sinh học, cũng như giá trị của nguồn tài nguyên thủy sản. Ông Lý Văn Bon chia sẻ.
3: Thủy sản của trường Đại học Cần Thơ mượn cái bè này để là giao cho sinh viên Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh làm cái mô hình này để là làm một cái thư viện để cho khách đến đây là check-in những cái con cá quý hiếm hay là con cá đang nuôi đây hay là con cá cần phải được bảo vệ. Thì ở đây thì có rất là nhiều cá ở trên sông này, thì nó có khoảng 170 loài cá, nhưng mà bây giờ thì nó khoảng 15 loài cá nó đang bị tuyệt chủng và khoảng 30 loài cá nó đang nguy cơ là do biến đổi khí hậu, do vấn đề là đắp đập, do vấn đề là xâm nhập mặn, cho nên hiện nay là rất là nhiều con nó bị tuyệt chủng.
1: Có mặt tại bè cá Bảy Bon từ sáng sớm, khi những chuyến tàu chở khách vẫn chưa cập bến, không khí nơi đây đã nhộn nhịp. Người cho cá ăn, người dọn dẹp lối đi, người chuẩn bị các món đặc sản phục vụ du khách. Mỗi công việc đều được thực hiện cẩn thận để sẵn sàng đón những đoàn khách đầu tiên trong ngày. Theo anh Trương Bé Ngoan, nhân viên tại bè cá Bảy Bon, ngoài việc chăm sóc cá, điều quan trọng nhất là giúp du khách hiểu hơn về đời sống của các loài cá trên sông Mekong, cũng như ý nghĩa của việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản.
4: 6 giờ thì bắt đầu mình chờ công việc mình làm, như cho cá ăn rồi chẳng hạn, rồi mình đi làm lặt vặt cũng như bàn ghế đồ ở đây. Còn khách đến thì mình có thể mình đi ra mình kéo dèo, rồi hay là có khách lẻ gì đó mình hướng dẫn cho khách lẻ đi tham quan dòng bè cá.
1: Điểm đặc biệt của bè cá Bảy Bon không chỉ nằm ở những đàn cá tự nhiên bơi lội dưới mặt nước, mà còn ở cách người chủ kể những câu chuyện về từng loài cá. Mỗi cái tên, mỗi tập tính sinh trưởng hay giá trị của từng loài đều được giới thiệu một cách gần gũi, giúp chuyến tham quan trở thành một buổi học sinh động giữa lòng sông Hậu. Ông Phạm Xuân Bình, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước đây ông chưa từng được nghe giới thiệu đầy đủ về các loài cá trên dòng Mekong. Chính sự tâm huyết của người chủ bè đã khiến chuyến tham quan trở nên đặc biệt hơn. Ông Phạm Xuân Bình chia sẻ thêm.
5: Chưa bao giờ mà mình được nghe ai giới thiệu về các loài cá, cái tập tục rồi cái sinh sản rồi đó, chưa bao giờ được nghe. Qua cái chuyến đi này chúng thấy là rất là già thích thú, được cái trải nghiệm rất là nhiều mà vừa hiểu biết nhiều về các loài cá. Chú Bảy có giới thiệu một số loài cá quý hiếm, có loài thì được trong danh sách đỏ luôn đó. Thật sự luôn, bây giờ không dễ gì mà kiếm được những con người mà còn cái tâm huyết như thế đâu. Tâm huyết trong nghề, tâm huyết yêu nghề đấy, mà tâm huyết bảo tồn các loài cá. Đấy, chú Bảy giới thiệu cái cá mà cá tự nhiên ở đây đó, từ cái đó thôi là mình thấy là cái một cái bảo tồn thiên nhiên rất là tuyệt vời, đúng không? Thế cái này mà nếu mà ở ngoài thì không ai mà để người ta bắt hết rồi đâu, cá tự nhiên mà, đúng không? Nhưng mà chú Bảy vẫn cho nó ăn đấy, rồi vẫn mua thức ăn về rồi giới thiệu khách để cho nó ăn nó để bảo tồn nó, để giữ gìn nó. Thì qua cái đấy thì mình thấy là

0: Cái nét là rất là hay.
1: Không chỉ thu hút du khách miền Nam, bè cá Bảy Bon còn là điểm đến được nhiều du khách từ các tỉnh thành phía Bắc lựa chọn khi khám phá Cần Thơ. Với chị Trần Huyền Minh, chị Nguyễn Hương Giang và anh Trần Ngọc Lâm đến từ Hà Nội, điều để lại nhiều ấn tượng không chỉ là vẻ đẹp của Cồn Sơn, mà còn là thông điệp bảo vệ thiên nhiên được gửi gắm trong từng câu chuyện về các loài cá.
2: Lần đầu tiên em được xem những con cá như này, em cảm thấy là ai mà đi qua đây ngắm từng sẽ không bao giờ quên được những cái cảnh đẹp như này.
3: Mình đến lần đầu tiên Cần Thơ và đến đây đang cảm thấy rất là thích thú và thấy những con kiểu hoạt động của cá thấy rất là hấp dẫn.
4: Mình cảm nhận được một cái không gian và một cái nó rất là tự nhiên, thiên nhiên. Nhất là được xem những cái loài cá quý hiếm và được chung tay bảo vệ những cái loài cá mà nó thuộc về thiên nhiên, rất là lý thú.
1: Từ một bè nuôi cá truyền thống, hôm nay bè cá Bảy Bon đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc trên hành trình khám phá Cồn Sơn. Với ông Lý Giang Bon, điều ông mong muốn không chỉ là phát triển du lịch mà còn góp phần xây dựng một không gian sinh thái để mỗi người khi đến đây đều thêm yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường. Ông Lý Giang Bon bộc bạch:
5: trước đây thì mình cũng nuôi, thì mình chỉ có nghĩ là nuôi và bảo tồn những con cá thôi. Nhưng mà giờ này thì mình kết hợp với du lịch, thì là người ta đến đây thì nó có những cái gì đó là nó hơi đồng bằng chút xíu và nó mát mắt chút, thì mình cũng là làm sao mà cho là khách người ta là thích, người ta đi rồi người ta còn đi nữa. Thì đây là một cái mô hình nó vừa là xanh mà hoàn toàn là sinh thái nữa.
6: Giữa nhịp sống hiện đại, thư viện cá trên sông Hậu vẫn lặng lẽ kể câu chuyện về tình yêu thiên nhiên của một người nông dân miền Tây. Một câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ những loài cá quý, mà còn góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ hệ sinh thái sông Hậu, bảo tồn nguồn lợi thủy sản và gìn giữ nét đẹp văn hóa sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Để rồi mỗi du khách khi rời Cồn Sơn không chỉ mang theo những bức ảnh đẹp hay những trải nghiệm đáng nhớ, mà còn mang theo thông điệp về trách nhiệm gìn giữ những dòng sông, những loài cá và những giá trị thiên nhiên quý báu cho các thế hệ mai sau. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Xin được tiếp tục với các thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, vụ việc gian lận điểm thi tại Tuyên Quang đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Không chỉ đặt ra câu hỏi về mức độ sai phạm và cách thức xử lý kết quả, mà vụ việc còn làm dấy lên sự lo lắng của hàng triệu thí sinh trên cả nước khi kết quả kỳ thi ảnh hưởng trực tiếp đến việc xét tuyển đại học.
1: Sai phạm điểm thi môn toán tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đang thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận, đặc biệt là đề xuất tổ chức thi lại cho các thí sinh tại điểm thi này. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng đề xuất này không có căn cứ và không công bằng với hàng triệu thí sinh.
6: Việc thi lại chỉ hợp lý nếu như thí sinh hoàn toàn không biết, không tham gia và chỉ là nạn nhân của sai phạm từ phía hội đồng thi. Còn nếu có sự thông đồng giữa cán bộ coi thi và thí sinh, thì theo quy chế, thí sinh cũng là người vi phạm thì phải hủy kết quả bài thi và không được thi lại. Vụ việc vẫn đang được điều tra, cho nên đặt vấn đề thi lại ở thời điểm này là không hợp lý.
1: Quan ngại hơn, nếu tổ chức thi lại ở thời điểm này, có thể sẽ tạo ra một tiền lệ, vi phạm vẫn có cơ hội làm lại. Điều đó là bất công với hàng triệu học sinh đã học thật, thi thật và chấp hành đúng quy chế. Bởi vậy, công bằng không phải là tìm cách giảm hậu quả cho người đã vi phạm, mà công bằng là mọi thí sinh đều được áp dụng cùng một quy chế, cùng một tiêu chuẩn và cùng một hình thức xử lý.
6: Cũng theo các chuyên gia, quyết định cuối cùng phải dựa trên đánh giá toàn diện để phân loại cụ thể thí sinh vi phạm và không vi phạm. Trong thời gian chờ đợi, thí sinh tại hội đồng này vẫn được đăng ký xét tuyển đại học. Song khi có kết luận gian lận thì bài thi sẽ bị hủy và thí sinh bị xử lý nghiêm, kể cả đã nhập học cũng sẽ phải thôi học.
7: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị và các bạn, 10 ngày giữa tâm chấn của trận động đất kinh hoàng, những người lính Việt Nam đã làm việc với nỗ lực cao nhất giữa những đống đổ nát và môi trường làm việc khắc nghiệt, với một mong muốn giản dị, tìm thêm được một vài nạn nhân, trao thêm một tia hy vọng cho những gia đình đang mòn mỏi đợi chờ. Khi máy bay đưa đoàn công tác của Quân đội Nhân dân Việt Nam trở về Tổ quốc vào rạng sáng 11 tháng 7, hành trang của họ không chỉ là kết quả của một sứ mệnh nhân đạo đã hoàn thành, mà còn là những ký ức khó quên về sự mất mát, về tình người trong hoạn nạn. Ngay khi cùng đồng đội trở về nước sau một chặng bay dài tại sân bay quốc tế Nội Bài, những quân nhân trong đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã có những chia sẻ về hành trình thực hiện sứ mệnh nhân đạo ở đất nước Venezuela.
1: Là người ba lần trực tiếp chỉ huy lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa ở nước ngoài, Thiếu tướng Phạm Giang Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu, trưởng đoàn công tác cho rằng, điều giúp đoàn Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela trước hết đến từ tinh thần trách nhiệm và tình cảm dành cho nhân dân nước bạn. Trước Venezuela, Thiếu tướng Phạm Giang Tị từng dẫn đoàn tham gia khắc phục hậu quả động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2023 và Myanmar vào năm 2025. Điều kiện tại mỗi nước là khác nhau. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ có thời tiết lạnh thì tại Myanmar và Venezuela thì lại nắng nóng. Trưởng đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tại Venezuela đánh giá đây là chuyến công tác khó khăn nhất trong 3 lần ông trực tiếp chỉ huy lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo ở nước ngoài. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiều thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong những đống đổ nát đã bị phân hủy nhanh. Ban đầu, các thành viên đoàn Việt Nam đeo 3 khẩu trang kèm xoa thêm dầu gió, tiến vào trong các công trình đổ sập khoảng 10 đến 15 phút rồi thay phiên nhau. Lực lượng cứu nạn cứu hộ còn thường trực nguy cơ mất an toàn từ những rung chấn có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại các công trình cao tầng bị đổ sập. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, trong suốt 10 ngày làm việc, 100% quân số của đoàn được chia thành từ 6 đến 8 mũi, liên tục có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.
0: Điều khiến Thiếu tướng Phạm Giang Tị nhớ nhất là sự thay đổi trong tình cảm của người dân địa phương dành cho đoàn Việt Nam. Ban đầu, nhiều người cũng chưa tin lực lượng cứu hộ Việt Nam có thể triển khai hiệu quả tại những khu vực mà một số đoàn quốc tế trước đó đã đánh giá là quá khó để tiếp cận. Tuy nhiên, khi từng thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát và bàn giao cho gia đình, sự xúc động của người dân Venezuela đã tiếp thêm động lực để các cán bộ chiến sĩ tiếp tục làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần giảm bớt nỗi đau sau thảm họa. Người dân địa phương đã dành tình cảm hết sức tốt đẹp cho đoàn công tác Việt Nam về tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và thực hiện các đề nghị giúp đỡ của chính quyền sở tại và nhân dân địa phương trong tìm kiếm nạn nhân. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, trước khi kết thúc đợt công tác và trở về nước, đoàn công tác của Việt Nam còn bàn giao toàn bộ các trang thiết bị, vật tư còn sử dụng được cho cơ quan chức năng của Venezuela nhằm tiếp tục phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng.
1: Trong điều kiện nhiều khu vực vẫn đang đối mặt với những hậu quả hết sức nặng nề sau trận động đất, hạ tầng cơ sở bị tàn phá nghiêm trọng, hàng ngàn ngôi nhà sập đổ hoặc hư hỏng, nhiều gia đình phải sống tạm bợ ngoài trời, sự hỗ trợ này mang ý nghĩa thiết thực và kịp thời. Đặc biệt, những chiếc lều bạt chuyên dụng mà lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam mang theo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã trở thành nơi ở tạm an toàn cho người dân mất nhà cửa, cũng như lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường. Việc bàn giao các trang thiết bị không chỉ góp phần giúp Venezuela duy trì công tác cứu trợ, ổn định đời sống người dân trong giai đoạn khắc phục hậu quả, mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và tình hữu nghị của Việt Nam đối với Venezuela. Tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela lần này, đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc trường trung cấp 24 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng gồm 10 đồng chí, một sĩ quan, 9 quân nhân chuyên nghiệp và sử dụng 8 chó nghiệp vụ. Đội chó nghiệp vụ của Việt Nam được Tổng thống lâm thời của Venezuela đánh giá rất cao trong số các lực lượng tham gia chiến dịch đặc biệt này. Từ nhiệm vụ lần này, các cán bộ chiến sĩ tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt là trình độ ngoại ngữ, để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ở mọi địa bàn khi

0: được giao. Bên cạnh đó là việc đầu tư xây dựng thao trường, bãi tập, nâng cao chất lượng huấn luyện chó nghiệp vụ trong điều kiện khác nhau.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc hát quê hương.

chào quý thính giả cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe Hương Ly khởi động chương trình, mang đến người nghe nhiều cảm xúc qua ca khúc Tiếng trống Paranưng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc của nhạc sĩ Tuấn Phương có tựa đề Tình đất, sẽ do Đặng Hồng Nhung trình bày.

quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Đi trong hương tràm, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, lời thơ Quài Vũ, qua đôi song ca Triệu Đình Minh và Trang Thanh. Liên tục chương trình cùng đến với sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Hàng Châu, Tình nhỏ mau quên, sẽ do Thành Viên và Trà My song ca. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe đôi song ca Thành Viên và Út Nhị thể hiện giai điệu và lời ca mộc mạc chân tình trong nhạc phẩm Cần Thơ Già Em, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Quà, lời thơ Dương Quyết Thắng. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức giai điệu vui tươi qua ca từ mộc mạc trong sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, Thương Quá Việt Nam. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
1: Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Chúc quý thính giả ngày cuối tuần đầy ý nghĩa. Mùa hè, khoảng thời gian vốn dĩ phải ngập tràn tiếng cười, là những ngày dài trẻ thơ được tự do chạy nhảy, tạm gác lại sách đèn sau một năm học căng thẳng. Thế nhưng đằng sau cánh cửa của không ít gia đình, mùa hè lại đang trở thành một học kỳ thứ ba ngột ngạt. Áp lực từ kỳ vọng của cha mẹ, những lịch học thêm dày đặc chuẩn bị cho năm học mới vô tình biến khoảng thời gian nghỉ ngơi này thành một cuộc đua không hồi kết. Hệ quả là thay vì năng động, nhiều đứa trẻ lại rơi vào trạng thái kiệt quệ về tinh thần, thậm chí là trầm cảm. Nhận biết sớm để phòng tránh căn bệnh thầm lặng này chưa bao giờ là bài toán hết thời sự đối với các bậc phụ huynh.
2: Dạo một vòng qua các lớp học thêm, các trung tâm kỹ năng vào những ngày tháng 7 này, không khó để bắt gặp những gương mặt mệt mỏi của các em học sinh. Đáng lẽ ra đây là lúc các em được ngủ đủ giấc, được vui chơi. Nhưng thực tế, áp lực điểm số, áp lực phải thành công, phải vượt trội từ sự kỳ vọng của gia đình vẫn đè nặng lên vai những tâm hồn còn non nớt. Sự căng thẳng kéo dài tích tụ từ học kỳ này sang học kỳ khác, không được giải tỏa trong dịp hè, chính là ngồi nổ kích hoạt những bất ổn tâm lý nghiêm trọng. Trầm cảm tuổi học đường không còn là lời cảnh báo xa xôi mà đã và đang hiện hữu ngay trong từng ngôi nhà. Tuy nhiên, làm sao để nhận biết một đứa trẻ đang gặp khủng hoảng tâm lý khi các em thường có xu hướng thu mình lại? Những dấu hiệu nào cho thấy con trẻ đang thực sự bất ổn chứ không đơn thuần là sự bướng bỉnh tuổi dậy thì? Để có cái nhìn y khoa chuẩn xác về nguyên nhân, biểu hiện cũng như hướng điều trị căn bệnh này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Phạm Giang Đông, trưởng khoa tâm lý và vật lý trị liệu Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe những phân tích và chia sẻ chuyên sâu từ bác sĩ.
3: Trước tiên rất cảm ơn bác sĩ Đông đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa bác sĩ, nhiều bậc phụ huynh thường nghĩ rằng mùa hè là lúc con được nghỉ ngơi nên không thể có áp lực. Vậy dưới góc độ chuyên môn thì những nguyên nhân hay áp lực vô hình nào từ gia đình và học đường có thể tích tụ và đẩy một đứa trẻ vào trạng thái trầm cảm?
4: Trầm cảm cho em là bắt nguồn từ nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Thì có thể là do nhất là cái áp lực học tập gây cho bé lúc nào cũng tình trạng căng thẳng. Nguyên nhân thứ hai thường gặp là bạo lực học đường, thì những trẻ này nó dễ che giấu, sợ sệt, lâu dần cũng sống khép kín dẫn đến cái trầm cảm. Cái nguyên nhân thứ ba thường gặp là cái ảnh hưởng đến từ cái hạnh phúc gia đình, cha mẹ cãi vã hay là ông bà cãi vã, thường hay la mắng trẻ. Cái thứ tư nguyên nhân tiếp theo là thay đổi cái môi trường, thay đổi trường học, thay đổi nhà, làm cho cái mối quan hệ xã hội bị xáo trộn lên, bé nó cũng khó có hòa nhập. Cuối cùng là cái yếu tố di truyền. Di truyền nghĩa là những người mà trong gia đình mà có người mà bị trầm cảm thì cái tỷ lệ những trẻ này nó có nguy cơ mắc cái bệnh trầm cảm gấp 3 lần so với những trẻ bình thường.
3: Trẻ nhỏ hay ở tuổi dậy thì thường có những thay đổi về tâm sinh lý khiến cha mẹ dễ nhầm lẫn là sự bướng bỉnh thông thường. Vậy đâu là những dấu hiệu cảnh báo khác biệt và rõ ràng nhất để phụ huynh nhận biết con em mình đang thực sự bị trầm cảm chứ không đơn thuần là thay đổi tính cách tuổi mới lớn, thưa bác sĩ?
4: Dấu hiệu của trẻ trầm cảm là biểu hiện cũng rất là khác nhau, đa dạng. Nhưng mà chủ yếu tập trung vào cái vấn đề giảm năng lượng của bé hay là rối loạn lo âu, rối loạn giấc ngủ. Cụ thể như là bé nó hay mất tập trung, hay quên, bé cảm giác lúc nào cũng mệt mỏi, sức học giảm sút, sống khép kín, không có muốn đi chơi với bạn bè, khó kiểm soát được hành vi, thường hay nóng giận vô cớ, cáo gắt, la khóc. Biểu hiện tiếp theo là bé thường hay mặc cảm, tội lỗi, hạ thấp cái giá trị bản thân, cảm giác người mình vô dụng, nghĩ đến tiêu cực nhiều, nên thường hay dẫn đến những cái hành vi mà tự tử, kèm theo đau đầu hoặc là đau cơ một cách là không có nguyên nhân.
3: Khi đã xác định trẻ bị trầm cảm do áp lực thì phác đồ điều trị tại khoa hiện nay được triển khai như thế nào ạ?
4: Vấn đề trầm cảm điều trị trẻ em cũng giống như người lớn, nhưng mà có cái khác biệt hơn là trẻ em là nó dễ bị tác động ở yếu tố môi trường với gia đình mình xung quanh, nên mà cái quan trọng là cái phụ huynh mình phải hiểu rõ, nên cùng nhà

0: môn hoặc là các nhà tâm lý cùng nhau mà điều trị bé. Cái trầm cảm này thì có thể điều trị được khuyết điểm, nhưng mà phải có thời gian, phải có thêm một liệu trình dài. Nếu mà mình thấy ổn hoặc là bỏ trị giữa chừng thì có khả năng tái phát rất là cao.
1: Xin cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ thông tin cùng chương trình. Thưa quý vị, như bác sĩ Phạm Nhân Đông vừa chia sẻ thì sự đồng hành của gia đình chính là chìa khóa vàng để mở chiếc khóa lòng áp lực đang giam cầm tâm trí ở trẻ. Mùa hè đang là cơ hội tốt để cha mẹ chữa lành và kéo con lại gần hơn, chứ không phải là lúc chất thêm gánh nặng lên vai các em. Thay vì ép con vào những khuôn khổ hoàn hảo thì một mùa hè đúng nghĩa với những trải nghiệm thực tế sẽ là liều vaccine tự nhiên mạnh mẽ nhất giúp trẻ phòng tránh trầm cảm.
2: Lắng nghe để thấu hiểu, yêu thương thay vì kỳ vọng quá sức, đó là thông điệp mà phóng sự Trầm cảm do áp lực ở trẻ, nhận biết để phòng tránh muốn gửi gắm đến các bậc làm cha làm mẹ. Hãy trả lại cho trẻ những ngày hè đúng nghĩa, để mỗi bước chân đến trường hay ở nhà của các em đều ngập tràn niềm vui và sự an yên. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người thường thắc mắc vì sao quần áo sau khi giặt máy vẫn bám bẩn, loang lổ vết ố hay thậm chí có mùi ẩm mốc khó chịu. Thực tế, thủ phạm không nằm ở chiếc máy giặt mà đến từ chính những thói quen tai hại hàng ngày của chúng ta. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến khi giặt máy khiến quần áo giặt máy có mùi hôi. Nhồi nhét đồ quá tải. Cho khối lượng quần áo vượt quá dung tích quy định sẽ làm giảm không gian chuyển động của giải trong nước. Hiện tượng này khiến luồng nước và chất tẩy rửa không thể lưu thông đồng đều, dẫn đến cặn bẩn bị giữ lại và hình thành vết ố. Người dùng nên xếp đồ vào lồng giặt ở trạng thái tơi xốp, chỉ lắp đầy khoảng 70-80% dung tích lồng giặt để đảm bảo vẫn còn khoảng trống cho giải được đảo đều.
3: Chọn sai chu trình và nhiệt độ. Mỗi chế độ giặt được thiết lập mức độ khuấy trộn, thời gian và tốc độ vắt khác nhau. Chế độ nhẹ hoặc nhanh không đủ áp lực làm sạch trang phục thể thao nhiều mồ hôi hoặc bám bùn đất. Ngược lại, chế độ mạnh dễ làm hỏng kết cấu các loại giải mỏng. Với nhiệt độ nước lạnh phù hợp cho việc giặt hàng ngày, nước nóng có hiệu quả cao hơn khi làm sáng giải trắng và khử mùi đối với các vật dụng dày như là khăn tắm. Sử dụng sai liều lượng chất tẩy rửa. Dùng quá ít bột giặt sẽ không đủ sức làm sạch dầu mỡ và bụi bẩn, còn dùng quá nhiều sẽ tạo ra lượng bọt dư thừa. Lớp bọt này bám ngược lại vào sợi giải, giữ lại cặn bẩn thay vì xả trôi. Người dùng cần tuân thủ định lượng của nhà sản xuất.
2: Bỏ qua bước xử lý vết bẩn, máy giặt không thể tự động loại bỏ các mảng bám đã khô cứng. Nếu không xử lý trước, nhiệt độ cao trong máy sấy sẽ làm vết bẩn bám vĩnh viễn vào sợi giải. Giữ dịch máu cần ngâm trong nước lạnh trước khi dùng chất tẩy. Với vết dầu mỡ cần xử lý trực tiếp bằng dung dịch chuyên dụng và giặt lại bằng nước ấm. Không vệ sinh máy giặt định kỳ. Sau một thời gian cặn bột giặt, nước xả giải, dầu thừa từ cơ thể và khoáng chất sẽ tích tụ bên trong lòng giặt, tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển và gây mùi hôi ngược lại lên đồ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, ít ai biết rằng phía sau lớp bì heo quay giòn rụm, đạt chuẩn lại là sự kết hợp thú vị giữa khoa học và kỹ thuật nhiệt. Theo đầu bếp Vũ Nhất Thông, trung tâm Eric Cooking Class, thành phố Hồ Chí Minh, kỹ thuật chăm kim và phết giấm khi làm heo quay không chỉ là kinh nghiệm dân gian, mà dựa trên nguyên lý khoa học giúp thay đổi cấu trúc da. Lớp bì heo chứa nhiều collagen và lượng nước chiếm 60-70%. Nước là yếu tố cản trở độ giòn, cần được loại bỏ trong quá trình gia nhiệt. Đầu bếp Thông chỉ ra tác dụng của hai kỹ thuật này như sau. Phết giấm làm lỏng cấu trúc. Axit acetic trong giấm trắng khi tiếp xúc với bì sẽ phá vỡ các liên kết của sợi collagen, làm lỏng lẻo cấu trúc bề mặt. Giấm cũng có tác dụng hút ẩm, giúp làm khô mặt bì trước khi quay. Nếu thiếu bước này, bề mặt bì giữ lại độ ẩm cao, làm giảm phản ứng tạo màu và khiến bì bị dai. Châm kim tạo đường thoát hơi. Khi nhiệt độ lò nướng đạt 220-250 độ C, lượng nước bên trong lớp bì sôi và sinh ra áp suất lớn. Những lỗ châm kim hoạt động như đường thoát hơi. Quá trình thoát hơi nhanh giúp làm giãn nở các lớp collagen đã được giấm làm yếu từ trước, tạo ra cấu trúc rỗng xốp. Nếu không châm kim, hơi nước bị giữ lại khiến lớp da bị mềm hoặc phồng rộp không đều.
2: Trình tự thực hiện. Đầu bếp cho biết người nấu bắt buộc phải châm kim trước, sau đó mới phết giấm. Lỗ kim giúp giấm thẩm thấu sâu vào cấu trúc bì. Nếu làm ngược lại, giấm làm bề mặt mềm nhũn, gây khó châm kim và bít các lỗ thoát khí. Sau khi hoàn tất hai bước trên, miếng thịt cần được để không đậy nắp trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm. Môi trường nhiệt độ thấp và độ ẩm thấp giúp cho trút cạn nước trên bề mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho phản ứng giòn quá. Quá trình nướng chia làm hai giai đoạn, đầu tiên là sấy khô ở 160 đến 180 độ C trong 30 đến 40 phút để làm bay hơi nước. Giai đoạn 2 là nổ bì ở 220 đến 250 độ C trong 20 đến 30 phút để tạo độ giòn và màu sắc. Chuyên trang Thưởng thức cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
4: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
5: Hạnh phúc lớn nhất của đời người không phải là sống thật lâu, mà là đến những năm tháng cuối đời, khi mái tóc đã bạc trắng, đôi chân không còn đủ vững để bước nhanh, thì vẫn còn có một bàn tay nắm lấy tay mình. Một lần ngồi trong bệnh viện chăm sóc mẹ, anh vô tình chứng kiến một hình ảnh mà có lẽ cả đời này sẽ không quên. Ở chiếc giường bên cạnh là một cụ bà đã gần 90 tuổi. Một lúc sau chồng của bà bước vào, ông cũng đã rất già, lưng còng xuống theo năm tháng, bước chân chậm chạp, bàn tay run run vì tuổi tác. Trên tay ông có một chiếc túi vải cũ đã sờn màu, không có quà, không có quà đắt tiền, cũng chẳng có thứ gì khiến người khác phải trầm trồ. Ông lặng lẽ lấy từ trong túi ra một lọ táo đã gọt và nạo sẵn. Vài miếng da luộc được xé thật nhỏ. Cẩn thận đến mức anh nhìn thấy cũng hiểu là ông sợ bà nhai khó. Chỉ là những món ăn rất bình thường, như để chuẩn bị được chúng, có lẽ ông đã dành cả buổi sáng với tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương của mình. Ông không nói nhiều, bà cũng chẳng nói nhiều. Giữa hai con người đã cùng nhau đi gần hết một đời người, dường như lời nói không còn quá cần thiết nữa. Ông chỉ lặng lẽ kéo chiếc ghế lại gần, rồi nắm lấy bàn tay nhăn nhe của bà, nắm rất nhẹ nhưng cũng rất chặt. Như thế chỉ cần buông ra một chút thôi là ông sẽ đánh mất người đã cùng mình đi qua gần cả cuộc đời. Khoảnh khắc ấy khiến anh bỗng nghĩ rất nhiều. Khi còn trẻ, chúng ta thường yêu bằng những lời hứa lớn lao, bằng những bó quà, những món quà, những chuyến đi, những bức ảnh đẹp và những lời yêu ngọt ngào. Nhưng thời gian rồi sẽ lấy đi gần như tất cả điều đó. Sắc đẹp sẽ không còn, tiền bạc cũng có thể mất, sức khỏe sẽ yếu dần, ký ức rồi cũng có lúc nhạt phai. Điều còn lại sau cùng không phải là những lời từng nói, mà là một cách người ta kiên nhẫn ở bên cạnh người kia khi cuộc đời chẳng còn điều gì để phô bày. Có lẽ tình yêu đẹp nhất không nằm ở những ngày tuổi trẻ đầy nồng nhiệt. Chúng ta vẫn thường nghĩ tình yêu cần những điều thật lớn lao, nhưng sau cùng điều khiến một cuộc hôn nhân bền vững là chỉ là vô số những điều rất nhỏ được lặp đi lặp lại suốt hàng chục năm. Là những người kia thích ăn gì, lại biết họ uống thuốc vào lúc nào, là kéo mền khi họ ngủ, là đi chậm hơn vì người kia không còn bước nhanh được nữa, là nắm tay họ ngay cả khi đôi tay ấy đã đầy những nếp nhăn của thời gian. Rồi đến một ngày, ai trong chúng ta cũng sẽ già, sẽ có lúc phải nhờ đến người khác giúp mình cài lại một chiếc cúc áo, mở một lọ thuốc hay dìu qua một bậc thềm. Đến khi ấy mới hiểu điều quý giá nhất trong cuộc đời không phải là mình đã sở hữu bao nhiêu, mà là sau tất cả những biến cố vẫn còn một người gọi tên mình bằng sự dịu dàng như những ngày đầu tiên. Bởi tình yêu đích thực không phải là yêu nhau khi cả hai còn trẻ, còn khỏe, còn đẹp, mà là sau khi thời gian đã lấy đi gần như mọi thứ, hai người vẫn chọn nắm tay nhau để đi hết đoạn đường còn lại.
6: mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn.

0: bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: chỉ mình đôi ta.
1: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
2: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
1: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
2: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Mến chào quý khán giả đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20, cập nhật đến quý vị những thông tin sự kiện nổi bật được các trang báo điện tử đăng tải. Thưa quý vị, báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam vừa về thông tin. Sau 5 ngày tìm kiếm, lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 49 bộ hài cốt liệt sĩ, một bộ hài cốt tập thể cùng nhiều di vật tại khu vực công viên Lê Thị Riêng. Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời nhấn mạnh thông qua chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng không chỉ thực hiện tốt chính sách đối với người có công và thân nhân liệt sĩ, mà còn góp phần bổ sung những tư liệu lịch sử quý, làm sáng tỏ hơn những trang sử hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay. Mỗi phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính là một khoảng trống chưa thể lấp đầy trong ký ức của gia đình và lịch sử. Vì thế, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là một nhiệm vụ quân sự chính trị đặc biệt, mà còn là hành trình của lòng biết ơn, của trách nhiệm và nghĩa tình đối với những người đã hiến trọn tuổi xuân của mình cho Tổ quốc. Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập là biết bao hy vọng chờ đợi và cả những câu chuyện khiến người nghe không khỏi xúc động. Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian để lưu giữ những mẫu ADN còn sót lại, mà còn là hành trình thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Mỗi phần mộ được mở ra, mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập đều thắp lên thêm một hy vọng sẽ có thêm những liệt sĩ được gọi đúng tên mình, có quê hương, có gia đình, để sau bao năm tháng chờ đợi, các anh thực sự được trở về dưới vòng tay của những người thân yêu và trong sự tri ân trọn vẹn của đất nước.

Thưa quý vị và các bạn, đề xuất tăng lương tối thiểu năm 2027 nhận được sự đồng tình của người lao động và nhiều doanh nghiệp. Song các bên đều cho rằng việc điều chỉnh lương tối thiểu cần hài hòa lợi ích, phù hợp khả năng chi trả và đi đôi với kiểm soát giá cả. Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tiền lương Quốc gia về phương án điều chỉnh lương tối thiểu năm 2027 mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất hai phương án tăng lương tối thiểu. Phương án 1 là tăng bình quân 9,8%, tương đương 360.000 đồng đến 520.000 đồng một người một tháng. Phương án 2 là tăng bình quân 8,5%, tương đương 315.000 đồng đến 450.000 đồng một người một tháng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề xuất thời điểm áp dụng mức lương tối thiểu mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Hiện mức lương tối thiểu dao động từ 3.450.000 đồng đến 4.960.000 đồng một tháng. Nếu phương án tăng 9,8% được thông qua, mức lương tối thiểu vùng 1 sẽ vượt 5.400.000 đồng một tháng. Đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tăng lương tối thiểu xuất phát từ nhu cầu chính đáng của người lao động khi chi phí sinh hoạt, nhà ở, y tế và giáo dục ngày càng tăng. Mức lương tối thiểu không chỉ là tấm lưới an sinh mà còn góp phần duy trì sức mua, tạo động lực làm việc và giữ chân người lao động trong bối cảnh nhiều ngành đang thiếu nhân lực. Theo nhiều chuyên gia lao động và tiền lương, điều chỉnh lương tối thiểu là yêu cầu tất yếu để bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động. Tuy nhiên, để khoản tăng lương thực sự phát huy hiệu quả, cần đồng thời kiểm soát lạm phát, bình ổn giá cả và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, qua đó tạo sự hài hòa lợi ích giữa các bên trong quan hệ lao động.

0: Báo Nhân dân Điện tử đưa tin, một vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra vào ngày 11 tháng 7 tại vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc, khi chiếc cano chở đoàn du khách nước ngoài bất ngờ bị lật úp. Vụ việc đau lòng đã cướp đi sinh mạng của 15 du khách quốc tịch Ấn Độ. Tỉnh An Giang đã kích hoạt hệ thống cứu nạn khẩn cấp, cứu các nạn nhân và triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả.
1: Hành trình của chiếc cano trong ngày xuất phát tương đối thuận lợi vào buổi sáng đến khoảng 13 giờ. Chiếc cano này chở 32 hành khách tới bang quốc tịch Ấn Độ từ Hòn Mây Rút Ngoài, quay về cảng quốc tế An Thới. Đây là đoàn du khách đi theo chương trình do tổ hợp du lịch của Ocean World phối hợp tổ chức. Ngoài 32 du khách nước ngoài, trên phương tiện lúc đó có 4 người Việt Nam. Tổng số người trên tàu khi xuất bến quay trở về đất liền là 36 người. Khi phương tiện vừa rời bến và cách bờ Hòn Mây Rút Ngoài khoảng 400 mét, đột ngột xuất hiện một cơn dông lốc kèm theo những đợt sóng lớn làm lật cano, toàn bộ 36 người trên tàu rơi xuống biển.
0: Ngay sau khi nhận được thông tin, Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã trực tiếp chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, huy động tối đa nhân lực, phương tiện để cứu nạn cứu hộ. Đến khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày đã hoàn tất đưa 36 người vào bờ, cứu được 21 người. 15 người chết gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ.
1: Ngoài việc khắc phục hậu quả, chính quyền tỉnh An Giang đặc khu Phú Quốc gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, xử lý chu đáo việc bảo quản thi thể nạn nhân tại Trung tâm Y tế Phú Quốc, phối hợp với Bộ Ngoại giao hỗ trợ cơ quan đại diện ngoại giao thực hiện công tác bảo hộ công dân. Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
0: Trong ngày hôm qua 11 tháng 7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng đã ký công điện của Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng này. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn,

0: Báo điện tử VTV cho hay, sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra làm rõ. Thế nhưng không chỉ có Tuyên Quang, những thông tin bất thường còn xuất hiện ở cả một số địa phương khác. Chính những thầy cô giáo được giao làm nhiệm vụ thư ký giám thị lại là những người vi phạm quy chế đi nhắc bài cho thí sinh.
1: Bước đầu, cơ quan an ninh điều tra xác định hội đồng thi tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã vi phạm quy định quy chế thi trung học quốc gia 2026. Cơ quan an ninh điều tra đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can. Tại tỉnh Quảng Ninh, một cán bộ coi thi đã hỗ trợ thí sinh làm bài tại điểm thi trường trung học phổ thông Cẩm Phả. Sở Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra 3 giáo viên và tiếp tục xem xét trách nhiệm theo thẩm quyền. Đối với lãnh đạo điểm thi trường trung học phổ thông Cẩm Phả và các cá nhân có liên quan. Còn tại Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo đang xác minh thông tin phản ánh tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi đã có hành vi hướng dẫn chỉ bài cho thí sinh.
0: Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp Bộ Công an, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của các địa phương trên cả nước. Theo báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo người bệnh được hưởng miễn cùng chi trả ngay tại cơ sở khi đã đủ điều kiện. Các cơ sở được yêu cầu thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 188, không yêu cầu người bệnh thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở mà người bệnh được hưởng.
1: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu rà soát việc thực hiện kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày đối với người bệnh thuộc danh mục khi đủ điều kiện, qua đó nhằm giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian chi phí cho người bệnh và giảm tải bệnh viện. Ngoài ra, việc đảm bảo cung ứng thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ khám chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế cũng được lưu ý. Các cơ sở khám chữa bệnh cần thực hiện theo đúng phạm vi chuyên môn. Trường hợp không cung ứng được hoặc vượt quá khả năng chuyên môn, cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm chuyển người bệnh đến cơ sở khác có đủ điều kiện cung ứng, có khả năng chuyên môn phù hợp.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu rõ, nếu để người bệnh phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế, trừ trường hợp được thanh toán trực tiếp hoặc người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh có yêu cầu lựa chọn dịch vụ khám chữa bệnh, thuốc thiết bị y tế ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế. Thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
2: Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống. Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống.
3: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 8 giờ 30 phút trên sóng Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát Đến bên mưa với giọng hát của ca sĩ Đông Nhi.

0: hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Cần Thơ, công ty điều hành đường ống Tây Nam FVKPOC thuộc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam vừa tổ chức lễ chào mừng đạt cột mốc 1,5 triệu giờ làm việc an toàn của dự án đường ống dẫn khí lô B Ô Môn. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và người lao động trong việc tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong suốt quá trình thi công dự án năng lượng trọng điểm quốc gia. Dự án đường ống dẫn khí lô B Ô Môn là một hợp phần quan trọng trong chuỗi dự án khí điện lô B, gồm phát triển mỏ khí lô B, hệ thống đường ống dẫn khí và các nhà máy điện khí Ô Môn 1, 2, 3, 4 với tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ đô la Mỹ do Petro Việt Nam triển khai. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ cung cấp từ 5 đến 6 tỷ mét khối khí mỗi năm cho trung tâm điện lực Ô Môn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.
2: Riêng dự án đường ống dẫn khí lô B Ô Môn do SVKPOC điều hành có tổng mức đầu tư khoảng 1,27 tỷ đô la Mỹ. Hệ thống đường ống có chiều dài hơn 431 km, gồm khoảng 329 km tuyến ống ngoài khơi và 102 km tuyến ống trên bờ. Trong đó, tuyến ống

0: trên bờ đi qua tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ. Đến nay, công tác triển khai tuyến ống trên bờ tại thành phố Cần Thơ và các trạm phân phối khí đang được thực hiện theo đúng tiến độ của toàn chuỗi dự án. Theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành toàn bộ hệ thống đường ống sẵn sàng đón dòng khí đầu tiên vào quý 3 năm 2027. Đại diện lãnh đạo SVKPLC cho biết, việc đạt cột mốc 1,5 triệu giờ làm việc an toàn là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát cùng sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương và các bên tham gia dự án. Đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của liên danh tổng thầu BTSC Lilama 18 cùng toàn thể cán bộ kỹ sư công nhân đang làm việc trên công trường. Trước giai đoạn thi công cao điểm sắp tới, đại diện SVKPLC đề nghị các đơn vị thi công tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh lao động, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, bảo đảm môi trường làm việc an toàn trên toàn công trường để dự án được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.
1: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
2: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
1: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
2: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
3: Một thông tin đáng chú ý khác ở Cần Thơ, thưa quý vị, là đô thị trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ tập trung nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ, logistics, giáo dục và y tế. Hợp tác giữa ngân hàng MB và Cục Thuế giúp bổ sung các giải pháp số để doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế nhanh, minh bạch và an toàn hơn. Tại lễ ký kết, lãnh đạo MB nhấn mạnh thông điệp lấy người nộp thuế làm trung tâm, lấy chuyển đổi để phục vụ yêu cầu quản lý thuế. Đây chính là khoảng trống mà hợp tác MB Cục Thuế hướng tới.
0: Đại diện Cục Thuế, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế đánh giá cao vai trò đồng hành của các ngân hàng thương mại trong hiện đại hóa quản lý thuế. Cục Thuế kỳ vọng MB tiếp tục là đối tác tin cậy cùng hoàn thiện các giải pháp kết nối, trao đổi dữ liệu để hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ ngân sách theo thời gian thực. Bối cảnh chuyển đổi số trong quản lý thuế đang diễn ra nhanh hơn, Nghị định 68/2026 có hiệu lực từ tháng 3/2026, đặt ra bước chuyển mới với hộ cá nhân kinh doanh hướng tới minh bạch dòng tiền, xuất hóa đơn điện tử và kê khai thuế theo doanh thu phát sinh. Cùng với đó, luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành từ ngày 1/7/2026 tạo yêu cầu thay đổi trong quản lý nhà nước về thuế, đồng thời mở cơ hội để doanh nghiệp hộ kinh doanh nâng cao năng lực tuân thủ. Với cách tiếp cận lấy người nộp thuế làm trung tâm, hợp tác MB, Cục Thuế cho thấy chuyển đổi số thuế cần đi cùng trải nghiệm sử dụng thuận tiện. Từ doanh nghiệp mới thành lập đến hộ kinh doanh lâu năm, mục tiêu cuối cùng là để người dân doanh nghiệp tại Cần Thơ buôn bán an tâm hơn, quản trị minh bạch hơn và có thêm động lực mở rộng kinh doanh trên nền tảng tuân thủ.
3: MB được thành lập vào năm 1994, hiện phục vụ khoảng 38 triệu khách hàng, có app MB Bank, BIS, MB Bank và mạng lưới hơn 300 chi nhánh, phòng giao dịch. Đây là nền tảng để ngân hàng phối hợp cùng ngành thuế đưa các giải pháp tài chính, thuế số đến gần hơn với đời sống kinh doanh tại địa phương.

người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị, thay vì lựa chọn điểm đến dựa trên cảnh đẹp hoặc sự nổi tiếng, nhiều du khách giờ đây coi trọng thời tiết, sự an toàn và tác động đến môi trường hơn, khiến xu hướng du lịch năm 2026 thay đổi đáng kể. Khủng hoảng khí hậu không chỉ ảnh hưởng đến nhiệt độ hay thiên tai, mà còn đang làm thay đổi rõ rệt cách mọi người trên khắp thế giới đi du lịch. Thay vì lựa chọn điểm đến dựa trên cảnh đẹp hoặc sự nổi tiếng, nhiều du khách giờ đây coi trọng thời tiết, sự an toàn và tác động đến môi trường hơn, khiến xu hướng du lịch năm 2026 thay đổi đáng kể. Khảo sát thường niên về tính bền vững của Booking.com thu thập dữ liệu từ hơn 32.500 du khách ở nhiều quốc gia cho thấy 74% cho biết thời tiết khắc nghiệt đã trở thành yếu tố quan trọng trong kế hoạch du lịch, trong khi cứ 4 người thì có 1 người, tương đương 25%, bắt đầu tìm kiếm những điểm đến mát mẻ hơn để tránh các đợt nắng nóng đang gia tăng ở nhiều vùng trên thế giới. Xu hướng tránh các điểm du lịch đông đúc đang ngày càng phổ biến, với 43% số người được hỏi lựa chọn đi du lịch ngoài mùa cao điểm hoặc chuyển sang các thành phố nhỏ hơn thay vì những điểm đến nổi tiếng để giảm tắc nghẽn.

0: và giúp phân bổ thu nhập cho các khu vực mới.
1: Báo cáo cũng phản ánh sự khác biệt về hành vi giữa các nhóm tuổi. Mặc dù thế hệ Z và Millennial là những nhóm thể hiện ý định mạnh mẽ nhất về du lịch bền vững, với 71-75% muốn lựa chọn các chuyến đi thân thiện với môi trường và quan tâm đến những hoạt động liên quan đến cộng đồng địa phương hoặc bảo tồn thiên nhiên. Nhưng hành vi thực tế cho thấy thế hệ Baby Boomer có những hành động thiết thực hơn. Điều này bao gồm việc mang theo túi tái sử dụng để giảm thiểu rác thải, tiết kiệm năng lượng tại nơi lưu trú, mua sản phẩm từ các doanh nghiệp địa phương và đi du lịch ngoài mùa cao điểm, với tỷ lệ lên tới 63% so với 36% ở thế hệ Z. Trong số những hành vi du lịch thân thiện với môi trường phổ biến nhất năm nay là mang theo cốc tái sử dụng hoặc tránh sử dụng nhựa dùng một lần, tránh các hoạt động ảnh hưởng đến động vật hoang dã, tắt đèn và những thiết bị điện khi rời khỏi phòng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe đạp hoặc xe điện và trực tiếp hỗ trợ các cửa hàng và doanh nghiệp địa phương. Mặc dù sự quan tâm đến du lịch bền vững đã tăng lên, nhiều người tiêu dùng vẫn gặp phải những hạn chế trong việc ra quyết định. Khảo sát cũng cho thấy 42% người được hỏi cho rằng các lựa chọn du lịch thân thiện với môi trường vẫn khó tìm và đòi hỏi nhiều thời gian lập kế hoạch, trong khi 38% nói rằng chúng tốn kém hơn các lựa chọn thông thường. Và 37% vẫn không chắc chắn liệu các doanh nghiệp tự xưng là thân thiện với môi trường có thực sự hoạt động bền vững hay chỉ đang thực hiện chiêu trò tẩy xanh để xây dựng hình ảnh tiếp thị.
0: Mặt khác, các nhà điều hành và cộng đồng địa phương thừa nhận rằng du lịch giúp tạo ra thu nhập và kích thích nền kinh tế địa phương, với 60% xem đó là lợi ích cho cộng đồng. Tuy nhiên, sự tăng trưởng du lịch cũng mang lại các vấn đề về giao thông, tình trạng quá tải và lượng rác thải ngày càng tăng. Đây vẫn là những thách thức lớn mà nhiều khu vực cần phải giải quyết khẩn cấp. Trong bối cảnh tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu, tính bền vững do đó không còn chỉ là một ý tưởng về môi trường mà đang trở thành một yếu tố quan trọng trong sự lựa chọn điểm đến của du khách hiện tại. Quý vị thân mến, top 10 các quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Philippines đóng góp gần 72% tổng số khách quốc tế đến Việt Nam. Riêng Trung Quốc, Hàn Quốc chiếm gần 40%. Đáng chú ý, dù có những tháng Hàn Quốc bứt tốc, song tính chung 6 tháng qua, Trung Quốc mới là mỏ vàng của du lịch Việt Nam. Theo số liệu của Cục Thống kê Bộ Tài chính, tháng 6 năm 2026, Việt Nam đón khoảng 1,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt gần 12,3 triệu lượt, tăng 14,9%. Như vậy, ngành du lịch đã hoàn thành gần 50% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, tạo nền tảng thuận lợi để bứt phá trong những tháng cuối năm.
1: Mặc dù tháng 6 tiếp tục là giai đoạn thấp điểm của thị trường khách quốc tế, song việc duy trì được lượng khách quốc tế ở mức gần 1,7 triệu lượt cùng tốc độ tăng trưởng hai con số cho thấy sức hút của điểm đến Việt Nam ngày càng bền vững. Về quy mô thị trường, Trung Quốc là nước gửi khách lớn nhất với 2,7 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc với 2,16 triệu lượt. Hai thị trường này chiếm tới gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam, khẳng định vai trò là động lực quan trọng của ngành du lịch. Đáng chú ý nhất là thị trường Nga tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bùng nổ khi đạt 742,7 ngàn lượt khách, tăng 185,8% so với cùng kỳ, qua đó giữ vững vị trí thị trường lớn thứ ba của du lịch Việt Nam. Chỉ sau nửa đầu năm, quy mô thị trường khách Nga đã vượt xa nhiều thị trường truyền thống và tiến gần mức của cả năm trước khi đại dịch. Kết quả này phản ánh hiệu quả từ việc khôi phục và mở rộng các đường bay thẳng, nhu cầu nghỉ dưỡng biển ngày càng tăng của khách Nga cùng lợi thế về khí hậu, sản phẩm nghỉ dưỡng và mức chi phí cạnh tranh của Việt Nam.
0: Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn, xung đột địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp và xu hướng du lịch quốc tế có nhiều thay đổi, Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm đến an toàn, ổn định, giàu bản sắc văn hóa, có chi phí cạnh tranh và chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao. Bước sang nửa cuối năm 2026, ngành du lịch sẽ bước vào giai đoạn có nhiều động lực thuận lợi khi mùa du lịch quốc tế cao điểm từ các thị trường Đông Bắc Á, châu Âu và Bắc Mỹ sẽ diễn ra trong quý 3 và quý 4. Cùng với việc chính phủ tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến quảng bá tại các thị trường trọng điểm, phát huy hiệu quả chính sách thị thực, tăng cường kết nối hàng không quốc tế và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm tạo nền tảng vững chắc để toàn ngành hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

0: Quý thính giả vừa nghe ca khúc Đón Bình Minh qua giọng hát của Phạm Anh Duy. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
2: Lắng nghe để hiểu.
1: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
2: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
1: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
2: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu.

0: một sứ mệnh phục vụ công chúng,
1: tin cậy trong thông tin,
0: gần gũi trong kết nối,
1: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: ca khúc Việt Nam hit trong tuần. Ca khúc Việt Nam hit trong tuần.
1: Rất vui gặp lại quý vị trong chương trình Ca khúc Việt Nam hit trong tuần. Thưa quý vị, mỗi thời kỳ âm nhạc đều có những giọng ca trở thành biểu tượng. Không chỉ chinh phục khán giả bằng tài năng và cảm xúc từng câu hát, họ còn góp phần tạo nên những album bán chạy, những live show đông khán giả và những ca khúc sống mãi với thời gian. Dù thị trường âm nhạc Việt Nam chưa có hệ thống thống kê doanh số đĩa chính thức, nhưng những nghệ sĩ góp mặt trong chương trình hôm nay đều được xem là những tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn, từng sở hữu những album phát hành thành công và lượng người hâm mộ đông đảo. Ngay bây giờ chúng ta cùng bắt đầu hành trình âm nhạc hôm nay với Mỹ Tâm, nữ ca sĩ được mệnh danh là Họa Mi Tóc Nâu. Hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm luôn giữ được sức hút bằng giọng hát nội lực, phong cách làm nghệ nghiêm túc và nhiều album được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Mời quý vị cùng nghe bản hit Ước Gì.

quý vị vừa nghe ca khúc Ước Gì. Không chỉ thành công cho âm nhạc thì Mỹ Tâm còn là hình mẫu về sự bền bỉ và sức sống lâu dài của một nghệ sĩ. Tiếp nối chương trình là một nữ nghệ sĩ sở hữu chất giọng trong trẻo, kỹ thuật thanh nhạc dưỡng dàng và nhiều bản hit gắn liền với thanh xuân của khán giả yêu nhạc Việt, đó là Hồ Ngọc Hà. Và sau đây chúng ta cùng nghe Tìm Lại Giấc Mơ.

Cùng với sự phát triển của nhạc số thì nhiều nghệ sĩ trẻ đã tiếp nối thế hệ đàn anh đàn chị để đưa nhạc Việt đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước. Một trong những cái tên nổi bật nhất chính là Sơn Tùng MTB. Với tư duy âm nhạc hiện đại và phong cách riêng biệt, anh đã tạo nên nhiều kỷ lục về lượt nghe, lượt xem và sức lan tỏa trên các nền tảng số. Ca khúc Nơi Này Có Anh, chúng ta cùng nghe nhé.

Quý vị đang nghe chương trình ca khúc Việt Nam Hit trong tuần. Và tiếp theo là Noo Phước Thịnh. Nam ca sĩ ghi dấu bằng chiếc giọng ấm áp, ngoại hình sáng sân khấu cùng hàng loạt bản hit được yêu thích trong nhiều năm qua. Chúng ta cùng nghe 'Cause I Love You'.

Why did you make me cry? Give me a reason.

Quý vị thân mến, âm nhạc luôn có khả năng kết nối cảm xúc và lưu giữ những ký ức đẹp. Mỗi nghệ sĩ đều mang đến một màu sắc riêng, góp phần làm phong phú đời sống âm nhạc Việt Nam. Ngay sau đây là giọng ca đầy nỗ lực của Lệ Quyên. Những bản tình ca do chị thể hiện luôn chạm đến trái tim người nghe bởi sự từng trải và cảm xúc. Mời quý vị cùng nghe Nếu Em Được Lựa Chọn.

Khép lại chương trình hôm nay là nghệ sĩ được xem là biểu tượng của thế hệ ca sĩ trẻ hiện nay, Isaac. Từ những ngày hoạt động cùng nhóm 36 năm đến sự nghiệp solo thành công, Isaac luôn mang đến hình ảnh trẻ trung, hiện đại và chỉnh chu trong từng sản phẩm âm nhạc. Xin mời quý vị cùng đến với Anh Sẽ Về Sớm Thôi.

0: Thưa quý vị, 7 màu sắc âm nhạc khác nhau đã mang đến cho chúng ta một hành trình âm nhạc nhiều cảm xúc. Dù ở mỗi giai đoạn, thị hiếu âm nhạc có những thay đổi, nhưng những nghệ sĩ tài năng vẫn luôn để lại dấu ấn bằng sự cống hiến, những ca khúc hay và tình yêu dành cho khán giả. Đến đây, chương trình Ca khúc Việt Nam Hit trong tuần xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Chương trình Sân khấu hài.
2: Khoảng thời gian dành để chương trình Sân khấu hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, với những câu thoại dí dỏm hài hước châm biếm thông qua câu chuyện trong một gia đình và nhiều tình huống xảy ra thật bất ngờ thú vị, mời quý thính giả nghe trong tiểu phẩm Ba cây bánh được nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, nghệ sĩ Mỹ Chi, nghệ sĩ Anh Vũ tham gia thể hiện. Mời quý thính giả cùng nghe.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tào Quân chồng con gì bắt chém, giờ này mà còn ngủ nữa chịu nổi cái trời không á? Hello.
4: Good morning.
3: Good morning. Chào người chồng yêu dấu.
4: Chào người vợ hiền ăn ngủ hơn người.
3: Trời ơi, ông nói tôi ăn ngủ hơn người. Ý ông nói là tôi ham ăn ham ngủ đó heo.
4: Đó, bà lúc nào mở miệng ra bà cũng trách chồng bà hết trơn, trong khi chồng của bà là chúc bà những cái lời tốt đẹp nhất, nghe không?
3: Đẹp gì?
4: Có nghĩa là tôi chúc bà ăn nhiều hơn người ta, bà ngủ nhiều hơn người ta, càng ngày bà càng mập ra, bà giống tôi, hai vợ chồng xứng đôi là hai vợ chồng hai con cá mạp.
3: Wow. Vậy thôi, em sorry
4: mon. Vô quẹt con.
3: Mon ơi, cho em hôn miếng tạ lỗi nha.
4: Bậy, sáng sớm chưa xúc miệng hưng nên thui mạc.
3: Mình dễ thương quá mà.
4: Dễ thương lắm.
3: Mon ơi, sáng nay mình có đi làm không?
4: Trời ơi, đi chứ không đi đói sao?
3: Không phải. Ý em nói là mình đi làm đó, mình khỏi ăn sáng ở ngoài đường.
4: Ăn sáng ở nhà
3: hả?
4: Có nguội nước mắm.
3: Tầm bậy. Muốn ăn mà mình yêu thích nhất.
4: Muốn ăn mà tôi yêu thích nhất.
3: Rồi.
4: Bà lo cho tôi.
3: Chứ sao?
4: Bà chuẩn bị cho tôi. Trời ơi, bà yêu tôi đến như vậy sao bà?
3: Yêu lắm mình ơi.
4: Tôi hạnh phúc quá.
3: Em cũng hạnh phúc quá. Mình ơi mình. Đêm hôm nay là mình. Em nằm chim bao mình.
4: Chim bao?
3: Ôi em thấy một giấc mơ. Một giấc mơ tuyệt đẹp.
4: Giấc mơ tuyệt đẹp. Đẹp số mấy?
3: Chè ạ.
4: Tôi đánh đề.
3: Trời ơi. Bỏ không có cờ bạc đâu.
4: Bỏ rồi.
3: Đó. Trong mức mơ đó, em thấy mình là một bác sĩ pháp y.
4: Tôi là một bác sĩ pháp y.
3: Đúng.
4: Mổ xác chết.
3: Đúng vậy.
4: Vậy chắc ăn trước sau nó cũng chết, khỏi sợ ở tù.
3: Bậy. Đâu có mổ ai đâu ở tù.
4: Hả?
3: Mình mổ cho em. Mình mổ cho con vợ mình.
4: Mổ cho bà.
3: Đúng. Mình đã mổ thân thể em ra hàng trăm mảnh.
4: Mổ thân thể bà ra hàng trăm mảnh.
3: Đúng vậy.
4: Vậy là mổ bằng lựu đạn.
3: Ghê bậy.
4: Ra mổ gì nữa?
3: Người ta mổ bằng dao. Dao.
4: Dao sao mổ nổi?
3: Vậy mà ông mổ được ông mới hay chứ. Ông biết không?
4: Hả?
3: Ông cầm cái dao. Ông mổ rẹt.
4: Rẹt. Như võ hiệp vậy.
3: Đúng. Ông mổ đến giữa trung tâm cơ thể.
4: Mổ tới giữa trung tâm cơ thể của bà.
3: Đúng.
4: Chỗ nào?
3: Trái tim. Đúng. Biết không? Lúc đó tự nhiên tim em không có máu nữa mình.
4: Không có máu chảy ra.
3: Không có một miếng máu nào chảy ra hết. Mà nó tuôn ra toàn là chữ không.
4: Tuôn ra toàn là chữ.
3: Mình ơi, mình biết chữ gì không?
4: Biết.
3: Chữ gì?
4: Tiền lương đâu, tiền lương đâu.
3: Ông giống quỷ quá.
4: Quỷ gì?
3: Chiếc bóng đẹp. Cái đó là ngoài đời.
4: Quên mơ.
3: Đúng, đúng, đúng.
4: Mơ.
3: Không biết tôi. Con ra toàn là chữ lao.
4: Ủa, không có máu rồi lấy gì lao?
3: Lao có nghĩa là yêu đó.
4: Yêu.
3: Đúng.
4: Trời ơi bà ơi. Tới giờ phút cuối cùng trong cuộc đời. đời bà vẫn yêu tôi đến mức độ vậy sao?
3: Yêu đến hơi thở cuối cùng mình.
4: Hạnh phúc quá, sung sướng quá.
3: Em cũng vậy.
4: Tôi với bà giống nhau.
3: Giống sao?
4: Hồi tối này tôi cũng nằm trên bao thấy bà.
3: Vậy sao?
4: Tôi thấy bà là một phụ nữ thời trang. Trong một bộ quần áo vô cùng tuyệt đẹp.
3: Trời ơi, phụ nữ thời trang. Trong một bộ quần áo tuyệt đẹp.
4: Đúng rồi.
3: Mình ơi, chẳng hay là sorry anh.
4: Không sorry, không Thượng Hải, mà là đồ tắm.
3: Ba mẹ đồ tắm. Mình ơi, mình tưởng tượng đi. Mình tưởng tượng đi, con vợ già của mình đã trao cái bộ đồ tắm vô thì ai yêu nổi.
4: Kiểu gì nổi.
3: Chẳng ai. Hai mảnh hay một mảnh gì mình?
5: Gì hai mảnh một mảnh?
3: Đồ
5: tắm heo. Bà nói chuyện giống cái băng cassette người ta quay lẻ. Tôi hỏi bà vậy không đẹp sao? Một người phụ nữ lo lắng cho gia đình, phụ giúp chồng con, lo việc nhà, việc cửa. Cái đó không đẹp thì cái gì đẹp, bà nói tôi nghe.
3: Không đẹp gì hết á. Ông đừng khi dễ tôi. Ông đừng cười trên cái nhan sắc của tôi. Ông nhớ không? Ông nhớ trước khi tôi về làm vợ của ông, tôi cũng là một quả khôi mà. Rồi bây giờ tôi như vậy, ông cười ông khi dễ tôi phải không?
5: Ai nói gì đâu mà khi dễ. Hồi trước bà là quá khối, bây giờ bà là quá giường. Quá giường hả vậy? Mặt nguyên một cái giường quá đâu không thấy sao? Nói chơi thôi. Dậm là sập nhà sập cửa bây giờ.
4: Bà vẫn đẹp. Đối với tôi lúc nào bà cũng đẹp.
3: Thôi.
4: Bà vẫn đẹp như thuở ban đầu lưu luyến ấy. Ngàn năm hồ dễ mấy ai
3: quên. Trời ơi, thiệt chứ hả mình?

0: lắm.
1: Em nhìn kiến em cũng thấy vậy mà. Nếu mà sự thật em còn đẹp vậy đó mình, kỷ niệm sẽ tái xuất giang hồ mình.
0: Bà tính làm gì nữa?
1: Em sẽ đi dự thi hoa hậu, em sẽ dự thi người mẫu thời trang, em tham dự tiếng hát sao mai.
0: Bà là sao xẹt chứ sao mai cái gì? Trời ơi, bà ơi, bà có nhìn lại mình, bà biết bà ở lứa tuổi nào, cái chỗ nào là cái chỗ đứng của bà. Bà phải hiểu điều đó, hiểu chưa?
1: Thôi, không hiểu gì hết á. Xin lỗi ông mà đừng khi dễ. Đây nè, giới thiệu một tài hoa văn nghệ bị dắt vui trong showbiz. Từ lâu ông ép tôi mà. Ông đâu có cho tôi bộc lộ cái tài năng của tôi cho ông thấy. Bây giờ tôi sẽ bộc lộ cái tài năng cho ông thấy đừng khi dễ tôi.
0: Rồi bà lộ đi, có gì tôi bập chứ. Giờ bà đến làm gì đây?
1: Đi ca đó.
0: Ca hồ quảng, trèo, cái lương.
1: Thôi đi.
0: Hả?
1: Ông mới bởi vì con người ông có am hiểu nghệ thuật gì trơn.
0: Am hiểu sao?
1: Trời ơi, thời buổi này đi thi, tự nhiên đi thi hồ quảng, cái lương chứ.
0: Chứ mà thi cái gì?
1: Nhạc.
0: Nhạc?
1: Đó, mà phải là nhạc sôi động. Sôi động phải mang cái tính chất hào hùng chiến đấu.
0: Hả? Trời ơi, bà biết nhạc chiến đấu nữa hả?
1: Chứ sao?
0: Bà biết nhạc hào hùng nữa
1: hả? Bà vậy mà có ý nghĩa.
0: Trời ơi, sao bà giỏi quá vậy?
1: Bà vậy thôi.
0: Bất ngờ với bà ơi.
1: Đó.
0: Hào hùng chiến đấu. Bà ca thử tôi nghe.
1: Ca nè. Bây giờ nếu 1, 2, 3 đi, tôi vô tôi chơi liền cho ông coi.
0: Hai ba, bà vô nghe.
1: Đây.
0: 2, 3.
1: Vô. Hai con thằng lằn con. Cho thằng lằn buồn thì quả gọi con đó nè mắng cho. Hai con thằng lằn con cái đuôi thì xinh nay đã đứt rồi. Ôi đứa đau tươi bởi cái thằng lằn con khóc la ôm xôm. 2, 3, 4, 5. Ba con thằng lằn con
0: nghe ngủ
1: dạ. Làm gì vậy?
0: Bà tính đem nguyên một cái bầy thằng lằn vô nhà tôi phải không? Nói tôi là nhạc thiếu nhi nó ca chơi vui với nhau. Bà nói là hào hùng chiến đấu chỗ nào? Hả?
1: Không chiến đấu.
0: Chứ là chỗ nào?
1: Nghe kỹ đi. Hai con thằng lằn con rượt nhau, cắn nhau đứt đuôi, rượt nhau nó cắn nhau đứt đuôi. Nó đập đầu nó chảy máu vậy mà không chiến đấu rồi bây giờ nó bị chiến đấu. Cái gì quá.
0: Tôi lại bà ơi, tôi đã nói rồi, bà phải nhìn lại cái lứa tuổi của bà. Bà lớn rồi, bà phải nhìn lại cái chỗ đứng của bà. Bà phải biết bà như thế nào. Cứ bà có muốn làm những cái điều mà nó quái gở vậy không à? Bà trở thành quái dị, bà hiểu chưa? Còn nếu tôi nói bà có nhất định bà cãi phải không? Bà không nghe lời tôi phải không? Tôi để nhà này cho bà ở, tôi đi, rồi bà tự do, bà muốn làm cái gì bà làm, tôi đi.
1: Mình đi, mình bỏ em rồi ai vớt em đi.
0: Bây giờ bà mới đàng hoàng, bà hiểu chưa?
1: Biết rồi.
0: Bỏ hết những cái suy nghĩ đó, thấy không? Lo việc nhà, việc cửa, lo chồng, lo con, hiểu
1: em
0: chưa?
1: Rồi, rồi, xin lỗi nha.
0: Nè, hồi nãy nói gì cho tôi ăn cái gì ngon gì đó là sao?
1: Nói nghe nè, hồi sáng đó, má Vũ á, đeo qua đây cho vợ chồng mình ba cái bánh.
0: Ba cái bánh?
1: Thôi, mà tôi không biết tính sao. Nên để Thinh đợi ông vậy rồi tính á.
0: Bà chờ tôi dậy ăn chung hả? Trời ơi, như vậy mới là người phụ nữ đẹp. Như vậy mới là người vợ dễ thương. Chờ chồng dậy, ăn chung, hạnh phúc. Tôi sung sướng quá.
1: Không chờ dám, không dám, không dám đâu bà. Thôi, trời ơi, vậy ăn chung.
0: Chứ sao?
1: Đây nè, nghe tiếp.
0: Nói.
1: Cho ba cái bánh, cái lớn, cái nhỏ. Tôi không biết tính như thế nào. Nếu tính được là tôi quất lát mà tôi đâu có đợi như vậy để làm gì.
0: Bà này không đầu không được, không sao chứ quất. Vậy là mà tôi cũng sống được. Cuộc đời tôi là vậy được. Không biết chia làm sao phải không?
1: Không.
0: Không biết tính làm sao phải không?
1: Không.
0: Chi vậy suy nghĩ chỉ cho bà đâu. Tôi tính một cái gọn cho bà thôi.
1: Tính
0: là? Hai cái lớn, một cái nhỏ phải không? Đây nè, tính gọn nha.
1: À sao sao?
0: Ba một cái nhỏ, tôi hai cái lớn, xong.
1: Em là phụ nữ mà, em chưa yếu tay mềm, em phải hai lấy mình một nhỏ.
0: Đó, tay yếu chân mềm, ăn một cái nhỏ thôi. Đàn ông, tay cứng chân dày, ăn hai cái lớn.
1: Đàn bà em là phụ nữ mà em phải hai lớn mình một nhỏ nha.
0: Nhưng mà anh là chồng, anh là chồng anh phải hai lớn mình một nhỏ.
1: Thôi, nhưng mà em là vợ em phải hai lớn mình một nhỏ.
0: Vợ cho bố mẹ. Một nhỏ tôi hai lớn. Tôi là đường cột trong gia đình, tôi làm ra tiền, tôi hai lớn và một nhỏ.
1: Ê, tôi đồng ý. Tôi đồng ý ông là đường cột trong gia đình đó. Ông đồng ý. Nhưng mà tôi là con vợ nông nè, nhà tôi quán xuyến hết, không có tôi thì ai lo cho ông? Tôi hai lớn ông một nhỏ.
0: Tôi đồng ý chuyện nhà bà quán xuyến.
1: Ừ.
0: Bà bệnh bà nằm một chỗ ai lo?
1: Ừ.
0: Công việc nhà ai lo?
1: Ừ.
0: Tôi lo, tất cả tôi phải lo hết. Tôi đương công việc của bà, tôi hai lớn bà một nhỏ.
1: Yeah.

0: Còn ông xe đụng một tháng trời nằm đó ai lo cho ông? Không có nhiều tuổi hai đứa là một nhỏ.
1: Xe đụng là tai nạn, cái đó không có tính vô.
0: Sao vậy ông?
1: Cái bệnh hoạn là tháng nào bà cũng bệnh hết.
0: Cái gì?
1: Còn tai nạn lâu lâu cũng có bị cái. Tôi hai lớn bà một nhỏ.
0: Không, tôi hai lớn là một nhỏ.
1: Tôi hai lớn
0: một nhỏ. Tôi hai lớn một nhỏ. Hai lớn một nhỏ.
1: Đúng gì?
0: Anh không nói nhiều.
1: Bà mới nói nhiều đó.
0: Mệt.
1: Bà mệt tôi mệt.
0: Không ghi không ghi. Ngày nào cũng ghi hoài mệt quá mệt quá. Ừ. Bây giờ ra điều kiện gì?
1: Điều kiện sao?
0: Trong vòng một tiếng đồng hồ. Tôi ông không ai nói tới ai hết.
1: Nha.
0: Nhưng mà trên mặt phải vui à. Trên mặt phải vui. Trên môi lúc nào cũng phải nở một nụ cười. Ông làm được cái chuyện đó trong vòng một tiếng đồng hồ, ba cái bánh này nó tôi cho ăn hết.
1: Bà đùa ấy.
0: Đùa gì?
1: Bà giỡn cho bà đùa.
0: Ai giỡn bà
1: một rồi. Tiếng đồng hồ bà không nói tiếng nào. Một tiếng đồng hồ phải cười vui vẻ. Bà đúng. Đùa hả? Bà
0: đùa.
1: Làm được điều đó tôi cho bà 100 cái bánh.
0: Nói là phải nhớ lời.
1: Nhớ lời chứ sao?
0: Rồi. Bắt đầu vô cuộc chơi.
1: Vô cuộc chơi. Một tiếng đồng hồ phải
0: không? Một tiếng đồng hồ.
1: Không nói tiếng nào.
0: Không nói tiếng nào.
1: Mặt mày phải vui vẻ tươi cười.
0: Đúng.
1: Mắt quéo cho bà luôn.
0: Mắt quéo.
1: Canh giờ đúng luôn.
0: Rồi.
1: Bắt đầu.
2: Bác hay trai, bác hay gái ơi. Dạ bác hay trai, bác hay gái. Dạ con chào bác hai trai, dạ con chào bác hai gái. Dạ thưa bác hai trai, bác hai gái, sẵn dịp con ở đây là có lý do. Là tại vì á má con á, là muốn mời bác gái qua đi chợ với má con cho vui. Ý bác gái làm sao? Hỏi ý kiến bác trai hả? Bác trai ơi, bác gái xin phép bác trai được đi chợ với má con. Hỏi bác gái này đi phải không? Dạ. Bác gái ơi, bác trai nói là hỏi ý kiến tùy bác, là hỏi bác trai đi. Dạ. Bác trai ơi, bác trai thấy sao? Dạ. Là bác gái. Hai người giống quỷ vậy?
1: Kỳ á.
2: Thôi con biết rồi. Điều này là coi như hai bác đang giận nhau chắc luôn nè. Bác gái ghen đúng không? Sao bác già bác hay ghen quá à? Bác trai lỡ lấy con lũn nó có bầu thôi chứ làm gì đâu mà dữ vậy bác. Nhưng cái gì? Chồng mình có vợ bé là phải nghĩ lý do là tại mình cái đã. Tại mình nhan sắc mình nó tàn úa rồi. Bác nhìn lại cái nhan sắc của bác đi. Trời đất ơi bác. Nè nè, nhà không có kiếm, lấy nước nè, tàn xuống. Bác nhìn nhan sắc mình vô. Ôi, cái gì đây? Nhìn là muốn xỉu liền vậy đó. Cái đàn bà trong nhà bác coi kìa. Giết gà rồi lấy lông gà quết màu lên gắn lên đầu mình với ớn không? Y nữ hoàng Leo cờ bác không? Hồi nãy nhìn cái áo bác con tưởng là vườn bông tao đàn di động đó. Trời sao bác lớn tuổi bác không có ổn định bác ơi. Chồng mình có vợ bé là đúng rồi. Mình phải nghĩ là tại mình chứ. Đúng không? Đúng không trai con nói đúng phải không? Nói đúng quá mà. Bác. Ủa sao bác giống quỷ vậy? Ta chửi vợ mình mà mình cười làm sao? Bác không nên nói bác ơi. Ta chửi vợ mình rất minh vợ mình chứ. Tại sao mà cười hùa thấy người ta làm sao? Đàn ông có bản lĩnh vậy? Đàn ông yếu hèn vậy? Nhục quá đi à. Đúng không? Nó đúng không bác gái? Nó đúng quá mà, đúng không? Mà bác cũng ra gì nữa? Tao chửi chồng mình mà cười nhe răng làm sao vậy bà nội? Làm sao vậy? Trời sao không nói gì đấy chứ? Tại sao không nói? Con chửi quá mà sao không nói tiếng nào làm sao? Ai như bác hết trơn rồi. Đàn bà ngồi thấy ghét cho cái nhẹ quá ẹo lại. Như gà nuốt dây thun vậy. Mà bác tật xấu lắm nha. Coi như là suốt ngày ngồi lê đôi mắt. Chuyện hàng xóm, chuyện gì cũng biết hết trơn rồi, đúng bác trai? Chuyện gì cũng biết hết trơn hết rồi á. Mà coi như là chuyện nhà mình không rõ. Không bao giờ làm việc nhà để nhà cửa bê bối và kịp tết nhất tới nơi rồi. Mà không bao giờ biết lo nhà cửa hết trơn hết rồi nè. Nhà cửa để bê bối quá trời rồi, bánh trái để rồi bu kiến đậu như vậy. Cho con xin cái bánh. Bánh này lạ quá, bánh ngon quá. Ôi trời cái bánh nè, ôi trời ơi có kìa. Ôi có cái nhân bột gà này nha. Rồi có... Trời ơi, còn có cái này nữa gì vậy? Trời ơi, ngon quá à, bác ơi. Có sầu riêng nữa nè, non con gì đâu hết. Con xin phép bác ăn nha. Bị sáng giờ con chưa có ăn sáng. Bác ơi, bánh thơm quá à. Bác thử thử coi. Ơi, thơm quá, trời thơm gì đó. Bác gái thử thử coi, bánh thơm quá, trời luôn. Ơi, ngon quá, con xin phép bác ăn cái bánh này nha. Trời ơi, ngon luôn vậy đó.
1: Quên, lọc giấy.
2: Ngon quá à.
1: Sao lớn tuổi giờ miệng kỳ vậy? Bỏ đó không ăn, nó ăn ở giờ miệng. Tính xấu nó bỏ tính đó nha.
2: Ngon quá.
1: Gì chết miệng theo giờ miệng vậy? Bác cũng kỳ quá. Bỏ không ăn, ta ăn cái giờ miệng xấu nết quá trời quá đất à. Bớt nước cho con sẵn luôn hả? Cảm ơn nha.

0: miếng nước, nước cho ăn rồi cho uống luôn nữa. Ôi, anh lẹ, nó bụng quá à, cảm thấy ngon làm sao đâu á. Ngon quá. Cảm ơn nhà rót nước cho con, cảm ơn nha. Bác dễ thương quá à. Sao nay con đi từ cái bất ngờ này tới bất ngờ nọ, lo cho con, thương con quá đi à. Tình ơi, ăn cái bánh nó ngon làm sao đâu á. Cho con xin luôn cái nữa nha. Để người vô cứng đầu uổng. Bánh ngon. Sao ạ? Quỳ lại năn nỉ ăn giùm đi con phải không? Cảm ơn bác trai. Trời ơi, hai bác dễ thương quá đi à. Ăn thỉnh cái nữa nha. Ngon quá bác. Bác giờ miệng hoài tính xấu quá. Ăn luôn cái nữa nha. Bánh nó ngon quá trời. Trời coi nhà, coi nhà, trời coi, có nhân mứt nữa nè. Có sầu riêng, có hột gà nữa. Ôi nó ngon á. Ngon được đâu đâu. Cắt được miếng mứt con. Cảm ơn đó. Đúng rồi. Trà này ngon à. Trà này mới mua phải không? Trà này ngon quá. Trà loại mới nè. Trà Thái Nguyên đúng không? Ngon quá. Ngon quá, ăn quất cái này luôn mới được nha. Ngon quá. Ôi, ăn bánh mà được uống nước trà nữa thì sung sướng gì bằng. Trưa nay nói má khỏi nấu cơm, tự nhiên qua đây có người cứu trợ là sướng quá. Mình sao nhìn một điều hay sao mà nó hên lạ lùng luôn đó. Bánh này bỏ nó uổng ta. Nhỏ nhỏ nhưng mà thấy bánh này là bộ ngon à. Thấy có mứt nè, có bơ nè, có sữa nè. Chà, bánh này mắc tiền nhất cả. Cơm nhỏ mà không phải là cái giá rẻ đâu nghe. Nhỏ mà cái giá này không phải giá rẻ rồi đó. Xin phép hai bác, cái này cũng hơi tế nhị. Dạ. Con xin thỉnh cái bánh về nhà. Để chiều nay cử chiều con gói ăn cơm luôn.
1: Cái gì nữa? Bà thấy chưa? Mở miệng ra yêu thương lắm, tôi yêu ông lắm, tôi yêu ông lắm. Mở miệng nói yêu không à. Mà ăn thì dành. Miếng ăn là miếng tồi tàn mà. Trong nhà dành nhau, ở ngoài nó vô nó ăn hết. Bà thấy
2: tôi
1: chưa?
2: Tôi biết rồi, tôi biết cái lỗi. Tôi có lỗi, ông cũng có lỗi vậy.
0: Dạ chưa bắt gái, chưa bắt trai.
1: Gì nữa mày?
2: Đâu á?
1: Còn cái gì nữa mà mày vô
2: tôi
1: hả?
2: Làm gì nữa đây?
0: Dạ hết rồi. Dạ có vấn đề.
1: Vậy sao?
0: Dạ có chuyện con cần bẩm tấu gấp ạ.
1: Nói.
0: Dạ thưa bác trai, thưa bác gái.
1: Ừ.
0: Thật ra con không có muốn hỗn hào với hai bác như vậy đâu. Con không có dám như vậy. Nhưng mà tại vì má con á, má con kêu con phải làm như vậy đó.
1: Làm sao?
0: Dạ má con nói á, là thấy bác trai với bác gái á, ngoài miệng là chỉ yêu thương nhau bằng lời nói thôi. Nhưng mà khi đụng chạm vào thực tế á, thì hai bác hoàn toàn không có yêu thương nhau. Đó, cho nên má con muốn làm như vậy á, để cho hai bác nghĩ lại, suy tính lại, rồi soi lại mình để hai bác yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Không phải bằng lời mà phải bằng hành động thiệt sự là yêu thương nhau kìa. Hồi nãy con có nói gì quá đáng, dạ con xin hai bác tha giùm con không có muốn như vậy đâu nha.
1: Hiểu.
2: Con biết lỗi.
0: Dạ.
1: Ồ, hiểu.
0: Dạ, thưa hai bác.
1: Mày cũng không hổn nhiều.
0: Dạ.
1: Mày chỉ chửi hai vợ chồng tao thôi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà bây giờ hiểu rồi.
0: Dạ.
1: Hồi nãy thì tức, bây giờ thì thấm, thấy không?
0: Dạ.
1: Má con như vậy là hay lắm, thấy không?
0: Dạ.
1: Hai vợ chồng bác ở trong tối không có thấy được, ở ngoài ta nhìn vô người ta thấy.
0: Dạ.
1: Cảm ơn má con, ha.
2: Cảm ơn nghe con. Dạ. Nói với má là bác gái cảm ơn má con nhiều lắm.
0: Dạ không, dạ con sẽ chuyển lời tới má con. Với lại nãy mấy cái bánh mà của hai bác á, con lỡ con ăn hết rồi, thôi để con kiếm tiền rồi con mua con đền lại nha.
1: Tao mua cho thêm mày nữa.
0: Vậy hả bác?
1: Ừ.
0: Bác, giờ riêng bác gái con có ý kiến nhỏ nhỏ.
2: Bác con nói coi.
0: Dạ.

0: rảnh bác cũng nên đi may đồ khác lại chứ. Lớn tuổi mặc đồ kỳ, hồi nãy mất hồn con tưởng con lạc vô tao đàn không mất hồn.
1: Cái này đúng.
0: Dạ. Dạ vậy con có gì mạo phạm xin hai bác tha giùm con. Cái chuyện này quan trọng cũng dành cho bác gái nữa nè.
2: Vậy nói con.
0: Bà nói như chuyện về đặc biệt của bác gái hay sao á. Con thấy bác gái rảnh nên qua học hỏi má con.
2: Được đó.
0: Má con là người phụ nữ lúc nào cũng lo cho chồng con và lo cho gia đình hết trơn á. Bác gái như đối lập hẳn với má con hay sao á. Con có ý kiến vậy. Khi nào rảnh á, bác gái chịu khó qua học hỏi má con. Chứ con thấy mình là đàn bà mà suốt ngày cứ ngồi lên đô bách chuyện thiên hạ, chuyện gì cũng biết hết trơn á, trời á, mà chuyện mình không rõ. Ta nói mình lặng gái hư á. Nói ví dụ.
3: Sau đây mời quý thính giả nghe bài tân nhạc Túp Liều Lý Tưởng được nghệ sĩ Võ Ngọc Quyền và Dũng Nhí trình bày.
4: Anh Dũng, anh thấy gì không? Đẹp quá kìa anh.
5: Thấy,

0: tại anh muốn chứng tỏ tình yêu của anh dành cho em mà.
1: Nè, tặng em nè.
2: Lâu lâu về quê chơi, anh thấy thích không? Còn em thì cứ muốn ở đây luôn vậy đó.
0: Ủa thôi,

0: Em nói đúng ý anh ghê ta. Bởi vậy hai người yêu nhau là phải cùng nhau nhìn về một hướng.
1: Vậy anh đang nhìn hướng nào? Để em nhìn theo coi.
0: Kìa, hướng tương lai đó em.

0: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
1: Chương trình Góc nhìn đúng.
2: Chương trình Góc nhìn đúng.

Kính thưa quý vị, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy từng bước được kiện toàn, hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả trong quản lý, điều hành,

0: và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hiện các xã phường trong cả nước đang tổ chức lấy ý kiến sáp nhập, tổ chức lại các ấp, khu vực nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy nguồn lực cộng đồng. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, kích động dư luận, gây hoài nghi trong nhân dân.
1: Lợi dụng tâm lý lo

0: sạc rằng sáp nhập ấp khu vực là bước đệm để cắt giảm dân chủ ở cơ sở. Trước đó, khi thực hiện chủ trương sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã, bỏ cấp huyện, các thế lực rêu rao rằng chủ trương tinh gọn chỉ là hình thức bề ngoài, thực chất vẫn chỉ là bình mới rượu cũ, tạo cơ hội chạy ghế, chạy chức, gây tốn kém tiền của nhân dân, tranh giành quyền lực, đấu đá nội bộ. Hạ bệ đối thủ rêu rao rằng tinh giản chẳng qua chỉ là cách hợp thức hóa để hạ bệ hoặc gia cố quyền lực trong hệ thống chính trị. Đây là những luận điệu vu cáo cố tình bóp méo sự thật của các thế lực thù địch, gây ra sự nhiễu loạn về thông tin, hoang mang trong dư luận. Thực tế cho thấy, quá trình triển khai sáp nhập tại các địa phương được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, dân chủ và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Các hoạt động tự quản trong cộng đồng dân cư vẫn được duy trì, phát huy trên tinh thần đoàn kết, đồng thuận và thống nhất. Việc sáp nhập không làm mất đi các giá trị văn hóa truyền thống, mà chủ yếu là điều chỉnh đơn vị hành chính, tổ chức quản lý theo hướng phù hợp, hiệu quả hơn. Tên gọi, phong tục, lễ hội, di tích lịch sử và bản sắc văn hóa của từng địa phương vẫn được bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Thậm chí sau sáp nhập, nhiều địa phương còn có điều kiện tập trung nguồn lực để nâng cao đời sống văn hóa, đầu tư hạ tầng và cải thiện chất lượng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
1: Tinh gọn bộ máy là để phục vụ nhân dân tốt hơn, chứ không phải để đời sống văn hóa cộng đồng nghèo đi. Mỗi làng xã của Việt Nam đều là nơi kết tinh hồn cốt dân tộc, nơi văn hóa đi vào đời sống bằng những điều bình dị nhất. Những nỗ lực trong cải cách của Đảng, Nhà nước đều hướng đến tinh thần phục vụ và phát triển đất nước. Tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thành công của các giai đoạn sắp xếp chưa đồng nghĩa với thành công đầy đủ của các giai đoạn vận hành. Từ đây trở đi, yêu cầu trọng tâm là phải chuyển từ sắp xếp, xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy, từ ổn định tổ chức sang nâng cao chất lượng quản trị, từ phân cấp nhiệm vụ sang đảm bảo năng lực thực thi.
0: Sau một năm triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp đánh giá với khối lượng công việc lớn, phạm vi rộng và yêu cầu cao. Trong đó, Quốc hội đã thông qua 90 dự luật và 104 nghị quyết. Chính phủ ban hành các nghị định văn bản liên quan đến phân cấp phân quyền và phân định 1.377 nhiệm vụ với 949 nhiệm vụ được giao cho địa phương thực hiện. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã công khai 1.732 thủ tục hành chính và tích hợp 4.788 dịch vụ công trực tuyến. Công tác sắp xếp xử lý cơ sở nhà đất cũng được triển khai tại 34 tỉnh thành phố, với gần 26.000 cơ sở được rà soát xử lý. Tại thành phố Cần Thơ, sau hợp nhất từ 263 đơn vị hành chính cấp xã, thành phố còn 103 xã phường. Trung tâm phục vụ hành chính công phường Long Bình được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị như máy lấy số tự động, bộ máy tính kèm máy scan hỗ trợ số hóa giấy tờ. Nhờ vậy, bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp được đánh giá đạt 94,09 điểm, xếp hạng xuất sắc trong các xã phường của thành phố Cần Thơ năm 2025.
2: Phường giờ về đây thấy cái đường lộ thì dân đi lại rất là thuận tiện. Mà vô phường thì cán bộ phường hướng dẫn viết hộ giùm dân. Tôi rất hài lòng với cái việc làm thủ tục giấy quyền này nhanh lẹ.
0: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trước sắp xếp, thành phố có 39 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 3 trung tâm phục vụ hành chính công và 1.475 đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện thành phố còn 14 cơ quan chuyên môn, 1 trung tâm phục vụ hành chính công thành phố, 103 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Sau sắp xếp, các đầu mối trung gian được cắt giảm số lượng người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thông suốt.
3: Chúng tôi xác định phương châm là gần dân sát dân và nâng cao cái chất lượng phục vụ người dân là kim chỉ nam cốt lõi trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện chính quyền hai cấp. Cụ thể là chúng tôi sẽ tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân, qua đó để lắng nghe, thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cũng như là chủ động giải quyết những khó khăn vướng mắc, các điểm nghẽn kịp thời.
4: Đến thời điểm này thì bộ máy đã đi vào hoạt động ổn định và đang đi vào cái chiều hướng là phát triển sâu. Và hiện nay thì tất cả các đồng chí đồng nghiệp về công việc thì đều an tâm công tác tốt.

0: và đang thực hiện các cái kế hoạch theo nghị quyết của thành phố cũng như là của xã, đại hội đảng bộ của xã, để quyết tâm là thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ công việc trong thời gian tới.
1: Một điểm đặc biệt khác để vận hành hiệu quả chính quyền địa phương cấp xã, thành phố Cần Thơ đã điều động, luân chuyển, biệt phái 280 cán bộ hỗ trợ cơ sở. Từ thực tiễn một năm vận hành, thành phố Cần Thơ xác định giai đoạn tiếp theo không còn là câu chuyện sắp xếp bộ máy, mà là nâng cao chất lượng quản trị. Trọng tâm là hoàn thiện tổ chức bộ máy cấp xã, đổi mới công tác cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hoàn thiện dữ liệu, quy trình và công cụ quản trị. Đồng thời gắn hiệu quả vận hành mô hình chính quyền hai cấp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
2: Bây giờ chúng ta đã vận hành ổn định cái chính quyền địa phương hai cấp rồi, thì trên cơ sở đánh giá mà thực chất là chúng ta đã đạt kết quả tốt trong cái giai đoạn một năm rồi, thì bây giờ tiếp tục là chúng ta nâng cao hiệu lực hiệu quả của cái chính quyền địa phương hai cấp này. Chúng ta còn rất nhiều dư địa để rồi là chúng ta nâng cao hiệu quả được. Công nghệ chuyển đổi số với ứng dụng trí tuệ nhân tạo là chúng ta chưa được nhiều, các hệ thống của chúng ta vận hành vẫn còn thiếu cơ sở dữ liệu, phải làm và cập nhật đủ. Bộ máy của chúng ta thì là kiện toàn rồi, tiếp tục kiện toàn, bởi vì cán bộ của thành phố chúng ta có rất nhiều, cũng đòi hỏi các đồng chí là phải tiến hành rà soát. Và cả các đồng chí ở các xã phường bây giờ anh em mình cũng phải thay đổi cái nhận thức, chúng ta không phải là một cái cơ quan gọi là cấp ủy, cấp dưới để triển khai thực hiện, mà các đồng chí cũng phải là chủ động sáng tạo, linh hoạt để các đồng chí góp công góp sức cùng với thành phố chúng ta tăng trưởng.
1: Hiệu quả bước đầu sau hợp nhất chính là chìa khóa để cả nước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần trả lời các câu hỏi: bộ máy có tinh gọn hơn không? Vận hành có thông suốt hơn không? Quyền hạn có rõ hơn không? Trách nhiệm cụ thể hơn không? Phục vụ nhân dân và doanh nghiệp có tốt hơn không? Mô hình mới có tạo ra thêm động lực phát triển hay không? Và quan trọng nhất là có nâng cao được hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị hay không? Đây là tinh thần, tư tưởng xuyên suốt khi hoàn thiện báo cáo, cũng là mục tiêu cơ bản để các ngành, các cấp, các địa phương kiểm điểm lại, đánh giá lại hoạt động thực chất vừa qua. Sau hợp nhất, đầu mối trung gian giảm, tiết kiệm ngân sách, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng hiệu quả. Đây là bước đi hoàn toàn đúng đắn trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả hơn.
3: Trong thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp, yêu cầu đánh giá làm rõ sự cần thiết phải tiếp tục điều chỉnh sáp nhập một số xã phường trên cơ sở, rà soát các tiêu chí về diện tích, dân số, hạ tầng và năng lực cán bộ, yêu cầu phát triển để phát huy lợi thế quản lý nhà nước theo quy mô và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Mọi chủ trương cải cách đều có thể tác động đến tâm lý, thói quen và lợi ích của một bộ phận người dân. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, cấp ủy chính quyền các cấp cần tăng cường tuyên truyền, giải thích rõ mục tiêu, ý nghĩa của việc sáp nhập, đồng thời quan tâm giải quyết hợp lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân.
1: Những ngày qua, cán bộ ấp thị trấn xã Châu Thành đến từng nhà người dân tuyên truyền đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, những lợi ích thiết thực từ việc sắp xếp, sáp nhập ấp.
4: Mình xuống dân, gần dân, sát dân là thực tiễn. Dân phải tin tưởng đối với đảng, nhà nước và bản thân mình, dân mình phải có uy tín đối với dân.
1: Xã Châu Thành có 18 ấp với hơn 10.000 hộ gia đình và hơn 40.000 nhân khẩu. Qua rà soát theo quy định của chính phủ về quy mô hộ gia đình, toàn xã có 13 ấp đạt tiêu chuẩn và 5 ấp chưa đảm bảo quy định, cần phải thực hiện sắp xếp tổ chức lại. Xã thống nhất sáp nhập để tinh gọn từ 18 ấp xuống còn 9 ấp. Với đặc trưng là sản xuất công nghiệp, xã sẽ xem xét đặc trưng địa bàn để đảm bảo công tác quản lý, nhất là lực lượng công nhân.
5: Thấy thì nó rộng, nhưng mà thấy tình trạng này cũng không khó khăn gì, vì giấy tờ bây giờ làm cũng dễ. Ra nói chung nhanh gọn, ra dân cũng đồng tình, không thấy gì khó.
1: Thành phố Cần Thơ hiện có 1.896 ấp khu vực. Sau sắp xếp, tổ chức lại, thành phố còn 1.252 ấp khu vực, gồm 852 ấp, 400 khu vực. Giảm được 644 ấp khu vực. Việc sắp xếp này được xem xét đầy đủ các yếu tố gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, thúc đẩy

0: chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, mục tiêu tăng trưởng hai con số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
1: Bà con là cái đồng tình rất cao. Thì kết quả thì Trung Hòa có 228 hộ, thì bà con cũng nhất trí 100%, đồng ý là để cho chủ trương của Đảng nhà nước.
2: Đảng ủy xã thì cũng đã chỉ đạo rà soát toàn diện đội ngũ hiện có để mình lựa chọn rồi bố trí những đồng chí thật sự có uy tín về sức khỏe, về tâm huyết, về trách nhiệm để đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ để tiếp tục tham gia công tác tại các ấp sau khi sắp xếp. Thì việc bố trí sẽ được thực hiện công khai, người dân chủ, khách quan và đúng quy định. Đối với những cái trường hợp mà vô dư thì xã cũng sẽ phối hợp với các cái cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ chế độ cũng như chính sách theo quy định của nhà nước.
0: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân, công tác sắp xếp tổ chức lại các ấp tại thành phố Cần Thơ đang được triển khai đúng lộ trình. Với chủ trương sắp xếp lại ấp, khu vực sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, tạo nền tảng để địa phương phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
3: Cải cách tổ chức bộ máy lần này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với yêu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Mục tiêu hướng đến không đơn thuần là giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy, mà quan trọng hơn là xây dựng một hệ thống hoạt động mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Đây cũng không chỉ là việc sắp xếp lại tổ chức hay đổi mới phương thức lãnh đạo quản lý điều hành và thực thi nhiệm vụ, mà còn là bước đi chiến lược nhằm kiến tạo mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
4: Theo như tôi thì sáp nhập ấp thì nó không mất, nhưng mà nó lại được có cái là được trên là đầu tư cơ sở hạ tầng thì người dân được thụ hưởng nhiều hơn. Rồi khi mà gom lại thành hai ấp thành một thì cái văn hóa các địa phương là có sự tương đồng, người dân rất là đồng tình, tập trung nguồn lực gom về một mối để có đủ kinh phí xây dựng hạ tầng đường xá, nhà văn hóa khang trang hơn để cho bà con được thụ hưởng. Sáp nhập là quy tụ nhân lực, vật lực để không gian kinh tế, văn hóa của địa phương rộng mở hơn, trẻ hóa và nâng tầm năng lực. Đây là cơ hội lớn để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trẻ tuổi, là ưu tiên có người có năng lực, trình độ đủ sức để mà bứt phá, đáp ứng ngay yêu cầu là thời kỳ số hóa hiện nay.
5: Kỳ này chủ trương của Đảng, nhà nước á, sáp nhập ấp thôn lại, một chủ trương rất là đúng đắn, người dân rất đồng tình, gom cho nó gọn để lãnh đạo.
3: Không gian phát triển rộng mở hơn sẽ đi cùng với nguồn lực đầu tư đủ mạnh, tạo thêm dư địa và động lực cho tăng trưởng địa phương. Cùng với đó là sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, tinh thần tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong việc chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai lệch trên không gian mạng, không để các thế lực xấu lợi dụng kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến đây tạp chí Góc nhìn đúng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
6: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Những tình khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe bài hát Trả lại em, một sáng tác của nhạc sĩ Dạ Cầm, Mạc Phong Linh, qua đôi song ca Khư Quy Vũ và Ngọc Hân. Liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng nghe hai ca khúc của nhạc sĩ Cao Nhật Minh, Chuyện tình quê qua tiếng hát của Khang Lê và Thuyền về bến xưa qua đôi song ca Lý Diệu Linh và Đoàn Minh.

Mời quý thính giả tiếp tục chương trình thưởng thức Mưa Lệ, sáng tác trữ tình Gia Diết của nhạc sĩ Lam Phương qua giọng ca truyền cảm của Quyên Phương. Và ca sĩ Phương Anh sẽ thể hiện cảm xúc Gia Diết trong sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử có tựa đề Người Không Cô Đơn. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với sáng tác trữ tình buồn của nhạc sĩ Phương Kim có tựa đề Hãy quên anh, sẽ do Thiên Quang trình bày. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị mỗi ngày là những niềm vui.

Mến chào quý vị và các bạn đang đến với thời gian dành cho du lịch qua radio của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Và bây giờ, Quốc Vy xin mời quý thính giả cùng bắt đầu chương trình hôm nay. Thưa quý thính giả, thay vì lựa chọn điểm đến dựa trên cảnh đẹp hoặc sự nổi tiếng, nhiều du khách giờ đây coi trọng thời tiết, sự an toàn và tác động đến môi trường hơn, khiến xu hướng du lịch năm 2026 thay đổi đáng kể. Khủng hoảng khí hậu không chỉ ảnh hưởng đến nhiệt độ hay thiên tai mà còn đang làm thay đổi rõ rệt cách mọi người trên khắp thế giới đi du lịch. Khảo sát thường niên về tính bền vững của Booking.com thu thập dữ liệu từ hơn 32.500 du khách ở nhiều quốc gia cho thấy 74% cho biết thời tiết khắc nghiệt đã trở thành yếu tố quan trọng trong kế hoạch du lịch. Trong khi cứ 4 người thì có một người, tương đương 25%, bắt đầu tìm kiếm những điểm đến mát mẻ hơn để tránh các đợt nắng nóng đang gia tăng ở nhiều vùng trên thế giới. Xu hướng tránh các điểm du lịch đông đúc đang ngày càng phổ biến, với 43% số người được hỏi lựa chọn đi du lịch ngoài mùa cao điểm hoặc chuyển sang các thành phố nhỏ hơn thay vì những điểm đến nổi tiếng để giảm tắc nghẽn và giúp phân bổ thu nhập cho các khu vực mới. Trong bối cảnh tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu, tính bền vững do đó không còn chỉ là một ý tưởng về môi trường mà đang trở thành một yếu tố quan trọng trong sự lựa chọn điểm đến của du khách hiện đại. Quý thính giả thân mến, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ thông tin, trong 6 tháng cuối năm 2026, có 19 sự kiện, lễ hội về văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra trên địa bàn thành phố, thu hút du khách đến Cần Thơ. Trong đó, lĩnh vực văn hóa có các sự kiện nổi bật, lễ hội Ốc Ôm Bóc Đua Ghe Ngò thành phố Cần Thơ năm 2026, chương trình nghệ thuật Chào Năm Mới 2027 và chương trình Countdown Chào Năm Mới 2027. Có 12 sự kiện thể thao cấp quốc gia sẽ được tổ chức, trong đó có giải vô địch cờ vua, cờ dây, giải vô địch Queen Khmer, giải vô địch Billiard and Snooker trẻ nội dung Carom và giải vô địch Billiard and Snooker quốc gia cúp VBSF nội dung Carom. Giải vô địch câu lạc bộ quốc gia và Festival Thể dục dưỡng sinh quốc gia mở rộng, giải Marathon quốc tế di sản Cần Thơ, dần dần. Riêng du lịch có các sự kiện chính, Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2, Cần Thơ 2026, lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Cần Thơ, chín rồng hội tụ, khởi sắc tinh hoa. Trong đó, lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ dự kiến diễn ra với quy mô và thời gian kéo dài hơn lần 1, cụ thể là 5 ngày, từ ngày 26 đến 30 tháng 12. Địa điểm diễn ra các sự kiện tập trung ở phường Ninh Kiều, phường Cái Khế và các khu vực lân cận. Thưa quý thính giả, Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ không chỉ là công trình văn hóa tâm linh tiêu biểu, mà còn là kết tinh nghĩa tình và lòng tri ân sâu nặng của đồng bào Cần Thơ nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long nói chung trước công dạy quốc tổ. Ngôi đền thiêng mang dáng hình trống đồng ngàn năm văn hiến, những nghi lễ trang trọng, những hiện vật cung tiến đậm bản sắc địa phương trở thành biểu tượng thiêng liêng của đạo lý, uống nước, nhớ nguồn. Đền thờ Vua Hùng tọa lạc tại đường Võ Văn Kiệt, Đặng Văn Dày, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, có tổng diện tích khoảng 3,9 hectare,

0: gồm các hạng mục đền thờ chính, nghi môn, nhà điều hành, nhà dịch vụ, nhà bia, sân đường, cây xanh, hồ điều hòa. Trong đó, cổng chính lấy ý tưởng thiết kế từ hoa văn, nhà sàn, mái hình thuyền trên trống đồng Đông Sơn, được ốp đá xanh thanh hóa, có cửa chính và hai cửa phụ. Phía trên nổi bật dòng chữ, đền thờ vua Hùng. Nhìn tổng quan, công trình như một hòn đảo thu nhỏ nằm trong khuôn viên hồ điều hòa xanh mát. Thiết kế của ngôi đền hình tròn, có đế hình vuông chắc chắn, mang đến sự mềm mại trong từng đường nét và tạo nên nét nổi bật cho ngôi đền. Tổng thể công trình được thiết kế cách điệu theo hình dáng bản đồ Việt Nam. Bên trong có hai hồ nước khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Công trình lấy đền chính làm biểu tượng trung tâm, nơi xuất phát của nguồn dân tộc với hình trống đồng cách điệu. Điểm nhấn của công trình là đền thờ chính cao 19,5 m, diện tích gần 1.300 m², có hình khối tròn xây trên nền chuông, tượng trưng cho trời và đất. Bao quanh đền thờ chính là 54 khối cột hình trụ cao 4,5 m, đường kính 1 m, kết thành vòng tròn trong hồ điều hòa. Các trụ cột tượng trưng cho cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. 18 cánh cung bao quanh đền chính tượng trưng cho 18 đời Hùng Vương. Mỗi cánh cung được trang trí mô phỏng từ quả tiết trên trống đồng Đông Sơn. Đền chính được bao bọc bởi hồ nước tròn trên nền đế chuông, biểu trưng cho triết lý, trời tròn, đất vuông. Có từ thời đại Hùng Vương, kết hợp với biểu trưng sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Bên trong hồ có 54 trụ được trang trí quả tiết đặc trưng của thời đại Hùng Vương, biểu trưng cho cộng đồng 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam. Bên trong đền, hoa văn trên trống đồng Ngọc Lũ, thời kỳ văn hóa Đông Sơn, được sử dụng để trang trí trên các vách tường trong không gian trưng bày chính. Trên cột trụ, vách gian thờ, mái chốt hồ nước trên cánh cung. Tại không gian thờ trong đền chính, chính giữa trung tâm là ngai thờ quốc tổ Hùng Vương. Hai bên là ngai thờ tổ phụ Lạc Long Quân và tổ mẫu Âu Cơ. Hai bên ngoại cùng là ngai thờ Lạc Hầu, Lạc Tướng. Trên ngai thờ còn có linh khí là chóe đất, chóe nước. Ngoài ra, không gian thờ còn có các đồ lễ như bộ binh khí, trống đồng đã nhập linh, chuông, trống, bộ chấp kích. Tại chính diện, các gian thờ trên tầng 2, hoa văn phù điêu được chạm khắc tỉ mỉ, tái hiện truyền thuyết con rồng, cháu tiên và các truyền thuyết thời đại Hùng Vương. Đình chính gồm 2 tầng, tầng trên là không gian thờ, tầng dưới làm nơi trưng bày hiện vật về thời đại Hùng Vương, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Nhà sử học Dương Trung Quốc nói về đền thờ vua Hùng tại thành phố Cần Thơ như sau.
1: Tôi nghĩ rằng đây nó không chỉ là một cái địa chỉ văn hóa của đồng bào ở thành phố Cần Thơ, rộng hơn là của Tây Nam Bộ và rộng hơn nữa là của đất nước. Chúng ta sẽ có người hành hương ra Phú Thọ, ra đất tổ, nhưng cũng có người từ đất tổ trở về đây. Rồi đồng bào ở Việt Nam ở nước ngoài nữa họ cũng trở về. Tôi nghĩ rằng đó là niềm rất đáng tự hào của Tây Đô.
0: Tham quan đền thờ vua Hùng, ngoài ấn tượng với kiến trúc đẹp, du khách còn được khám phá không gian xanh với nhiều loại cây từ các loại cây gỗ quý, cây ăn trái đến cây cảnh trang trí. Chị Trần Như Phượng, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, và anh Nguyễn Tiến Công, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ suy nghĩ khi đến viếng đền thờ vua Hùng tại thành phố Cần Thơ.
2: Ngoài cái việc mà đi về miền Tây công tác, tham quan những cái khu miệt vườn sông nước và những cái cảnh sông nước rất là đẹp của miền Tây, thì có thể đến để mà tưởng nhớ về tổ tiên, về cội nguồn của mình với một cái nơi linh thiêng như thế này, thì tôi cảm thấy rất là vui mừng và phấn khởi.
3: Lần đầu tiên chúng tôi đến và thực sự là đến đây với một cái cảm xúc rất dâng trào. Khi mà thành phố Cần Thơ đã xây dựng được một cái công trình về mặt kiến trúc rất vô cùng đẹp đẽ và vô cùng ý nghĩa về mặt tâm linh.
0: Trước đây, mỗi dịp dỗ tổ Hùng Vương, thành phố Cần Thơ đều long trọng tổ chức lễ dân hương hướng về quốc tổ tại bảo tàng thành phố Cần Thơ với các nghi thức trang trọng, thành kính. Từ năm 2021, khi công trình cơ bản hoàn thành, Và từ khi khánh thành

0: thành đến nay, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức lễ giỗ tổ tại đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ. Trong tiếng trống chiêng uy nghiêm, các đại biểu trang nghiêm đảnh lễ, dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ tri ân công đức quốc tổ Hùng Vương và các vị tiền nhân có công dựng nước. Qua đó, mỗi dịp giỗ tổ thu hút hàng trăm ngàn lượt đồng bào và du khách nước ngoài đến chiêm bái, tham quan, trải nghiệm. Đây là địa chỉ giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ đến công lao của các bậc tiền nhân, từ đó giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn về tập tục nghi thức thờ cúng, cũng như công ơn của các vua hùng. Em Nguyễn Tiến Đạt và em Lê Đặng Hoàng Nhã Anh, học sinh trường tiểu học phổ thông Bình Thủy, chia sẻ cảm nhận.
1: Rồi, đền Hùng này em đến là tôi nói là nhiều lần, và mỗi lần đến là có mỗi những lần trải nghiệm khác nhau. Em cảm thấy ấn tượng những về cấu trúc và lễ hội tổ chức ở đây. Em thấy tự hào là người Bình Thủy và tự hào về người Cần Thơ đã xây dựng được một nơi thờ tự cái đền thờ Vua Hùng.
2: Vậy em đến đây là lần thứ 3 rồi. Nó luôn để lại cho em nhiều ấn tượng về những cái truyền thống, những cái gọi là kiến thức về di sản của ông cha ta cho em. Học hỏi và hiểu biết thêm về văn hóa, nó giúp cho em hiểu thêm về lịch sử, giúp em củng cố về những cái kiến thức lịch sử để em có được cái nền tảng cho sau này.
0: Để bảo tồn và phát huy hơn nữa giá trị của đền thờ Vua Hùng trong thời gian tới, bà Phan Thị Nguyệt, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thủy cho biết.
3: Đối với trách nhiệm cũng như là phát huy cái du lịch ở trên địa bàn thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt đối với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để kết hợp là cùng trách nhiệm để là một là bảo quản giữ gìn, hai là phát huy là cái đền Hùng này về cái mang tính là nhân văn văn hóa và về cái phát triển du lịch trên địa bàn.
0: Đền thờ Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ là công trình văn hóa tâm linh độc đáo, giàu bản sắc dân tộc, có ý nghĩa lịch sử quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long và quốc gia. Quý thính giả thân mến, chuyến hành trình của du lịch qua radio tuần này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Một lần nữa xin chúc quý thính giả một ngày thật nhiều niềm vui. Còn bây giờ, Cúc Vy xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam.

không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Chúng tôi cảm ơn quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ để nghe các tin tức thời sự, các thông tin cần thiết trong cuộc sống, âm nhạc và giải trí. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa với nhiều tin tức nổi bật. 11 giờ 30 ca nhạc cải lương theo yêu cầu, 13 giờ chuyên đề đảng với dân, 13 giờ 15 mời quý vị nghe chương trình đồng cảm và chia sẻ. Nếu quý vị bỏ lỡ chương trình thời sự trưa lúc 11 giờ, mời quý vị nghe lại vào lúc 13 giờ 30 hôm nay. 14 giờ ca khúc quốc tế hit trong tuần. Chương trình âm nhạc và cuộc sống phát lúc 14 giờ 30. Từ 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Bây giờ là các chương trình tiếp theo trong trưa nay. Mời quý vị cùng nghe.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút thời sự trưa của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026, chương trình sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại đặc khu Phú Quốc, làm 15 du khách nước ngoài tử vong.
1: Tính đến thời điểm này, các phường xã trong thành phố Cần Thơ đã hoàn tất công tác sắp xếp ấp khu vực, các chi bộ và ban cán sự ấp khu vực mới cũng được chính thức đi vào hoạt động.
0: Thành phố Cần Thơ xếp thứ 3 về triển khai tốt đội hình tình nguyện mùa hè xanh toàn quốc năm 2026.
1: Các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo người bệnh được hưởng miễn cùng chi trả ngay tại cơ sở khi đã đủ điều kiện.
0: Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng cần hài hòa lợi ích phù hợp khả năng chi trả và đi đôi với kiểm soát giá cả.
1: Venezuela công bố kế hoạch xây dựng các khu đô thị và nhà ở có khả năng chống động đất sau thảm họa động đất kép làm hơn 4.300 người thiệt mạng.
0: Mở đầu với thông tin cập nhật về vụ lật tàu nghiêm trọng tại đặc khu Phú Quốc. Trong ngày hôm qua 11 tháng 7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký công điện của Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng tại đặc khu Phú Quốc. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân du khách, đồng thời tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong

0: trong vụ tai nạn.
1: Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 11 tháng 7, cano Ocean Pearl Iceland mang biển kiểm soát AG26751 của công ty Ocean Pearl do ông Nguyễn Hồng Hải, sinh năm 1969 điều khiển, chở 32 du khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam từ Hồng

0: 13 nam và 2 nữ đều mang quốc tịch Ấn Độ. Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc cho biết, chủ phương tiện thống nhất hỗ trợ 1.000 đô la đối với mỗi nạn nhân tử vong và 500 đô la với mỗi nạn nhân bị thương. Chính quyền tỉnh và đặc khu Phú Quốc cũng hỗ trợ 26 triệu đồng tương đương 1.000 đô la đối với mỗi trường hợp tử vong cùng các khoản hỗ trợ khác theo quy định.
1: Ngay sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều ngày hôm qua, tại vùng biển cách Hòn Mây Rút, An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu khẩn trương tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải.
0: Theo công điện, yêu cầu Cục Hàng hải Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Xây dựng tỉnh An Giang phối hợp cùng các lực lượng chức năng như Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an và chính quyền địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý hậu quả, rà soát những bất cập trong công tác quản lý nhà nước nếu có, đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân và thường xuyên báo cáo kết quả xử lý. Bộ cũng yêu cầu tổng rà soát công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy tại khu vực xảy ra tai nạn và các địa bàn có điều kiện tương tự, tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, đặc biệt là các tuyến từ đất liền ra đảo như Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, Cát Bà và Vịnh Hạ Long.
1: Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, năng lực và điều kiện của người điều khiển phương tiện, quy trình tổ chức đưa đón hành khách, đồng thời rà soát việc đăng ký, đăng kiểm chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tình trạng kỹ thuật của phương tiện trong quá trình khai thác, việc trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh, thiết bị nhận dạng tự động của tàu thuyền, cũng như định biên và danh bạ thuyền viên. Chương trình tiếp tục với những thông tin trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thực hiện chủ trương sáp nhập ấp khu vực, đến đầu tháng 7 này, các phường xã trong thành phố Cần Thơ đã hoàn tất công tác sắp xếp ấp khu vực. Các chi bộ và ban cán sự ấp khu vực mới chính thức đi vào hoạt động.
0: Theo Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, sau sáp nhập toàn thành phố còn 1.227 chi bộ, gồm 830 chi bộ ấp và 397 chi bộ khu vực với 68.954 đảng viên. Trong quá trình thực hiện, thành phố kết thúc hoạt động 669 chi bộ, thành lập mới 603 chi bộ và giữ nguyên 624 chi bộ. Đối với chức danh bí thư chi bộ, thành phố đã chỉ định 1.208 người, trong đó có 530 người tham gia lần đầu và 227 người là nữ. Có hơn 50% bí thư có trình độ cao đẳng, đại học trở lên và 53,5% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Hiện có 859 bí thư chi bộ không kiêm nhiệm, 213 người kiêm trưởng ấp khu vực và 136 người kiêm trưởng ban công tác mặt trận ấp khu vực.
1: Sau hợp nhất địa giới hành chính, thành phố Cần Thơ có mạng lưới hệ thống giao thông được mở rộng, kết nối đồng bộ từ địa phương đến quốc lộ và cao tốc.
0: Toàn thành phố hiện có trên 6.200 tuyến đường cao tốc gồm quốc lộ, đường đô thị, đường huyện và giao thông nông thôn với tổng chiều dài khoảng 12.758 km. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và phương tiện tham gia giao thông, đồng thời giúp xác định vị trí xã phường mới sau sáp nhập, Sở Xây dựng thành phố đã lắp đặt trên 1.500 biển báo địa danh có kèm km đường cụ thể. Đến nay, tất cả các tuyến đường trong thành phố đã được lắp đặt đầy đủ biển báo địa danh. Riêng các tuyến quốc lộ, ngành chức năng đã phối hợp với đơn vị quản lý là Chi cục Đường bộ 4.5 để lắp đặt biển báo địa danh. Qua đó, không chỉ giúp người dân và du khách dễ dàng định hướng tìm kiếm địa điểm, mà còn góp phần tạo mỹ quan, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Nhằm cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ phối hợp cùng phường Mỹ Xuyên tiến hành lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch phân khu khu công nghiệp đô thị dịch vụ Phú Mỹ.
0: Dự án có tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.500 hectare, tọa lạc tại phường Mỹ Xuyên, xã Mỹ Hương và xã An Ninh. Định hướng của Phú Mỹ là hình thành một phức hợp khu công nghiệp đô thị dịch vụ đa ngành, trong đó ưu tiên thu hút các loại hình công nghiệp sạch, công nghệ cao với các ngành nghề như sản xuất và lắp ráp ô tô, thiết bị điện tử, cơ khí, chế tạo máy, hóa chất, dược phẩm, các kho bãi logistics gắn liền với kinh tế biển. Tại hội nghị, người dân đã trao đổi đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến phạm vi quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất và những nội dung có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, quyền lợi người dân. Các ý kiến kiến nghị đã được đại diện Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cùng lãnh đạo phường tiếp thu, giải đáp và tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định.
1: Lãnh đạo Đảng ủy xã Thành Thới Hàng vừa tổ chức kiểm tra nghiệm thu một số công trình thuộc danh mục đầu tư công năm 2026 trên địa bàn.
0: Đoàn đã kiểm tra thực tế Các công trình gồm nhà sinh hoạt cộng đồng ấp Thành

0: Nhãn 1, ấp Thạnh Nhãn 2, cầu dọc tuyến đường kênh 500 ấp Thạnh An 1, các cầu trên tuyến đường ấp Thạnh An 4 cùng công trình sửa chữa nhà bia tưởng niệm ấp An Hòa 1 và ấp Thạnh An 4. Qua kiểm tra, lãnh đạo đảng ủy xã yêu cầu các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát và chủ đầu tư tiếp tục rà soát hoàn thiện các hạng mục theo đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn trước khi đưa vào sử dụng.
1: Năm 2026, xã Thạnh Thế Hàng được giao kế hoạch đầu tư công với tổng vốn 18,748 tỷ đồng để triển khai 9 dự án khởi công mới, tập trung nâng cấp hạ tầng giao thông và sửa chữa nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng các ấp. Đến nay, địa phương đã giải ngân đạt 51,48% kế hoạch vốn. Xã phấn đấu đến ngày 30 tháng 9, tỷ lệ giải ngân 75% và hoàn thành 100% kế hoạch vốn trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Hiện nay, các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã Hòa Tú còn 80 phần mộ liệt sĩ, chưa xác định được danh tính.
0: Ban Chỉ huy quân sự xã đang phối hợp với các ban ngành đoàn thể và các ấp rà soát đối chiếu thông tin gặp gỡ thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính để tuyên truyền về ý nghĩa của việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, đồng thời hướng dẫn các gia đình hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định. Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định gen, góp phần sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình và thể hiện trách nhiệm đạo lý của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
1: Tại đồn biên phòng Trung Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền bảo vệ an ninh an toàn công trình khí và bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự khu vực biên giới biển cho hơn 100 ngư dân xã Trần Đề.
0: Hội nghị ngư dân được phổ biến kiến thức về hệ thống đường ống dẫn khí BM3 Cà Mau, các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình dầu khí, trách nhiệm trong phát hiện, thông báo các hành vi đe dọa đến an ninh an toàn công trình khí ngoài biển. Cán bộ đồn biên phòng Trung Bình cũng tuyên truyền các quy định của luật biên phòng Việt Nam, luật thủy sản, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, đồng thời giới thiệu mô hình bộ đội biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số phục vụ tiếp cận thông tin và dịch vụ công.
1: Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, cùng sự đồng hành của người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, xã Thanh An đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp quản lý khai thác nguồn thu. Nhờ đó, địa phương đã vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao, tạo nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
0: Năm 2026, xã Thạnh An được giao dự toán thu ngân sách hơn 8 tỷ 425 triệu đồng. Đến nay, địa phương đã thu trên 116 tỷ 851 triệu đồng, trong đó thu nội địa đạt hơn 8 tỷ 535 triệu đồng, vượt 101,31% dự toán được giao. Kết quả này không chỉ khẳng định hiệu quả công tác quản lý khai thác nguồn thu, mà còn tạo nguồn lực quan trọng để địa phương đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Ông Bùi Văn Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh An cho biết.
2: Tỷ lệ thu ngân sách đạt như thế trong 6 tháng đầu năm cho thấy là cái tình hình kinh tế xã hội của địa phương cũng tiếp tục có bước phát triển tốt. Các doanh nghiệp trên địa bàn, thì nhất là các hộ sản xuất kinh doanh thì cũng có bước phát triển trong cái đầu tư sản xuất kinh doanh, cho nên cái mức nộp ngân sách nó mới đạt được như thế trong 6 tháng đầu năm, thì nó sẽ tích cực góp phần giúp cho địa phương là có điều kiện hơn trong cái vấn đề đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội.
0: Sở dĩ có được kết quả này là do thời gian qua, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện. Ông Bùi Văn Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh An nói thêm vấn đề này.
2: Ngay từ đầu năm, thì Ủy ban Nhân dân cũng chỉ đạo cho Phòng Kinh tế phối hợp với cơ quan thuế kịp thời mời các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai những cái quy định mới đối với cái lĩnh vực thuế. Chính vì vậy thì cái việc tiếp cận rồi thực hiện các quy định về chính sách thuế mới năm 2026 thì cũng được các doanh nghiệp hộ sản xuất kinh doanh thực hiện rất là tốt, cho nên nó dẫn đến cái việc mà thu ngân sách 6 tháng đầu năm nó đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao.
0: Không chỉ quyết liệt trong công tác quản lý, xã Thạnh An còn chú trọng đồng hành, hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế. Hiện nay trên địa bàn có 6 hợp tác xã, 44 doanh nghiệp và 428 hộ kinh doanh cá thể. thông qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp kịp thời những vướng mắc trong quá trình kê khai, nộp thuế.

0: ý thức chấp hành pháp luật về thuế của người dân ngày càng được nâng lên. Nhiều hộ kinh doanh đã chủ động kê khai doanh thu, nộp thuế đúng thời hạn, góp phần cùng địa phương hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách. Anh Bùi Đỗ Mạnh Phong, chủ tiệm điện Duy Quang tại quốc lộ 80 xã Thành An, nói.
1: Đóng thuế qua quý 1 cũng hoàn thành rồi. Trên chi thuế đang hướng dẫn cho để làm thủ tục như mức 1 đó. Sử dụng trên cái mạng Atex Mobile đó, hướng dẫn về xuất hóa đơn thì rất là tiện. Đóng thuế trên phần mềm rất là tiện. Bớt phải đi lại, nhanh gọn hơn. Cái đó là nghĩa vụ trách nhiệm của công dân thôi. Góp cho nhà nước để xây dựng đất nước.
0: Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, xã Thành An tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý nguồn thu theo hướng chặt chẽ, minh bạch, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm. Ông Bùi Văn Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành An cho biết định hướng trong thời gian tới.
2: Thời gian tới thì Ủy ban Nhân cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo điều hành thu chi ngân sách đảm bảo đúng theo quy định, trong đó là cũng tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các công ty, doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh thuận lợi trong cái phát triển kinh doanh của đơn vị mình để làm sao nó tiếp tục cái tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, góp phần vào cái thu ngân sách của thành phố Cần Thơ.
3: Hiện nay, tất cả doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn xã đều chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế, thực hiện kê khai nộp thuế đầy đủ đúng thời hạn, không phát sinh tình trạng nợ thuế. Kết quả đó không chỉ thể hiện hiệu quả cho công tác quản lý tuyên truyền của chính quyền địa phương, mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân đối với sự phát triển chung. Khi nguồn thu được bảo đảm, ổn định và bền vững, Thành An sẽ có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng các dịch vụ công, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Sáng ngày 11 tháng 7, Trường Đại học Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 7, Trường Đại học Năng Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Hoàn thiện pháp luật tư trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và kinh tế số, kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam và Trung Quốc. Tham gia hội thảo có các đại biểu đại diện các sở ban ngành, các cơ quan tư pháp, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và công ty luật, các nhà khoa học chuyên gia trong nước và quốc tế, Anh, Trung Quốc.
0: Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI và kinh tế số đang làm thay đổi mạnh mẽ các quan hệ dân sự, thương mại và đầu tư, hệ thống pháp luật tư của nhiều quốc gia đứng trước yêu cầu phải đổi mới để đáp ứng những vấn đề pháp lý mới phát sinh. Hội thảo nhận được 69 tham luận của các chuyên gia Trung Quốc, Vương quốc Anh và nhiều trường đại học viện nghiên cứu tại Việt Nam. Các vấn đề được tập trung thảo luận gồm lý luận và định hướng hoàn thiện pháp luật tư trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và kinh tế số, pháp luật về hợp đồng, giao dịch điện tử và thương mại số, bảo vệ quyền dân sự, quyền nhân thân và quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số, giải quyết tranh chấp và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật tư.
3: Hôm qua tại Đại học Cần Thơ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc dòng khu vực miền Nam Hội thi tinh học trẻ toàn quốc lần thứ 32 năm 2026. Dòng khu vực miền Nam thu hút gần 900 thí sinh đến từ 8 tỉnh thành phố, gồm thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Trong đó, thành phố Cần Thơ có 58 thí sinh tham gia ở tất cả các bảng thi.
0: Tham gia hội thi là học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc công dân Việt Nam trong độ tuổi tương đương các cấp học từ tiểu học tới trung học phổ thông trên toàn quốc. Những thí sinh xuất sắc nhất vượt qua vòng khu vực sẽ đại diện cho các tỉnh thành phía Nam tham gia tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 năm 2026 tại tỉnh Lâm Đồng. Hội thi nhằm khuyến khích thanh thiếu niên học tập sáng tạo, rèn luyện kỹ năng để giải quyết vấn đề trong thực tế, đồng thời phát hiện tài năng công nghệ thông tin trong trường học, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển đất nước.
3: Theo thống kê từ bản đồ số các địa hình mùa hè xanh toàn quốc năm 2026 của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, đến ngày 11 tháng 7, các cấp hội sinh viên trong cả nước đã thành lập 738 đội hình tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2026, với tổng số hơn 55.000 tình nguyện viên.
0: Về xếp hạng các đơn vị địa phương triển khai tốt đội hình tình nguyện mùa hè xanh toàn quốc năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 168 đội hình tình nguyện, hơn 16.500 tình nguyện viên, kế tiếp là thành phố Hà Nội với 163 đội hình tình nguyện, hơn 5.600 tình nguyện viên, và xếp thứ ba là thành phố Cần Thơ với 108 đội hình, hơn 12.500 tình nguyện viên. Tại thành phố Cần Thơ, bên cạnh các đội hình tình nguyện tại địa phương, hội sinh viên

0: các trường đại học còn triển khai nhiều đội hình hỗ trợ các địa phương tại vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các tỉnh Đắk Lắk, An Giang, Đồng Tháp. Các hoạt động tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng sống cho trẻ em và các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số và chăm lo an sinh xã hội.
1: Thông tin liên quan đến lĩnh vực y tế. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian qua, cơ quan này nhận được phản ánh về việc một số cơ sở khám chữa bệnh vẫn yêu cầu người bệnh thuộc trường hợp cấp cứu hoặc thuộc diện không phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh phải xuất trình giấy chuyển viện. Xuất phát từ thực tế trên, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo người bệnh được hưởng miễn cùng chi trả ngay tại cơ sở khi đủ điều kiện.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu rà soát việc thực hiện kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày đối với người bệnh thuộc danh mục khi đủ điều kiện, qua đó nhằm giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian chi phí cho người bệnh và giảm tải bệnh viện. Ngoài ra, việc đảm bảo cung ứng thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ khám chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế cũng được lưu ý. Các cơ sở khám chữa bệnh cần thực hiện theo đúng phạm vi chuyên môn. Trường hợp không cung ứng được hoặc vượt quá khả năng chuyên môn, cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm chuyển người bệnh đến cơ sở khác có đủ điều kiện cung ứng, có khả năng chuyên môn phù hợp.
1: Không để người bệnh phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế, trừ trường hợp được thanh toán trực tiếp hoặc người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh có yêu cầu lựa chọn dịch vụ khám chữa bệnh, thuốc, thiết bị y tế ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế. Ngoài ra, các cơ sở khám chữa bệnh không được yêu cầu người bệnh trong tình trạng cấp cứu, người bệnh được chẩn đoán, xác định, điều trị các bệnh hiếm, hiểm nghèo trong danh mục quy định và các trường hợp không yêu cầu giấy chuyển cơ sở khám chữa bệnh khác phải quay về cơ sở cấp dưới để làm thủ tục chuyển viện. Hôm qua, Ủy ban nhân dân phường Cái Răng phối hợp Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ khai mạc chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho khoảng 2.000 người cao tuổi, gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
0: Đơn vị chủ động chia nhỏ số lượng với khoảng 200 đến 300 bệnh nhân mỗi ngày diễn ra liên tục từ ngày 11 đến 19 tháng 7. Quy trình thăm khám được thực hiện bài bản từ lấy mẫu xét nghiệm máu, kiểm tra dấu hiệu sinh tồn cho đến khám chuyên sâu các chuyên khoa, nội khoa, mắt, tai, mũi họng, sản khoa, răng, hàm mặt. Những trường hợp phát hiện bệnh lý phức tạp sẽ được tư vấn nhập viện điều trị chuyên sâu và hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.
1: Quý thính giả thân mến, khi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, thuận tiện và tận tâm, niềm tin về hệ thống y tế cũng ngày càng được củng cố. Tại trung tâm y tế khu vực Ô Môn, nhiều giải pháp đồng bộ đã và đang được triển khai nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.
0: Ghi nhận vào một buổi sáng sớm tại khu khám bệnh của trung tâm y tế khu vực Ô Môn đã nhộn nhịp người dân đến thăm khám. Mỗi ngày đơn vị tiếp nhận trên 1.500 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Để giảm thời gian chờ đợi, trung tâm triển khai dịch vụ đăng ký khám bệnh trực tuyến. Người dân chỉ cần đăng ký trên website của trung tâm, lựa chọn chuyên khoa, khung giờ khám phù hợp và đến trước giờ hẹn khoảng 15 phút. Ông Đặng Quốc Thái, tổ trưởng tổ công nghệ thông tin trung tâm y tế khu vực Ô Môn nói:
2: Thông qua cái map là map go và được tích hợp sẵn trên trang web của trung tâm của chúng tôi thì người dân có thể lên đó mà đặt khám trực tiếp để mà nó liên thông trực tiếp đến cái hệ thống HIT của bệnh viện. Thì sau khi đăng ký khám thành công thì bệnh nhân có thể ở nhà và đi đến bệnh viện khám trước 15 phút là được, chứ không phải đi từ sáng sớm hoặc là từ trưa để mà đợi chờ.
0: Song song với cải tiến quy trình, trung tâm thường xuyên cập nhật kỹ thuật mới, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, đồng thời đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị và ứng dụng công nghệ số vào hoạt động của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Minh Bạch, giám đốc trung tâm y tế khu vực Ô Môn thông tin.
3: Thì khi bác sĩ cho cái xét nghiệm thì có thể là trả kết quả qua cái hình ảnh cái Zalo của bệnh nhân cũng như bác sĩ để mà phục vụ kịp thời trong cái vấn đề mà chẩn đoán cũng như điều trị cho cái người bệnh. Thì song song đó thì chúng tôi cũng đã thành lập đội mà tiếp sức người bệnh. Để phục vụ cho người bệnh, hướng dẫn người bệnh khi đến đăng ký khám chữa bệnh cũng như là lãnh thuốc tại trung tâm y tế khu vực Ô Môn.
1: Đến nay, dữ liệu bảo hiểm y tế đã được kết nối đồng bộ, giúp tra cứu thông tin nhanh chóng, chính xác. Thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai rộng rãi, Hồ sơ bệnh án nội trú từng bước đều số hóa, góp phần xây dựng môi trường khám chữa bệnh hiện đại và thuận tiện hơn.
0: Đặc biệt, trung tâm đã đưa vào sử dụng xe điện vận chuyển người bệnh. Đối với những trường hợp có chỉ định nhập viện hoặc cần di chuyển đến các khoa điều trị, xe điện sẽ hỗ trợ đưa đón ngay trong khuôn viên, tạo thuận lợi cho người cao tuổi, người khuyết tật và bệnh nhân có sức khỏe yếu. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Lê Phạm Huỳnh, Phó trưởng khoa khám bệnh Trung tâm Y tế khu vực Ô Môn cho biết.
4: Vừa vận chuyển được người bệnh, thân nhân người bệnh và những cái hành lý người ta nằm viện á, và những cái người giống như neo đơn, người già, trẻ em thì mình vận chuyển rất là tiện lợi. Bên cạnh đó nó cũng rất là hữu ích đối với nhân viên y tế, cũng như là nhờ cái thời gian rút ngắn là mình vận chuyển người bệnh vào trong và nhân viên của mình sẽ quay lại kịp thời để làm việc.
0: Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất và công nghệ, trung tâm còn chú trọng xây dựng phong cách phục vụ thân thiện với người bệnh. Chính sự ân cần của đội ngũ y tế đã mang đến sự an tâm và niềm tin cho bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị. Ông Thạch Thái Dương ở xã Cờ Đỏ chia sẻ.
5: Mình không có biết nói gì hơn ngoài cái chuyện chân thành là cảm ơn tất cả bác sĩ, rồi y tá, rồi hộ lý, rồi tất cả những người phục vụ trong cái bệnh viện này có một cái tinh thần là coi như là vui vẻ, hài hòa và đặc biệt đối với những người mà cao tuổi.
0: Những đổi mới trong quy trình khám chữa bệnh và chất lượng phục vụ đã góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân. Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế khu vực Ô Môn sẽ tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và mở rộng các tiện ích, hướng đến mục tiêu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
1: Chương trình thời sự tiếp tục với phần tin trong nước và thế giới. Đề xuất tăng lương tối thiểu năm 2027 đang nhận được sự đồng tình của người lao động và nhiều doanh nghiệp. Song các bên đều kêu rằng việc điều chỉnh lương tối thiểu cần hài hòa lợi ích, phù hợp khả năng chi trả và đi đôi với kiểm soát giá cả.
0: Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tiền lương Quốc gia về phương án điều chỉnh lương tối thiểu năm 2027 mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất hai phương án tăng lương tối thiểu. Phương án 1 là tăng bình quân 9,8%, tương đương 360.000 đồng đến 520.000 đồng một người một tháng. Phương án 2 là tăng bình quân 8,5%, tương đương 315.000 đến 450.000 đồng một người một tháng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề xuất thời điểm áp dụng mức lương tối thiểu mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Hiện mức lương tối thiểu dao động từ 3,45 đến 4,96 triệu đồng một tháng. Nếu có phương án tăng 9,8% được thông qua, mức lương tối thiểu vùng 1 sẽ vượt 5 triệu 400.000 đồng một tháng.
1: Đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tăng lương tối thiểu xuất phát từ nhu cầu chính đáng của người lao động khi chi phí sinh hoạt, nhà ở, y tế và giáo dục ngày càng tăng. Mức lương tối thiểu không chỉ là tấm lưới an sinh mà còn góp phần duy trì sức mua, tạo động lực làm việc và giữ chân người lao động trong bối cảnh nhiều ngành đang thiếu nhân lực. Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm qua, lực lượng làm nhiệm vụ quy tập thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ, một bộ tập thể cùng 7 bộ di vật. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã quy tập được 49 bộ hài cốt liệt sĩ và một bộ tập thể. Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục được mở rộng tại các khu vực còn lại. Quá trình khai quật được thực hiện theo từng lớp nhằm bảo toàn tối đa hài cốt và các di vật lịch sử, phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian để lưu giữ những mẫu ADN còn sót lại, mà còn là hành trình thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Mỗi phần mộ được mở ra, mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập đều thắp thêm một hy vọng sẽ có thêm những liệt sĩ được gọi đúng tên mình, có quê hương, có gia đình, để sau bao năm tháng chờ đợi, các anh thực sự được trở về trong vòng tay của những người thân yêu và trong sự tri ân trọn vẹn của đất nước.
1: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 12 tháng 7, nhiều nơi trên cả nước có mưa dông cục bộ, một số nơi có mưa lớn đến rất lớn, đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc, lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ.
0: Miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa lớn diện rộng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Khu vực Trung Bộ có mưa dông, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Tuy nhiên, chiều tối và đêm các khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và

0: dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và rải rác có dông. Lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa lớn trên 60mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiều khu vực ven biển, trên biển Đông có mưa rào và dông. Trong ngày và đêm 12 tháng 7, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-3 mét. Riêng giữa Biển Đông có nơi 2-4 mét.
1: Tin thế giới. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin sáng sớm ngày 12 tháng 7, Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới, sau khi bắn cảnh cáo một tàu bị cáo buộc là cố đi qua tuyến đường không được cho phép.
0: Cơ quan này tuyên bố sẽ không cho phép bất kỳ tàu thuyền nào đi qua tuyến đường thủy chiến lược này cho đến khi điều mà lực lượng này gọi là sự can thiệp của Mỹ tại khu vực chấm dứt. Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết mọi sự can thiệp của nước ngoài cũng như các nỗ lực thiết lập cái mà họ mô tả là tuyến đường bất hợp pháp qua eo biển Hormuz sẽ vấp phải phản ứng kiên quyết. Lực lượng này cho biết một số tàu đã phớt lờ những cảnh báo lặp đi lặp lại về việc điều chỉnh hướng đi và di chuyển trong tuyến đường được phép. Họ cũng cảnh báo rằng nếu kẻ thù lợi dụng sự việc này và phạm bất kỳ sai lầm nào sẽ phải đối mặt với phản ứng nghiêm khắc.
1: Chính phủ Venezuela đã công bố kế hoạch xây dựng các khu đô thị và nhà ở có khả năng chống động đất. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh trận động đất kép đã khiến khoảng 18.000 người ở nước này bị mất nhà cửa.
0: Quyền Tổng thống Nancy Rodriguez cho biết chính phủ Venezuela đang khảo sát địa chất để lựa chọn địa điểm xây dựng, đồng thời huy động các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm đẩy nhanh tiến độ tái thiết. Bà Rodriguez tuyên bố chính phủ nước này cam kết sẽ hoàn thành và bàn giao nhà ở cho người dân bị mất nhà cửa do thảm họa động đất kép trước khi kết thúc năm nay. Để đảm bảo nguồn lực cho kế hoạch tái thiết quy mô lớn này, chính phủ Venezuela đã kích hoạt quỹ khẩn cấp ban đầu trị giá 200 triệu đô la từ nguồn vốn của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Toàn bộ nguồn kinh phí này sẽ được giải ngân trực tiếp cho công tác xây dựng nhà ở xã hội, khôi phục hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng chịu thiên tai.
1: Trong khi đó, Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ khẩn cấp khoảng 300 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ 1 triệu 300 ngàn người có nhu cầu cấp bách. Tới đến ngày hôm qua, số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại nước này đã tăng lên 4.333 người. Theo ước tính của Cơ quan Liên Hợp Quốc về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thiệt hại trực tiếp đối với nhà ở và hạ tầng tại Venezuela lên tới khoảng 37 tỷ đô la. Làn sóng nhiệt cực đoan đang đẩy các bệnh viện ở Pháp vào một cuộc chiến sinh tử đầy áp lực. Cơ quan y tế công cộng của Pháp cho biết, chỉ trong vài tuần qua, nắng nóng đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người ở nước này.
0: Trước tình hình cấp bách, Bộ Y tế Pháp đã giải ngân gói ngân sách khẩn cấp 100 triệu euro trên toàn quốc để hỗ trợ các cơ sở y tế. Khoảng 30.000 máy điều hòa sẽ được lắp đặt trong thời gian tới để giảm áp lực cho các cơ sở y tế khi các đợt nắng nóng xảy ra. Trong bối cảnh các đợt sóng nhiệt cực đoan xuất hiện ngày một dày đặc, việc nâng cao năng lực thích ứng với nắng nóng không còn là lựa chọn mà đã trở thành cuộc đua sinh tử của ngành y tế Pháp trước sự khắc nghiệt của biến đổi khí hậu.
1: Thủ đô Rome của Italy cũng vừa triển khai kế hoạch ứng phó nắng nóng, chiến lược thích ứng khí hậu đầu tiên của nước này nhằm giảm tác động của nhiệt độ cực đoan, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Kế hoạch đề ra 10 định hướng hành động với 30 giải pháp cụ thể, đi kèm khoản đầu tư là 58 triệu đô la Mỹ trong 5 năm tới, tập trung nâng cao khả năng chống chịu của đô thị trước các đợt nắng nóng ngày càng dày đặc.
0: Một trong những giải pháp trọng tâm là mở rộng không gian xanh nhằm giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Từ năm 2022, Rome đã trồng thêm khoảng 38.000 cây xanh. Từ năm 2021 đến nay, diện tích cây xanh của thành phố tăng thêm 187 hectare. Rome cũng xây dựng nhiều công viên mới, trong đó có 5 công viên ven sông Tiber. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, thành phố xây dựng mạng lưới, điểm trú ẩn khí hậu tại các thư viện, trung tâm văn hóa, công viên và không gian công cộng có điều hòa để người dân tránh nóng. Các điểm cấp nước uống miễn phí được mở rộng, người cao tuổi, người vô gia cư và các nhóm dễ bị tổn thương được ưu tiên hỗ trợ trong những ngày nhiệt độ tăng cao.
1: Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài tân cổ Anh ở đầu sông, em cuối sông, nhạc Sơn Hạ, viết là giọng cổ Xích Long, được trình bày với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh, nghệ sĩ Trịnh Ngọc Quyền. Bài giọng cổ đáp ứng theo yêu cầu của Thái Hùng, Minh Diễn, Bích Thủy ở xã Long Phú, thành phố Cần Thơ, chú Kiệt ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, Hồng Đan ở xã Quy Thiện, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ mời quý vị nghe bài Anh ở đầu sông, em cuối sông.

Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Anh về miền Tây, nhạc Minh Vi, giọng cổ Phạm Văn Đằng được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng và nghệ sĩ Ngọc Đằng. Bài hát đáp ứng theo cầu của Như Hồng ở xã Phụng Hiệp, bạn Liêm ở xã Trần Đề, bạn Chiến Kim Nga ở phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ, bạn Minh Trang ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang, bạn Tiết Cương ở phường Cái Dồn, tỉnh Vĩnh Long.

Với bài tân cổ Tình đẹp Hậu Giang, nhạc Trần Thiện Thanh và Nghi Lâm được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc, nghệ sĩ Đặng Kiều My. Bài tân cổ đáp ứng theo yêu cầu của quốc trụ ở phường Ngã Bảy, bằng Mỹ Lợi ở xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ, bằng Như Quỳnh ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ, bằng Thanh ở phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.

0: Chương trình Ca nhạc cái lương theo cầu tuần này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Ấn Độ sau vụ lật cano tại Phú Quốc khiến 15 công dân nước này thiệt mạng. Bộ Xây dựng ban hành công điện khẩn yêu cầu tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải sau vụ lật cano đặc biệt nghiêm trọng này. Tròn 42 năm ngày diễn ra trận chiến ác liệt tại mặt trận Vị Xuyên, hàng nghìn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cả nước hướng về vùng biên cương phía Bắc để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thái Nguyên tập trung tháo gỡ mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Trong phần tin thế giới, 14 nước đưa ra tuyên bố chung nhân kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa án Trọng tài Biển Đông. Iran tiếp tục tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz trong khi quân đội Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu của Iran. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên là điện chia buồn. Được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang vào ngày 11 tháng 7 gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trong các bức điện, lãnh đạo cấp cao Việt Nam thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất đến Nhà nước và nhân dân Ấn Độ, đặc biệt là gia đình các nạn nhân, khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để khắc phục hậu quả của vụ việc. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar. Như đã thông tin, khoảng 13 giờ chiều qua, tại vùng biển cách Hòn Mây Rút, An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng. Cano chở 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ và 3 thuyền viên cùng một hướng dẫn viên người Việt Nam trên hành trình từ Hòn Mây Rút ngoài cảng An Thới đã bị lật. Đến 15

0: giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã cứu vớt được 36 nạn nhân. Vụ tai nạn khiến 15 người quốc tịch Ấn Độ tử vong. Sau vụ lật cano đặc biệt nghiêm trọng này, Bộ Xây dựng đã ban hành công điện khẩn yêu cầu tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, nội địa và hàng hải trên phạm vi cả nước.
1: Bộ Xây dựng gửi lời thăm hỏi các nạn nhân và chia buồn sâu sắc với thân nhân người bị nạn, đồng thời yêu cầu Cục Hàng hải

0: tai nạn, khắc phục hậu quả, hỗ trợ các nạn nhân và rà soát những bất cập trong công tác quản lý nếu có. Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra toàn diện công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, nhất là hoạt động vận tải hành khách từ đất liền ra các đảo như Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, Cát Bà và trên vịnh Hạ Long. Trọng tâm là kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, năng lực người điều khiển, quy trình đưa đón hành khách, việc chấp hành quy định về đăng ký, đăng kiểm, trang bị áo phao, thiết bị cứu nạn và duy trì tình trạng kỹ thuật của phương tiện trong quá trình khai thác. Công điện yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông đường thủy, rà soát hoạt động tại các bến cảng, nhất là bến khách ngang sông và bến tàu du lịch, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự xảy ra, kịp thời hỗ trợ tàu cá cùng 9 ngư dân gặp sự cố trên biển.
1: Theo tin của phóng viên Lâm Hiếu, sáng nay, chính quyền đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang và các lực lượng chức năng đã tổ chức đưa thi thể 15 nạn nhân vụ lật cano ở vùng biển An Thới và đất liền, rồi tiếp tục di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để bàn giao theo quy định. Lãnh đạo Ủy ban dân đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang cho biết, chủ phương tiện xảy ra sự cố đã đồng ý hỗ trợ mỗi nạn nhân số là 1.000 đô la Mỹ. Chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi nạn nhân thiệt mạng 26 triệu đồng, tương đương với 1.000 đô la Mỹ. Các thủ tục liên quan đến điều tra, hộ tịch và các vấn đề pháp lý khác đang được các cơ quan chức năng khẩn trương giải quyết theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thân nhân của các nạn nhân sớm hoàn tất thủ tục để đưa các nạn nhân về nước. Chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, đúng ngày này 42 năm trước, trong cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận Vị Xuyên đã diễn ra cuộc phản công để giành lại từng tất đất của biên cương. Hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và ngày này trở thành ngày không thể quên với những người lính đã từng chiến đấu ở nơi này. Những ngày này, hàng trăm đoàn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhiều bạn trẻ từ khắp mọi miền đất nước lại về đây, không chỉ để thắp hương tưởng nhớ, tri ân những người đã ngã xuống, mà còn để gìn giữ ký ức về một thời hoa lửa, tiếp nối lời hẹn với những đồng đội vẫn còn nằm lại giữa đại ngàn Vị Xuyên. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh.
2: Anh linh các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên Hà Tiên. Hôm nay,
3: thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng dưới chân đài Tổ quốc ghi công thuộc nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Lúc này, dù thời tiết nơi đây bắt đầu nắng nóng gay gắt, nhưng ngay từ sáng sớm, từng dòng người đổ về đây đã nối dài như vô tận. Trên tay họ là những lẵng hoa tươi và thất quả giản dị. Sau lễ dâng hương tập trung, dòng người lại lặng lẽ tản ra đi đến từng phần mộ. Trong gần 2.000 phần mộ đang yên nghỉ tại đây, có đến gần 350 ngôi mộ vẫn chưa xác định được danh tính. Những tấm bia liệt sĩ chưa được xác định danh tính, xếp thành hàng thẳng tắp, đón nhận những nén hương thơm và có cả những giọt nước mắt lăn dài của người ở lại. Điều đặc biệt của ngày giỗ trận năm nay là sự xuất hiện của rất nhiều người trẻ, những người con, những người cháu theo chân cha ông trở lại chiến trường xưa để hiểu vì sao thế hệ đi trước đã sẵn sàng dâng hiến thanh xuân cho biên cương Tổ quốc. Theo ghi nhận của chúng tôi, đã có hàng trăm đoàn cựu chiến binh và thân nhân về với Vị Xuyên. Họ không chỉ dâng hương tại nghĩa trang lên đền thờ các anh hùng liệt sĩ trên điểm cao 468, mà còn tìm về những bản làng năm xưa nơi từng cưu mang bộ đội giữa những năm tháng khốc liệt nhất. Đã 42 năm gắn bó và chứng kiến những đổi thay của nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, cựu chiến binh Lê Hồng Mai không khỏi xúc động khi thấy mạch nguồn tri ân đang được tiếp nối qua các thế hệ.
4: Đợt này các thân nhân của gia đình đi rất nhiều, vừa là để giáo dục truyền thống, vừa là biết cách đây là hơn 40 năm bố mình được nhân dân che chở, được nhân dân giúp đỡ, và họ tập trung vào là những cái khu mà hồi xưa dân dân họ đóng quân ấy. Lên sau khi tập hương kia ở đây xong, lên 1/8 xong thì họ lại về là coi cùng với là bà con nhân dân để là coi ăn cơm và chia sẻ ôn lại những kỷ niệm ngày xưa.
3: Không chỉ là cuộc trở về với ký ức, những người lính năm xưa trở lại Vị Xuyên còn mang theo một tâm nguyện đưa những đồng đội còn nằm lại chiến trường về với đất mẹ. Mặt trận Vị Xuyên giai đoạn khốc liệt 1979-1989 đã có hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh. Thế nhưng đến nay mới chỉ có khoảng một nửa trong số đó được quy tập. Hàng nghìn hài cốt của các anh vẫn đang nằm đâu đó giữa thung lũng sâu, trong hang đá lạnh hay đã hòa vào dòng suối, lòng đất

0: sau hàng chục năm mưa bom bão đạn. Chính vì vậy, những người tóc đã bạc, chân đã mỏi hôm nay đều hướng trọn niềm kỳ vọng vào chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ đang được triển khai. Dẫu biết địa hình hiểm trở, dấu tích xưa đã thay đổi theo thời gian, nhưng với những người lính, chừng nào chưa tìm thấy đồng đội, hành trình ấy sẽ không bao giờ dừng lại. Cựu chiến binh Đào Văn Thu, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn 174, sư đoàn 316, chia sẻ.
1: Hơn 4.000 liệt sĩ đã hy sinh, nhưng bây giờ chúng ta cũng mới quy tập được trên dưới 2.000. Như vậy đang còn nhiều các đồng chí đang nằm ở đâu đó, ở thung lũng, ở hang sâu, hốc đá, hoặc là đã bị trôi xuống suối. Thì bây giờ với tinh thần của những người lính, những người đồng đội, làm thế nào để hỗ trợ, mong muốn là tìm được thật nhiều hài cốt để về cho các liệt sĩ, về với mẹ, đất mẹ, về với tổ tiên và đặc biệt về với đồng đội.
0: Giữa dòng người dâng hương hôm nay còn có bóng dáng lặng lẽ của những người mẹ già yếu, những người vợ tóc đã điểm bạc. Họ đến đây với một niềm hy vọng mong manh nhưng chưa bao giờ tắt, đó là tìm được người thân trở về.
2: Gia đình rất là muốn là tìm được hài cốt của anh để đưa về. Nỗi dày dứt quá lớn luôn. Bởi vì bây giờ con mẹ già ở nhà, rất gọi là mỏng mỏi.
3: Nước mắt thì đã chảy vào trong rồi. Cảm tưởng là tức là không thể nào mà không còn nước mắt nào để khóc chồng nữa. Thế nhưng mà đến lúc bây giờ khi mà tình cảm đồng đội, tức là các đồng đội của chồng tôi tìm về, thì những cái tình cảm đấy tự nhiên tức là nó trào dâng và mình cũng không thể kiểm soát được nữa. Cảm thấy rằng là rất là trân trọng cái tình cảm này.
0: Thưa quý vị, dòng người vẫn tiếp tục nối dài giữa khói hương, tiếng gọi đồng đội trầm hùng, tiếng kể chuyện chiến trường xưa và cả những tiếng khóc nghẹn của những người thân đang hòa vào gió núi. Tất cả tạo nên một bản anh hùng ca bất tử về ký ức, lòng biết ơn và lời thề giữ nước của một thế hệ anh hùng và cả lời hẹn với đồng đội sẽ còn mãi với thời gian.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
6: Theo báo cáo của đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong hôm qua ngày 11 tháng 7, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập thêm 20 bộ hải cốt liệt sĩ, một bộ tập thể cùng 7 bộ di vật, nâng tổng số lên 49 bộ hải cốt và một bộ tập thể. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 515 thành phố cho biết, qua các di vật được phát hiện và đối chiếu với tư liệu lịch sử, lực lượng chức năng bước đầu nhận định nhiều hải cốt có khả năng thuộc tiểu đoàn 1 Long An và lực lượng biệt động Sài Gòn tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ ngày 10 tháng 7, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh phát động đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn. Phóng viên Vũ Miền đưa tin.
7: Theo thống kê, đến ngày 26 tháng 6 năm nay, toàn tỉnh Quảng Ninh còn khoảng 3.830 thân nhân liệt sĩ theo dòng họ ngoại chưa được thu nhận mẫu ADN phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Để thu nhận toàn bộ mẫu ADN của các thân nhân liệt sĩ chưa rõ danh tính, lực lượng công an quyết tâm thực hiện đợt cao điểm từ ngày 10 đến 14 tháng 7 tại 54 xã phường đặc khu. Toàn bộ mẫu ADN sẽ được cập nhật vào ngân hàng gen quốc gia phục vụ giám định, đối sánh và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Hoạt động này góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ, đồng thời thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, hướng tới hoàn thành mục tiêu chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trung tá Nguyễn Hoàng Tùng, Phó trưởng Công an phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
8: Phường Hoành Bồ là địa điểm tổ chức chung cho 5 đơn vị phường xã bao gồm Hoành Bồ, Việt Hưng, Thống Nhất, Quảng La và Lương Minh. Thì chúng tôi phấn đấu là trong ngày hôm nay sẽ giải quyết xong hết tất cả các trường hợp mà thân nhân liệt sĩ có đủ điều kiện và có mặt ở địa phương để có thể là lấy mẫu ADN luôn. có một số những trường hợp là thân nhân liệt sĩ già yếu không đi lại được. Công an phường và các phường xã khác cũng đã phối hợp báo cáo tổ công tác của Bộ Công an và Công an tỉnh đi thu nhận tận nơi. Một số đơn vị ở xa thì các anh sẽ bố trí xe đưa đón. Tại thành phố thì lực lượng cảnh sát vực sẽ phối hợp với an ninh cơ sở là sẽ tổ chức đưa đón thân nhân liệt sĩ.
6: Từ ngày mai 13 tháng 7, doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất khẩu, xuất nhập khẩu đối với sản phẩm mật mã dân sự thuộc diện quản lý theo giấy phép phải khai đúng chỉ tiêu, mã văn bản pháp quy khác theo quy định mới. Việc khai sai hoặc khai thiếu có thể phải sửa đổi, bổ sung tờ khai và bị xem xét kiểm tra sau thông quan. Doanh nghiệp phải thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan. Đối với các tờ khai đã được thông quan, cơ quan hải quan có thể xem xét đưa vào diện kiểm tra sau thông quan nếu phát hiện có dấu hiệu khai báo không đúng quy định. Theo Cục Hải quan, việc tuân thủ đúng hướng dẫn giúp quá trình thông quan hàng hóa của doanh nghiệp diễn ra thuận lợi, hạn chế rủi ro về xử lý vi phạm và kiểm tra sau thông quan. Xác định đầu tư công là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngay từ đầu năm, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiều công trình, dự án trọng điểm đang được triển khai khẩn trương, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phản ánh của phóng viên Công Luận, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
9: Năm 2026, xã Phú Bình được bố trí vốn thực hiện 32 dự án, gồm 8 dự án chuyển tiếp và 24 dự án khởi công mới, với tổng vốn hơn 200 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Bản, Bí thư Đảng ủy xã Phú Bình cho biết, để đảm bảo tiến độ giải ngân, địa phương đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai các dự án.
10: Hàng tuần là chúng tôi đều yêu cầu Ủy ban nhân dân báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với tiến độ là chất lượng công trình. Cái nữa là cũng địa phương cũng tập trung tối đa để tháo gỡ những vướng mắc, đặc biệt là những dự án về giao thông liên quan đến giải phóng mặt bằng. Chúng tôi thành lập các tổ công tác, từng đồng chí thường vụ làm tổ trưởng của các tổ để đi thực hiện công tác tuyên truyền.
9: Đối với các dự án trọng điểm, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công đang được các chủ đầu tư tập trung thực hiện để bảo đảm triển khai ngay khi được bố trí vốn. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân trong những tháng cuối năm. Cùng đó, các địa phương và chủ đầu tư cũng tăng cường kiểm tra hiện trường, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, bảo đảm khối lượng hoàn thành đến đâu, được nghiệm thu thanh toán đến đó theo đúng quy định. Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Khánh cho biết, các công trình được giao vốn được rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai ngay, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.
11: Từ đầu năm thì chúng tôi khi mà được

0: giải ngân theo đúng tiến độ.
1: Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án vẫn còn gặp không ít khó khăn. Ngoài vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thời tiết mưa nhiều và giá một số loại vật liệu xây dựng biến động đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Đến nay, các địa phương, chủ đầu tư đang tập trung thao gỡ khó khăn, đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm kế hoạch giải ngân. Với sự vào cuộc của chính quyền các địa phương cũng như nỗ lực của các chủ đầu tư, doanh nghiệp, đến ngày 25 tháng 6, tỉnh Thái Nguyên đã giải ngân đạt hơn 33% kế hoạch giao. Trong đó, vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài, giải ngân hơn 348 tỷ đồng. Vốn kế hoạch năm đạt gần 2.912 tỷ đồng, tương đương 40% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 37% kế hoạch vốn địa phương triển khai. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đánh giá.
2: Có thể nói năm 2026 là cái năm bản lề cho cả cái giai đoạn này. Chính vì vậy mà tỉnh ủy, ủy ban tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở ban ngành, trong đó có ban phía Bắc, là chúng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cái công tác này. Trong đó có cái công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là về vấn đề về giải phóng mặt bằng, để khi mà được bố trí các cái nguồn kinh phí thì chúng tôi có thể là triển khai được ngay, đẩy nhanh cái tiến độ và đưa dự án sớm vào khai thác và cái tiến độ về giải ngân của các cái dự án.
3: Từ mô hình chủ yếu liên kết sản xuất của nông dân, nhiều hợp tác xã ở Đắk Lắk đang chuyển mạnh sang cách làm của doanh nghiệp hiện đại, chủ động quản trị, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và tham gia chuỗi giá trị. Sự thay đổi từ tư duy trông chờ hỗ trợ sang tự chủ phát triển đang tạo sức bật mới cho kinh tế tập thể, góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở địa phương. Bài viết của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên ghi nhận những thay đổi này.
4: Thành lập năm 2021 với 7 thành viên, đến nay hợp tác xã sản xuất thương mại dịch vụ Macca Ea Hở Leo đã có hơn 30 thành viên, quản lý khoảng 140 hectare cà phê và Macca. Năm 2025, sản phẩm Macca của hợp tác xã được xuất khẩu chính ngạch sang Hàn Quốc, đồng thời đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia sau khi giành giải thưởng Mai An Tiêm năm 2024. Theo ông Nguyễn Trọng Huê, giám đốc hợp tác xã, thành công không chỉ đến từ việc mở rộng vùng nguyên liệu hay nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn từ thay đổi tư duy quản trị, minh bạch trong điều hành và phát huy vai trò của từng thành viên.
5: Mô hình hợp tác xã là mô hình phát triển khó nhất. Tuy nhiên, nếu áp dụng đúng, chúng ta sẽ phát triển một cách là nhanh và tốt nhất. Để mà hoạt động tốt hơn thì cần có sự gắn kết và minh bạch hơn về vấn đề là báo cáo tài chính, phân cấp phân quyền, phân nhiệm vụ cho từng người thì hợp tác xã sẽ tốt hơn.
4: Cùng với đổi mới quản trị, nhiều hợp tác xã ở Đắk Lắk đang chứng minh hiệu quả mô hình liên kết sản xuất. Tại hợp tác xã nông nghiệp Công bằng Eto, phường Tân Lập, có 49 thành viên, trong đó 90% là người dân tộc thiểu số, đang cùng quản lý hơn 250 hectare cà phê. Trong đó, có hơn 60 hectare đạt chứng nhận thương mại công bằng, phần lớn diện tích đạt tiêu chuẩn 4C. Nhờ sản xuất theo tiêu chuẩn, cà phê của hợp tác xã luôn bán cao hơn thị trường từ 2 triệu đến 2 triệu 500 ngàn đồng mỗi tấn, giúp mỗi hộ thành viên tăng từ 10 đến 25 triệu đồng mỗi năm. Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, ông Nguyễn Đình Trọng, giám đốc hợp tác xã cho biết.
6: Hợp tác xã nên tự vận động, không nên ỷ lại. Trước tiên chúng ta phải làm tốt trong vấn đề sản xuất. Từ đó thì những khách hàng họ sẽ tìm đến mình. Cái đó là tất yếu mình phải làm trước. Còn nhà nước hỗ trợ là chỉ một phần để mà tạo điều kiện cho mình đi nhanh hơn, chứ không thể mà trông vào toàn bộ sự hỗ trợ của nhà nước.
4: Đắk Lắk hiện có hơn 1.220 hợp tác xã với trên 185.000 thành viên. Địa phương có nhiều lợi thế để hình thành các hợp tác xã quy mô lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, du lịch cộng đồng, công nghiệp chế biến và logistics. Tuy nhiên, tại địa phương hiện mới chỉ có khoảng 20% hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết, trong khi còn khoảng 80% vẫn hoạt động riêng lẻ, tự tìm đầu ra cho sản phẩm. Đây là rào cản lớn, khiến kinh tế tập thể chưa phát huy hết tiềm năng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030 xác định, kinh tế tập thể là một trong những động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng, tổng sản phẩm xã hội từ 11% mỗi năm trở lên trong nhiều năm tới. Từ những mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả tại Đắk Lắk có thể thấy, hợp tác xã ngày nay không còn là mô hình sản xuất mang nặng tư duy bao cấp, khi lấy quản trị hiện đại làm nền tảng, liên kết chuỗi giá trị làm động lực và lợi ích thành viên làm trung tâm. Các hợp tác xã đang trở thành cầu nối, đưa nông sản Đắk Lắk vươn ra thị trường, đóng góp ngày càng rõ nét vào phát triển kinh tế địa phương.
3: Thưa quý vị, sau hơn một tháng bùng nổ với những đêm trình diễn rực sáng sông Hàn, tối qua tại thành phố Đà Nẵng diễn ra đêm chung kết của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Nhận được đánh giá cao của cả khán giả lẫn ban giám khảo, đội Bồ Đào Nha đã giành ngôi quán quân trong mùa lễ hội năm nay. Phản ánh của phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung.
0: Mở đầu đêm chung kết là đội Mercedo Pedro Tetia của Bồ Đào Nha, quốc gia có hơn một thế kỷ truyền thống pháo hoa châu Âu. Màn trình diễn mang tên Bản giao hưởng của sự hội tụ kể câu chuyện về di sản, thiên nhiên và nhịp sống mới với pháo hoa tầm cao, pháo sao chổi và pháo nến La Mã cùng những tạo hình sáng tạo, từng làn sóng pháo cuộn trào, phủ hào quang trên mặt sông Hàn, khớp nối chính xác với từng nhịp nhạc. Đội thi đến từ Bồ Đào Nha không chỉ trình diễn màn pháo hoa giàu bản sắc mà còn chiếm trọn cảm xúc của người xem với thông điệp về một thế giới nơi những khác biệt văn hóa không tạo nên khoảng cách mà trở thành nền tảng để cùng phát triển trong hòa bình. Nối tiếp là đội GNC Japan Art Display đến từ Trung Quốc lần thứ ba góp mặt ở chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Phần trình diễn của đội GNC khai thác tối đa đặc tính của từng loại pháo, điểm nhấn là hệ thống hiệu ứng nhiều tầng lớp chuyển cảnh liên tục tạo nên những hình ảnh chiều sâu trên nền trời. Đặc biệt, đội dành cho người dân thành phố Đà Nẵng một bất ngờ với màn bắn pháo hoa tạo biểu tượng cây cầu, hình ảnh gắn liền với thành phố cũng tượng trưng cho sự kết nối giữa các nền văn hóa. Sau những màn tranh tài mãn nhãn, đội Macedo Pedro Tetia đến từ Bồ Đào Nha đã chinh phục ban giám khảo và khán giả để giành ngôi vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Quán quân lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay nhận 20.000 đô la Mỹ, á quân nhận 10.000 đô la Mỹ cùng cúp và giấy chứng nhận. Giải đội được yêu thích nhất do khán giả bình chọn nhận 5.000 đô la Mỹ và giấy chứng nhận. Nhờ chất lượng các đội thi năm nay được đánh giá vượt trội, ban tổ chức bổ sung thêm hai giải là sáng tạo và triển vọng, mỗi giải 5.000 đô la Mỹ kèm giấy chứng nhận. Phát biểu tại đêm chung kết, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trưởng ban tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 nhấn mạnh, qua các mùa tổ chức, lễ hội ngày càng khẳng định sức hút mạnh mẽ, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á.
7: Với chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối, GIFF 2026 đã đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc đặc biệt với chủ đề của từng đêm thi gồm thiên nhiên, di sản, văn hóa,

0: sáng tạo và tầm nhìn. Mỗi đêm thi không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ thuật, về nghệ thuật pháo hoa, mà còn là một câu chuyện được viết bằng ánh sáng, là nơi các nền văn hóa được gặp gỡ để những thông điệp về hòa bình, sáng tạo, hợp tác và khát vọng phát triển được lan tỏa bằng những khoảnh khắc rực sáng trên bầu trời thành phố Đà Nẵng.
1: Cũng tối qua, hàng nghìn người dân và du khách đã hòa mình vào chương trình nghệ thuật kết hợp trình diễn pháo hoa tầm cao mang chủ đề Eo Gió, Vũ Điệu Biển Xanh. Đây là một trong những hoạt động nổi bật hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Phóng viên Nguyễn Thảo đưa tin.
2: Đêm nghệ thuật lấy khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Eo Gió cùng những vách đá ven biển làm phông nền, tạo nên một sân khấu ngoài trời độc đáo. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút. Những chùm pháo hoa tầm cao đan xen pháo hoa tầm thấp liên tục thắp sáng bầu trời Eo Gió, phản chiếu lung linh trên mặt biển, tạo nên khung cảnh mãn nhãn, khiến hàng nghìn khán giả không ngừng reo hò trầm trồ. Khép lại đêm hội là màn trình diễn EDM sôi động, biến bờ biển Eo Gió thành một đại tiệc âm nhạc kéo dài đến khuya. Phát biểu trong đêm nghệ thuật, bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC, đơn vị đồng hành cùng tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình cho biết, Eo Gió Vũ Điệu Biển Xanh là sản phẩm du lịch đêm mới của tỉnh Gia Lai.
3: Điều còn ở lại không chỉ là cảm xúc của một đêm hội, mà còn là niềm tin, kỳ vọng và tương lai của một vùng đất đang không ngừng đổi mới và vươn lên. Và khi bình minh lên trên biển Eo Gió, chúng ta có quyền tin tưởng rằng những cảm hứng được khơi nguồn từ đêm nay sẽ tiếp tục được vun đắp bằng sự đồng lòng, ý chí và bằng tinh thần đổi mới, góp phần viết tiếp hành trình để Gia Lai tiếp tục vươn xa bằng bản lĩnh, bản sắc và khát vọng của mình.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới, sẽ là một số thông tin về thời tiết.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến độ cao là 5.000 mét hoạt động trên khu vực Bắc Bộ, nên những ngày tới ở khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Cụ thể, khu vực Tây Bắc Bộ và Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, các cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
1: Sáng nay theo giờ Việt Nam, quân đội Mỹ đã tiến hành vòng không kích thứ 3 trong tuần này nhằm vào Iran, đánh trúng khoảng 140 mục tiêu quân sự sau khi Tehran bị cáo buộc tấn công một tàu hàng trên eo biển Hormuz và tuyên bố đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
5: Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM, các cuộc không kích được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Donald Trump bắt đầu vào khoảng 16 giờ 15 phút theo giờ miền Đông nước Mỹ ngày 11 tháng 7. CENTCOM cho biết các mục tiêu bị tấn công gồm các bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái, năng lực tác chiến hải quân, các kho đạn dược, mạng lưới thông tin liên lạc và hệ thống giám sát ven biển của Iran. Theo quân đội Mỹ, đợt không kích đã đánh trúng khoảng 140 mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Iran. Còn trong bài đăng trên mạng số X cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định Iran đã đưa ra một lựa chọn tồi khi tấn công tàu thương mại và tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Ông Hegseth khẳng định Iran sẽ phải trả giá cho quyết định sai lầm của mình. CENTCOM cho biết các vụ tấn công của Iran đã khiến một thành viên thủy thủ đoàn dân sự mất tích, con tàu bị bốc cháy và hư hại nặng ở khoang máy, không thể tiếp tục hành trình. Quân đội Mỹ cũng cáo buộc Tehran một lần nữa không tuân thủ các cam kết trong bản ghi nhớ giữa hai bên và khẳng định các cuộc không kích nhằm làm suy giảm khả năng của Iran trong việc tấn công các tàu thương mại và dân sự đi qua eo biển Hormuz.
1: Giữa vòng xoáy leo thang, câu hỏi đặt ra là liệu sức ép quân sự đang mở đường hay đang khép lại cơ hội đối thoại giữa Mỹ và Iran? Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
6: Đáng chú ý, điểm nóng hiện nay không còn chỉ là chương trình hạt nhân hay các lệnh trừng phạt mà đã chuyển sang eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu. Với Mỹ, đây là tuyến hàng hải quốc tế cần được bảo đảm lưu thông thông suốt. Trong khi đó, Iran coi việc kiểm soát eo biển Hormuz là vấn đề chủ quyền và an ninh quốc gia. Chính sự khác biệt này khiến mỗi sự cố trên thực địa đều có thể trở thành cái cớ cho một vòng leo thang mới. Không phải ngẫu nhiên mà ngay trong phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra trước khi xảy ra các diễn biến mới hôm nay, nhiều nước đã cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào tại eo biển Hormuz cũng có thể làm đổ vỡ những kết quả ngoại giao mong manh vừa đạt được. Sau những gì vừa diễn ra, cảnh báo ấy đang trở nên rõ ràng hơn. Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Jerome Bonafont nhấn mạnh.
7: Iran phải đảm bảo việc mở cửa trở lại vô điều kiện eo biển Hormuz. Tuyến đường này phải được mở và không bị hạn chế theo luật biển. Điều quan trọng lúc này là nhanh chóng khôi phục tự do hàng hải và tạo điều kiện để xây dựng lại lòng tin.
6: Tuy nhiên, điều đáng chú ý là giữa vòng xoáy trả đũa, cánh cửa ngoại giao vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Mỹ chưa tuyên bố từ bỏ bản ghi nhớ, trong khi Iran vẫn duy trì các cuộc trao đổi với Oman, quốc gia đang đóng vai trò trung gian. Điều đó cho thấy, dù tiếp tục gia tăng sức ép trên thực địa, cả Mỹ và Iran đều hiểu rằng một giải pháp lâu dài chỉ có thể được tìm thấy thông qua đối thoại. Đó cũng là lý do cộng đồng quốc tế tiếp tục hối thúc các bên giữ vững những cam kết đã đạt được, thay vì để các diễn biến quân sự làm chệch hướng tiến trình ngoại giao. Phó đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng khẳng định.
7: Điều cấp bách hiện nay là duy trì lệnh ngừng bắn, tránh để tình hình tiếp tục leo thang. Các bên cần thực hiện đầy đủ những cam kết đã đạt được và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, thay vì sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.
1: Tròn 10 năm, Tòa án Trọng tài ban hành phán quyết về tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông. Nhật Bản, Australia, Canada, Estonia, Đức, Italia, Latvia, Litva, New Zealand, Philippines, Romania, Slovenia, Anh và Mỹ đã đưa ra một tuyên bố chung về vấn đề này. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
8: Trong tuyên bố chung, 14 quốc gia tái khẳng định cam kết trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hòa bình, ổn định và dựa trên pháp luật quốc tế, đồng thời kỷ niệm 10 năm phán quyết mang tính bước ngoặt và nhất trí của Tòa án Trọng tài về Biển Đông được thành lập theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh các tranh chấp hàng hải phải được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, đồng thời tái khẳng định phán quyết được Tòa Trọng tài đưa ra cách đây 10 năm là một cột mốc quan trọng và là phán quyết cuối cùng có tính ràng buộc pháp lý liên quan đến các quyền và yêu sách hàng hải mà Tòa Trọng tài đã xem xét. Các nước đồng tình cho rằng không có cơ sở pháp lý nào cho các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, kể cả những yêu sách dựa trên quyền lịch sử, và nêu bật tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không, cũng như các hoạt động sử dụng biển hợp pháp khác trên phạm vi quốc tế. Các nước phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động gây bất ổn hoặc đơn phương nào, kể cả bằng vũ lực hoặc cưỡng bức, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như việc sử dụng lực lượng bảo vệ bờ biển, quân đội và dân quân biển để quấy rối, cản trở hoặc đe dọa các hoạt động hợp pháp của các quốc gia khác trên biển, trên không, gây nguy hiểm cho sự an toàn của người lao động và ngư dân, đồng thời làm suy giảm hòa bình và an ninh khu vực. Tuyên bố chung kêu gọi các bên tuân thủ phán quyết năm 2016 và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình thông qua đối thoại và các cơ chế hợp pháp khác phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời bày tỏ lập trường kiên định ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, tái khẳng định cam kết thúc đẩy tầm nhìn chung với ASEAN về Biển Đông, một vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng được thúc đẩy bởi hoạt động thương mại hợp pháp sôi động.
1: 17 ngày sau trận động đất kép mạnh nhất trong hơn một thế kỷ, Venezuela vẫn chưa thể khép lại cuộc chiến với thảm họa. Khi số người thiệt mạng tăng lên 4.333 người, các đội cứu hộ vẫn kiên trì tìm kiếm những dấu hiệu sự sống cuối cùng dưới đống đổ nát, trong khi quốc gia Nam Mỹ này đồng thời phải chuẩn bị cho một chặng đường tái thiết đầy gian nan. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp.
6: Hơn 2 tuần đã trôi qua kể từ trận động đất kép xảy ra ngày 24 tháng 6, nhưng cuộc chạy đua với thời gian tại bang La Guaira và nhiều khu vực miền Bắc Venezuela vẫn chưa dừng lại. Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela Roger Rodriguez, tính đến ngày 11 tháng 7, thảm họa đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.300 người, khiến hơn 16.700 người bị thương và gần 17.000 người mất nhà cửa. Điều đáng chú ý là dù thời gian vàng cho công tác cứu hộ đã qua từ lâu, giới chức nước này vẫn duy trì hoạt động tìm kiếm tại những địa điểm còn hy vọng có người mắc kẹt. Chủ tịch Quốc hội Venezuela Roger Rodriguez nói,
9: chúng tôi vẫn còn một hoặc hai địa điểm tìm kiếm tích cực để tìm dấu hiệu sự sống, bởi vì một trong số đó vẫn chưa chắc chắn. Phần lớn thiết bị do các đội cứu hộ quốc tế mang đến được thiết kế để phát hiện nhịp tim hoặc nhiệt độ. Điều này sẽ cho thấy có sự sống ở đó, dù là con người hay vật nuôi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
6: Việc các đội cứu hộ vẫn bám trụ hiện trường sau hơn 2 tuần cho thấy Venezuela chưa từ bỏ hy vọng, dù cơ hội tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh. Hơn 1.200 dư chấn liên tiếp khiến nhiều khu vực tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ, buộc lực lượng cứu hộ phải vừa chạy đua với thời gian, vừa bảo đảm an toàn cho chính mình. Tình nguyện viên cứu hộ Winker Asia nói.
7: Chúng tôi đang làm việc cả ngày lẫn đêm, không ai ở đây về nhà nghỉ ngơi. Chúng tôi vẫn mặc nguyên quần áo từ hôm 26 tháng 6, chỉ ngủ được vài phút ngắn ngủi, chịu đựng cái nóng, cái lạnh và muỗi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục.
6: Những lời chia sẻ ấy phần nào cho thấy sức ép mà lực lượng cứu hộ đang phải đối mặt. Thế nhưng phía sau cuộc chạy đua của những người làm nhiệm vụ là nỗi chờ đợi khắc khoải của hàng nghìn gia đình vẫn chưa có tin tức về người thân. Với họ, điều mong mỏi nhất lúc này không chỉ là một phép màu, mà đơn giản là có thể đưa người thân trở về. Chị Naomi Jauregui, một trong những người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm người thân cho biết.
7: Chúng tôi không chỉ tìm kiếm cháu gái tôi và 4 đứa con của cháu, mà còn tìm kiếm gia đình của tất cả mọi người. Ở đây tất cả chúng tôi đã trở thành một gia đình lớn.
6: Song song với công tác cứu hộ, Venezuela cũng buộc phải chuẩn bị cho giai đoạn tái thiết với khối lượng công việc khổng lồ. Chính phủ ước tính cần xây dựng khoảng 25.000 ngôi nhà mới cho người dân mất chỗ ở.
1: Bão Bavi, cơn bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc từ đầu năm, đã liên tiếp đổ bộ 2 lần vào tỉnh Chiết Giang, gây mưa lớn, gió giật mạnh trên diện rộng, buộc hơn 2 triệu người phải sơ tán khẩn cấp. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin chi tiết.
10: Theo Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc, khoảng 23 giờ 20 phút ngày 11 tháng 7, bão Bavi đã đổ bộ vào khu vực ven biển thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang, với sức gió tối đa gần tâm đạt cấp 13, áp suất trung tâm 955 hectopascal. Chỉ trước đây 1 giờ sau, vào khoảng 0 giờ ngày 12 tháng 7, bão tiếp tục đổ bộ lần hai tại thành phố Lạc Thanh, Ôn Châu, Chiết Giang, duy trì sức gió cấp 13. Đến 5 giờ sáng ngày 12 tháng 7, bão Bavi suy yếu thành bão nhiệt đới mạnh cấp 11 và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 20 đến 25 km/h, cường độ tiếp tục giảm. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo việc bão đổ bộ không đồng nghĩa nguy hiểm đã chấm dứt, do hoàn lưu rộng và lượng ẩm lớn vẫn tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng. Trước diễn biến phức tạp của bão, tỉnh Chiết Giang đã sơ tán hơn 2,2 triệu người, kích hoạt khoảng 19.000 điểm tránh trú, toàn bộ trường học và cơ sở đào tạo tạm dừng hoạt động, 163 tuyến vận tải đường thủy, 912 chuyến tàu và 855 chuyến bay bị hủy. Các địa phương như Ôn Châu, Đài Châu, Ninh Ba đã phát cảnh báo khẩn, yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài. Tại các khu vực lân cận, tỉnh Phúc Kiến đã sơ tán hơn 180.000 người, trong khi Thượng Hải di dời ít nhất 34.000 người khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh hưởng của bão cũng khiến hàng loạt chuyến bay tại khu vực Hoa Đông bị hủy hoặc điều chỉnh, nhiều tuyến đường sắt tạm dừng hoạt động. Tại Bắc Kinh, chính quyền thành phố đã nâng cấp cảnh báo mưa lớn lên cấp đỏ, đồng thời sơ tán hơn 100.000 người và đóng cửa 73 cơ sở dưỡng lão để phòng ngừa rủi ro. Các hồ chứa lớn cũng được tăng cường xả nước đón lũ nhằm giảm áp lực. Cơ quan khí tượng Trung Quốc nhận định, do quy mô lớn và thời gian ảnh hưởng kéo dài, hoàn lưu của bão Bavi sẽ tiếp tục gây mưa tại nhiều khu vực nội địa trong những ngày tới, bao gồm Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hà Nam và khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, sau đó lan rộng tới cả Đông Bắc Trung Quốc.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, có những thay đổi lớn không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ những việc làm rất đỗi bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Khi tinh thần tiết kiệm trở thành thói quen cho mỗi gia đình, mỗi cơ quan và doanh nghiệp, những hành động nhỏ ấy sẽ được nhân lên thành những giá trị lớn, góp phần xây dựng lối sống xanh và thúc đẩy hành trình chuyển đổi xanh của đất nước. Phóng sự Tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ, giá trị lớn của phóng viên Vũ Đào sẽ giúp quý vị thấy rõ chuyển đổi xanh không phải là những điều xa vời, mà bắt đầu từ chính những lựa chọn rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
13: Khách trẻ đòi về thôi. Trước khi về anh em kiểm tra tắt tiết điện nước các kiểu nhá.
14: Vâng ạ.
15: Ở công ty mình thì mọi người sẽ thực hiện tiết kiệm bằng cách là tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Ví dụ như là điện phòng họp nè, điều hòa thì sẽ chỉ sử dụng ở khoảng 26 độ C thôi. Vấn đề in ấn cũng sẽ được kiểm soát, chỉ in khi cần thiết và tái sử dụng lại những cái giấy mà một mặt có thể sử dụng lại được, không lãng phí.
16: Mình thấy hiệu quả là rõ rệt.

0: ấy. Ví dụ như là cái thời điểm nắng nóng vừa rồi ấy, thì bên mình tiền điện cũng không tăng nhiều lắm đâu.
1: Văn hóa tiết kiệm này đã được hình thành từ nhiều năm nay và trở thành thói quen của mỗi nhân viên đang làm việc tại doanh nghiệp chuyên về các sản phẩm phụ kiện ô tô này. Không phải những việc lớn, chỉ là...
2: Nghe đoạn chưa? Nhưng mà đừng có phản này. Để tắt đi trước. Để có tiết kiệm nước trước.
1: Một động tác khóa vòi nước ngay sau khi sử dụng. Một chiếc điều hòa được tắt ngay khi rời cơ quan. Một bóng đèn không còn sáng suốt cả ngày vì quên tắt. Những hành động rất nhỏ, nhưng chính từ những điều bình dị ấy, một lối sống đang dần hình thành. Lối sống biết tiết kiệm, biết trân trọng từng nguồn tài nguyên, biết giảm đi một chút lãng phí hôm nay để giữ lại nhiều hơn cho ngày mai.
3: Các thiết bị điện khi chúng tôi không sử dụng thì chúng tôi cần phải tắt luôn đi và thường xuyên kiểm tra. Tại vì là đó cũng là một nguồn lưu thiết bị điện nên là nó vừa giảm được cái điện tiêu thụ và giảm được khả năng cháy nổ trong gia đình. Trong vòng một tháng gia đình tôi thực hiện như vậy thì tiền điện và nước đã giảm một cách đáng kể ạ. Ngày trước tăng lên mấy chục phần trăm nhưng hiện tại nhà tôi thường giảm đi còn mỗi tháng chỉ còn vài trăm ngàn thôi ạ.
1: Chị Phương Thanh ở phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội còn cho biết, tại khu vực hành lang, ban công và nhà bếp, nhà vệ sinh, thay vì lắp các bóng đèn thông thường, gia đình chị chọn lắp đèn LED cảm ứng. Khi có người đi qua, đèn tự sáng, hết chuyển động lại tự tắt. Nhờ đó không còn tình trạng đèn sáng lãng phí khi quên tắt. Những ngày hè cao điểm nắng nóng, hạn chế ngủ riêng phòng để giảm sử dụng điều hòa, những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ này đã giúp gia đình chị tiết kiệm khoảng từ 20 đến 30% điện năng tiêu thụ mỗi tháng. Còn tại gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở phường Hà Đông, tận dụng không gian trên mái nhà, 2 năm trước gia đình bà đã lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời. Tất cả các thiết bị từ đèn chiếu sáng, tivi, thiết bị điện tử, nhà bếp đều sử dụng nguồn năng lượng sạch này và đã giúp gia đình bà giảm được từ 50 đến 60% chi phí điện hàng tháng. Bà Lan cho biết.
4: Trước kia mà bảo là bật cái điều hòa 36.000 này cũng ít bật lắm bởi vì cái tiền điện nó lên cũng cao. Thì từ khi lắp điện mặt trời thì nói chung là tôi dùng cái gì tôi cũng thấy nó thoải mái, rất là thoải mái. Và mình không bị áp lực giảm được tiền điện.
1: Tại nhiều khu vực dân cư hiện nay, đặc biệt là tại các đô thị lớn, các hộ gia đình sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện, người dân được khuyến khích sử dụng thiết bị hiệu suất cao, thay thế đèn chiếu sáng bằng đèn LED, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, việc phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, mái nhà, được thúc đẩy góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Ông Nguyễn Thế Nam, một hộ dân đang sinh sống tại Hà Nội, chia sẻ.
5: Cán bộ ngành điện đến tuyên truyền sử dụng điện làm sao cho tiết kiệm vào các khung giờ cao điểm giữa như trưa và tối, giảm tải bớt các những thiết bị không cần thiết, tắt bớt đi. Gia đình tôi lắp thêm một hệ thống điện năng lượng mặt trời 8 kW, tôi thấy dùng là rất chi là hiệu quả, giảm thiểu điện cho gia đình hàng tháng đỡ được đi khoảng 80%.
1: Tiết kiệm điện nước không chỉ là cách giảm chi phí sinh hoạt mà còn là biểu hiện của một lối sống văn minh và có trách nhiệm, nơi mỗi hành động nhỏ đều góp phần giảm áp lực lên tài nguyên quốc gia. Khi tiết kiệm trở thành thói quen hàng ngày, đó cũng là lúc mỗi người đang chung tay xây dựng một tương lai xanh và bền vững hơn.
6: Tiếp nối chương trình, biên tập viên Thúy Ngọc điểm những vấn đề sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
7: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
8: Điều quan trọng nhất là sau hội nghị này, NATO đã mạnh mẽ hơn và đoàn kết hơn. Đó chính là mục tiêu mà tất cả chúng ta đều hướng tới, và tôi tin rằng chúng ta đã đạt được.
6: Đây là nhận định của Thủ tướng Anh Keir Starmer sau hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau nhiều tháng đối mặt với những khác biệt về chia sẻ gánh nặng quốc phòng, vai trò của Mỹ cũng như cách ứng phó với các cuộc khủng hoảng an ninh, NATO đang muốn phát đi một thông điệp thống nhất trước môi trường chiến lược ngày càng phức tạp. Thông điệp đoàn kết thể hiện qua cam kết phòng thủ tập thể theo điều 5, tiếp tục duy trì viện trợ quân sự quy mô lớn cho Ukraine và kế hoạch đầu tư hàng chục tỷ euro để tăng cường hạ tầng hậu cần và đảm bảo nhiên liệu cho lực lượng NATO.
9: Iran tuân thủ nghiêm túc bản ghi nhớ.

0: chừng nào Mỹ còn tuân thủ bổn phận của họ. Tuy nhiên, khi mà Mỹ không còn tuân thủ nghĩa vụ của họ với bản ghi nhớ, Iran cũng không có nghĩa vụ phải tuân theo.
1: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lên tiếng chỉ trích Mỹ sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới chống Iran. Trước đó, Mỹ và Iran cũng đã tiến hành nhiều cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau với diễn biến đáng lo ngại là ông Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày giữa hai bên đã kết thúc. Dù vậy, tín hiệu tích cực là hai bên tuyên bố vẫn tiếp tục đàm phán và hiện vẫn đang duy trì các cuộc tiếp xúc cấp kỹ thuật.
2: Sau thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo, các nhóm công tác, các nhà ngoại giao cùng Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của hai nước cần khẩn trương hoàn tất những chi tiết kỹ thuật còn lại. Chúng ta càng sớm đạt được các thỏa thuận đó, Ukraine càng sớm có thể bắt đầu sản xuất Patriot.
1: Tổng thống Ukraine Zelensky coi việc Mỹ cấp phép để quốc gia này sản xuất hệ thống phòng không Patriot là cơ hội lịch sử để xây dựng năng lực quốc phòng trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn kéo dài. Trong khi đó, Nga cảnh báo động thái này có thể làm leo thang căng thẳng và không giúp ích gì cho tiến trình hòa bình. 80% là tỷ lệ ủng hộ mà thị trưởng vùng Greater Manchester, ông Edwin Burnham nhận được trong ngày đầu tiên mở đề cử bầu lãnh đạo công đảng để kế nhiệm Thủ tướng Keir Starmer. Thời hạn nhận đề cử kéo dài đến ngày 16 tháng 7 và nếu không có diễn biến bất ngờ, ông Edwin Burnham sẽ được công bố là lãnh đạo mới của công đảng trước khi chính thức trở thành Thủ tướng sau cuộc gặp với vua Charles III. Ông Edwin Burnham cam kết theo đuổi mô hình phát triển được gọi là chủ nghĩa Manchester.
3: Tôi sẽ làm mọi việc theo một cách khác. Tôi sẽ phá vỡ lối mòn đã đưa nước Anh đến tình trạng hiện nay và mang lại bước ngoặt mà đất nước đang cần. Điều đó bắt đầu bằng việc xây dựng một nền chính trị hợp tác hơn tại Westminster, chuyển giao nhiều quyền lực hơn từ trung ương về cho các địa phương và những người có khả năng sử dụng hiệu quả nhất.
1: Thủ tướng AI đầu tiên, đây là nỗ lực của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khi chuẩn bị ra mắt phiên bản trí tuệ nhân tạo của chính mình nhằm hỗ trợ dịch vụ công và tương tác với người dân. Phiên bản AI của Thủ tướng Malaysia được học từ kho dữ liệu khổng lồ, gồm tất cả các bài viết, phát biểu cùng hệ thống chính sách của chính phủ Malaysia. Nhờ vậy, phiên bản số hóa này không chỉ mô phỏng chính xác ngoại hình, giọng nói của ông Anwar Ibrahim mà còn có thể tư duy, phản hồi linh hoạt bằng cả tiếng Anh, tiếng Malaysia lẫn các ngôn ngữ vùng miền, địa phương.
4: Các hệ thống AI ngày càng có khả năng hành động thay mặt chúng ta với quyền tự chủ ngày càng tăng. Nhưng quyền tự chủ theo đúng nghĩa còn là khả năng đưa ra phán đoán và trách nhiệm đạo đức.
1: Đây là nhận định của Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế Doreen Bogan-Martin tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về trí tuệ nhân tạo diễn ra trong tuần tại Geneva, Thụy Sĩ. Bên cạnh những đột phá công nghệ hay các mô hình AI mới, hội nghị đặc biệt tập trung vào vấn đề trách nhiệm, đạo đức và cách đảm bảo là con người luôn giữ vai trò trung tâm trong quá trình phát triển AI. 1.800 là số người nhiễm bệnh trong đợt bùng phát Ebola mới nhất tại Congo, trong đó hơn 1/3 trường hợp nhiễm bệnh tử vong. Đáng chú ý là phần lớn các ca nhiễm mới chưa xác định được nguồn lây, cho thấy virus vẫn đang lây lan mạnh trong cộng đồng, gây khó khăn cho công tác truy vết. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch Ebola tại Congo nghiêm trọng hơn số liệu công bố, vì vậy các chính phủ phải hết sức thận trọng trong công tác phòng chống dịch.
5: Tiếp nối chương trình là trang tin thể thao.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Nhật ký World Cup 2026.
8: Thưa quý vị và các bạn, ngày thi đấu 12 tháng 7 mở màn với thắng lợi không hề dễ dàng của đội tuyển Anh trước Na Uy trong cặp đấu tứ kết thứ 3 của World Cup 2026. Cú đúp của siêu sao Jude Bellingham giúp Tam sư thắng 2-1 để có lần thứ tư trong lịch sử tiến vào bán kết. Trong khi đó, Erling Haaland và các đồng đội khép lại kỳ World Cup đầy tự hào. Ở cuộc so tài diễn ra rạng sáng nay trên sân vận động Hard Rock, thành phố Miami, nước Mỹ, đội tuyển Na Uy trong lần đầu dự tứ kết một kỳ World Cup đã nhập cuộc đầy mạnh mẽ. Đội bóng Bắc Âu còn cụ thể hóa ưu thế ở phút 36 nhờ tình huống đi bóng rồi dứt điểm của Sandrup đúng vào thời điểm Tam sư bị sức ép đè nặng. Tiền vệ 23 tuổi Jude Bellingham tỏa sáng ở phút 45+2 với pha xử lý đầy tốc độ ngay trong vòng cấm Na Uy trước khi sút chéo góc đánh bại thủ môn Nyland, cố hòa 1-1 cho tuyển Anh. Hiệp 2, sau khi Declan Rice rời sân, tuyến giữa của tuyển Anh gần như đánh mất quyền kiểm soát. Na Uy liên tục dồn ép, tạo ra hàng loạt cơ

0: Vội, thủ môn Pickford mở động hết công suất, trọng tài tham khảo VAR rồi từ chối bàn thắng của Heckham. Còn pha dứt điểm của Christopher Azor đưa bóng dội sang ngang tuyển Anh. Hòa 1-1 sau hai hiệp chính, tuyển Anh bất ngờ vượt lên ngay đầu hiệp phụ thứ nhất. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Morgan Rogers tung ra cú sút xa khiến Ireland không thể bắt dính bóng. Bellingham xuất hiện đúng lúc để đá bồi tung lưới Na Uy hoàn tất cú đúp. 2-1 cũng là tỷ số sau 120 phút. Tuyển Anh tiến vào bán kết World Cup sau 8 năm chờ đợi. Sau trận đấu này, Bellingham chia sẻ:
1: bản lĩnh và sự kiên trì đã giúp chúng tôi vượt qua khó khăn. Ngay cả khi mọi thứ không suôn sẻ, chúng tôi vẫn cống hiến hết mình. Tôi rất tự hào về toàn đội. Đó là chiến thắng của tất cả mọi người. Tôi rất vui với hai bàn thắng có được. Nhưng như tôi đã nói, đây là chiến thắng của tập thể và của cả đất nước.
0: Với đội tuyển Na Uy, hành trình lịch sử khép lại tại tứ kết. Màn trình diễn đầy năng lượng của Erling Haaland, Martin Odegaard cùng thế hệ tài năng hiện tại đã chứng minh bóng đá Na Uy đã bước vào thời kỳ rực rỡ nhất trong nhiều thập kỷ. Huấn luyện viên Ståle Solbakken cho biết:
1: những khác biệt rất nhỏ đã không đứng về phía Na Uy, nhưng đó là bóng đá. Chúng tôi cũng chúc tuyển Anh gặp nhiều may mắn trong chặng đường tiếp theo. Đây là sân khấu lớn nhất của bóng đá, không còn cấp độ nào cao hơn nữa. Tôi thực sự muốn dành lời khen cho các cầu thủ. Tôi hy vọng mùa hè năm 2026 đã mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Toàn đội nhận được sự ủng hộ tuyệt vời từ người hâm mộ khắp Na Uy và chúng tôi đã đáp lại kỳ vọng đó. Đó là điều khiến tôi tự hào nhất.
0: Tiến vào trận bán kết sẽ diễn ra vào 2 giờ ngày thứ Năm 16 tháng 7, tuyển Anh sẽ gặp đương kim vô địch thế giới Argentina. Trong cặp đấu tứ kết cuối cùng vừa khép lại vào trưa nay, Argentina cũng cần tới 120 phút mới có thể vượt qua Thụy Sĩ bằng tỷ số 3-1. Lionel Messi chuyền bóng chính xác cho McAllister đánh đầu hiểm hóc, đội Argentina sớm vượt lên. Đến giữa hiệp 2, Endo dứt điểm ở góc hẹp đánh bại thủ môn Emiliano Martinez, gỡ hòa 1-1 cho Thụy Sĩ. Ngay sau đó, Embolo để Thụy Sĩ vào thế bất lợi khi nhận thẻ vàng thứ hai. Argentina áp đảo hoàn toàn, song Thụy Sĩ vẫn kiên cường các trận đấu và hiệp phụ. Tuy vậy, hai bàn thắng của Julian Alvarez và Lautaro Martinez đã giúp Argentina thắng chung cuộc 3-1. Lúc 2 giờ ngày thứ Tư 15 tháng 7, trên sân Arlington, bang Texas, nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha sẽ chạm trán đương kim á quân thế giới Pháp tại bán kết thứ nhất World Cup 2026. Trong vòng 3 năm qua, Tây Ban Nha đã 2 lần vượt qua Pháp tại bán kết Euro 2024 và bán kết UEFA Nations League 2025. Ở kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, Lamine Yamal đã ghi một bàn sau 6 lần ra sân và sẽ bước sang tuổi 19 vào ngày 13 tháng 7 tới đây. Ngôi sao của Barcelona khẳng định Tây Ban Nha có đủ sự tự tin cho trận bán kết sắp tới.
1: Nếu Pháp phải e ngại một đội bóng nào đó thì đó chính là chúng tôi. Chúng tôi đã từng loại họ, chúng tôi đã đánh bại họ 2 lần. Thành thật mà nói, tôi nghĩ đây là hai đội tuyển mạnh nhất World Cup. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi không hề sợ hãi.
2: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng đồng bằng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam đến tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam đến tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam đến tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam đến tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Biển Đông bao gồm Bắc, Giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
3: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Trong điện chia buồn gửi tới lãnh đạo Ấn Độ sau vụ lật cano tại Phú Quốc khiến 15 công dân nước này thiệt mạng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để khắc phục hậu quả vụ việc, đồng thời tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trong diễn biến liên quan, Bộ Xây dựng ban hành công điện khẩn yêu cầu tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải sau vụ lật cano đặc biệt nghiêm trọng tại vùng biển Phú Quốc. Hôm nay tròn 42 năm ngày diễn ra trận chiến ác liệt tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang. Hàng nghìn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cả nước hướng về vùng biên cương phía Bắc để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân tròn 10 năm tòa án trọng tài ban hành phán quyết về tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông, 14 nước đưa ra tuyên bố chung nhấn mạnh các tranh chấp hàng hải phải được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với UNCLOS, đồng thời tái khẳng định phán quyết được tòa án trọng tài đưa ra cách đây 10 năm là một cột mốc quan trọng và là phán quyết cuối cùng có tính ràng buộc pháp lý liên quan đến các quyền và yêu sách hàng hải mà tòa trọng tài đã xem xét. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường, Hàng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí Đảng với dân, dân với Đảng. Mở đầu chương trình là những thông tin vừa diễn ra. Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa có báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Qua đây cho thấy việc vận hành mô hình này đảm bảo thông suốt và hiệu quả. Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá qua một năm vận hành, mô hình mới đảm bảo thông suốt hiệu quả. Ở cấp thành phố, khối đảng giảm 52 đầu mối, cấp phòng và tương đương. Khối Hội đồng Nhân dân giảm 7 đầu mối. Khối Ủy ban Nhân dân giảm từ 329 cơ quan chuyên môn xuống còn 100 cơ quan. Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp thành phố giảm 46 tổ chức trực thuộc, phòng và tương đương. Ở cấp xã, tổ chức bộ máy được kiện toàn tương ứng với 103 xã phường. Khối đảng hình thành và duy trì 309 cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy. Khối Hội đồng Nhân dân cấp xã có 2 ban ở mỗi xã phường. Sau khi kết thúc hoạt động cấp quyền, năng lực quản lý điều hành của chính quyền địa phương được thử thách trực tiếp. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, cấp thành phố thực hiện 3.130 nhiệm vụ, cấp xã thực hiện 1.379 nhiệm vụ. Thành phố đã chủ động điều động tăng cường cán bộ công chức viên chức từ cấp thành phố về hỗ trợ cấp xã với tổng số 283 người, gồm 10 cán bộ lãnh đạo, quản lý và 273 công chức viên chức nhằm bước đầu hỗ trợ cơ sở xử lý việc mới, việc khó, việc có yêu cầu chuyên môn sâu, đồng thời giúp cán bộ cấp thành phố nắm sát thực tiễn để nâng cao chất lượng tham mưu chính sách. Quý vị và các bạn thân mến, 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Quân sự thành phố Cần Thơ đã lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động phong trào góp phần xây dựng thế trận lòng dân, bảo đảm sức mạnh của quốc phòng toàn dân được phát huy bền vững. Phường Vĩ Tân được sắp nhập từ 3 đơn vị, phường 4, phường 5 và xã Vĩ Tân cũ. Về mặt bằng dân cư thì số lượng lẫn chất lượng đều đạt. Chính vì thế nên chỉ tiêu giao quân của phường năm 2026 chất lượng cao. Cụ thể, chỉ tiêu giao quân là 70 thanh niên, trong đó 52 giao cho Bộ Quốc phòng, 18 chỉ tiêu giao cho Bộ Công an. Bà Nguyễn Thị Màu, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường Vĩ Tân, thành phố Cần Thơ cho biết:
1: địa phương cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương chính sách, đặc biệt là tuyên truyền về trách nhiệm, quyền lợi.
2: Bây giờ là 13 giờ
1: tham gia nghĩa vụ quân sự. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường cũng đã thực hiện tốt cái chức năng, và từng thành viên trong Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường đã phát huy vai trò trách nhiệm trong việc sơ tuyển, phân loại và xét duyệt thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự.
0: Năm 2026, thành phố Cần Thơ được giao chỉ tiêu tuyển 5.131 công dân nhập ngũ. Kết quả đã giao quân đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng về tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, trình độ chuyên môn. Để có được những kết quả rất đáng phấn khởi này, là trong nhiều năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục luật nghĩa vụ quân sự, có sự đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giúp thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ hiểu được nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi trong thực hiện nghĩa vụ quân sự. Việc đăng ký quản lý nguồn sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe cho công dân chặt chẽ, nghiêm túc, đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan đoàn thể trong tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, làm tốt chính sách hậu phương quân đội. Ông Trần Thanh Long, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ cho biết:
3: tuyển gọi cho công dân nhập ngũ, tỷ lệ của xã thì đạt cũng rất là cao. Tỷ lệ giao quân thì khoảng 77 đồng chí, thì đến nay thì cũng đã hoàn thành 100% chỉ tiêu. Và chất lượng của các thanh niên nhập ngũ thì cũng đạt rất là khá cao. Trong cái vấn đề cấp đổi bù đồ kia thì cũng rất là ít so với các xã khác. Thứ hai nữa thì trong 6 tháng đầu năm nay thì với cái khí thế như là cái kinh nghiệm thì chúng tôi cũng là tổ chức giao nhiệm vụ cho các đồng chí là rà soát đối tượng để chúng ta tiếp tục cập nhật danh sách rạn lọc ở cái giai đoạn đầu. Thứ hai nữa thì cũng chuẩn bị cho cái nguồn.
0: 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Quân sự thành phố Cần Thơ luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy quân khu, kịp thời tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng và biên phòng. Công tác huấn luyện được triển khai chặt chẽ đúng kế hoạch, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai sâu rộng, đồng bộ ở các cấp, đạt được hiệu quả thiết thực. nổi bật là Tết Quân Dân, Tết Quân Dân mừng Tròn Trăng Năm Thơ Mây đã nhận được sự đồng hành ủng hộ của các tổ chức và cá nhân tham gia hỗ trợ, thực hiện các công trình phần việc, góp phần phục vụ đời sống dân sinh và phát triển kinh tế xã hội các địa phương. Cô giáo Nguyễn Thị Cẩm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Ninh 3, thành phố Cần Thơ, vui mừng cho biết.
4: Đảng ủy, ủy ban, người các cấp lãnh đạo quan tâm như vậy đó, thì nhân dịp Tết như vậy thì huy động là lực lượng cán bộ, người bộ đội rồi về là lót gạch vỉa hè của khuôn viên trường thì sẽ cho bộ mặt của trường là khang trang hơn, rồi sạch đẹp, rồi cho các em là vui chơi và an toàn hơn nữa. Thì bên cạnh đó thì nhà trường rất là hết sức là mừng. Là từ đây trở về sau là tình trạng ngập nước là không còn nữa, là các em là có cái khuôn viên trường chơi là thoải mái luôn, gây đảm bảo an toàn cho các em sau giờ ra chơi.
0: Ông Sơn Pô, Bí thư Đảng ủy xã An Ninh, thành phố Cần Thơ nói thêm:
5: được sự quan tâm của lãnh đạo của thành ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, các sở ban ngành của thành phố, đặc biệt là bộ chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, phải nói là chọn An Ninh cái tổ chức cái Tết Quân Nhân lần này phải nói hết sức có ý nghĩa rất là quan trọng đối với đảng bộ và nhân dân, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer, và thực hiện các chính sách

0: an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc Khmer.
1: Tính riêng các hoạt động Tết Quân dân năm 2026 đã sửa chữa và xây mới 27 căn nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, tặng 2.100 phần quà cho người nghèo và gia đình chính sách, tặng 60 xe đạp và 160 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, nâng cấp mở rộng 3.500 mét

0: xây mới 3 cầu giao thông, láng sân, lát gạch vỉa hè, trường tiểu học, xây mới 238 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, tặng 950 phần quà cho gia đình chính sách hộ nghèo, trao 360 suất học bổng và 500 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết:
1: Nhiệm vụ quân sự quốc phòng và biên phòng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện giai đoạn 2 và diễn tập, tăng cường xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ.
0: Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Cần Thơ phát biểu chỉ đạo:
2: Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, tiếp tục chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng và kịp thời với Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố trong chỉ đạo, lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới, duy trì nghiêm chế độ trực các cấp, lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ và hoàn thành tốt công tác diễn tập năm 2026.
0: Đảng bộ quân sự thành phố Cần Thơ tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đảng ủy quân sự thành phố cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 đề ra. Quý vị và các bạn thân mến, với tinh thần cầu tiến, ý chí và quyết tâm làm giàu, ông Trần Công Danh ở xã Trường Thành đã xuất sắc với vai trò một nông dân, một đảng viên chăm lo xây dựng, phát triển kinh tế gia đình, lan tỏa những hiệu quả mô hình của mình đến với những hộ nông dân khác để cùng làm giàu chính đáng, cùng đóng góp xây dựng quê hương. Tiết mục Nét đẹp đảng viên, chúng ta cùng làm quen với ông Trần Công Danh, một đảng viên nhiều năm liền đạt danh hiệu đảng viên xuất sắc.
3: Trước kia, ông Trần Giang Trung ở ấp Thới Phước, xã Trường Thành gặp nhiều khó khăn. Từ năm 2012, tham gia tổ hợp tác Hai Lúa Một Màu, ông đã được các thành viên trong tổ, đặc biệt là ông Trần Công Danh, tổ trưởng tổ hợp tác, hỗ trợ hướng dẫn tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăm sóc lúa, dưa hấu. Đồng thời, ông cũng được sự hỗ trợ mua vật tư đến khi thu hoạch mới trả. Với sự tận tâm giúp đỡ cùng sự quyết chí của mình, gia đình ông đã thoát nghèo và vươn lên khấm khá. Ban đầu có 2,5 công đất, đến nay ông đã mua thêm một công nữa để mở rộng sản xuất. Ông đã chuyển hẳn diện tích đất sang trồng lúa, thuê thêm 22 công đất và tham gia hợp tác xã sản xuất lúa sạch Trường Thành theo đề án 1 triệu hecta do ông Trần Công Danh làm giám đốc. Ông Trần Giang Trung nói:
4: Để trồng dưa với ba Danh thì đầu tiên thì phân thuốc thì mua thì chưa có, ba Danh chỉ có bán. Tôi ở nhà ba Danh đi mua ở ngoài giùm, rồi khi làm vài năm rồi mới làm đỡ lên, mới làm cho nó nhiều mướn đất làm thêm. Có năm tôi trồng mười mấy công dưa thì cũng lời được trăm ngoài triệu một vụ dưa. Hiện nay tôi có tham gia vào tổ hợp tác xã lúa sạch đó của Trường Thành đó, thì có tập huấn về mặt kỹ thuật, hai nữa là tập huấn về nước khô san kẽ. Rồi làm cho nó bớt ô nhiễm môi trường đó, thì tụi tôi làm thì thấy như vậy là nó đạt, nó thành công hơn mà làm như theo cái kỹ thuật của ngày xưa.
3: Sinh ra ở miền quê Trường Thành, nối nghiệp nghề làm nông của gia đình, vốn liếng ban đầu của ông Trần Công Danh chỉ có 4 công đất trồng lúa. Làm nhiều năm nhận thấy trồng lúa hiệu quả không cao, muốn làm giàu phải đột phá mạnh dạn chuyển đổi mô hình. Năm 2000, ông chuyển mô hình sang hai lúa và một vụ dưa hấu. Để thành công, yếu tố kỹ thuật đóng vai trò rất quan trọng. Chính vì thế, ông đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu học tập kỹ thuật, học từ sách vở, học người thân, bạn bè. Sự cố gắng nào cũng sẽ thành công. Liên tục hơn 10 năm, từ năm 2001 đến năm 2015, ông thành công với mô hình hai lúa và một vụ dưa hấu. Ông mua thêm 5,6 hecta đất, mở rộng sản xuất, đầu tư thêm dịch vụ bán vật tư nông nghiệp, đồng thời thành lập tổ hợp tác Hai Lúa Một Màu với 33 thành viên tham gia. Ông đã hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật và bán vật tư trả chậm cho hàng chục nông dân trong và ngoài tổ. Sau đó,

0: ông chuyển hướng sang thành lập chi hội nghề nghiệp sản xuất lúa giống với 22 thành viên, 42 hectare. Ông hướng dẫn các thành viên mạnh dạn áp dụng mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường. Hợp tác với diện lúa đồng bằng sông Cửu Long, toàn bộ sản phẩm được bao tiêu giá cao hơn thị trường từ 700 đến 900 đồng một ký. Đầu năm 2026, ông phát triển chi hội nghề nghiệp sản xuất lúa giống thành hợp tác xã sản xuất lúa sạch Trường Thành với 83 thành viên, 90 hectare. Hợp tác xã nằm trong đề án 1 triệu hectare. Ông Trần Công Danh ở xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Tôi là một người nông dân. Sau đây thì tôi cũng là được là bên đảng phát triển đảng. Thì là về cái nhiệm vụ của người đảng viên và người nông dân thì tôi đã nhận thức được những cái mà người nông dân mình gặp rất là nhiều rủi ro, cũng như là về cái mà sản xuất đơn lẻ rồi theo quán tính, thì từ đó tôi mới nảy sinh ra là để mình biết được những một số kiến thức để truyền đạt lại cho bà con, đồng thời mình lấy chữ tín mình ra để mình là vận động bà con vô một cái sự liên kết tập thể để là tạo một cái đầu ra cho bà con mà ổn định, đồng thời phải đi theo cái mô hình hữu cơ và lúa sạch để là đưa cái gạo của Việt Nam mình phải ra toàn thế giới, góp phần là sạch môi trường để đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
0: Ông Quỳnh Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ nhận xét về ông Danh như thế này.
2: Đối với anh Danh thì là một trong những gương hình của địa phương, thì xuất thân là của ảnh thì cũng như một bao gia đình bình thường của địa phương. Bên ảnh thì luôn cái tham gia học hỏi tập các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời ảnh cũng về hỗ trợ cho bà con nông dân. Ngoài ra ảnh cũng còn đóng góp thêm những cái các phong trào của cách mạng của địa phương, như là làm cầu đường cùng với bà con nông dân để phát triển cho địa phương ngày càng tốt hơn. Thì qua đó, với những cái cách làm và những cái tâm huyết đó, thì anh Danh đã nhiều lần được đảng ủy đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
0: Mấy mươi năm gắn bó với ruộng đồng, cũng gần ấy thời gian, ông Trần Công Danh luôn bền bỉ phương châm, học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ thuật chuyên môn, đồng thời nắm bắt xu thế thị trường để thành công bằng chính bàn tay và khối óc của mình. Ông đã lan tỏa tinh thần, những kỹ thuật mới và hiệu quả của mô hình gia đình mình để giúp đỡ, hỗ trợ gần 10 hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên khấm khá.
3: Tạp chí Đảng với Dân, Dân với Đảng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
4: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đồng Cảm và Sẻ Chia. Đồng cảm và sẻ chia.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại ấp Đông Phước, xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ, có một gia đình mà những biến cố cứ nối tiếp nhau không dừng lại. Người chồng bị tai nạn giao thông dẫn đến liệt nửa người, con gái mắc bệnh hiểm nghèo, còn người vợ cũng thường xuyên đau ốm. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại càng thêm chồng chất những nỗi lo toan. Hôm nay chương trình Đồng Cảm và Sẻ Chia mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của gia đình bà Nguyễn Thị Chúc để thấu hiểu hơn những nhọc nhằn mà họ đang cố gắng vượt qua, và mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ cho gia đình này. Gia đình bà Chúc không có đất đai sản xuất. Tài sản đáng giá nhất hiện nay là căn nhà đại đoàn kết do chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng. Bao năm qua, cuộc sống của cả nhà chủ yếu dựa vào những công việc làm thuê làm mướn theo mùa vụ. Dẫu thu nhập bấp bênh, nhưng chính sự siêng năng cần cù, sống thuận thảo, chan hòa tình làng nghĩa xóm

0: mọi người quý mến. Hai vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng làm lụng, chắt chiu từng đồng với hy vọng cuộc sống sẽ dần ổn định hơn. Thế nhưng biến cố nghiệt ngã bất ngờ ập đến. Ông Trần Thanh Chí không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tuy may mắn giữ được mạng sống, nhưng hậu quả để lại quá nặng nề. Ông Chí bị chấn thương cột sống, gãy chân, liệt nửa người và mất hoàn toàn khả năng lao động. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, luôn tất bật mưu sinh để lo cho gia đình, giờ đây mọi sinh hoạt hàng ngày của ông đều phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của người thân. Những tháng ngày điều trị kéo dài cùng chi phí phẫu thuật, thuốc men và phục hồi chức năng đã khiến gia đình vốn đã khó khăn càng thêm kiệt quệ. Người trụ cột mất khả năng lao động, nguồn thu nhập gần như không còn, trong khi mọi chi phí điều trị và sinh hoạt vẫn không ngừng tăng lên. Mỗi ngày nhìn người vợ tảo tần chăm sóc cho mình, ông Chí không giấu được nỗi xót xa. Những cơn đau do di chứng tai nạn vẫn âm ỉ mỗi ngày, nhưng có lẽ điều khiến ông đau lòng hơn cả là cảm giác bất lực khi không còn đủ sức làm chỗ dựa cho vợ con như trước. Ông Chí chia sẻ:
1: "Nó cũng bị nhức hoài rồi coi. Giờ cẳng nhất rồi, cái đầu cũng lâu lâu cũng bị nhất. Khó khăn khổ mình luôn hết trơn. Vậy mỗi lần đi nằm viện hay mượn tiền bà con, rồng hay có người cho mớ, người cho mượn. Giờ sức khỏe thì nó cũng bị yếu rồi. Giờ không có ra ngồi vậy cũng phải nhờ người đỡ tới, đỡ lui rồi mới được. Cũng mong sao bà con ai giúp đỡ cho. Ai ăn có số tiền chị bệnh cho đi tới luôn ăn làm ăn được cũng không mong muốn gì hơn."
0: Bà Chúc nói:
2: "Cảnh thì từ lúc bị xe đụng tới giờ thì đau nhức khắp người. Thấy nhà nghèo vậy rồi thì vợ con mình mắc vậy, nó mất con rồi tới mắc mình đó, thì ông tính cố gắng, ông cố gắng hoài ông ấy cố gắng không nổi. Rồi đó nào bệnh thì phải thiếu tiền. Rồi đi hỏi, rồi người này người kia sớm nghiền, người này dòng họ, người này kia cho ngữ nghích vậy đó. Nhưng mà có đủ đâu, đâu có đủ. Rồi bây giờ thấy chịu lâm nợ lâm nặng, rồi giờ đi nằm viện nhiều khi ổng nghĩ là tốn tiền nhiều quá, ổng không chịu đi nữa."
0: Khó khăn của gia đình bà Chúc càng thêm chồng chất, bởi ngoài việc chăm sóc chồng, bà còn luôn canh cánh nỗi lo cho người con gái đang mang trong mình nhiều căn bệnh. Ở tuổi 22, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời với bao ước mơ và hoài bão, thì em Trần Thị Chúc Anh lại phải từng ngày chống chọi với căn bệnh động kinh, chứng rối loạn lo âu, bệnh tim cùng với nhiều bệnh lý khác. Sức khỏe yếu, tinh thần không ổn định khiến em không thể phụ giúp gì cho cha mẹ. Những cơn co giật bất ngờ cùng những lần nhập viện điều trị đã trở thành nỗi lo thường trực của cả gia đình. Mỗi lần con phát bệnh, bà Chúc lại tất tả đưa con đi cấp cứu, rồi lặng lẽ túc trực bên giường bệnh, chỉ mong con sớm vượt qua cơn nguy kịch. Chồng mất khả năng lao động, con gái đau ốm liên miên, mọi gánh nặng cuộc sống giờ đây đều dồn hết lên đôi vai gầy của bà Chúc. Nghiệt ngã hơn, chính bản thân bà cũng đang mang trong mình nhiều căn bệnh. Dẫu nhiều lúc mệt mỏi vì bệnh tật, nhưng bà Chúc vẫn gắng gượng từng ngày. Từng bữa cơm, từng viên thuốc của chồng, của con hay những khoản chi tiêu trong gia đình đều được bà chắt chiu vun vén. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, bà vẫn lặng lẽ lo toan, chăm sóc chồng và con bằng tất cả tình yêu thương của một người vợ, người mẹ.

0: Em bị u xơ u nang, em bị tùm lum hết trơn vậy đó, nhưng mà em cũng kệ thôi, chồng con bệnh thôi gắng. Tuy nhiên đau nhất thì em mua thuốc nhất đó, rồi em uống. Đau nhất em mua thuốc nhất em uống vậy thôi, chứ em cũng ít đi chích thuốc, chích thuốc một lần cả trăm ngàn nhiều khi thôi, nhiều khi cũng khổ quá là tiễn đồ khó. Còn nhỏ con gái em thì bị thần kinh nó co giật suốt vậy đó, bây giờ thêm cái bị tim nữa, rồi nhiều khi thở không nổi gì nè, nó nói mẹ ơi chắc con chết với mẹ, mà chắc con chết với mẹ mà nói bài gì đó, nó chối chết gì không đó, thì thấy đau lòng biết mấy nữa, thấy nó vậy chịu không nổi. Chồng thì gặp tai nạn, còn con thì bị bệnh gì nữa. Thì em không biết sao giờ, bà con đó, ai có mấy thương tình thì giúp cho em có số tiền em đi lo bệnh cho hai đứa con đó, chứ giờ em có đứa gái một cũng bị bệnh gì nữa.
1: Giờ đây, trong căn nhà nhỏ ấy, cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi qua giữa những bộn bề lo toan. Mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày chủ yếu dựa vào sự đùm bọc của bà con lối xóm và sự quan tâm của chính quyền địa phương. Những người hàng xóm như bà Mai Thị Kim Dung, bà Phạm Thị Ngân, ông Nguyễn Thanh Hùng và ông Đặng Hồng Thanh chia sẻ.
2: Em Trúc thì nó gây hai vợ chồng nó cũng giỏi lắm, mần suốt mần tới ban đêm luôn đó, nó đi làm mướn làm thuê ai kêu cái gì cũng đi mần hết trơn á, cũng khổ lắm. Rồi thêm mà em Chí là lao động chính ở trong nhà, đi làm thì cũng kiếm tiền về lo cho con cho vợ, rồi vợ cũng mần tiếp, có con cái bây giờ bị vậy đó, nên thành thử ra bây giờ không mần gì được hết trơn á. Rồi tiền ăn tiền uống tiền xe tiền cộ rồi tốn cũng nhiều lắm, thấy khổ lắm. Chị em anh em người cho vài triệu rồi hết thì đi vay vay rồi mượn, ôi nói chung là nhiều lắm. Bây giờ là tùm lum nợ hết trơn á, ai thấy nghèo họ thấy tai nạn gì đó họ cũng thương, rồi có số thì cho mượn có số thì họ cho hỏi.
3: Con gái nó bị động kinh nó giật ngày hai ba lần vậy đó, rồi bị nói chung là chịu khó chịu cực á, rồi thấy đứa con vậy người ta cũng thương đó.
4: Trước chưa có bị tai nạn thì đi làm thuê làm mướn, ai mướn gì làm lấy. Thứ nhất, thứ hai là đi cưa củi bán cho lò sấy, hai chồng cũng cùng nhau đi cưa đi làm, ai có khi bà con có thương tình cho cây tạp đó, việc cắt ra lóng củi rồi cân ký bán cho lò sấy. Rồi giờ thấy từ tai nạn giờ là coi như vợ chồng không có làm gì được hết đó. Là vợ thì phải nuôi rồi thêm đứa con gái thì nó bị động kinh nữa, rồi dưới bị là tim nữa đó. Thấy quá khổ, gia đình này cũng là gặp nhiều cái khó khăn, không ruộng đất nữa, làm thuê làm mướn sống không, mà giờ là lao động chính trong nhà nữa, mà giờ là coi như vậy là bất lực hết, không có làm gì được hết.
5: Cũng không có tiền mà đi chạy nữa, xe cộ đi phải đi bằng xe bốn bánh, mướn rồi đi bốn bánh nữa, rất là khổ. Nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình của em Chí này có được mớ tiền, vừa là chỉ bệnh với trả nợ người ta vừa qua. Nếu mà không có nhà hảo tâm giúp đỡ là không có đường nào mà trả nợ nổi á. Cứ xấu hổ người ta cũng phải nhìn lời lên nữa.
1: Bà Liên Quỳnh Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Gia đình anh bốn người, nhưng mà thằng con trai lớn thì đã lấy vợ rồi, đi vô hoàn cảnh khó khăn cũng ở rể, rồi đi làm xa không có ở địa phương, thì bây giờ ở nhà còn ba khẩu. Khi mà anh bị tai nạn giao thông á, thì gia đình không có khả năng lo, rồi thêm lúc đầu là không có bảo hiểm y tế, chi phí chữa trị thì mấy tháng nay thì đa số là đi hỏi tiền người này người gia đình này gia đình kia, thì bà con thân thiết ở đây thấy anh khổ quá thì cho anh mượn tiền để mà anh chị, thì số tiền nó lên cũng mấy trăm triệu rồi, mà bây giờ một thân chị một mình mà bệnh nhiều chứng bệnh mà phải chăm lo cho chồng rồi lo cho con gái nên là rất là khó khăn. Thì ở địa phương cũng có đến hỏi thăm rồi hỗ trợ một phần nào đó về nhu yếu phẩm, rồi tiền thì cũng ở cái mức độ của địa phương thì nó cũng có hạn chế, không có thể nào lo hết được cái hoàn cảnh của anh trong cái thời điểm khó khăn này. Thì thay mặt ở Hội Liên hiệp Phụ nữ xã rất mong là Mạnh Thường Quân sẽ đồng cảm rồi sẽ chia với gia đình anh để giúp cho anh, hỗ trợ cho anh để có phần tiền để mà anh trị bệnh trong thời gian tới, rồi giúp gia đình vượt qua cái giai đoạn khó khăn.
1: hiểu và cảm thông với hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình bà Nguyễn Thị Chúc. Chương trình Đồng Cảm và Sẻ Chia của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ đã phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Vinataba Philip Morris cùng các ban ngành đoàn thể địa phương đến thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà ý nghĩa cho gia đình.
7: Hôm nay tụi con cũng đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn Vinataba Philip Morris gửi đến gia đình của mình phần quà trị giá 5 triệu đồng. Tuy nhiên là số tiền nó không có lớn mà con cũng mong là cũng phần nào trợ giúp được gia đình của mình vượt qua cái khó khăn hiện tại, và mong gia đình của mình sớm vượt qua khó khăn. Cô chú thì cũng giữ sức khỏe.
0: Dạ, cảm ơn nhà thầy trợ. Số tiền này em để dành để em chữa trị cho chồng em, cho ổng mạnh khỏe rồi.
8: Thì hôm nay đến thì mà đại diện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thì em cũng có phần quà nhỏ gửi đến gia đình, mong là chia sẻ thêm một phần khó khăn cho gia đình. Chúc cho gia đình mình anh mau hồi phục sức khỏe, bình thường là như trước nha. Thì thông qua chương trình này thì em cũng mong là những nhà hảo tâm trong thời gian sắp tới, những nhà hảo tâm biết được hoàn cảnh của gia đình của anh chị thì sẽ hỗ trợ thêm một phần nào nữa để mà gia đình anh chị sớm vượt qua cái khó khăn này.
1: Dù đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ chương trình, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương, nhưng chặng đường phía trước của gia đình bà Chúc vẫn còn nhiều gian nan. Ông Chí vẫn phải tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng. Con gái của ông bà cũng cần được thăm khám, thuốc thang thường xuyên. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, mỗi sự sẻ chia đều mang ý nghĩa vô cùng quý giá. Sự chung tay của cộng đồng không chỉ giúp cho gia đình gơi bớt phần nào gánh nặng chi phí, mà còn tiếp thêm nghị lực để bà Chúc vững vàng gánh vác, chăm sóc chồng, lo cho con và từng bước vượt qua những tháng ngày đầy thử thách phía trước. Mọi sự hỗ trợ sẻ chia của quý vị dành cho gia đình xin vui lòng gửi về địa chỉ bà Nguyễn Thị Chúc, ông Trần Thanh Chí, ở ấp Đông Phước, xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của gia đình là 0794 130 227. Chương trình Đồng Cảm và Sẻ Chia kỳ này xin được khép lại tại đây. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi, đồng hành và lan tỏa yêu thương đến những phận đời kém may mắn. Mong rằng những vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục được nối dài để không một ai phải đơn độc giữa những tháng ngày còn nhiều gian khó. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo.

0: chị mình đôi ta. Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút thời sự trưa của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026, chương trình sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại đặc khu Phú Quốc, làm 15 du khách nước ngoài tử vong.
1: Tính đến thời điểm này, các phường xã trong thành phố Cần Thơ đã hoàn tất công tác sắp xếp ấp khu vực, các chi bộ và ban cán sự ấp khu vực mới cũng được chính thức đi vào hoạt động.
0: Thành phố Cần Thơ xếp thứ 3 về triển khai tốt đội hình tình nguyện mùa hè xanh toàn quốc năm 2026.
1: Các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo người bệnh được hưởng miễn cùng chi trả ngay tại cơ sở khi đã đủ điều kiện.
0: Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng cần hài hòa lợi ích, phù hợp khả năng chi trả và đi đôi với kiểm soát giá cả.
1: Venezuela công bố kế hoạch xây dựng các khu đô thị và nhà ở có khả năng chống động đất sau thảm họa động đất kép làm hơn 4.300 người thiệt mạng.
0: Mở đầu với thông tin cập nhật về vụ lật tàu nghiêm trọng tại đặc khu Phú Quốc. Trong ngày hôm qua 11 tháng 7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký công điện của Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng tại đặc khu Phú Quốc. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân du khách, đồng thời tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.
1: Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 11 tháng 7, cano Ocean Pearl Iceland mang biển kiểm soát AG26751 của công ty Ocean Pearl do ông Nguyễn Hồng Hải, sinh năm 1969 điều khiển, chở 32 du khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và một hướng dẫn viên người Việt Nam từ hòn Mây Rút ngoài về cảng quốc tế An Thới. Khi phương tiện rời bến khoảng 400 mét thì gặp sóng lớn, gió mạnh và bị lật. Đến khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ 36 người trên cano vào bờ, cứu sống 21 người. Vụ tai nạn khiến 15 người tử vong, gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ. Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, cho biết chủ phương tiện thống nhất hỗ trợ 1.000 đô la đối với mỗi nạn nhân tử vong và 500 đô la với mỗi nạn nhân bị thương. Chính quyền tỉnh và đặc khu Phú Quốc cũng hỗ trợ 26 triệu đồng tương đương 1.000 đô la đối với mỗi trường hợp tử vong cùng các khoản hỗ trợ khác theo quy định.
0: Ngay sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều ngày hôm qua, tại vùng biển cách hòn Mây Rút, An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu khẩn trương tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải.
1: Theo công điện, yêu cầu Cục Hàng hải Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Xây dựng tỉnh An Giang phối hợp cùng các lực lượng chức năng như Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an và chính quyền địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý hậu quả, rà soát những bất cập trong công tác quản lý nhà nước nếu có, đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân và thường xuyên báo cáo kết quả xử lý. Bộ cũng yêu cầu tổng rà soát công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy tại khu vực xảy ra tai nạn và các địa bàn có điều kiện tương tự, tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, đặc biệt là các tuyến từ đất liền ra đảo như Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, Cát Bà và Vịnh Hạ Long.
0: Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, năng lực và điều kiện của người điều khiển phương tiện, quy trình tổ chức đưa đón hành khách, đồng thời rà soát việc đăng ký, đăng kiểm chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tình trạng kỹ thuật của phương tiện trong quá trình khai thác, việc trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh, thiết bị nhận dạng tự động của tàu thuyền, cũng như định biên và danh bạ thuyền viên. Chương trình tiếp tục với những thông tin trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thực hiện chủ trương sáp nhập ấp khu vực, đến đầu tháng 7 này, các phường xã trong thành phố Cần Thơ đã hoàn tất công tác sắp xếp ấp khu vực. Các chi bộ và ban cán sự ấp khu vực mới chính thức đi vào hoạt động.
1: Theo Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, sau sắp nhập toàn thành phố còn 1.227 chi bộ, gồm 830 chi bộ ấp và 397 chi bộ khu vực với 68.954 đảng viên. Trong quá trình thực hiện, thành phố kết thúc hoạt động 669 chi bộ, thành lập mới 603 chi bộ và giữ nguyên 624 chi bộ. Đối với chức danh bí thư chi bộ, thành phố đã chỉ định 1.208 người, trong đó có 530 người tham gia lần đầu và 227 người là nữ. Có hơn 50% bí thư có trình độ cao đẳng, đại học trở lên và 53,5% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Hiện có 859 bí thư chi bộ không kiêm nhiệm, 213 người kiêm trưởng ấp khu vực và 136 người kiêm trưởng ban công tác mặt trận ấp khu vực.
0: Sau hợp nhất địa giới hành chính, thành phố Cần Thơ có mạng lưới hệ thống giao thông được mở rộng, kết nối đồng bộ từ địa phương đến quốc lộ và cao tốc.
1: Toàn thành phố hiện có trên 6.200 tuyến đường cao tốc gồm quốc lộ, đường đô thị, đường huyện và giao thông nông thôn với tổng chiều dài khoảng 12.758 km. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và phương tiện tham gia giao thông, đồng thời giúp xác định vị trí xã phường mới sau sáp nhập, Sở Xây dựng thành phố đã lắp đặt trên 1.500 biển báo địa danh có kèm km đường cụ thể. Đến nay, tất cả các tuyến đường trong thành phố đã được lắp đặt đầy đủ biển báo địa danh. Riêng các tuyến quốc lộ, ngành chức năng đã phối hợp với đơn vị quản lý là Chi cục Đường bộ 4.5 để lắp đặt biển báo địa danh. Qua đó, không chỉ giúp người dân và du khách dễ dàng định hướng tìm kiếm địa điểm, mà còn góp phần tạo mỹ quan, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
0: Nhằm cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ phối hợp cùng phường Mỹ Xuyên tiến hành lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch phân khu khu công nghiệp đô thị dịch vụ Phú Mỹ.
1: Dự án có tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.500 hectare, tọa lạc tại phường Mỹ Xuyên, xã Mỹ Hương và xã An Đinh. Định hướng của Phú Mỹ là hình thành một phức hợp khu công nghiệp đô thị dịch vụ đa ngành, trong đó ưu tiên thu hút các loại hình công nghiệp sạch, công nghệ cao với các ngành nghề như sản xuất và lắp ráp ô tô, thiết bị điện tử, cơ khí chế tạo máy, hóa chất, dược phẩm, các kho bãi logistics gắn liền với kinh tế biển. Tại hội nghị, người dân đã trao đổi đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến phạm vi quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất và những nội dung có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, quyền lợi người dân. Các ý kiến kiến nghị đã được đại diện Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cùng lãnh đạo phường tiếp thu, giải đáp và tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định.
0: Lãnh đạo đảng ủy xã Thành Thới An vừa tổ chức kiểm tra nghiệm thu một số công trình thuộc danh mục đầu tư công năm 2026 trên địa bàn.
1: Đoàn đã kiểm tra thực tế các công trình gồm nhà sinh hoạt cộng đồng ấp Thạnh Nhãn 1, ấp Thạnh Nhãn 2, cầu dọc tuyến đường kênh 500 ấp Thạnh An 1, các cầu trên tuyến đường ấp Thạnh An 4, cùng công trình sửa chữa nhà bia tưởng niệm ấp An Hòa 1 và ấp Thạnh An 4. Qua kiểm tra, lãnh đạo đảng ủy xã yêu cầu các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát và chủ đầu tư tiếp tục rà soát hoàn thiện các hạng mục theo đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn trước khi đưa vào sử dụng.
0: Năm 2026, xã Thành Thới An được giao kế hoạch đầu tư công với tổng vốn 18,748 tỷ đồng để triển khai 9 dự án khởi công mới, tập trung nâng cấp hạ tầng giao thông và sửa chữa nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng các ấp. Đến nay, địa phương đã giải ngân đạt 51,48% kế hoạch vốn. Xã phấn đấu đến ngày 30 tháng 9, tỷ lệ giải ngân 75% và hoàn thành 100% kế hoạch vốn trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Hiện nay, các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã Hòa Tú còn 80 phần mộ liệt sĩ, chưa xác định được danh tính.
1: Ban Chỉ huy quân sự xã đang phối hợp với các ban ngành đoàn thể và các ấp rà soát đối chiếu thông tin gặp gỡ thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính để tuyên truyền về ý nghĩa của việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, đồng thời hướng dẫn các gia đình hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định. Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định gen, góp phần sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình và thể hiện trách nhiệm đạo lý của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
0: Tại đồn biên phòng Trung Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa

0: phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền bảo vệ an ninh an toàn công trình khí và bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự khu vực biên giới biển cho hơn 100 ngư dân xã Trường Đề.
1: Hội nghị ngư dân được phổ biến kiến thức về hệ thống đường ống dẫn khí BM3 Cà Mau, các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình dầu khí, trách nhiệm trong phát hiện, thông báo các hành vi đe dọa đến an ninh an toàn công trình khí ngoài biển. Cán bộ đồn biên phòng Trung Bình cũng tuyên truyền các quy định của luật biên phòng Việt Nam, luật thủy sản, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, đồng thời giới thiệu mô hình bộ đội biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số phục vụ tiếp cận thông tin và dịch vụ công.
0: Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, xã Thanh An đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp quản lý khai thác nguồn thu. Nhờ đó, địa phương đã vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao, tạo nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
1: Năm 2026, xã Thạnh An được giao dự toán thu ngân sách hơn 8 tỷ 425 triệu đồng. Đến nay, địa phương đã thu trên 116 tỷ 851 triệu đồng. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 8 tỷ 535 triệu đồng, vượt 101,31% dự toán được giao. Kết quả này không chỉ khẳng định hiệu quả công tác quản lý khai thác nguồn thu, mà còn tạo nguồn lực quan trọng để địa phương đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Ông Bùi Văn Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh An cho biết.
2: Tỷ lệ thu ngân sách đạt như thế trong 6 tháng đầu năm cho thấy là cái tình hình kinh tế xã hội của địa phương cũng tiếp tục có bước phát triển tốt. Các doanh nghiệp trên địa bàn, thì nhất là các hộ sản xuất kinh doanh thì cũng có bước phát triển trong cái đầu tư sản xuất kinh doanh, cho nên cái mức nợ ngân sách nó mới đạt được như thế trong 6 tháng đầu năm, thì nó sẽ tích cực góp phần giúp cho địa phương là có điều kiện hơn trong cái vấn đề đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội.
1: Sở dĩ có được kết quả này là do thời gian qua, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện. Ông Bùi Văn Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh An nói thêm vấn đề này.
2: Ngay từ đầu năm, thì Ủy ban Nhân dân cũng chỉ đạo cho Phòng Kinh tế phối hợp với cơ quan thuế kịp thời mời các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai những cái quy định mới đối với cái lĩnh vực thuế. Chính vì vậy thì cái việc tiếp cận rồi thực hiện các quy định về chính sách thuế mới năm 2026 thì cũng được các doanh nghiệp hộ sản xuất kinh doanh thực hiện rất là tốt, cho nên nó dẫn đến cái việc mà thu ngân sách 6 tháng đầu năm nó đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao.
1: Không chỉ quyết liệt trong công tác quản lý, xã Thạnh An còn chú trọng đồng hành, hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế. Hiện nay trên địa bàn có 6 hợp tác xã, 44 doanh nghiệp và 428 hộ kinh doanh cá thể. Thông qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp kịp thời những vướng mắc trong quá trình kê khai, nộp thuế, ý thức chấp hành pháp luật về thuế của người dân ngày càng được nâng lên. Nhiều hộ kinh doanh đã chủ động kê khai doanh thu, nộp thuế đúng thời hạn, góp phần cùng địa phương hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách. Anh Bùi Đỗ Mạnh Phong, chủ tiệm điện Duy Quang tại quốc lộ 80 xã Thạnh An nói:
3: đóng thuế qua quý 1 cũng hoàn thành rồi, trên chi cục thuế đang hướng dẫn cho để làm thủ tục như mức 1 đó, sử dụng trên cái mạng Atex Mobile đó, hướng dẫn về xuất hóa đơn thì rất là tiện, đóng thuế trên phần mềm rất là tiện, bớt phải đi lại nhanh gọn hơn. Cái đó là nghĩa vụ trách nhiệm của công dân thôi, góp cho nhà nước để xây dựng đất nước.
1: Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới xã Thạnh An tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý nguồn thu theo hướng chặt chẽ, minh bạch, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm. Ông Bùi Văn Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh An cho biết định hướng trong thời gian tới.
2: Thời gian tới thì Ủy ban Nhân dân cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo điều hành thu chi ngân sách đảm bảo đúng theo quy định, trong đó là cũng tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các công ty, doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh thuận lợi trong cái phát triển kinh doanh của đơn vị mình, để làm sao nó tiếp tục cái tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, góp phần vào cái thu ngân sách của thành phố Cần Thơ.
0: Hiện nay tất cả doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn xã đều chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế, thực hiện kê khai nộp thuế đầy đủ đúng thời hạn, không phát sinh tình trạng nợ thuế. Kết quả đó không chỉ thể hiện hiệu quả cho công tác quản lý

0: tuyên truyền của chính quyền địa phương và còn phản ánh tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân đối với sự phát triển chung. Khi nguồn thu được bảo đảm, ổn định và bền vững, Thành An sẽ có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng các dịch vụ công, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 7, Trường Đại học Năng Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Hoàn thiện pháp luật tư trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và kinh tế số, kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam và Trung Quốc. Tham gia hội thảo có các đại biểu đại diện các sở ban ngành, các cơ quan tư pháp, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và công ty luật, các nhà khoa học chuyên gia trong nước và quốc tế, Anh, Trung Quốc.
1: Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI và kinh tế số đang làm thay đổi mạnh mẽ các quan hệ dân sự, thương mại và đầu tư, hệ thống pháp luật tư của nhiều quốc gia đứng trước yêu cầu phải đổi mới để đáp ứng những vấn đề pháp lý mới phát sinh. Hội thảo nhận được 69 tham luận của các chuyên gia Trung Quốc, Vương quốc Anh và nhiều trường đại học viện nghiên cứu tại Việt Nam. Các vấn đề được tập trung thảo luận gồm lý luận và định hướng hoàn thiện pháp luật tư trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và kinh tế số, pháp luật về hợp đồng, giao dịch điện tử và thương mại số, bảo vệ quyền dân sự, quyền nhân thân và quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số, giải quyết tranh chấp và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật tư.
0: Hôm qua tại Đại học Cần Thơ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc vòng khu vực miền Nam hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 năm 2026. Vòng khu vực miền Nam thu hút gần 900 thí sinh đến từ 8 tỉnh thành phố gồm thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Trong đó thành phố Cần Thơ có 58 thí sinh tham gia ở tất cả các bảng thi.
1: Tham gia hội thi là học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc công dân Việt Nam trong độ tuổi tương đương các cấp học từ tiểu học tới trung học phổ thông trên toàn quốc. Những thí sinh xuất sắc nhất vượt qua vòng khu vực sẽ đại diện cho các tỉnh thành phía Nam tham gia tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 năm 2026 tại tỉnh Lâm Đồng. Hội thi nhằm khuyến khích thanh thiếu niên học tập sáng tạo, rèn luyện kỹ năng để giải quyết vấn đề trong thực tế, đồng thời phát hiện tài năng công nghệ thông tin trong trường học, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển đất nước.
0: Theo thống kê từ bản đồ số các địa hình mùa hè xanh toàn quốc năm 2026 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, đến ngày 11 tháng 7, các cấp hội sinh viên trong cả nước đã thành lập 738 đội hình tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2026, với tổng số hơn 55.000 tình nguyện viên.
1: Về xếp hạng các đơn vị địa phương triển khai tốt đội hình tình nguyện mùa hè xanh toàn quốc năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 168 đội hình tình nguyện, hơn 16.500 tình nguyện viên. Kế tiếp là thành phố Hà Nội với 163 đội hình tình nguyện, hơn 5.600 tình nguyện viên. Và xếp thứ ba là thành phố Cần Thơ với 108 đội hình, hơn 12.500 tình nguyện viên. Tại thành phố Cần Thơ, bên cạnh các đội hình tình nguyện tại địa phương, hội sinh viên các trường đại học còn triển khai nhiều đội hình hỗ trợ các địa phương tại vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các tỉnh Đắk Lắk, An Giang, Đồng Tháp. Các hoạt động tập trung tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng sống cho trẻ em và các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số và chăm lo an sinh xã hội.
0: Thông tin liên quan đến lĩnh vực y tế. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian qua, cơ quan này nhận được phản ánh về việc một số cơ sở khám chữa bệnh vẫn yêu cầu người bệnh thuộc trường hợp cấp cứu hoặc thuộc diện không phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh phải xuất trình giấy chuyển viện. Xuất phát từ thực tế trên, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo người bệnh được hưởng miễn cùng chi trả ngay tại cơ sở khi đủ điều kiện.
1: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu rà soát việc thực hiện kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày đối với người bệnh thuộc danh mục khi đủ điều kiện, qua đó nhằm giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian chi phí cho người bệnh và giảm tải bệnh viện. Ngoài ra, việc đảm bảo cung ứng thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ khám chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế cũng được lưu ý. Các cơ sở khám chữa bệnh cần thực hiện theo đúng phạm vi chuyên môn. Trường hợp không cung ứng được hoặc vượt quá khả năng chuyên môn, cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm chuyển người bệnh đến cơ sở khác có đủ điều kiện cung ứng, có khả năng chuyên môn phù hợp.
0: Không để người bệnh phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế, trừ trường hợp được thanh toán trực tiếp hoặc người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh có yêu cầu lựa chọn dịch vụ khám chữa bệnh, thuốc, thiết bị y tế ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế. Ngoài ra, các cơ sở khám chữa bệnh không được yêu cầu người bệnh trong tình trạng cấp cứu, người bệnh được chẩn đoán, xác định, điều trị các bệnh hiếm, hiểm nghèo trong danh mục quy định và các trường hợp không yêu cầu giấy chuyển cơ sở khám chữa bệnh khác, phải quay về cơ sở cấp dưới để làm thủ tục chuyển viện. Hôm qua, Ủy ban nhân dân phường Cái Răng phối hợp Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ khai mạc chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho khoảng 2.000 người cao tuổi, gia đình chính sách và có hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
1: Đơn vị chủ động chia nhỏ số lượng với khoảng 200 đến 300 bệnh nhân mỗi ngày diễn ra liên tục từ ngày 11 đến 19 tháng 7. Quy trình thăm khám được thực hiện bài bản từ lấy mẫu xét nghiệm máu, kiểm tra dấu hiệu sinh tồn cho đến khám chuyên sâu các chuyên khoa, nội khoa, mắt, tai, mũi họng, sản khoa, răng, hàm mặt. Những trường hợp phát hiện bệnh lý phức tạp sẽ được tư vấn nhập viện điều trị chuyên sâu và hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.
0: Quý thính giả thân mến, khi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, thuận tiện và tận tâm, niềm tin về hệ thống y tế cũng ngày càng được củng cố. Tại trung tâm y tế khu vực Ô Môn, nhiều giải pháp đồng bộ đã và đang được triển khai nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.
1: Ghi nhận vào một buổi sáng sớm tại khu khám bệnh của trung tâm y tế khu vực Ô Môn đã nhộn nhịp người dân đến thăm khám. Mỗi ngày đơn vị tiếp nhận trên 1.500 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Để giảm thời gian chờ đợi, trung tâm triển khai dịch vụ đăng ký khám bệnh trực tuyến. Người dân chỉ cần đăng ký trên website của trung tâm, lựa chọn chuyên khoa, khung giờ khám phù hợp và đến trước giờ hẹn khoảng 15 phút. Ông Đặng Quốc Thái, Tổ trưởng Tổ công nghệ thông tin, Trung tâm Y tế khu vực Ô Môn nói.
2: Thông qua cái map là MapGo và được tích hợp sẵn trên trang web của trung tâm của chúng tôi thì người dân có thể lên đó mà đặt khám trực tiếp để mà nó liên thông trực tiếp đến cái hệ thống HIT của bệnh viện. Thì sau khi đăng ký khám thành công thì bệnh nhân có thể ở nhà và đi đến bệnh viện khám trước 15 phút là được, chứ không phải đi từ sáng sớm hoặc là từ trưa để mà đợi chờ.
1: Song song với cải tiến quy trình, trung tâm thường xuyên cập nhật kỹ thuật mới, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, đồng thời đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị và ứng dụng công nghệ số vào hoạt động của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Minh Bạch, giám đốc trung tâm y tế khu vực Ô Môn thông tin.
3: Thì khi bác sĩ cho cái xét nghiệm thì có thể là trả kết quả qua cái hình ảnh của Zalo của bệnh nhân cũng như bác sĩ để mà phục vụ kịp thời trong cái vấn đề mà chẩn đoán cũng như điều trị cho cái người bệnh. Song song đó thì chúng tôi cũng đã thành lập đội mà tiếp sức người bệnh để phục vụ cho người bệnh, hướng dẫn người bệnh khi đến đăng ký khám chữa bệnh cũng như là lãnh thuốc tại trung tâm y tế khu vực Ô Môn.
0: Đến nay, dữ liệu bảo hiểm y tế đã được kết nối đồng bộ, giúp tra cứu thông tin nhanh chóng, chính xác. Thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai rộng rãi. Hồ sơ bệnh án nội trú từng bước được số hóa, góp phần xây dựng môi trường khám chữa bệnh hiện đại và thuận tiện hơn.
1: Đặc biệt, trung tâm đã đưa vào sử dụng xe điện vận chuyển người bệnh. Đối với những trường hợp có chỉ định nhập viện hoặc cần di chuyển đến các khoa điều trị, xe điện sẽ hỗ trợ đưa đón ngay trong khuôn viên, tạo thuận lợi cho người cao tuổi, người khuyết tật và bệnh nhân có sức khỏe yếu. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Lê Phạm Huỳnh, Phó trưởng khoa khám bệnh Trung tâm Y tế khu vực Ô Môn cho biết.
4: Vừa vận chuyển được người bệnh, thân nhân người bệnh và những cái hành lý người ta nằm viện á, và những cái người giống như neo đơn, người già, trẻ em thì mình vận chuyển rất là tiện lợi. Bên cạnh đó nó cũng rất là hữu ích đối với nhân viên y tế, cũng như là nhờ cái thời gian rút ngắn là mình vận chuyển người bệnh vào trong và nhân viên của mình sẽ quay lại kịp thời để làm việc.
1: Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất và công nghệ, trung tâm còn chú trọng xây dựng phong cách phục vụ thân thiện với người bệnh. Chính sự ân cần của đội ngũ y tế đã mang đến sự an tâm và niềm tin cho bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị. Ông Thạch Thái Dương ở xã Cờ Đỏ chia sẻ.
5: Mình không có biết nói gì hơn ngoài cái chuyện là chân thành là cảm ơn tất cả bác sĩ, rồi y tá, rồi hộ lý, rồi tất cả những người phục vụ trong cái bệnh viện này có một cái tinh thần là coi như là vui vẻ, hài hòa và đặc biệt đối với những người mà cao tuổi.
1: Những đổi mới trong quy trình khám chữa bệnh và chất lượng phục vụ đã góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân. Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế khu vực Ô Môn sẽ tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và mở rộng các tiện ích, hướng đến mục tiêu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
0: Kính thưa

0: Sự tiếp tục với phần tin trong nước và thế giới. Đề xuất tăng lương tối thiểu năm 2027 đang nhận được sự đồng tình của người lao động và nhiều doanh nghiệp. Song các bên đều kêu rằng việc điều chỉnh lương tối thiểu cần hài hòa lợi ích, phù hợp khả năng chi trả và đi đôi với kiểm soát giá cả.
1: Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tiền lương Quốc gia về phương án điều chỉnh lương tối thiểu năm 2027 mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất hai phương án tăng lương tối thiểu. Phương án 1 là tăng bình quân 9,8%, tương đương 360.000 đồng đến 520.000 đồng một người một tháng. Phương án 2 là tăng bình quân 8,5%, tương đương 315.000 đến 450.000 đồng một người một tháng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề xuất thời điểm áp dụng mức lương tối thiểu mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Hiện mức lương tối thiểu dao động từ 3,45 đến 4,96 triệu đồng một tháng. Nếu có phương án tăng 9,8% được thông qua, mức lương tối thiểu vùng 1 sẽ vượt 5 triệu 400.000 đồng một tháng.
0: Đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tăng lương tối thiểu xuất phát từ nhu cầu chính đáng của người lao động khi chi phí sinh hoạt, nhà ở, y tế và giáo dục ngày càng tăng. Mức lương tối thiểu không chỉ là tấm lưới an sinh mà còn góp phần duy trì sức mua, tạo động lực làm việc và giữ chân người lao động trong bối cảnh nhiều ngành đang thiếu nhân lực. Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm qua, lực lượng làm nhiệm vụ quy tập thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ, một bộ tập thể cùng 7 bộ di vật. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã quy tập được 49 bộ hài cốt liệt sĩ và một bộ tập thể. Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục được mở rộng tại các khu vực còn lại. Quá trình khai quật được thực hiện theo từng lớp nhằm bảo toàn tối đa hài cốt và các di vật lịch sử, phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian để lưu giữ những mẫu ADN còn sót lại, mà còn là hành trình thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Mỗi phần mộ được mở ra, mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập đều thắp thêm một hy vọng. Hy vọng sẽ có thêm những liệt sĩ được gọi đúng tên mình, có quê hương, có gia đình, để sau bao năm tháng chờ đợi, các anh thực sự được trở về trong vòng tay của những người thân yêu và trong sự tri ân trọn vẹn của đất nước.
0: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 12 tháng 7, nhiều nơi trên cả nước có mưa dông cục bộ, một số nơi có mưa lớn đến rất lớn, đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc, lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ.
1: Miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa lớn diện rộng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Khu vực Trung Bộ có mưa dông, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Tuy nhiên, chiều tối và đêm các khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa lớn trên 60 mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiều khu vực ven biển, trên biển Đông có mưa rào và dông. Trong ngày và đêm 12 tháng 7, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam biển Đông bao gồm vùng biển Trường Sa có gió tây nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2 đến 3 m, riêng giữa biển Đông có nơi 2 đến 4 m.
0: Tin thế giới. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin sáng sớm ngày 12 tháng 7, hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới, sau khi bắn cảnh cáo một tàu bị cáo buộc là cố đi qua tuyến đường không được cho phép.
1: Cơ quan này tuyên bố sẽ không cho phép bất kỳ tàu thuyền nào đi qua tuyến đường thủy chiến lược này cho đến khi điều mà lực lượng này gọi là sự can thiệp của Mỹ tại khu vực chấm dứt. Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết mọi sự can thiệp của nước ngoài cũng như các nỗ lực thiết lập cái mà họ mô tả là tuyến đường bất hợp pháp qua eo biển Hormuz sẽ vấp phải phản ứng kiên quyết. Lực lượng này cho biết một số tàu đã phớt lờ những cảnh báo lặp đi lặp lại về việc điều chỉnh hướng đi và di chuyển trong tuyến đường được phép. Họ cũng cảnh báo rằng nếu kẻ thù lợi dụng sự việc này và phạm bất kỳ sai lầm nào sẽ phải đối mặt với phản ứng nghiêm khắc.
0: Chính phủ Venezuela đã công bố kế hoạch xây dựng các khu đô thị và nhà ở có khả năng chống động đất. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh trận động đất kép đã khiến khoảng 18.000 người ở nước này bị mất nhà cửa.
1: Quyền Tổng thống Nancy Rodriguez cho biết chính phủ Venezuela đang khảo sát địa chất để lựa chọn địa điểm xây dựng, đồng thời huy động các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm đẩy nhanh tiến độ tái thiết. Bà Rodriguez tuyên bố chính phủ nước này cam kết sẽ hoàn thành và bàn giao nhà ở cho người dân bị mất nhà cửa do thảm họa động đất kép trước khi

0: thúc năm nay. Để đảm bảo nguồn lực cho kế hoạch tái thiết quy mô lớn này, chính phủ Venezuela đã kích hoạt quỹ khẩn cấp ban đầu trị giá 200 triệu đô la từ nguồn vốn của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Toàn bộ nguồn kinh phí này sẽ được giải ngân trực tiếp cho công tác xây dựng nhà ở xã hội, khôi phục hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng chịu thiên tai.
1: Trong khi đó, Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ khẩn cấp khoảng 300 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ 1 triệu 300 ngàn người có nhu cầu cấp bách. Tính đến ngày hôm qua, số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại nước này đã tăng lên 4.333 người. Theo tính của cơ quan Liên Hợp Quốc về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thiệt hại trực tiếp đối với nhà ở và hạ tầng tại Venezuela lên tới khoảng 37 tỷ đô la.
2: Bây giờ là 14 giờ.
1: Làn sóng nhiệt cực đoan đang đẩy các bệnh viện ở Pháp vào một cuộc chiến sinh tử đầy áp lực. Cơ quan y tế công cộng của Pháp cho biết, chỉ trong vài tuần qua, nắng nóng đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người ở nước này.
0: Trước tình hình cấp bách, Bộ Y tế Pháp đã giải ngân gói ngân sách khẩn cấp 100 triệu euro trên toàn quốc để hỗ trợ các cơ sở y tế. Khoảng 30.000 máy điều hòa sẽ được lắp đặt trong thời gian tới để giảm áp lực cho các cơ sở y tế khi các đợt nắng nóng xảy ra. Trong bối cảnh các đợt sóng nhiệt cực đoan xuất hiện ngày một dày đặc, việc nâng cao năng lực thích ứng với nắng nóng không còn là lựa chọn mà đã trở thành cuộc đua sinh tử của ngành y tế Pháp trước sự khắc nghiệt của biến đổi khí hậu.
1: Thủ đô Rome của Italy cũng vừa triển khai kế hoạch ứng phó nắng nóng, chiến lược thích ứng khí hậu đầu tiên của nước này nhằm giảm tác động của nhiệt độ cực đoan, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Kế hoạch đề ra 10 định hướng hành động với 30 giải pháp cụ thể, đi kèm khoản đầu tư là 58 triệu đô la Mỹ trong 5 năm tới, tập trung nâng cao khả năng chống chịu của đô thị trước các đợt nắng nóng ngày càng dày đặc.
0: Một trong những giải pháp trọng tâm là mở rộng không gian xanh nhằm giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Từ năm 2022, Rome đã trồng thêm khoảng 38.000 cây xanh. Từ năm 2021 đến nay, diện tích cây xanh của thành phố tăng thêm 187 hectare. Rome cũng xây dựng nhiều công viên mới, trong đó có 5 công viên ven sông Tiber. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, thành phố xây dựng mạng lưới, điểm trú ẩn khí hậu tại các thư viện, trung tâm văn hóa, công viên và không gian công cộng có điều hòa để người dân tránh nóng. Các điểm cấp nước uống miễn phí được mở rộng, người cao tuổi, người vô gia cư và các nhóm dễ bị tổn thương được ưu tiên hỗ trợ trong những ngày nhiệt độ tăng cao.
1: Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
3: Ca khúc quốc tế hit trong tuần.
4: Chúng ta đang đến với chương trình ca khúc quốc tế hit trong tuần. Thưa quý vị, trong lịch sử âm nhạc, thế giới đã xuất hiện những nghệ sĩ không thể chinh phục khán giả bằng tài năng mà còn tạo nên những kỷ lục doanh số khiến cho nhiều thế hệ phải ngưỡng mộ. Họ là những quyền thoại với hàng trăm triệu bản thu âm được tiêu thụ trên toàn cầu, góp phần định hình diện mạo của nền âm nhạc đương đại. Mở đầu chương trình là cái tên được mệnh danh ông hoàng nhạc pop Michael Jackson. Với những bước nhảy moonwalk quyền thoại cùng hàng loạt hit bất hủ, ông đã trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất mọi thời đại. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Billie Jean.

quý vị vừa nghe Billie Jean, một trong những ca khúc làm nên tên tuổi của Michael Jackson. Không chỉ sở hữu doanh số khổng lồ, ông còn là biểu tượng văn hóa đại chúng với sức ảnh hưởng vượt xa lĩnh vực âm nhạc. Nói tiếp chương trình là một nghệ sĩ người Anh với phong cách lịch lãm, khả năng sáng tác xuất sắc và hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật. Những giai điệu của Elton John đã đồng hành cùng nhiều thế hệ khán giả trên khắp thế giới. Mời quý vị cùng đến với Sacrifice.

Thưa quý vị, sự nghiệp của Elton John được ghi dấu bằng hàng loạt giải thưởng danh giá cùng những chuyến lưu diễn thu hút hàng triệu khán giả. Nhắc đến những nữ nghệ sĩ thành công nhất lịch sử âm nhạc thế giới, chắc chắn không thể bỏ qua Madonna. Với khả năng liên tục đổi mới hình ảnh và phong cách âm nhạc, bà được mệnh danh là nữ hoàng nhạc pop. Và sau đây là ca khúc nổi tiếng La Isla Bonita.

quý vị đang nghe chương trình ca khúc quốc tế hit trong tuần. Madonna không chỉ thành công về doanh số mà còn tạo nên những xu hướng văn hóa ảnh hưởng mạnh mẽ suốt thập niên. Nói tiếp chương trình là nữ danh ca nổi tiếng với giọng hát 5 quãng 8 và khả năng xử lý thanh nhạc hiếm có. Mariah Carey đã sở hữu hàng chục ca khúc đứng đầu các bảng xếp hạng quốc tế. Và sau đây là Hero. Chúng ta cùng nghe.

Quý vị vừa nghe ca khúc Hero qua phần thể hiện của Mariah Carey. Những ca khúc của cô luôn mang đến nguồn năng lượng, cảm hứng tích cực với thông điệp và nghị lực sống. Tiếp theo là một trong những nghệ sĩ đương đại thành công nhất thế giới. Những chuyến lưu diễn của Taylor Swift liên tục lập kỷ lục doanh thu, trong khi các album của cô luôn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng. Mời quý vị cùng thưởng thức Love Story của Taylor Swift.

Thưa quý vị, từ một cô gái theo đuổi dòng nhạc đồng quê đến ngôi sao toàn cầu, Taylor Swift đã chứng minh sự sáng tạo không ngừng nghỉ của mình trong suốt sự nghiệp. Khép lại chương trình hôm nay là nữ nghệ sĩ có số lượng giải Grammy nhiều nhất lịch sử. Beyoncé được xem là biểu tượng của âm nhạc đương đại, với phong cách biểu diễn đầy năng lượng cùng những sản phẩm âm nhạc luôn tạo dấu ấn mạnh mẽ. Sau đây là ca khúc Hello.

Và ca khúc vừa rồi, Halo, đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế hit hôm nay. Hy vọng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn cùng hành trình âm nhạc của những tượng đài âm nhạc thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: chương trình âm nhạc cho cuộc sống.
1: Chương trình âm nhạc cho cuộc sống. Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình âm nhạc cho cuộc sống hôm nay. Mới đầu chương trình, giọng hát Tino sẽ mang đến cho quý thính giả một ca khúc với giai điệu trẻ trung, kể về những kỷ niệm đậm chất thanh xuân của thời cắp sách đến trường. Ca khúc Bài ca học sinh. Mời quý thính giả.

Đối tiếp chương trình hôm nay sẽ là một trong những bản hit một thời trong sự nghiệp ca hát của nam ca sĩ Đan Trường, có tựa đề Nắng Sân Trường, với bản phối mới mang phong cách hiện đại hơn. Mời quý thính giả cùng tiếp tục thưởng thức.

quý thính giả thân mến, thanh xuân là đóa hoa chỉ nở duy nhất một lần trong đời. Việc của chúng ta là phải sống sao cho quãng thời gian đó được trở nhất có thể. Đó cũng chính là nội dung trong sản phẩm âm nhạc có tựa đề Nhắn gửi thanh xuân. Mời quý thính giả cùng thưởng thức qua phần trình bày của ca sĩ Hương Trạm.

Quý thính giả thân mến, sau đây sẽ là sản phẩm âm nhạc với nội dung nói về một cựu học sinh cùng những ký ức hoài niệm về thầy cô và các bạn bè cũ khi có dịp được trở về thăm lại trường xưa. Sản phẩm âm nhạc có tựa đề Ngày ấy, bạn và tôi qua phần trình bày của Linh Ly.

Quý vị thân mến, giọng hát Đức Phúc sẽ mang đến cho chúng ta một ca khúc có tựa đề Người ơi, người ở, đừng về, với sự kết hợp giữa âm nhạc điện tử hiện đại cùng các loại nhạc cụ dân tộc truyền thống, tạo ra những giai điệu thật mới lạ, đặc sắc. Cùng đến ngay với ca khúc này thôi quý vị nhé.

Quý chị và các bạn thân mến, ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Âm nhạc cho cuộc sống ngày hôm nay. Chúc quý chị và các bạn sẽ luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Văn hóa tiệc rồng Cần Thơ này vậy.
1: Giống này giống nguyên chủng
0: tôi thấy. Bụi sạch sát khơi tha khó bị bụi đen thlo phó lật cần lòng một. Bình mạnh cho năm mến sinh xong xong chạy cổ bụi bán bà hai là hạ sắp hiệu rồi. Bộ rồng vờ bà nhật bếc ra đam là ạch. Nhóm lưu kể tha bộ bụi trâm tại đọc kỳ lô gram khi nhóm mình chưa. Bên khi nhóm xa ăn kẹt đáng khơi tha sẽ ra đụt lên lọ mền. Các bạn chăm nuôi bụi rất đơn sợi ní bọn triều quốc. Lực đồng bốn bàn bố sắc là bọn bụi sợi bằng kẻ ơ ấm đọc bà bốn lơ bà tây đấy. Xôn kết bà mùi hệ ta rồi bọc rùa xa. Đại bà mà xin bố ơ bà co hò trốn. Bà đề màn bụi nâng chí bàn cạch bàn thoi chiến xăm sập hiệu rối. Bà thiệp nâng mún. Hai sợi cầm bông lụt lo lo tiệp hòn. Bọn triều quốc phùm phở với không thuân vá tì krong Cần Thơ này vậy.
2: Vụ này là làm bên đây là
0: rồi đây ni phở lật bụi bằng chạng ô âm tập bằng buồn lơ tì đây phở lật bằng màn bằng mùi cống thông xa hạ có thuần và ban chùm nuôi cổ bụi bên đi hẹn sợi bàn đọc bằng bì thế này hơi khi nhầm khơi lụt là lọ nà bụi sợi ô âm tập bằng buồn khi nhầm bộ rồng vơ bộ rồng cổ bụi bằng màn đọc bằng kỳ lục rám khi nhầm mùi cống thông đòi miếng bà tì đây chùm niên phở lật sợi chiêng bây bòn hệ tá. Ở rừng dây bê chỉ trang trí nắm, các bà bụi sợi trang bộ phết khi nông đồng bọn phân lịch tại buổi, bàn bàn đà đòi ca cực cường bộ phục tích. Tạm bụi thi xâm nai chỉ là cột ngút, bà bọn đòi cùng nập hiệp đồng bọn phân lịch nâng bằng co ca lồng bác khi nông phân lại tập cho phân lịch. Đòi tầm rộng tư phân lịch sợi miên cùng nập hiệp cơ bố nâng ảnh vọt dân tố bàn đi dạy cam sợ rộp khí ní, rồi đời đâm trí nắm ní, không thuần vá ban chùm nuôi xã có phô lịch ca sẽ cầm vô chúm. Thuần vá anh hóa sắc là bọn bụi sợ sợ sát ô âm đọc rộng bấy. Nâng bụi sợ bằng chạy của nợp hiếp ô âm đọc rộng bốn. Nâng ô âm mập hơi rộng bốn. Đòi miên ạp hiệp rõm. Sa bố cách bằng thời bụi. Nâng chi bì xam sắp hiệp rối. Đòi hà sắp hiệp rối. Đang bây với đầm lai lạc nạ xâm rạch nâng bụng ri cá anh hóa chạy bằng đào bằng đá. Chúng tôi đòi coi sang đồng bọn phô lịch sợ a tiệp hoa bị xác. Tập cho bì muối. Bên này chạy sang nhà ông có thuần vã. Lộc Lý Xiên, nữ dược xã hạ co, phụ lịch ca sẽ cầm vô chùm thuần vá tì krong Cần Thơ ở đần.
1: Lúc đầu thì người dân chưa có am
0: hiểu. Nơi đầm nạc ca đầm bốn, bởi chí chùn mạnh toàn vô chí bác. Bánh tay buộc nhóm nâng khách khom anu vò trâm tè tam đầm nạc ca bà chí kê tê. Bà chú bón ai cách bánh thai bà rì mạn cổ bút, bàn bà hèn hà sập hị rồi. Bồ cứ bà hèn bà rồi kì lục gram, khăn nông mươi hạc tà. Bà xin ca vui đầm lây xóm xóm, nâng đầm bánh đầy bánh to bồng riêng, bà rôm chùm mùi nước. Bê chiên cho rợt đầu xâm rọt nâng bồng riêng bà tích đầy thông. Tân tâm đường nước nâng xoay ngọt, ai chi vật cắm nâng đầy cư đầm bay promoting bà tập hồn. Nâu viết ra là vâng lưu vơi rợt bác khâm thuần vá. Rợt đầu xa ra đám chân nam ní, công bông nò một nơi kỳ đầy sẵn khâm thâm mấy. Chùm nua oi rợt bia bà rợt tam tùm loạp chá. Xa ra bị xót công bông bác tự đầy thâm mấy. Ní mang tâm tay chìa ca phá lạp đô bùi xa ra bằng đầu tế. Nơi tăng chìa ca phá lạp đô bà nọt cùng nết phô lịch. Cách bằng thoi bà rạ chậm náy. Lợi cùng bó tên đập hôn nâng cùng nập hiếp. Bồm tăng chìa bó đo ca tòa bà cho phô lật tạc cắm. Có sang bà này chạy sở nhá. Cơ đôi chìa bà hữu bà này tùm nính. Sở ra ông có khăn nông phùm mịp hiện nếp bèl anh là cột. Mất nè sạch chìa ti mẹ trầy. Tôi bây sát khăn nông rồi đâu và xa cả đói. Bàn tay ác sát thiệt mẹ cả đấy nơi tay cả lớn. Bọn con là khả nạn người xử lý oi mê rộp chùm người chạy chạy chạy cột miến. Nâng chlong rịa đá lên sạch chạy cái nâng chạy mai chẳng chấm. Bà xanh mình cực cực nâng chạc vật xăng bằng ca bàn cực cực nụ tệ. Đôi cô đôi cực cực chùm người chạy chạy cột lơ vôn chạy. Nâng chạy mai chẳng chấm oi miên bà sạch thẹp hiếp. Nâng mình oi miên mà nụ xa lạp đôi xa chùm người ní. Nơi chạy nằm bì bòn xăm sắp. Bà nạc xa mất thật cách nâng rốt ẩm nát. Nơi tì cửa đồng Cần Thơ, công bông sắp xài đồng nó sẵn rái, chỉ trán, prom prom khí, chứ bọt đo cô đau bằng crap chùm ngư chứ cuốt. Chứ bọt đo cô đau bằng crap chùm ngư ní nâng cao phía sau cập hiệp xã hạ cùng. Bác chú bánh nơi ăn thánh, miền chắc cái nâng chú ma bà hèn mùi bòn bà mùi rồi cơ bàl. Bên màn chú năm chịch chịch ní, phù mịp hiệp thả lọ bán cơ tà ra cái đàn này chùm ngư chắc cái chú cuốt lơ sạch chừng chấm. Thầm mây ní, cư chú cái miền chùm ngư chú cuốt khám bà nô nơi khôm đại ân muối. Cảm bí chú năm bì bòn bà phầy bàm. Tốt bây chia xóm bọc chùm ngư trở bán tập sạc tòn bè cỡ đói. Bàn tay hà nịp phây nơi chùm ngư cật làng vĩnh, nơi tay miến đòi xa tay mê rốt, nơi tay bằng cọp khăn ông sạch chừng chấm. Đây bàn toàn bán cực cực tự tử. Bàn toàn bị bán xa khá lý dô cà thang chân chăm sát nâng bẹt sát tì cỡng, bàn chát, វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតភូមិភាគរៀបចំផែនការចាក់វ៉ាក់

0: sáng giang chạp rõ hát, đòi chặt tăng, cần lành chặt vật sáng chả lách, từ đòn cực phúm, bồn tàng bị nịch nâng tệ tệ xa rộp châm nôn chắc cài chứ má, cho đàn nào bà chế chốn cho cách sân giá chân châm đã trúng, mạnh bình lên tạm phấn, bồn tàng bằng cơn ca sọp sái ông bí hà nịp phí, nâng vị thiên ca bằng ca tập sát chung ngư chắc cài chắc cuột. Lâu cao mình trướng nơi dọa rôn mà chạm mặt đồn xe va cầm chụp rớt, không ăn thăng tì krong Cần Thơ ở đằng.
1: Ngành chuyên môn sẽ tiếp tục là
0: nay chấm niên nâng bàn to cột cồn vùng cây thua ca trượt bị nứt nâng điệp chậm bình chi sa rộp vùng đam bay ở ngay sau khi nông ca cột cồn hai ai chiên tự bằng cách lấy cột sầm ra cột cồn cây cột sầm nâng khâu sa bấm phong mềm mí nơi nông khom cho rôm cho thiên ca chặt vật sáng bằng ca đam bay thiên địa bán nơi phep sầm nâng miên phep bạch cá khi nông ca bằng cá mình ao cất miên chấm ngư chia chuột dùng tam sẽ tệ bạch chữ bắn tì krong Cần Thơ miền chữ cài bảo hẹn mà rồi học sắp bảo bây bọn các bạn. Thôi tự bắt đổi chữ này, sẽ thân hợp hiệp chừng chăm chữ cài đứng chữ má. Đôi mặt đã trúng nơi tài cạt miền, nơi tam đồng bọn chữ trán, kia bị xét, nơi đồng bọn chữ nợ bọt. Khi nông bên ạ tra chạc vạc sang bảo mô bảo đấm nơi đồng bọn ạ sơ dịch chuẩn, nâng tam bảo đòi phá lời xâm khăn. Các ta tăng lý thuộc bằng cơn hà nịp phấy nê ca cát miến, nâng chú lòng rìa đá chung ngư chú cài chú cốt, bà sân mạnh bàn cực cồn giang tăng răng nụ tệ. Anh vô tam sẽ kết đây xâm rạch lê bì mùi bà mùi, rồi bà nị dựa rốt mạnh rai rốt thà phí bán, sẽ bì ca anu mắt, cầm mạng vị thị chết bằng cá nâng tập sắc chung ngư chú cài chú cốt, đâm nạc cá là bì bòn mà phây bì, bì bòn xàm sấp. Cái nạc cầm mạng thị ca bà chú chun tì krong Cần Thơ. Bạn tình phản cá bằng cá nâng tốp sát chung ngư chí cài chú đâm nạc cá bì bòn mà phây bà muối bì bòn xàm sấp. Đôi cầm nọt cổ đầu chạy lẹ chạy chán khăn đông nút khách khom bà rạ xa rô hô tự đoàn chân nằm bì bòn xàm sấp. Khám yên cơ đời này xin lập đòi xa chung ngư chí cài chú lại. Lộc làm bình ván bà thiên xa khá đi vô cà thang chân chăm sát nâng bẹt sát tì krong Cần Thơ ở đằng.
2: Chúng tôi cũng đã
0: dân khi nhóm ban cực công vật sang cực cron nâng toàn bè đầm bay an vọt ca chặt vật sang bằng ca chùm ngư chắc ca chắc cốt tam ca cầm nọt nâng bè miền cả này cách láng dân khi nhóm nâng xa hạ ca chùm mùi phù mịt phía bằng cân ca tam đàn trốt bị nịch nâng bằng chẹ đầm bay chặt vị thiên này ca đọc sài ôi bàn mừng mặt tôn tâm đường nút gọt nai nôm đòi cửa xa chân châm chắc ca nâng chú ma cho chú mô chùm mùi bọc lực bếp sát rực nạ kama thị ca bà chê chun khum đang bay từ tuổi ban ca chặt vặt sáng bằng ca chụp người chạy chuột tang thiên nhiên sọc cặp hiệp sát chừng chấm nâng tang sọc bát tập hiệp sọc cặp hiệp rồi bỏ nẹt nơi trung bình phong đài chụp người chạy chuột cứ chia chụp người chong đọt cột nát tây ban rót tha phì bán đặt bình chốn nông cam vị thi chiết bằng cá nâng tụp sạt chấp tăng bị đầm thứ năm mốt tu tang prote ban quạt ra mà đủ sắp đòi xa chụp người chạy chuột chấm nuôn đọc cả đàn ấy sát nông bầm bay khai cầm thôi tập bắt đội chiến đấu chung người đi ai bằng ca ban tàng sống pro sân chay nâng chma ban cột cồn mặt chót nâng chạm vạ sáng oi ban cột cồn hết đội chiến đấu rôm chung mui ca cho rôm rồi bóp này sao mất thực cách pro chi chun mình nè cọ tay bằng cơn ca vượt đắng pi kinh chấm chay chma miền tầm nuôi khọt tay chạm vạ sáng chia pro chấm nâng quy định chay tầm tay nơi pe trực hầm các cột cồn chung người chay chuột lơ vong chay nâng chma oi ban lõ cứ chi vị thiên đại cá miền bờ sát thập hiệp bấm phốt nằm cách cà phê sọc cà phê sa hạ cấm nâng cách bắt đáy cá sấp của ao sọc sấp đáy đại sa chung người chay chuột.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe các chương trình tiếp theo của chiều và tối nay Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026. Mở đầu chương trình là tiết mục Lời hay ý đẹp, 16 giờ 35 chuyên đề nông nghiệp công nghệ cao, 17 giờ 30 ca nhạc cải lương theo yêu cầu, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ chương trình du lịch qua radio, 19 giờ 15 thưởng thức cuộc sống, 19 giờ 30 chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Chương trình kỹ năng sống cho trẻ 19 giờ 55, chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu 20 giờ 30, 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương Lưu Bình Dương Lễ. Sau đó là chương trình những khúc hát quê hương, những tin tức sự kiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nước và thế giới diễn ra trong ngày được chúng tôi tổng hợp sẽ có ở bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23 giờ 45. Sau đây là các chương trình phát thanh tiếp theo.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Hạnh phúc lớn nhất của đời người không phải là sống thật lâu, mà là đến những năm tháng cuối đời, khi mái tóc đã bạc trắng, đôi chân không còn đủ vững để bước nhanh, thì vẫn còn có một bàn tay nắm lấy tay mình. Một lần ngồi trong bệnh viện chăm sóc mẹ, anh vô tình chứng kiến một hình ảnh mà có lẽ cả đời này sẽ không quên. Ở chiếc giường bên cạnh là một cụ bà đã gần 90 tuổi. Một lúc sau chồng của bà bước vào, ông cũng đã rất già, lưng còng xuống theo năm tháng, bước chân chậm chạp, bàn tay run run vì tuổi tác. Trên tay ông có một chiếc túi vải cũ đã sờn màu, không có quà, không có quà đắt tiền, cũng chẳng có thứ gì khiến người khác phải trầm trồ. Ông lặng lẽ lấy từ trong túi ra một lọ táo đã gọt và nạo sẵn, vài miếng gà luộc được xé thật nhỏ. Cẩn thận đến mức anh nhìn thấy cũng hiểu là ông sợ bà nhai khó. Chỉ là những món ăn rất bình thường, như để chuẩn bị được chúng, có lẽ ông đã dành cả buổi sáng với tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương của mình. Ông không nói nhiều, bà cũng chẳng nói nhiều. Giữa hai con người đã cùng nhau đi gần hết một đời người, dường như lời nói không còn quá cần thiết nữa. Ông chỉ lặng lẽ kéo chiếc ghế lại gần, rồi nắm lấy bàn tay nhăn nhẻo của bà, nắm rất nhẹ nhưng cũng rất chặt. Như thế chỉ cần buông ra một chút thôi là ông sẽ đánh mất người đã cùng mình đi qua gần cả cuộc đời. Khoảnh khắc ấy khiến anh bỗng nghĩ rất nhiều. Khi còn trẻ, chúng ta thường yêu bằng những lời hứa lớn lao, bằng những bó quà, những món quà, những chuyến đi, những bức ảnh đẹp và những lời yêu ngọt ngào. Nhưng thời gian rồi sẽ lấy đi gần như tất cả điều đó. Sắc đẹp sẽ không còn, tiền bạc cũng có thể mất, sức khỏe sẽ yếu dần, ký ức rồi cũng có lúc nhạt phai. Điều còn lại sau cùng không phải là những lời từng nói, mà là một cách người ta kiên nhẫn ở bên cạnh người kia khi cuộc đời chẳng còn điều gì để phô bày. Có lẽ tình yêu

điều đẹp nhất không nằm ở những ngày tuổi trẻ đầy nồng nhiệt. Chúng ta vẫn thường nghĩ tình yêu cần những điều thật lớn lao, nhưng sau cùng điều khiến một cuộc hôn nhân bền vững là chỉ là vô số những điều rất nhỏ được lặp đi lặp lại suốt hàng chục năm. Là những người kia thích ăn gì, lại biết họ uống thuốc vào lúc

Đến một ngày, ai trong chúng ta cũng sẽ già. Sẽ có lúc phải nhờ đến người khác giúp mình cài lại một chiếc cúc áo, mở một lọ thuốc hay dìu qua một bậc thềm. Đến khi ấy mới hiểu, điều quý giá nhất trong cuộc đời không phải là mình đã sở hữu bao nhiêu, mà là sau tất cả những biến cố vẫn còn một người gọi tên mình bằng sự dịu dàng như những ngày đầu tiên. Bởi tình yêu đích thực không phải là yêu nhau khi cả hai còn trẻ, còn khỏe, còn đẹp, mà là sau khi thời gian đã lấy đi gần như mọi thứ, hai người vẫn chọn nắm tay nhau để đi hết đoạn đường còn lại.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Ca nhạc cải lương theo yêu cầu của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ Anh ở đầu sông, em cuối sông, nhạc Sơn Hạ, viết là giọng cổ Xích Long, được trình bày với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh, nghệ sĩ Trịnh Ngọc Quyền. Bài giọng cổ đáp ứng theo yêu cầu của Thái Hùng, Minh Diễn, Bích Thủy ở xã Long Phú, thành phố Cần Thơ, Chú Kiệt ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, Hồng Đan ở xã Quy Thiện, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ mời quý vị nghe bài Anh ở đầu sông, em cuối sông.

Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Anh về miền Tây, nhạc Minh Vi, giọng cổ Phạm Văn Đằng được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng và nghệ sĩ Ngọc Đằng. Bài hát đáp ứng theo cầu của Như Hồng ở xã Phụng Hiệp, bạn Liêm ở xã Trần Đề, bạn Chiến Kim Nga ở phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ, bạn Minh Trang ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang, bạn Tiết Cương ở phường Cái Dồn, tỉnh Vĩnh Long.

Với bài Tân Cổ, Tình Đẹp Hậu Giang, nhạc Trần Thiện Thanh và Nghi Lâm được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc, nghệ sĩ Đặng Kiều My. Bài Tân Cổ đáp ứng theo yêu cầu của quốc trụ ở phường Ngã Bảy, bằng Mỹ Lợi ở xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ, bằng Như Quỳnh ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ, bằng Thanh ở phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.

0: Chương trình ca nhạc cái lương theo cầu tuần này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
1: Chuyên đề nông nghiệp công nghệ cao. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu phải nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh, ứng dụng khoa học công nghệ đã trở thành xu hướng tất yếu để phát triển bền vững. Từ cơ giới hóa, tự động hóa đến chuyển đổi số trong quản lý sản xuất, nhiều giải pháp công nghệ đang từng bước thay đổi tư duy canh tác, giúp người nông dân giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tại xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ, những mô hình như sử dụng máy bay không người lái trong sản xuất lúa, hệ thống tưới tự động trên vườn sầu riêng cùng nhiều ứng dụng công nghệ khác đang cho thấy hiệu quả rõ nét. Đây không chỉ là những giải pháp kỹ thuật mà còn là bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang nền nông nghiệp thông minh, hiện đại và bền vững.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ, đoàn công tác tỉnh Champasak Lào do ngài A Luận Sai Sunalak, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Champasak làm trưởng đoàn, vừa đến tham quan hợp tác xã công nghệ cao ODA

0: trùng hạ thảo và điểm du lịch sinh thái Phi Yến tại phường An Bình. Tại đây, đoàn tìm hiểu quy trình nuôi trồng đông trùng hạ thảo ứng dụng công nghệ cao, gắn nghiên cứu với sản xuất và thương mại hóa sản phẩm. Đoàn đánh giá cao định hướng phát triển nông nghiệp hiện đại của Cần Thơ, đồng thời cho rằng hai địa phương có nhiều tiềm năng hợp tác trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản và du lịch sinh thái. Tại hội nghị kết nối cung cầu và tiêu thụ nông sản năm 2026, 8 doanh nghiệp và hợp tác xã vừa ký kết biên bản ghi nhớ đưa nông sản sản phẩm OCOP vào hệ thống phân phối Bách Hóa Xanh. Các thỏa thuận hướng đến xây dựng chuỗi liên kết từ dùng nguyên liệu đến tiêu thụ, nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và gia tăng giá trị nông sản địa phương. Theo ngành công thương, việc kết nối với các hệ thống phân phối hiện đại sẽ giúp nông sản Cần Thơ mở rộng thị trường, giảm khâu trung gian và tạo động lực phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.
1: Phát triển logistics được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của nông sản đồng bằng sông Cửu Long. Tại hội thảo về logistics vừa diễn ra ở Cần Thơ, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng hạ tầng kho lạnh, dịch vụ cảng, nguồn nhân lực và liên kết vùng vẫn là những mắt xích cần tiếp tục hoàn thiện. Các đại biểu đề xuất thu hút doanh nghiệp logistics quy mô lớn, phát triển hệ thống cảng, trung tâm logistics và đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm giảm chi phí lưu thông, nâng cao giá trị nông sản. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ khẳng định sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy các dự án hạ tầng trọng điểm và xây dựng hệ sinh thái logistics hiện đại phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp của vùng.
0: Nhằm hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức trao hỗ trợ vật tư và huấn luyện cho các mô hình có tiềm năng phát triển trên địa bàn thành phố. Có 9 mô hình sinh kế, hợp tác xã và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ được lựa chọn hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng. Nội dung hỗ trợ tập trung vào trang thiết bị phục vụ sản xuất, hoàn thiện bao bì sản phẩm, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực quản lý, kinh doanh. Thông qua chương trình, các mô hình có thêm điều kiện nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Triển khai tại các xã Kế Sách, Nhân Mỹ và Thới An Hội, dự án phát huy vai trò của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai đang góp phần nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực nông thôn. Nhiều mô hình thiết thực đã được đưa vào sử dụng như hệ thống lọc nước bằng năng lượng mặt trời tại trường học, đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng sạch và gia cố bờ kè bằng vật liệu thân thiện với môi trường. Những sáng kiến xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân không chỉ góp phần giảm thiểu rủi ro thiên tai mà còn thúc đẩy phát triển nông thôn theo hướng xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
0: Giữa cánh đồng lúa rộng hơn 10 hectare của gia đình anh Dương Văn Toại, chiếc ron từ từ cất cánh, bay theo lộ trình đã được lập trình sẵn. Không còn cảnh người nông dân khoác bình thuốc, lội ruộng giữa nắng gắt như trước. Chỉ sau khoảng 30 đến 45 phút, toàn bộ diện tích đã được phun thuốc đồng đều. Đây là vụ lúa thứ 5 anh Toại sử dụng dịch vụ máy bay nông nghiệp. Theo anh, ngoài việc tiết kiệm rất nhiều thời gian và nhân công, lượng thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm khoảng 20 đến 30%. Trong khi hiệu quả phòng trừ sâu bệnh vẫn được bảo đảm. Quan trọng hơn, người nông dân không còn phải trực tiếp tiếp xúc với hóa chất độc hại. Anh Dương Văn Toại nói.
2: Nếu 10 hectare trước đây thì khoảng mướn nhân công khoảng 5 người, mình làm khoảng 2 ngày mới xong. Còn bây giờ trong vòng buổi sáng khoảng là 1 tiếng một hồ là mình xong khoảng 10 hectare này hết. Hectare mà mình mướn bằng tay là khoảng 250. Bây giờ mình phun ron thì 150 thôi. Ron thì nó được cái nó đều, thuốc mình nó phân tán đều trên mặt ruộng. Mình không có tiếp xúc với thuốc hóa học nhiều như trước nữa. Bảo vệ sức khỏe mình rút ngắn thời gian, mình chủ động được thời gian hơn. Và tiết kiệm thời gian để mình làm việc khác.
0: Không chỉ giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, ron còn mở ra một hướng làm ăn mới. Đầu năm 2025, anh Dương Giang Siêu quyết định đầu tư gần 700 triệu đồng mua máy bay nông nghiệp XAG-B150 cùng hệ thống thiết bị đi kèm để đưa máy bay nông nghiệp vào phục vụ bà con. Chiếc ron có thể phun khoảng 1 hectare chỉ trong vài phút và mỗi ngày phục vụ hàng chục đến hơn 100 hectare khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Hiện giá dịch vụ gieo xạ khoảng 450.000 đồng một hectare, còn phun thuốc khoảng 150.000 đồng một hectare. Mỗi vụ lúa, ron thực hiện từ 10 đến 14 đợt dịch vụ, không chỉ phục vụ bà con trong xã mà còn ở nhiều địa phương lân cận. Hiệu quả kinh tế bước đầu đã giúp anh từng bước thu hồi vốn, đồng thời góp phần đưa dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao đến gần hơn với người dân. Anh Dương Giang Siêu, chủ đầu tư vận hành ron nông nghiệp, cho biết.
3: Tiến trình mà làm việc nó

0: cái công việc mình thì nó lại nhẹ công, và cái thời gian cũng như là cái thời tiết bất lợi như hiện nay đó thì nắng mưa nó bất thường, và ốc rồi chuột rồi nó dịch hại nó lại là nó khó hơn ngày xưa, nó khó quản lý hơn ngày xưa. Chính vì đó thì cái máy bay này á, là nó tự hoạt động, mình cài vào cái quá trình của nó rồi á thì nó tự động nó làm việc là trên cái hệ thống mà mình cài, thì nó hay, nó rất là thông minh cái vấn đề đó, là mình làm đêm làm ngày gì vẫn được. Còn cái thủ công là ngày xưa là chỉ làm ban ngày thôi, còn ban đêm là không có thấy đường mà để làm. Còn nó riêng nó là hiện tại là như ốc bưu vàng bây giờ nó là rất là nhiều, bà con thì cần là phun buổi tối. Buổi tối ốc nó lên đó là phun cái lượng thuốc nhẹ, nhưng mà ốc nó vẫn chết đồng loạt, nó chết rất là hay. Còn mình phun ban ngày trời nắng lên nhắc này á, thì thủ công thì mình phun ban ngày, thì nắng vừa hé lên là ốc bắt đầu nó vùi xuống đất, bởi vì cái lượng thuốc mình phun á thì nó lại là nó cao hơn. Cái máy này nó bay rất là nhanh, nó 10 phút là nó khoảng là 2-3 hết. Mình làm trong vòng tiếng đồng hồ là khoảng mười mấy 20 hết là nó rất là nhanh. Thuốc là nó lan tỏa nó đều, rất là đều ở trên ruộng, rồi nó trị bệnh là nó đúng cái thời gian mà mình cần muốn trị đó. Rồi lại thứ hai nữa là mình phun cho nó nhanh nó kịp, chứ là vụ chứ bà con nó không có được thất thoát. Thì cái drone này hiện tại là nó đang rất là thịnh hành và phổ biến, và nó rất có lợi cho bà con nông dân trồng lúa đang hiện nay. Cái máy này thì nó hoạt động là cái diện tích là nó khoảng 100 hecta là nó vẫn đảm bảo được cho bà con là làm cả vụ, là mình xen kẽ với nhau. Trung bình một vụ nó mình tính xạ lúa rải phân xịt thuốc thì nó tầm cỡ khoảng 14 lần. Thứ nhất đó là mình sẽ đầu tiên là mình phun ốc xong rồi cái bà con mới chạc đánh đường nước ra, cái mình sẽ xạ lúa trên xuống giống là bằng máy bay drone này luôn. Rồi cái kế tiếp nữa là mình sẽ phun diệt mầm xong đến khoảng cỡ 10 ngày đó là mình bắt đầu mình tiến hành mình rải phân. Rồi cái nếu mà có dịch hại mà gầy di chú hay là mũi hành gì đó thì bà con sẽ phun thêm một cử đó nữa, là mình sẽ phun rồi tiến hành là anh cử 20 ngày là mình sẽ rải phân. Rồi cái lúa mà nó bị bệnh hay gì đó bà con cần phun đó, thì mình sẽ phun tiếp nữa, rồi đến cử 45 ngày mình sẽ rải phân nữa, rồi cái đầu mình mới phun cho lúa chuẩn bị nó làm đồng. Rồi trước khi chỗ thì mình vẫn phun và chỗ đều mình vẫn phun đó, thì cái công đoạn đó mình vẫn làm đều cho một vụ cho bà con.
1: Việc ứng dụng máy bay không người lái đang hoàn thiện chuỗi sản xuất hiện đại, góp phần giảm chi phí, giảm phát thải, nâng cao chất lượng và giá trị hạt gạo. Từ những mô hình ứng dụng công nghệ bước đầu mang lại hiệu quả, cơ giới hóa đang dần trở thành xu hướng tất yếu trong sản xuất nông nghiệp của địa phương. Nhiều loại máy móc thiết bị hiện đại được đưa vào sử dụng ở hầu hết các lĩnh vực sản xuất, góp phần thay đổi phương thức canh tác theo hướng chuyên nghiệp, tiết kiệm và hiệu quả hơn. Hiện Đông Thuận có hơn 5.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp, trong đó khoảng 225 hectare cây ăn trái, 208 hectare rau màu, gần 210 hectare nuôi trồng thủy sản. Diện tích còn lại là sản xuất lúa. Với quy mô sản xuất lớn, việc đẩy mạnh cơ giới hóa được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí và thích ứng với điều kiện sản xuất hiện nay. Đến nay, từ khâu làm đất, gieo sạ, chăm sóc đến thu hoạch đều có sự hỗ trợ của máy móc hiện đại. Đối với cây ăn trái và hoa màu, nhiều nông hộ đã đầu tư hệ thống tưới tự động, máy cắt cỏ, máy bơm, thiết bị phun thuốc và các loại máy chuyên dùng khác, giúp giảm đáng kể sức lao động, nâng cao hiệu quả chăm sóc cây trồng. Theo thống kê của địa phương, tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất lúa hiện đạt khoảng 90%. Việc đẩy mạnh cơ giới hóa không chỉ giải quyết bài toán thiếu lao động ở nông thôn, mà còn tạo nền tảng để Đông Thuận từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất tập trung và nâng cao giá trị nông sản trong thời kỳ chuyển đổi số. Không chỉ trên đồng lúa, chuyển đổi số còn len lỏi vào những vườn cây ăn trái. Tại vườn sầu riêng của anh Quỳnh Quốc Quy, việc tưới nước giờ đây trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ với một chiếc điều khiển từ xa, cả hệ thống tưới tự động được vận hành. Nếu trước đây mỗi lần tưới phải mất gần cả ngày, thì nay chỉ khoảng 3 đến 40 phút, toàn bộ khu vườn đã được cung cấp nước đồng đều. Hệ thống còn giúp tiết kiệm điện, nước, giảm nhân công và bảo đảm lượng nước phù hợp cho từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Anh Quỳnh Quốc Quy ở xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Lúc trước thì tưới bằng thủ công thì nó tốn cả ngày trời lắm, còn bây giờ cái hệ thống tự động

0: này thì tới chừng 40-45 phút là nó rồi. Nó hiệu quả, nó có thời gian rảnh hơn cho mình. Cụ thể là ba công sầu riêng này khoảng tầm khoảng 30 triệu cho các cái bét rồi mua tưa rồi ống. Là mình xài ống là ống Bình Minh nha. Canh được cái đường nước, ví dụ như trời nắng gắt á, thì tầm khoảng 45 phút. Còn trời mưa thì tầm khoảng 20 phút. Thì theo em nghĩ thì nếu như nông dân mà có điều kiện với trồng sầu riêng thì theo áp dụng hệ thống này thì nó khỏe.
1: Hiện khoảng 20-30% diện tích cây ăn trái của Đông Thuận đã ứng dụng hệ thống tưới tự động hoặc bán tự động. Đó là những bước đi đầu tiên để hình thành vùng cây ăn trái theo hướng nông nghiệp thông minh. Điều đáng quý nhất của chuyển đổi số không chỉ nằm ở những chiếc drone hay hệ thống tưới hiện đại. Đó còn là sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của người nông dân. Từ sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, bà con đã mạnh dạn tiếp cận khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ để giảm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Địa phương cũng tích cực tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, kết nối doanh nghiệp, tạo điều kiện để người dân từng bước tiếp cận những mô hình sản xuất hiện đại. Ông Hứa Hoàng Dĩnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ, cho biết như sau.
2: Qua thực hiện cái nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thì Hội Nông dân xã nhận thức đây là một cái vấn đề rất quan trọng trong vấn đề phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn. Thì qua đó thì ban chấp hành Hội Nông dân xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên hội viên và nhân dân trong vấn đề ứng dụng chuyển đổi khoa học kỹ thuật áp dụng vào cây trồng cũng như là vật nuôi. Sản xuất lúa thì thứ nhất là về áp dụng GON trong vấn đề xịt diệt mầm cũng như là xạ lúa rồi xạ phân cũng như là xịt thuốc trừ sâu. Qua đó thì về cơ giới hóa thì cũng áp dụng là máy gặt đập nhân hợp giúp người dân nó nhẹ chi phí và nhẹ ngày công thu hoạch. Đối với vườn cây ăn trái thì cái hệ thống tưới tiêu trong áp dụng khoa học kỹ thuật thì cũng tăng lên từ 25-30%. Đặc biệt là hiện nay thì chuyển giao khoa học kỹ thuật là VietGAP và OCOP thì xài phân hữu cơ giúp cho giảm nhẹ chi phí, không ảnh hưởng môi trường, giúp tạo cho cái sản phẩm nó an toàn. Qua đó thì người dân cũng nhận thức cao, từng bước cũng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật một cách đồng bộ và hiệu quả, thì giúp cho nông dân nâng cao cái năng suất sản phẩm, giảm nhẹ cái chi phí, đặc biệt là áp dụng các cái quy trình tiên tiến mới giúp cho người dân nhẹ cái chi phí và nâng cao cái sản xuất, từ đó thì đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường trong tình hình mới hiện nay.
1: Những cánh đồng được chăm sóc bằng máy bay không người lái, những khu vườn được tưới chỉ bằng một nút bấm, và những người nông dân ngày càng tự tin làm chủ công nghệ. Đó là những hình ảnh sinh động về một nền nông nghiệp đang chuyển mình ở Đông Thuận. Một ứng dụng công nghệ không chỉ giúp giảm sức lao động, tiết kiệm chi phí, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng nông sản và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Khi người nông dân sẵn sàng thay đổi tư duy, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số sẽ không còn là khái niệm xa vời, mà trở thành động lực để xây dựng nền nông nghiệp xanh, hiện đại và phát triển bền vững.
3: Tạp chí Nông nghiệp Công nghệ Cao của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ đến đây là hết. Thân mến, chào tạm biệt quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong tạp chí kỳ sau. Thân ái mến chào tạm biệt.
4: Lời hay, ý đẹp. Lời hay, ý đẹp.
5: Hạnh phúc lớn nhất của đời người không phải là sống thật lâu, mà là đến những năm tháng cuối đời, khi mái tóc đã bạc trắng, đôi chân không còn đủ vững để bước nhanh, thì vẫn còn có một bàn tay nắm lấy tay mình. Một lần ngồi trong bệnh viện chăm sóc mẹ, anh vô tình chứng kiến một hình ảnh mà có lẽ cả đời này sẽ không quên. Ở chiếc giường bên cạnh là một cụ bà đã gần 90 tuổi. Một lúc sau chồng của bà bước vào. Ông cũng đã trước già, lưng còng xuống theo năm tháng, bước chân chậm chạp, bàn tay run run vì tuổi tác. Trên tay ông có một chiếc túi vải cũ đã sờn màu, không có quà, không có quà đắt tiền, cũng chẳng có thứ gì khiến người khác phải trầm trồ. Ông lặng lẽ lấy từ trong túi ra một lọ táo đã gọt và nạo sẵn. Vài miếng gà luộc được xé thật nhỏ, cẩn thận đến mức anh nhìn thấy cũng hiểu là ông sợ bà nhai khó. Chỉ là những món ăn rất bình thường, như để chuẩn bị được chúng, có lẽ ông đã dành cả buổi sáng với tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương của mình. Ông không nói nhiều, bà cũng chẳng nói nhiều. Giữa hai con người đã cùng nhau đi gần hết một đời người, dường như lời nói không còn quá cần thiết nữa. Ông chỉ lặng lẽ kéo chiếc ghế lại gần, rồi nắm lấy bàn tay nhăn nhẻo của bà. Nắm rất nhẹ, nhưng cũng rất chặt. Như thế chỉ cần buông ra một chút thôi, là ông sẽ đánh mất người đã cùng mình đi qua gần cả cuộc đời. Khoảnh khắc ấy khiến anh bỗng nghĩ rất nhiều. Khi còn trẻ, chúng ta thường yêu bằng những lời hứa lớn lao, bằng những bó quà, những món quà, những chuyến đi, những bức ảnh đẹp và những lời yêu ngọt ngào. Nhưng thời gian rồi sẽ lấy đi gần như tất cả điều đó. Sắc đẹp sẽ không còn, tiền bạc cũng có thể mất, sức khỏe sẽ yếu dần, ký ức rồi cũng có lúc nhạt phai. Điều còn lại sau cùng không phải là những lời từng nói, mà là một cách người ta kiên nhẫn ở bên cạnh người kia khi cuộc đời chẳng còn điều gì để phô bày. Có lẽ tình yêu đẹp nhất không nằm ở những ngày tuổi trẻ đầy nồng nhiệt. Chúng ta vẫn thường nghĩ tình yêu cần những điều thật lớn lao, nhưng sau cùng điều khiến một cuộc hôn nhân bền vững là chỉ là vô số những điều rất nhỏ được lặp đi lặp lại suốt hàng chục năm. Là những người kia thích ăn gì, lại biết họ uống thuốc vào lúc nào, là kéo mền khi họ ngủ, là đi chậm hơn vì người kia không còn bước nhanh được nữa, là nắm tay họ ngay cả khi đôi tay ấy đã đầy những nếp nhăn của thời gian. Rồi đến một ngày, ai trong chúng ta cũng sẽ già, sẽ có lúc phải nhờ đến người khác giúp mình cài lại một chiếc cúc áo, mở một lọ thuốc hay dìu qua một bậc thềm. Đến khi ấy mới hiểu, điều quý giá nhất trong cuộc đời không phải là mình đã sở hữu bao nhiêu, mà là sau tất cả những biến cố vẫn còn một người gọi tên mình bằng sự dịu dàng như những ngày đầu tiên. Bởi tình yêu đích thực không phải là yêu nhau khi cả hai còn trẻ, còn khỏe, còn đẹp, mà là sau khi thời gian đã lấy đi gần như mọi thứ, hai người vẫn chọn nắm tay nhau để đi hết đoạn đường còn lại.
3: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm,

Nơi tri thức gia giảm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động. Để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý tín giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý tín giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn, đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự chiều Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay chuyển đến quý thính giả những nội dung chính sau đây. Sau một năm 6 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Trung ương đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị.
1: Ý tưởng quy hoạch chung lấn biển Trần Đề đã được Thành ủy Cần Thơ thống nhất chủ trương và giao các cơ quan liên quan phối hợp nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện.

0: Tổng liên
1: để đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn đầu tư công, các ban quản lý dự án và trung tâm dịch vụ tổng hợp xã phường đã tăng cường kiểm tra đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn.
0: Sáng nay, mưa lớn kèm dông lốc đã gây thiệt hại về nhà ở và một số công trình tại thành phố Cần Thơ.
1: Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu khẩn trương tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải.
0: Trong phần tin thế giới, cháy rừng lan rộng tại châu Âu. Nông nghiệp Ấn Độ lao đao vì gió mùa yếu và xung đột Trung Đông.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, sau 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện, Nghị quyết số 57 của Trung ương đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ yếu để đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, hiệu lực quản trị và năng lực tự chủ quốc gia.
1: Theo đó, chuyển đổi số quốc gia đạt nhiều kết quả tích cực, hạ tầng số tiếp tục được đầu tư, các nền tảng số dùng chung bước đầu phát huy hiệu quả. Cổng dịch vụ công quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNEID tiếp tục được hoàn thiện, kết nối, khai thác hiệu quả, góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong một số lĩnh vực đã tạo ra hiệu quả kinh tế xã hội cụ thể.
0: Trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, một số doanh nghiệp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Nhiều địa phương đã chủ động ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo vào sản xuất kinh doanh, quản lý, phát triển du lịch, xây dựng chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc, qua đó hình thành nhiều mô hình cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 57 của Trung ương vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế, điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nhân lực, dữ liệu, an ninh mạng, an toàn thông tin và giải ngân vốn. Khâu yếu nhất hiện nay là tổ chức thực hiện. Trong cùng điều kiện, nơi nào tổ chức thực hiện quyết liệt, người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo thì tạo được sản phẩm, kết quả cụ thể. Nơi nào triển khai còn hình thức, chậm trễ, người đứng đầu chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo kỷ luật thực thi thì chuyển biến hạn chế.
1: Để khắc phục những hạn chế nêu trên, tạo chuyển biến rõ rệt từ chủ trương sang kết quả thực tế, Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, bộ ngành, địa phương, cơ quan đơn vị quán triệt sâu sắc các định hướng lớn của Bộ Chính trị, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, thực chất các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Trong đó, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải xác định việc thực hiện Nghị quyết số 57 là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên, không coi đây là nhiệm vụ riêng của cơ quan chuyên môn. Việc triển khai phải đồng bộ, quyết liệt trong toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia. Kết quả thực hiện không chỉ dừng ở việc văn bản được ban hành, kế hoạch được xây dựng, tổ chức các hội nghị hoặc thành lập bộ máy, mà phải thể hiện bằng công nghệ được làm chủ, dữ liệu được kết nối, thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hóa, năng suất được nâng cao, doanh nghiệp phát triển, lợi ích mang lại cho người dân, xã hội và mức đóng góp vào tăng trưởng.
0: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp và toàn xã hội, phát triển kinh tế số, kinh tế dữ liệu gắn với đổi mới phương thức quản trị và nâng cao năng suất lao động. Cần bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, dùng chung, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức người lao động có kỹ năng số và văn hóa làm việc trên môi trường số.
1: Tập trung nguồn lực làm chủ và phát triển các công nghệ chiến lược thành sản phẩm cụ thể. Phải xác định rõ mục tiêu theo các mốc 1 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm về công nghệ được làm chủ. Sản phẩm hình thành, khả năng xuất khẩu và đóng góp cho tăng trưởng quốc phòng an ninh, năng lực tự chủ quốc gia. Các địa phương phải chủ động tổ chức thực hiện sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật và theo thẩm quyền phân cấp phân quyền, căn cứ điều kiện thực tiễn, lợi thế so sánh và nhu cầu phát triển để lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, đã tránh dàn trải.
0: Đồng thời phải đặc biệt coi trọng chuẩn bị nguồn nhân lực trong nước. Ngay từ năm học 2026-2027, ngành giáo dục đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải rà soát chương trình đào tạo, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số, năng lực đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, không riêng của ngành giáo dục và đào tạo.
1: Người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết số 57 thuộc phạm vi phụ trách. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 57 phải được xác định là tiêu chí quan trọng trong đánh giá cán bộ, tập thể và người đứng đầu. Biểu dương khen thưởng nhân rộng các tổ chức cá nhân thực hiện tốt, có sản phẩm, kết quả cụ thể,

đồng thời nhắc nhở, kiểm điểm, xử lý phù hợp các trường hợp triển khai hình thức chậm trễ, né tránh trách nhiệm, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

0: giới trái tim là dự án lớn biển với tổng mức đầu tư khoảng 390.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 120 tháng kể từ khi được giao khu vực biển.
1: Cụ thể, tổ hợp dự án thép gồm nhà máy thép Thanh Dây, thép tấm và thép cuộn cán nóng. Tổng công suất dự kiến khoảng 15 triệu tấn một năm, triển khai theo nhiều giai đoạn từ 36 đến 60 tháng. Kế đến là dự án nhà máy đóng tàu trọng tải trên 70.000 DVKT, nhà máy sản xuất thiết bị điện gió, dự án cánh đồng mía cơ giới hóa hơn 51.800 hectare gắn với nhà máy đường công suất 1 triệu tấn một năm. Đáng chú ý là dự án cảng biển nước sâu được thiết kế tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 DVKT, định hướng trở thành trung tâm logistics chiến lược kết nối chuỗi cung ứng quốc tế, phục vụ xuất nhập khẩu cho khu kinh tế Trần Đề và vùng lân cận.
0: Song song đó là dự án điện gió ngoài khơi quy mô khoảng 10.000 MW được thực hiện trên diện tích dự kiến 1.900 km vuông, vừa cung cấp điện cho tổ hợp dự án, vừa bổ sung nguồn cho lưới điện quốc gia. Theo nhà đầu tư, nếu được triển khai, tổ hợp dự án sẽ trở thành động lực phát triển mới cho thành phố Cần Thơ và toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tính toán của doanh nghiệp cũng cho biết, khi đi vào hoạt động ổn định, dự án có thể đóng góp khoảng 20.000 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách và tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động địa phương. Từ ngày 10 tháng 7 vừa qua, thành phố Cần Thơ đã có bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 áp dụng trên toàn địa bàn. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 của thành phố có 10 tiêu chí gồm quy hoạch, hạ tầng, kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, văn hóa giáo dục y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, môi trường và cảnh quan nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công, tiếp cận pháp luật và an ninh quốc phòng.
1: Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố giao Văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố làm đầu mối, tham mưu ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố tổ chức triển khai thực hiện.
0: Nhằm cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cơ quan chức năng thành phố phối hợp phường Mỹ Xuyên tiến hành lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch phân khu, khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Phú Mỹ.
1: Dự án có tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.500 hectare tọa lạc tại phường Mỹ Xuyên, xã Mỹ Hương và xã An Ninh. Định hướng của Phú Mỹ là hình thành một phức hợp khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ đa ngành. Trong đó ưu tiên thu hút các loại hình công nghiệp sạch, công nghệ cao với các ngành nghề như sản xuất là và lắp ráp ô tô, thiết bị điện tử, cơ khí chế tạo máy, hóa chất, dược phẩm, các kho bãi logistics gắn liền với kinh tế biển. Tại hội nghị, người dân đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến phạm vi quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất và những nội dung có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, quyền lợi người dân.
0: Các ý kiến kiến nghị đã được đại diện Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cùng lãnh đạo phường tiếp thu giải đáp và tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định. Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tiền lương Quốc gia về phương án điều chỉnh lương tối thiểu năm 2027 mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất hai phương án tăng lương tối thiểu. Phương án thứ nhất là tăng bình quân 9,8%, tương đương 360.000 đến 520.000 đồng một người một tháng. Phương án thứ hai là tăng bình quân 8,5%, tương đương 315.000 đến 450.000 đồng một người một tháng. Đề xuất tăng lương tối thiểu năm 2027 nhận được sự đồng tình của người lao động và nhiều doanh nghiệp, song các bên đều cho rằng việc điều chỉnh lương tối thiểu cần hài hòa lợi ích, phù hợp khả năng chi trả và đi đôi với kiểm soát giá cả.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề xuất thời điểm áp dụng mức lương tối thiểu mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Hiện mức lương tối thiểu dao động từ 3.450.000 đến 4.960.000 đồng một tháng. Nếu phương án tăng 9,8% được thông qua, mức lương tối thiểu vùng 1 sẽ vượt 5.400.000 đồng một tháng. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đề xuất trên được xây dựng trên cơ sở khảo sát gần 2.000 người lao động tại 196 doanh nghiệp ở 7 tỉnh thành phố. Kết quả khảo sát cho thấy đời sống của nhiều người lao động vẫn còn khó khăn. Có 54,3% số người được hỏi cho biết thu nhập chỉ đủ trang trải các chi tiêu cơ bản của gia đình. 20,6% cho biết thu nhập không đủ sống, phải làm thêm để bù đắp các khoản chi. 26,8% phải vay mượn tiền hàng tháng để duy trì cuộc sống.
0: Áp lực tài chính không chỉ đến từ chi phí sinh hoạt mà còn từ các khoản chi cho giáo dục, y tế và nhà ở. Thu nhập thấp cũng ảnh hưởng đến những quyết định quan trọng trong cuộc sống của người lao động. Hơn một nửa số lao động chưa lập gia đình cho biết tiền lương là yếu tố tác động đến quyết định kết hôn, trong khi gần 73% lao động đã có gia đình cho hay thu nhập hiện tại khiến họ phải trì hoãn kế hoạch sinh thêm con.
1: Tuy nhiên, việc điều chỉnh lương tối thiểu cũng cần đặt trong bối cảnh tình hình hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn đang chịu áp lực về đơn hàng, chi phí nguyên liệu và cạnh tranh quốc tế. Nếu mức tăng quá cao hoặc áp dụng trong thời gian ngắn, chi phí lao động sẽ gia tăng đáng kể, ảnh hưởng đến khả năng tuyển dụng, mở rộng sản xuất, thậm chí buộc doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự. Do đó, giải pháp hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động là lựa chọn mức tăng hợp lý, có lộ trình rõ ràng và dựa trên các chỉ số khách

0: quan như lạm phát, tốc độ tăng năng suất lao động và khả năng phục hồi của nền kinh tế.
1: Theo Cục Thuế, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động hoặc rời khỏi địa chỉ đăng ký nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, dẫn đến hồ sơ tồn động kéo dài. Đáng chú ý đã có trường hợp người dân bị đánh cắp thông tin để đứng tên doanh nghiệp nhưng không hay biết.
0: Trước thực tế này, chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh đang được toàn ngành thuế triển khai đồng bộ nhằm làm sạch dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và đồng hành tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh. Tại thành phố Cần Thơ, qua rà soát, tính đến cuối tháng 3 năm 2026, toàn thành phố có 27.435 hồ sơ cần làm sạch. Trong đó, hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp giải thể là 14.589 hồ sơ. Doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là 12.846 hồ sơ. Thuế thành phố đã quán triệt sâu sát chỉ đạo của Cục Thuế. Xem đây là nhiệm vụ trọng yếu của năm 2026 và ngành thuế thành phố bước đầu đã rà soát, phân loại, chuẩn hóa thông tin cho 8.322 người nộp thuế.
1: Để đảm bảo quyền lợi, Cục Thuế khuyến cáo người nộp thuế chủ động kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và liên hệ ngay với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn thủ tục. Cơ quan thuế cam kết tạo mọi điều kiện hỗ trợ các trường hợp tự nguyện hợp tác khắc phục sai sót khách quan. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân thành phố Cần Thơ đã thành lập mới 39 chi hội nông dân nghề nghiệp, 98 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 49 tổ hợp tác và 14 hợp tác xã. Từ các chi hội tổ hội nông dân nghề nghiệp đã và đang trở thành điểm hẹn của những nông dân cùng ngành nghề để cùng nhau phát triển.
0: Đến nay, thành phố có hơn 21.270 hội viên tham gia các mô hình kinh tế tập thể. Qua đó, hội viên được hỗ trợ
1: bơm chạy bằng dầu diesel để tưới tiêu, trong khi giá dầu diesel đã tăng cao do khủng hoảng tại Trung Đông.
0: Một mối lo ngại lớn khác là nguồn cung và giá cả phân bón, vốn chịu ảnh hưởng bởi sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Mặc dù chính phủ khẳng định lượng phân bón dự trữ vẫn đủ đáp ứng nhu cầu, một số nông dân cho biết nguồn cung đang bị hạn chế và phân phối theo định mức. Theo Bộ Nông nghiệp, diện tích gieo trồng vụ hè đã giảm gần 23% so với năm ngoái.
1: Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA mới đây đã tiến hành thử nghiệm nguyên mẫu tên lửa tái sử dụng RVX tại tỉnh Akita, miền đông bắc nước này. Sự kiện đánh dấu bước tiến trong nỗ lực phát triển công nghệ giúp giảm chi phí cho các hoạt động phóng vệ tinh trong tương lai.
0: Trong cuộc thử nghiệm tại cơ sở của JAXA ở thành phố Noshiro, tên lửa RVX đã cất cánh và đạt độ cao tối đa khoảng 11 mét, di chuyển theo phương ngang khoảng 16 mét và đáp xuống thành công sau chuyến bay kéo dài khoảng 40 giây. JAXA cho biết kết quả thu được từ thử nghiệm lần này sẽ được sử dụng để phục vụ thiết kế phương tiện phóng tái sử dụng Callisto, dự án do Nhật Bản hợp tác phát triển cùng Pháp và Đức.
1: Theo JAXA, RVX có chiều dài khoảng 7,3m, đường kính khoảng 1,8m và được trang bị 4 chân hạ cánh. Công nghệ tên lửa tái sử dụng được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể chi phí phóng và tăng tần suất đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU xác nhận dự án phòng thí nghiệm AI vì lợi ích cộng đồng được ra mắt tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về AI vì lợi ích cộng đồng ở Geneva, Thụy Sĩ là một sáng kiến toàn cầu nhằm giúp các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi xây dựng các kỹ năng, cơ sở hạ tầng và nền tảng chính sách mà trí tuệ nhân tạo yêu cầu. Sáng kiến mới được xây dựng dựa trên phương pháp mà Liên minh Viễn thông Quốc tế đã thử nghiệm thông qua chương trình AI for Gutenberg và được thực hiện các dự án thí điểm tại nhiều quốc gia. Dự án AI Lab được thiết kế quanh 3 trụ cột liên kết nhằm hỗ trợ các quốc gia ở mọi giai đoạn trong hành trình ứng dụng AI của họ. Trụ cột đầu tiên giải quyết vấn đề sẵn sàng và chính sách AI, giúp các chính phủ tiến hành đánh giá năng lực, xác định những thiếu sót và định hình chiến lược áp dụng quốc gia thông qua đánh giá mức độ sẵn sàng, hướng dẫn chính sách và các hội thảo. Trụ cột thứ hai xây dựng nguồn nhân lực, phát triển kỹ năng AI dựa trên liên minh kỹ năng AI hiện có. Trụ cột thứ ba, và là trụ cột liên quan trực tiếp nhất đến cuộc tranh luận về điện toán đã diễn ra tại Geneva tuần này, đó là cơ sở hạ tầng AI công cộng, các bộ dữ liệu mở, tài nguyên điện toán và bộ công cụ mã nguồn mở mà các quốc gia có thể sử dụng để thử nghiệm, xác thực các giải pháp và tuân thủ các tiêu chuẩn. Mục tiêu đề ra là đưa các quốc gia vượt ra khỏi các dự án thí điểm riêng lẻ, hướng tới các hệ sinh thái AI quốc gia bền vững dựa trên bối cảnh riêng của họ cho các lĩnh vực ưu tiên như y tế, nông nghiệp, giáo dục và giao thông vận tải. Chương trình thời sự chiều nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: giả, quý khán giả và các đồng chí đang đến với chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 7, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau. Bình yên giữa lòng đất mẹ, điểm tựa của người dân vùng biên, phản bác các luận điệu xuyên tạc quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế nhà nước. Mở đầu như thường lệ là phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
1: Trong tuần, đoàn công tác do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra công tác 1389, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm, xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Qua kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt chặt chẽ các văn bản chỉ thị của cấp trên, chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự tuyến biên giới, đặc biệt phát huy chức năng của lực lượng biên phòng trong phối hợp xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, đúng luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7, đoàn công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đến viếng nghĩa trang liệt sĩ, đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công trên địa bàn tỉnh An Giang. Dịp này, Thượng tướng Lê Quang Minh dự lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước tại tỉnh Đồng Tháp. Thăm tặng quà Thượng tướng Bùi Văn Huấn, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Tuần qua, Ban chỉ đạo 515 quân khu và hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp đã tổ chức lễ đón 4 đội chuyên trách hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Vương quốc Campuchia giai đoạn 25 mùa khô 2025-2026. Thời gian qua, các đội chuyên trách tích cực rà soát thông tin, nỗ lực tìm kiếm quy tập 319 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 213 bộ quy tập tại Campuchia, góp phần thực hiện tốt chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Dịp này, Ban chỉ đạo 515 quân khu và các địa phương tặng quà khen thưởng nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026.
0: Bộ Tư lệnh Quân khu vừa tổ chức lễ trao quân hàm sĩ quan năm 2026 đối với 105 đồng chí, trong đó có 19 trường hợp thăng quân hàm đại tá. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Xuân Giác, Tư lệnh Quân khu chúc mừng và tin tưởng cán bộ nhận quyết định đợt này tiếp tục phát huy năng lực công tác, tích cực rèn luyện nâng cao trình độ, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo chỉ huy đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Cùng thời gian này, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị ra quyết định nghỉ hưu, thăng quân hàm, nâng lương chính sách đối với 14 đồng chí.
1: Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu vừa tiến hành kiểm tra Đảng ủy Sư đoàn 330 và cán bộ chủ trì Sư đoàn theo chương trình kiểm tra giám sát năm 2026. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Sư đoàn 330 đã lãnh đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu huấn luyện. Kết quả kiểm tra huấn luyện giai đoạn 2 2025, giai đoạn 1 năm 2026 và diễn tập các cấp có 100% đạt khá giỏi, huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Toàn sư đoàn tổ chức kiểm tra giám sát đối với 27 tổ chức đảng và 580 đảng viên, không có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý. Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra tập trung nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, nghe báo cáo, tổ chức thẩm tra, xác minh tại một số cơ quan đơn vị trực thuộc và làm việc trực tiếp với tập thể đảng ủy sư đoàn cùng các đồng chí cán bộ chủ trì.
0: Chỉ đạo hội nghị rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình chiến đấu giai đoạn 2021-2025, Thiếu tướng Kim Thống Nhất, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu các cơ quan đơn vị, chủ đầu tư chủ động rà soát, tăng cường phối hợp giải quyết vướng mắc về mặt bằng, thủ tục, tổ chức thi công chặt chẽ, giải ngân đúng tiến độ, bảo đảm quy tắc an toàn, bảo mật, nâng cao chất lượng công trình chiến đấu, góp phần xây dựng thế trận phòng thủ ngày càng vững chắc.
1: Trong tuần, Trung tướng Nguyễn Xuân Giác, Tư lệnh Quân khu cùng đoàn công tác đến kiểm tra chất lượng thi công hoàn thành công trình dự án

0: án xây dựng Sở Chỉ huy quân khu và nhà ăn Bộ Tư lệnh Quân khu. Kiểm tra thực tế, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp yêu cầu các cơ quan đơn vị và các nhà thầu phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung hoàn thiện dứt điểm các phần việc còn lại, rà soát kỹ chất lượng từng phần việc, bảo đảm đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật và tuyệt đối an toàn, đồng thời khẩn trương hoàn tất hồ sơ theo quy định, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để nghiệm thu bàn giao công trình, đưa vào sử dụng đúng tiến độ.
1: Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Tuần qua, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn kho 301 và 303, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu, đề nghị cấp ủy chỉ huy kho 301 và 303 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, quy định của cấp trên về công tác bảo đảm kho an toàn, các chế độ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác, thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị lắp đặt, duy trì công tác bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật theo định kỳ, đúng quy trình, quy định, bảo đảm sử dụng tốt, dùng bền, an toàn, hiệu quả.
0: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vừa phối hợp với Cục Kỹ thuật Quân binh chủng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy trên tàu và bảo dưỡng các động cơ cho Hải đội Dân quân Thường trực. Tham gia tập huấn, các bộ chiến sĩ Hải đội nghiên cứu lý thuyết và thực hành triển khai biện pháp phòng cháy chữa cháy, nắm chắc kỹ thuật bảo dưỡng vận hành động cơ, qua đó giúp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, sẵn sàng xử lý tình huống, bảo đảm an toàn khi thực hiện nhiệm vụ trên biển.
1: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau vừa đưa 237 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin đi giám định ADN tại Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Sau khi bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trần Văn Thời, Ban chỉ đạo tỉnh Cà Mau ban hành kế hoạch tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Nam Căn và các Nghĩa trang liệt sĩ còn lại. Tỉnh Cà Mau quyết tâm trong quý 1 năm 2027 sẽ hoàn thành việc lấy mẫu cho toàn bộ 3.382 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh.
0: Cùng thời gian này, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ triển khai lấy mẫu 1.324 phần mộ chưa có thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Ô Môn để giám định ADN. Tính đến nay, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã triển khai lấy mẫu 824 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại hai Nghĩa trang liệt sĩ, thành phố Cần Thơ và Ô Môn. Trong đó, 670 trên 685 mẫu sinh phẩm đạt chuẩn theo quy định đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để tiến hành giám định, đối chiếu với cơ sở dữ liệu ADN, thân nhân liệt sĩ, từng bước xác định danh tính và đưa các anh trở về với gia đình. Dịp này, Ban chỉ đạo 515 thành phố tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho 10 tập thể đã thực hiện tốt nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.
1: Tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Châu Phú. Nghĩa trang liệt sĩ Châu Phú có 694 phần mộ, trong đó có 37 phần mộ được lựa chọn lấy mẫu trong đợt đầu tiên. Qua 2 ngày triển khai, lực lượng thực hiện đã khai quật 37 phần mộ, lấy được 32 mẫu, còn 5 phần mộ không lấy được mẫu. Theo kế hoạch, Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tiếp tục triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang còn lại trên địa bàn, phấn đấu đến tháng 5 năm 2027 hoàn thành việc lấy mẫu đối với 14.754 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 18 nghĩa trang liệt sĩ.
0: Trung đoàn 9 sư đoàn 8 vừa tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ năm 2026 với đề mục Trung đoàn bộ binh vận động tiến công. Cuộc diễn tập kết cấu theo 3 giai đoạn: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Quá trình tập bài, cán bộ các cơ quan đơn vị phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng thứ tự nội dung công tác tham mưu tác chiến, xử trí linh hoạt các tình huống giả định, hệ thống văn kiện kế hoạch được xây dựng đầy đủ, đúng quy cách.
1: Trên 300 cán bộ đoàn viên tiểu đoàn 860, lữ đoàn 950 vừa tham gia các hoạt động ngày Chủ nhật xanh như củng cố, chỉnh trang doanh trại, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, tổng dọn vệ sinh khuôn viên đơn vị. Hạ sĩ Thái Triệu Vĩ, Trung đội 9, Đại đội 3, tiểu đoàn 860 cho biết: các hoạt động giúp chúng tôi ý thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân. Nhìn cảnh quan đơn vị ngày càng khang trang, sạch đẹp, ai cũng phấn khởi, tự hào và có thêm động lực để thi đua học tập, huấn luyện tốt hơn.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, 6 tháng đầu năm, các đội chuyên trách của quân khu đã tìm kiếm quy tập 319 hài cốt liệt sĩ. Với niềm tri ân sâu sắc hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Ban chỉ đạo 515 quân khu đã tích cực phối hợp chuẩn bị chú đáo tổ chức trang trọng lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, tỉnh An Giang.
2: Những ngày đầu tháng 7, đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ của các đội ca quân khu 9 từ Vương quốc Campuchia lặng lẽ nối đuôi nhau về qua cửa khẩu. Trên mỗi chuyến xe là những người con ưu tú của Tổ quốc sau hàng chục năm nằm lại nơi chiến trường xưa, nay được đồng đội đón về trong vòng tay đất mẹ. Thượng tá Lã Phú Huy, đội trưởng đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 và Thượng tá Nguyễn Giang Xuyên, đội trưởng đội K93 Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết.
3: Mùa khô 2025-2026, đội K90 tìm kiếm quy tập được 189 hài cốt liệt sĩ, cả trong và ngoài nước. Ở trên địa bàn Campuchia thì đội nó quy tập tại hai tỉnh Cần Đan và Campuchia Năng. Kết quả đội cũng quy tập được 65 hài cốt liệt sĩ.
4: Năm nay có cái mới là khi quán triệt cái chiến dịch 500 ngày đêm là chúng tôi phát huy tốt các đồng chí cựu chiến binh, mà đồng thời đặc biệt nhất là các anh các chú hồi trước đây đã từng công tác ở đội K93, rồi đã là nghỉ hưu rồi quay trở lại chỉ giúp đội K93 để nắm lại những cái thông tin trước đây mà chúng ta là tìm kiếm chưa có hiệu quả, hiện bây giờ là lại hiệu quả rất là tốt.
2: Hiệu quả đó được đánh đổi bằng biết bao ngày tháng băng rừng, vượt suối, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, là sự kiên trì lần theo từng nguồn tin, từng ký ức của các nhân chứng để đưa các anh trở về. Gắn bó với đội ca, hàng chục năm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Minh Hòa, đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9, và Trung tá Nguyễn Giang Hưng, trợ lý chính sách đội K93, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, không khỏi trăn trở khi trong số 427 hài cốt liệt sĩ được quy tập giai đoạn 25, mùa khô 2025-2026 của các đội, chỉ có 2 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính. Thiếu tá Nguyễn Minh Hòa và Trung tá Nguyễn Giang Hưng chia sẻ.
5: Số lượng hài cốt liệt sĩ nhiều khi mình tìm được rất là nhiều, nhưng mà về danh tính thì tương đối là rất ít và hầu như là mình không biết được danh tính của hài cốt liệt sĩ.
6: Cái đợt này đội K93 quy tập được duy nhất một chú là có danh tính trong 110 bộ hài cốt liệt sĩ. Chú thì mất trong chiến tranh biên giới Tây Nam, đã được gia đình đưa về khu vực vườn gia đình chôn cất, nhưng mà do điều kiện chiến tranh gia đình thì chạy giặc. Nên là khi quay lại thì cái dấu vết nó cũng không còn rõ ràng nữa. Nên là mới nhờ đội cán bộ chiến sĩ đội K93 quy tập lại.
2: Đón các anh trở về để các anh được an nghỉ bình yên giữa lòng đất mẹ. Đó là tâm nguyện của những người làm công tác tìm kiếm quy tập và cũng là niềm mong mỏi của biết bao gia đình liệt sĩ suốt nhiều thập kỷ qua. Ông Đặng Văn Hùng, anh ruột liệt sĩ Đặng Văn Dùng, không giấu được niềm vinh dự khi chứng kiến giây phút được Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân và cả đồng đội tiễn đưa em trai. Ông Đặng Văn Hùng và ông Ngô Văn Vũ, cựu chiến binh phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, xúc động.
7: Mình thấy chỗ an nghỉ của em tôi là nó long trọng, coi như là sạch sẽ, cao ráo, là được về với đồng đội, là tôi hết sức là vui mừng, cảm ơn hết trơn, là cao cấp lãnh đạo, rồi đoàn K93 đã nhiệt tình đem về đây.
8: Mình thấy rằng là anh em đã được tìm kiếm đem về quê hương mình, thì đó là cái niềm xúc động. Trở về đất mà thì ngủ yên rồi.
2: Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc tọa lạc tại phường Thới Sơn, tỉnh An Giang là nơi yên nghỉ của 9.147 liệt sĩ, trong đó có 5.795 phần mộ chưa xác định được thông tin. Đây là nghĩa trang liệt sĩ có quy mô lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thượng tá Lã Phú Huy, đội trưởng đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 và Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9 chia sẻ thêm.
3: Tôi mong rằng là cái sự linh thiêng của các chú các anh đang nằm ở đây sẽ dẫn dắt chúng tôi là tìm kiếm được nhiều các chú các anh còn đang nằm ở bên đất bản và hoặc là đang nằm ở đâu đó trên mảnh đất của quê hương ta để đưa về nơi thờ cúng khang trang như thế này.
9: Đây là việc mang tính nhân đạo, mang ý nghĩa nhân văn rất là sâu sắc. Chính vì vậy mà ngay cả không có chiến dịch 500 ngày đêm thì lãnh đạo Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 hạ quyết tâm rất là cao. Bằng nhiều giải pháp chúng tôi quyết tâm là hoàn thành tốt cái chỉ tiêu này. Một là tìm kiếm cất bốc hồi hương hài cốt liệt sĩ. Hai là lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Trách nhiệm thiêng liêng ấy không chỉ là mệnh lệnh từ trái tim của

những người lính hôm nay, mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, là lời tri ân sâu nặng của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, tiếp bước sự nghiệp cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh, lực lượng vũ trang quân khu càng ra sức xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Trong đó có dấu ấn của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959, luôn đồng hành cùng nhân dân biên giới phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần củng cố niềm tin, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, nơi biên giới Tây Nam Tổ quốc.
1: Theo chân cán bộ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 đến các xã biên giới thuộc khu kinh tế quốc phòng Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi cảm nhận rõ sự đổi thay trong đời sống của đồng bào nơi đây. Nhiều mô hình chăn nuôi trồng trọt hiện nay đang trở thành nguồn sinh kế bền vững của người dân. Là một trong những hộ dân được Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 hỗ trợ phát triển sinh kế thông qua chương trình cấp dây giống, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và chuyển giao kiến thức sản xuất. Từ chỗ thuộc diện hộ nghèo, nay cuộc sống gia đình anh Nguyễn Văn Vui, ngụ ấp Cả Găng, xã Tân Hồng, đã có nhiều đổi thay. Từ 8 con giống ban đầu đã phát triển lên gần 30 con, nguồn thu hàng chục triệu đồng mỗi năm từ bán dây thịt, không chỉ giúp gia đình anh Vui ổn định cuộc sống mà còn mở ra hướng thoát nghèo bền vững. Anh Vui chia sẻ:
2: 7 dây cái và với con dây đực nữa là của mấy anh quốc phòng cho đó, nó là 8 con mà 7 dây cái hiện giờ gần đực có chữa hết rồi. Dự kiến nó giờ chắc cỡ qua mùa lúa cỡ chừng tháng hơn tháng nữa và có đẻ thì đẻ con cho mình bán, còn cho cái mình để chừa lại gẹn giống thêm anh đặng để mình thoát nghèo.
1: Còn gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hà, ngụ ấp Gò Gia, cũng được Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 hỗ trợ 2 con bò giống sinh sản theo chương trình phát triển sinh kế cuối năm 2024. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, hiện nay, đàn bò của bà phát triển ổn định, cả 2 con bò giống đều mang thai lứa đầu tiên. Ngoài ra, bà còn được hỗ trợ và hướng dẫn chăn nuôi đàn gia cầm, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Bà Nguyễn Thị Thu Hà bộc bạch:
3: Hồi đó thì hai đứa con đi học thì làm có mình thì cũng không có đủ nữa. Thì nhà nước mới cho hộ nghèo, đoàn 959 hỗ trợ cho 2 con bò giống, cũng thường xuyên tới thăm á. Chỉ dẫn chăn nuôi, làm bò chuồng bò cho cứng cáp, rồi cho nó rộng rãi, dễ đi tới đi lui.
1: Thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 8 xã phường thuộc khu kinh tế quốc phòng Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, khảo sát lựa chọn đúng đối tượng hỗ trợ sinh kế. Cùng với đó, đơn vị chú trọng bảo đảm nguồn con giống chất lượng, thường xuyên mở các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, giúp bà con thêm yên tâm sản xuất. Trung tá Dương Duy Tân, đội trưởng đội sản xuất số 3, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 cho hay:
4: Chúng tôi xây dựng rất là nhiều mô hình, như mô hình là nuôi bò, mô hình gà, dê và ốm lương là cung cấp rất nhiều cho bà con trên các xã vùng biên. Đây là cũng là cái địa điểm, là một cơ sở ươm giống để bà con thường xuyên đến để học tập và trao dồi học hỏi để tiếp thu là cái kiến thức để tiếp tục chăn nuôi đạt hiệu quả.
1: Nhờ duy trì hiệu quả các mô hình từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã triển khai 5 dự án hỗ trợ sinh kế 1.500 hộ nghèo, cận nghèo với hàng chục ngàn con giống các loại. Trên 2.000 lượt người dân được tiếp cận kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến. Từ những cách làm đồng bộ sát thực tiễn này, đã có 320 hộ dùng dự án vươn lên thoát nghèo. Đồng chí Hồ Văn Lý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp cho hay:
5: Xã Tân Hồng đã sáp nhập cơ học của 3 đơn vị hành chánh, Tân Hồng Chí, thị trấn Sa Rài và cái xã Bình Phú. Thì đối tượng hộ nghèo thì cũng rất là nhiều. Thì Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 đã hỗ trợ thì giúp cho địa phương là giảm bớt cái gánh nặng, đồng thời là những cái mô hình này là cải thiện rồi giúp cho các hộ này thoát nghèo bền vững.
1: Đại tá Bùi Duy Quân, đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 quân khu 9 cho biết:
6: Chúng tôi đang xây dựng mô hình sản xuất dê giống và bò giống với con giống chất lượng cao, đáp ứng cái yêu cầu sản xuất tập huấn về kỹ thuật rồi sản xuất con giống sạch chất lượng cao để hỗ trợ cho bà con an tâm phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
1: Phát huy tốt chức năng đội quân lao động sản xuất, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 không chỉ bám dân, bám địa bàn mà còn giữ vững quyết tâm đưa các chương trình mục tiêu quốc gia thành kết quả cụ thể, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương nâng cao đời sống nhân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân trên địa bàn biên giới Đồng Tháp,

0: Quý thính giả và các đồng chí thân mến, phát triển kinh tế nhà nước và bảo đảm cho kinh tế nhà nước thật sự giữ vai trò chủ đạo là quan điểm nhất quán của Đảng ta trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn 40 năm đổi mới đất nước đã khẳng định quan điểm đó là hoàn toàn đúng đắn, cần tiếp tục quán triệt và kiên định thực hiện. Thế nhưng, các thế lực thù địch vẫn không ngừng xuyên tạc, phủ nhận điều này. Vì vậy, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc là việc làm cấp thiết cả trước mắt và lâu dài, nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới.
1: Phát triển kinh tế nhà nước và giữ vững vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một vấn đề cốt lõi trong lý luận về đường lối đổi mới, bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây cũng là chủ đề mà các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị triệt để tận dụng ưu thế của các phương tiện truyền thông không thân thiện với Việt Nam, mạng Internet và các nền tảng mạng xã hội để ra sức chống phá, xuyên tạc với nhiều chiêu trò thâm độc nhằm bôi đen chủ trương phát triển kinh tế nhà nước của Đảng. Qua đó, hòng làm dao động dẫn tới giảm sút niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng. Chúng ra sức phủ nhận sự hiện diện của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt kinh tế nhà nước và kinh tế thị trường là những thực thể đối lập triệt tiêu nhau, đồng thời cố tình phủ nhận vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đối lập chủ trương phát triển kinh tế nhà nước với phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từ đó phủ nhận sự tồn tại của kinh tế nhà nước. Nhìn chung, những chiêu trò luận điệu xuyên tạc chủ yếu nói trên đều rất tinh vi, thâm hiểm, nhưng hoàn toàn sai cả về lý luận và thực tiễn, cần kiên quyết đấu tranh bác bỏ bằng những luận cứ khoa học, khách quan. Trước hết, cần khẳng định, nền kinh tế thị trường mà Việt Nam lựa chọn là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ, theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Do vậy, sự hiện diện của kinh tế nhà nước trong mô hình kinh tế này là hoàn toàn khách quan, không chỉ để khắc phục những thất bại của thị trường như các nền kinh tế thị trường trên thế giới, mà còn là lực lượng vật chất quan trọng để nhà nước điều tiết các cân đối lớn, ổn định vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh và an sinh xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của sự phát triển. Thứ hai, kinh tế nhà nước không đồng nhất với doanh nghiệp nhà nước và không chỉ có doanh nghiệp nhà nước. Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không nhìn nhận ở phạm vi chi phối bao trùm nền kinh tế của số lượng doanh nghiệp nhà nước theo tư duy nhận thức cũ, mà phải ở khả năng kinh tế nhà nước có thể bảo đảm ổn định vĩ mô các cân đối lớn của nền kinh tế, có khả năng định hướng chiến lược phát triển giữ vững quốc phòng an ninh, góp phần phát huy giá trị văn hóa và tiến bộ công bằng an sinh xã hội và là nguồn lực quan trọng để nhà nước chi phối, can thiệp, kịp thời đáp ứng các yêu cầu đột xuất, cấp bách phát sinh. Thứ ba, chủ trương phát triển kinh tế nhà nước duy trì vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước không mâu thuẫn, đối lập với chủ trương phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không cản trở kinh tế tư nhân phát triển. Với nhận thức mới về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị không đặt trọng tâm vào mở rộng quy mô kinh tế nhà nước mà hướng vào nâng cao hiệu quả, năng lực dẫn dắt của kinh tế nhà nước, chủ trương cơ cấu lại khu vực kinh tế nhà nước theo hướng các doanh nghiệp nhà nước chỉ tập trung vào những ngành lĩnh vực then chốt, có tính nền tảng hoặc liên quan trực tiếp đến quốc phòng an ninh ổn định vĩ mô, dạng nền kinh tế như năng lượng, hạ tầng giao thông, tài chính ngân hàng, viễn thông và một số ngành chiến lược khác. Trong các lĩnh vực mà thị trường vận hành hiệu quả, doanh nghiệp nhà nước không nhất thiết phải giữ vai trò chi phối, qua đó tạo không gian phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân. Chính vì lẽ đó, chủ trương phát triển kinh tế nhà nước duy trì vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước theo nghị quyết số 79, không đối lập mâu thuẫn với chủ trương phát triển kinh tế tư nhân theo nghị quyết số 68, không dẫn đến lấn át kinh tế tư nhân phát triển như sự xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị, mà ngược lại còn trở thành bệ đỡ, mở đường và tiếp sức để doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Có thể nói, nhận thức đúng vai trò của kinh tế nhà nước và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế nhà nước là hai nhiệm vụ cơ bản cấp bách trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Để đấu tranh hiệu quả với các luận điệu sai trái về vấn đề này, cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung nghị quyết số 79, nhất là những nội dung cốt lõi, điểm mới của nghị quyết, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin sai trái. Trên cơ sở đó, triển khai thực hiện tốt trong thực tiễn các quan điểm chỉ đạo, giải pháp chủ yếu mà nghị quyết đã chỉ ra, góp phần nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế nhà nước, đảm bảo cho kinh tế nhà nước thật sự giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines, hai bên đẩy mạnh các không gian phát triển mới. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta gửi điện chia buồn tới Nhà nước và nhân dân Ấn Độ, khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ. Hôm nay, ngày giỗ trận Vị Xuyên. Mặt trận Vị Xuyên giai đoạn khốc liệt 1979-1989 có hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh, nhưng đến nay mới chỉ có khoảng một nửa trong số đó được quy tập. Đồng đội, người thân kỳ vọng vào chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Dân hỏi, chính quyền trả lời với chủ đề Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm. Trong phần tin thế giới, 14 quốc gia, trong đó có Mỹ, Nhật Bản và Anh ra tuyên bố chung tái khẳng định sự ủng hộ và kêu gọi các bên liên quan tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 về Biển Đông. Việt Nam khẳng định UNCLOS năm 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất. Trung Đông leo thang căng thẳng khi Iran tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại 5 quốc gia trong khu vực, đáp trả 3 đợt không kích của Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quan hệ Việt Nam

0: Philippines đang chứng kiến dấu mốc quan trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 12 tháng 7 năm 1976, 12 tháng 7 năm 2026. Khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược tăng cường mới được thiết lập hồi tháng 6 vừa qua, cùng với các văn kiện và thỏa thuận hợp tác đang mở ra nhiều không gian phát triển mới, tạo xung lực để kim ngạch song phương sớm tiến tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN có bài viết 50 năm quan hệ Philippines Việt Nam đẩy mạnh các không gian phát triển mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trong 50 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Philippines không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Hai nước đã trở thành đối tác tin cậy, nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2015 và đối tác chiến lược tăng cường vào năm 2026, một bước phát triển quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới rộng lớn hơn. Hợp tác kinh tế luôn là một trong những trụ cột quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước thời gian qua, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều tăng trung bình trên 10% mỗi năm giai đoạn 2015-2025. Cơ cấu hàng hóa ngày càng đa dạng, nổi bật là nông thủy sản, thực phẩm chế biến, vật liệu xây dựng, dệt may, máy móc và thiết bị. Đặc biệt, Philippines là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 40% tổng lượng gạo xuất khẩu. Đồng thời, gạo Việt Nam chiếm khoảng 85% lượng gạo nhập khẩu của Philippines, góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh lương thực của Philippines. Đánh giá về lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại song phương, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nhấn mạnh.
2: Philippines và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ dựa trên sự vững mạnh về kinh tế, tăng trưởng chung và cam kết chung đối với một ASEAN mạnh mẽ, tự cường và tự chủ. Việt Nam đã trở thành đối tác không thể thiếu trong thương mại và đầu tư của Philippines. Năm 2025, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Philippines. Kim ngạch thương mại song phương đạt mức ấn tượng hơn 7,7 tỷ đô la Mỹ. Philippines trở thành một đối tác đóng góp quan trọng vào sự phát triển công nghệ của Việt Nam, trong khi Việt Nam cũng là đối tác quan trọng trong việc tăng cường an ninh lương thực và chuỗi cung ứng công nghiệp của Philippines.
1: Mặc dù đạt được nhiều bước tiến quan trọng, nhưng quan hệ Việt Nam-Philippines được đánh giá là chưa tương xứng với tiềm năng của hai quốc gia có tổng dân số hơn 220 triệu người, vị trí địa chiến lược quan trọng và nền kinh tế có tính bổ trợ cao. Với nền tảng tin cậy chính trị ngày càng vững chắc, quan hệ song phương đang có dư địa lớn để phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, hướng tới sớm đạt được mục tiêu kim ngạch 10 tỷ đô la Mỹ. Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình cho rằng với lợi thế là hai quốc gia ven biển, hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong khai thác bền vững, vận tải biển và năng lượng tái tạo ngoài khơi. Philippines có thế mạnh về nguồn nhân lực tiếng Anh, trong khi Việt Nam có hệ sinh thái công nghệ năng động. Hai bên có thể tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, fintech và kết nối các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nhu cầu hiện đại hóa giao thông và chuyển đổi năng lượng của Philippines cũng mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện với sự mở rộng nhanh chóng của Vingroup tại thị trường này. Đại sứ Lại Thái Bình đánh giá.
3: Về thương mại đầu tư, mục tiêu đạt 10 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại là hoàn toàn khả thi nếu hai bên tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, xúc tiến mạnh mẽ và kết nối doanh nghiệp. Việc hoàn thiện logistics và kết nối hàng hải sẽ góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả trao đổi hàng hóa. Trong lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực, từ quan hệ mua bán truyền thống, hai nước cần hướng tới cơ chế hợp tác dài hạn, ổn định chuỗi cung ứng, đồng thời mở rộng hợp tác nông nghiệp thông minh, nuôi trồng thủy sản và thích ứng biến đổi khí hậu, vốn là những xu hướng lớn đầy triển vọng.
1: Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt 3,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,0% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù mặt hàng xuất khẩu gạo chủ lực của Việt Nam sang Philippines giảm nhưng vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn, khoảng 33,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Ông Lê Phú Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Philippines nhận định:
4: Việt Nam vẫn giữ lợi thế lớn về khoảng cách địa lý, năng lực cung ứng và thị phần. Triển vọng xuất khẩu gạo sang Philippines trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào năng lực cạnh tranh về giá, tính linh hoạt thương mại và việc theo dõi sát các động thái điều hành của phía sở tại. Bên cạnh gạo, các nhóm hàng có triển vọng tích cực hơn trong thời gian tới gồm có vật liệu xây dựng, sắt thép, phân bón, sản phẩm hóa chất, chất dẻo nguyên liệu, linh kiện điện tử và một số mặt hàng phục vụ sản xuất, xây dựng, logistics và hàng tiêu dùng thiết yếu.
1: Tại diễn đàn doanh

0: đàn doanh nghiệp Việt Nam Philippines sẽ tạo ra xung lực cho hợp tác kinh tế thương mại song phương bứt phá trong thời gian tới.
1: Được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang ngày 11 tháng 7 năm 2026 gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trong các bức điện, lãnh đạo cấp cao Việt Nam thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất đến nhà nước và nhân dân Ấn Độ, đặc biệt là gia đình các nạn nhân, khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để khắc phục hậu quả của vụ việc, đồng thời tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramanian. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến tai nạn lật tàu cano nghiêm trọng xảy ra trên vùng biển khu vực Hòn Mây Rút, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp trực tuyến bàn về công tác khắc phục hậu quả tai nạn với các sở ban ngành có liên quan. Dự họp trực tuyến tại điểm cầu đặc khu Phú Quốc có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành đặc khu Phú Quốc. Tin của phóng viên Nam Hiếu thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
2: Tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, đồng thời cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương và sự nỗ lực của các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Do vụ việc có liên quan đến yếu tố nước ngoài, các đơn vị chủ trì phối hợp cùng Bộ Ngoại giao để thực hiện tốt công tác đối ngoại, đón tiếp thân nhân, hỗ trợ phiên dịch và bố trí nơi ăn ở đi lại chu đáo. Đối với các nạn nhân tử vong, thi thể đã được di chuyển và tổ chức tiếp đón thân nhân ngay tại thành phố Hồ Chí Minh dưới sự tham mưu của Sở Du lịch. Về mặt kinh phí, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng Sở Tài chính và Sở Du lịch phối hợp đề xuất các nguồn chi ngân sách linh hoạt, hướng tới mục tiêu cao nhất là hỗ trợ tốt nhất về cả vật chất lẫn tinh thần cho các nạn nhân, bảo vệ uy tín hình ảnh du lịch và ngoại giao của địa phương. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh phí thiết thực với mức khoảng 90 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong và khoảng 13 triệu đồng cho mỗi du khách sống sót, đồng thời cam kết chi trả toàn bộ chi phí y tế hậu cần liên quan. Bên cạnh công tác điều trị, việc hỗ trợ tài chính và phối hợp ngoại giao quốc tế cũng đang được chính quyền địa phương triển khai quyết liệt, khẩn trương dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và lãnh đạo đặc khu Phú Quốc. Chính quyền tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc đang phối hợp Bộ Ngoại giao, hỗ trợ cơ quan đại diện ngoại giao thực hiện công tác bảo hộ công dân. Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
1: Thông tin từ cuộc họp của Ủy ban dân tỉnh An Giang cũng cho biết, đến thời điểm này, sức khỏe của các khách du lịch bị thương đang điều trị tại Phú Quốc cơ bản ổn định. Đối với 17 du khách may mắn sống sót, công tác y tế được triển khai tận tình tại Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc. Hiện 16 người đã xuất viện khỏe mạnh, một du khách có bệnh lý tim mạch còn lại đang được điều trị tích cực. Sáng nay, Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh đã cử bác sĩ mang theo máy ECMO và trang thiết bị hồi sức để điều trị cho các nạn nhân.
2: Bác sĩ Phạm Thanh Việt, giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc trong chiều qua, đơn vị này đã cử ekip bác sĩ đang hỗ trợ thường xuyên tại Bệnh viện Phú Quốc đến Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc, phối hợp cùng đội ngũ y bác sĩ tại đây tiến hành cấp cứu hồi sức tích cực cho hai bệnh nhân nặng. Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy đã huy động các chuyên gia hội chẩn trực tuyến chuyên môn với lực lượng y tế tại Phú Quốc để tìm phương án điều trị tích cực cho các nạn nhân. Vào 5 giờ sáng nay, một ekip các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy gồm chuyên gia hồi sức tích cực, can thiệp tim mạch cũng đã lên chuyến bay sớm nhất đến Phú Quốc. Các bác sĩ mang theo trang thiết bị thiết yếu hồi sức cho bệnh nhân như máy ECMO, dụng cụ hút huyết khối, bóng phủ thuốc để can thiệp mạch vành, máy thở, kháng sinh, phục vụ công tác cứu người. Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với Bệnh viện Kiên Giang chuyển máu và các vật tư y tế cần thiết khác đến Phú Quốc. Dự kiến Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp nhận 10 thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Về tình hình sức khỏe của hai trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc, hiện một trường hợp nam sinh năm 1987 đã tỉnh táo tiếp xúc

0: được, sinh hiệu ổn định nhưng vẫn phải hỗ trợ hô hấp, thở oxy qua cannula mũi. Trường hợp còn lại là nam giới vẫn đang trong tình trạng hôn mê, huyết áp tụt, hiện được đặt nội khí quản thở máy. Các bác sĩ ghi nhận có tình trạng xuất huyết dưới nhện, gãy một số xương sườn, tổn thương nhu mô phổi, vùng đáy phổi, nghi có tình trạng tổn thương mạch vành, tổn thương cơ tim do chấn thương, có rối loạn đường huyết, điện giải đi kèm. Hiện tại, người bệnh vẫn còn thở máy.
1: Vào chiều nay, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Nguyễn Hồng Hải, 57 tuổi, ở khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, điều tra về hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ chìm cano làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc. Báo cáo tại cuộc họp sáng nay, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết vụ lật cano ở Phú Quốc này có dấu hiệu tội phạm. Cơ quan chức năng đang tập trung củng cố hồ sơ làm rõ trách nhiệm từng cá nhân tổ chức đúng theo quy định của pháp luật. Còn theo tin của phóng viên Hà Nho, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã cử cán bộ vào Phú Quốc, An Giang cùng với các cán bộ của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang phối hợp với cơ quan chức năng xử lý sau vụ tai nạn đường thủy. Cùng với việc tham gia cứu hộ cứu nạn, các lực lượng tiếp tục phối hợp với địa phương và các cơ quan đơn vị có liên quan để xử lý các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường nếu có.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, đúng vào ngày này 42 năm trước, tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang, đã diễn ra cuộc phản công để giành lại từng tấc đất biên cương. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc ngày ấy, hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và ngày 12 tháng 7 năm 1984 trở thành ngày giỗ trận, ngày không thể quên với những người lính đã từng chiến đấu nơi đây. Những ngày này, hàng trăm đoàn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhiều bạn trẻ từ khắp mọi miền Tổ quốc lại về Vị Xuyên, không chỉ thắp hương tưởng nhớ, tri ân, tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn để gìn giữ ký ức về một thời hoa lửa, tiếp nối lời hẹn với những đồng đội vẫn còn nằm lại giữa đại ngàn Vị Xuyên. Ghi nhận sau đây của phóng viên Kim Thanh.
4: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng dưới chân đài Tổ quốc ghi công thuộc nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Lúc này, dù thời tiết nơi đây bắt đầu nắng nóng gay gắt, nhưng ngay từ sáng sớm, từng dòng người đổ về đây đã nối dài như vô tận. Trên tay họ là những lẵng hoa tươi và thất quả giản dị. Sau lễ dâng hương tập trung, dòng người lại lặng lẽ tản ra đi đến từng phần mộ. Trong gần 2.000 phần mộ đang yên nghỉ tại đây, có đến gần 350 ngôi mộ vẫn chưa xác định được danh tính. Những tấm bia liệt sĩ chưa được xác định danh tính, xếp thành hàng thẳng tắp, đón nhận những nén hương thơm và có cả những giọt nước mắt lăn dài của người ở lại. Điều đặc biệt của ngày giỗ trận năm nay là sự xuất hiện của rất nhiều người trẻ, những người con, những người cháu theo chân cha ông trở lại chiến trường xưa để hiểu vì sao thế hệ đi trước đã sẵn sàng dâng hiến thanh xuân cho biên cương Tổ quốc. Theo ghi nhận của chúng tôi, đã có hàng trăm đoàn cựu chiến binh và thân nhân về với Vị Xuyên. Họ không chỉ dâng hương tại nghĩa trang lên đền thờ các anh hùng liệt sĩ trên điểm cao 468, mà còn tìm về những bản làng năm xưa nơi từng cưu mang bộ đội giữa những năm tháng khốc liệt nhất. Đã 42 năm gắn bó và chứng kiến những đổi thay của nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, cựu chiến binh Lê Hồng Mai không khỏi xúc động khi thấy mạch nguồn tri ân đang được tiếp nối qua các thế hệ.
5: Đợt này các thân nhân của gia đình đi rất nhiều, vừa là để giáo dục truyền thống, vừa là biết cách đây là hơn 40 năm bố mình được nhân dân che chở, được nhân dân giúp đỡ, và họ tập trung vào là những cái khu mà hồi xưa dân dân họ đóng quân ấy. Lên sau khi thắp hương tri ân ở đây xong, lên 1/8 xong thì họ lại về là coi cùng với là bà con nhân dân để là coi ăn cơm và chia sẻ ôn lại những kỷ niệm ngày xưa.
4: Không chỉ là cuộc trở về với ký ức, những người lính năm xưa trở lại Vị Xuyên còn mang theo một tâm nguyện đưa những đồng đội còn nằm lại chiến trường về với đất mẹ. Mặt trận Vị Xuyên giai đoạn khốc liệt 1979-1989 đã có hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh. Thế nhưng đến nay mới chỉ có khoảng một nửa trong số đó được quy tập. Hàng nghìn hài cốt của các anh vẫn đang nằm đâu đó giữa thung lũng sâu, trong hang đá lạnh hay đã hòa vào dòng suối, lòng đất sau hàng chục năm mưa bom bão đạn. Chính vì vậy, những người tóc đã bạc, chân đã mỏi hôm nay đều hướng trọn niềm kỳ vọng vào chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai. Dẫu biết địa hình hiểm trở, dấu tích xưa đã thay đổi theo thời gian, nhưng với những người lính, chừng nào chưa tìm thấy đồng đội, hành trình ấy sẽ không bao giờ dừng lại. Cựu chiến binh Đào Văn Thu, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn 174, sư đoàn 316, chia sẻ.
6: Hơn 4.000 liệt sĩ đã hy sinh, nhưng bây giờ chúng ta cũng mới quy tập được trên dưới 2.000. Như vậy đang còn nhiều các đồng chí đang nằm ở đâu đó, ở thung lũng, ở hang sâu, hốc đá, hoặc là đã bị trôi xuống suối. Thì bây giờ với tinh thần của những người lính, những người đồng đội, làm thế nào để hỗ trợ, mong muốn là tìm được thật nhiều hài cốt để về cho các liệt sĩ, về với mẹ, đất mẹ, về với tổ tiên và đặc biệt về với đồng đội.
4: Giữa dòng người dâng hương hôm nay còn có bóng dáng lặng lẽ của những người mẹ già yếu, những người vợ tóc đã điểm bạc. Họ đến đây với một niềm hy vọng mong manh nhưng chưa bao giờ tắt, đó là tìm được người thân trở về.
7: Gia đình rất là muốn là tìm được hài cốt của anh để đưa về. Nỗi dậy rất quá lớn luôn. Bởi vì bây giờ con mẹ già ở nhà, rất gọi là mong mỏi.
8: Nước mắt thì đã chảy vào trong rồi. Cảm tưởng là tức là không thể nào mà không còn nước mắt nào để khóc chồng nữa. Thế nhưng mà đến lúc bây giờ khi mà tình cảm đồng đội, tức là các đồng đội của chồng tôi tìm về, thì những cái tình cảm đấy tự nhiên tức là nó trào dâng và mình cũng không thể kiểm soát được nữa. Cảm thấy rằng là rất là trân trọng cái tình cảm này.
4: Thưa quý vị, dòng người vẫn tiếp tục nối dài giữa khói hương, tiếng gọi đồng đội trầm hùng, tiếng kể chuyện chiến trường xưa và cả những tiếng khóc nghẹn của những người thân đang hòa vào gió núi. Tất cả tạo nên một bản anh hùng ca bất tử về ký ức, lòng biết ơn và lời thề giữ nước của một thế hệ anh hùng và cả lời hẹn với đồng đội sẽ còn mãi với thời gian.
1: Sau một tháng phát động, ban tổ chức chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước đã nhận được hơn 705 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Phóng viên Hà Nam phản ánh.
9: Chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước được Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Ban Dự án Nền tảng Nhân đạo số Quốc gia thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB phát động. Chương trình hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết.
10: Mục tiêu của chương trình là nhằm huy động được từ 3 tỷ đến 5 tỷ đồng để chi hoạt động tri ân. Chương trình gọi tên những vì sao đất nước là sự tri ân, biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Họ là những vì sao lấp lánh trên bầu trời Tổ quốc không bao giờ tắt, để đồng bào, chiến sĩ cả nước, nhất là thế hệ trẻ luôn luôn trân trọng, ghi nhớ, biết ơn, gọi tên để nhắc nhở nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
9: Chương trình tri ân liệt sĩ gọi tên những vì sao đất nước diễn ra từ ngày 10 tháng 6 năm 2026 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026. Chương trình được triển khai bằng hình thức tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 trên nền tảng số, gửi đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ công tác tri ân, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời có nguồn lực để chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, lan tỏa sâu rộng đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng. Theo Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, mỗi sự đóng góp không chỉ là nguồn lực vật chất hỗ trợ các gia đình liệt sĩ, mà còn là sự tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, để những vì sao đất nước mãi được nhắc nhớ, tri ân và lan tỏa trong lòng các thế hệ hôm nay và mai sau. Năm 2026, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phấn đấu tặng 80 nhà tình nghĩa, sửa chữa nâng cấp 100 nhà, tặng 300 sổ tiết kiệm, trao từ 8.000 đến 10.000 suất quà tới thân nhân gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng và các đối tượng chính sách. Phấn đấu cung cấp từ 7.000 đến 10.000 thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phục vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tập trung ở những địa bàn chiến lược.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050 với tầm nhìn 100 năm theo hướng tích hợp, đồng bộ nhằm định hướng phát triển lâu dài. Thành phố khẳng định sẽ công khai minh bạch quá trình thực hiện, hạn chế quy hoạch treo và bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp cho người dân. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Dân hỏi, chính quyền trả lời với chủ đề Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm. Phóng viên Hà Khánh phản ánh.
12: Tại chương trình, cử tri Lê Thị Hải Châu, phường Bình Trưng băn khoăn về những điểm cốt lõi của quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh với tầm nhìn 100 năm và giải pháp đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển với quyền lợi của người dân.
13: Là với một tầm nhìn dài hạn như vậy á, thì chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những cái giải pháp pháp lý nào căn cơ để đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển chung của thành phố và cái quyền lợi pháp lý của người dân, tránh những cái hệ lụy từ các dự án quy hoạch kéo dài.
12: Còn cử tri Tôn Nữ Xuân Quyên, phường Phú Nhuận lại lo lắng về tình trạng quy hoạch treo kéo dài như đã xảy ra ở một số dự án trước đây, ảnh hưởng đến đời sống và quyền giao dịch đất đai.
14: Điều chúng tôi sợ nhất trở lại chữ quy hoạch treo, thì dự án cứ kéo dài từ năm này qua năm khác, đi không được, người dân ở cũng không xong, nhà cửa xuống cấp, ngoài ra quyền lợi giao dịch của đất đai cũng bị đóng băng hoàn toàn. Làm sao giải quyết dứt điểm các hệ lụy cụ thể, đó là sự minh bạch và thời gian bị treo của quy hoạch để người dân có thể yên tâm.
12: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Bình An cho biết, quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050 tầm nhìn 100 năm nhằm định hướng phát triển lâu dài sau khi thành phố mở rộng không gian phát triển. Điểm mới là quy hoạch được xây dựng theo hướng tích hợp giữa quy hoạch phát triển kinh tế xã hội với quy hoạch không gian và hạ tầng đô thị, giúp rút ngắn thời gian phê duyệt, hạn chế chồng chéo, tạo thuận lợi cho triển khai dự án và nâng cao hiệu quả quản lý. Theo ông Phạm Bình An, tầm nhìn dài hạn không đồng nghĩa với việc xây dựng một khuôn khổ quy hoạch cứng nhắc, mà chỉ mang tính định hướng. Các mục tiêu và dự án sẽ được cụ thể hóa theo từng giai đoạn phù hợp với nguồn lực, qua đó hạn chế quy hoạch treo và đảm bảo quyền lợi sử dụng đất hợp pháp của người dân. Và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện công khai minh bạch và có sự tham gia của người dân từ quá trình lập triển khai quy hoạch.
15: Người dân được tiếp cận thông tin rõ ràng về phạm vi quy hoạch, lộ trình thực hiện, khu vực ưu tiên đầu tư, khu vực cần bảo tồn, khu vực có thể chỉnh trang, tái thiết hoặc chuyển đổi chức năng. Và sau khi duyệt quy hoạch tổng thể thì để đảm bảo quyền lợi người dân thì việc thực thi đầu tiên và quan trọng nhất trong giai đoạn này là phải phủ kín quy hoạch phân khu chất lượng cao trên toàn bộ diện tích thành phố.
12: Cũng theo ông Phạm Bình An, hiện luật quy hoạch và luật đất đai đã quy định rõ quyền của người sử dụng đất trong quá trình triển khai quy hoạch. Sau quy hoạch tổng thể, thành phố sẽ phủ kín quy hoạch phân khu gắn với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của xã phường. Thông tin thêm, ông Hoàng Tùng, trưởng ban đô thị Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, toàn thành phố hiện có 437 đồ án quy hoạch phân khu qua nhiều thời kỳ. Sau khi quy hoạch tổng thể được phê duyệt, thành phố dự kiến lập mới 139 quy hoạch phân khu nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và nhu cầu của người dân. Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh cũng băn khoăn việc thực hiện quy hoạch tổng thể lần này có giải quyết được các thách thức mà thành phố đã gặp phải như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Về vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trọng Thuật, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng quy hoạch không trực tiếp tạo ra công trình hay giải quyết ngay các vấn đề, nhưng là căn cứ để chính quyền lựa chọn các giải pháp đầu tư trong tương lai. Ông cho biết, điểm mới của quy hoạch lần này là cách tiếp cận liên ngành đồng bộ, phát triển giao thông công cộng gắn với metro để giảm ùn tắc, quản lý ngập theo lưu vực, không gian xanh và hệ thống sông kênh rạch, phát triển đô thị xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải nhằm cải thiện môi trường.
16: Suy cho cùng thì quy hoạch 100 năm không phải là câu chuyện nói về tương lai quá xa, mà ở đó chúng ta đề xuất ra những cái quyết định đầu tư ở ngày hôm nay làm sao để hướng tới cái mục tiêu cho người dân có một điều kiện sống tốt nhất trong tương lai chục năm nữa.
12: Được biết, hồ sơ quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm đang được công khai và lấy ý kiến rộng rãi của cử tri, của cộng đồng doanh nghiệp thành phố để hoàn thiện trong thời gian tới.
1: Sáng nay tại phường Buôn Ma Thuột, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới, định vị chiến lược, kiến tạo động lực.

0: bứt phá phát triển. Hội thảo quy tụ nhiều nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, quy hoạch, quản trị và đại diện các bộ ngành. Phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
1: Hội thảo tập trung vào 3 vấn đề lớn: tái định vị không gian phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng và kiến tạo các động lực bứt phá trong giai đoạn mới. Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy khẳng định, tỉnh kỳ vọng vươn lên trở thành trung tâm tăng trưởng mới của khu vực và cam kết tạo mọi điều kiện để các đề xuất khoa học sớm được chuyển hóa thành các quyết sách phát triển. Gần 30 tham luận tập trung phân tích lợi thế, cơ hội và đề xuất các giải pháp chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực trong bối cảnh tỉnh vừa mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập. Nhiều ý kiến cho rằng sau sáp nhập, Đắk Lắk không chỉ mở rộng về quy mô diện tích và dân số mà còn có điều kiện hình thành không gian phát triển mới, kết nối cao nguyên với biển, biên giới và các hành lang kinh tế liên vùng. Các chuyên gia đề xuất tỉnh cần phát huy lợi thế tổng hợp để trở thành trung tâm kết nối giữa Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Campuchia, tạo nền tảng cho một cực tăng trưởng mới của khu vực. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia cho biết.
2: Quan trọng nhất của chúng ta là cần phải tránh cái việc phát triển hai địa phương cũ lại thành hai cái nền kinh tế tách biệt. Thứ hai là rất mong muốn các chị nghiên cứu về đổi mới mô hình tăng trưởng. Từ cái hướng chúng ta dựa lâu nay khá là nhiều vào nông nghiệp, nguyên liệu sang cái hướng là kinh tế cao nguyên, duyên hải, rồi đặc biệt liên quan đến công nghiệp chế biến, rồi công nghiệp liên quan đến năng lượng, du lịch, xây dựng cái hệ sinh thái nông nghiệp giá trị cao, xanh và có thương hiệu. Vấn đề cuối cùng là rõ ràng chúng ta phải đột phá về lĩnh vực về giao thông là vấn đề rất quan trọng, rồi liên quan đến tận dụng các cơ chế chính sách mới, đột phá của Đảng và Nhà nước.
1: Một nội dung được nhiều tham luận nhấn mạnh là chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ khai thác lợi thế tài nguyên sang phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất. Theo các chuyên gia, đây là điều kiện để Đắk Lắk nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất.
3: Nếu mà chúng ta chỉ thuần túy gọi là xây dựng cơ sở dữ liệu rồi là triển khai các hệ thống công nghệ thông tin mà không thay đổi quy trình thì không tạo ra giá trị. Địa phương song song với việc là xây dựng cơ sở dữ liệu, xây dựng các hệ thống phần mềm quản trị thì đồng loạt phải thay đổi toàn bộ quy trình kèm theo, các cái quy định kèm theo. Ví dụ như từ câu chuyện là truy xuất nguồn gốc, rồi là bảo vệ giá trị thương hiệu của cà phê cũng như là sầu riêng. Tương tự như vậy là doanh nghiệp nếu mà chỉ bảo là vào áp dụng phần mềm chuyển đổi số mà không thay đổi toàn bộ cái quy trình quản lý canh tác thì cũng không tạo ra giá trị.
1: Phát biểu kết luận hội thảo, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, sau khi hợp nhất, Đắk Lắk đang đứng trước thời cơ lịch sử để tái định vị vai trò và khẳng định vị thế mới.
4: Tinh thần của tỉnh là không dừng lại ở việc ghi nhận các ý kiến mà phải chuyển hóa các ý kiến đó thành hành động cụ thể, có sản phẩm cụ thể và có cơ quan chịu trách nhiệm. Tỉnh sẽ chỉ đạo tổ chức các buổi làm việc với các cơ quan đơn vị một cách cụ thể, chi tiết hơn sau hội thảo này để hiện thực hóa các ý tưởng.
0: Hôm nay, cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập Tổ tư vấn Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ tư vấn gồm 13 thành viên với nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, từng giữ các vị trí quan trọng trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và hoạch định chính sách. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đột phá Phát triển Trường Đại học Sài Gòn làm tổ trưởng tổ tư vấn. Tin của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Danh sách thành viên tổ tư vấn có nhiều chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm điều hành các trung tâm tài chính và định chế tài chính toàn cầu. Có thể kể đến như ông Philip Roller, nguyên Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, nguyên Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, tham gia tổ tư vấn với kinh nghiệm về hợp tác chiến lược quốc tế, tài sản số, tài chính hàng không và kết nối các nhà đầu tư định chế tài chính. Ông Mark Knapper, nguyên đại sứ Mỹ tại Việt Nam, có thế mạnh trong các lĩnh vực ngoại giao, thương mại, đầu tư, quan hệ Việt Nam-Mỹ, năng lượng, giáo dục và hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó là các chuyên gia từng giữ vị trí lãnh đạo tại nhiều trung tâm tài chính quốc tế. Ở trong nước,

0: tổ tư vấn còn có sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Luật.
1: Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin, sau một năm triển khai mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp, ngành tài chính đã cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, qua đó góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
0: Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, mặc dù có sự thay đổi lớn về quy mô, cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ sau hợp nhất, Đảng ủy Bộ Tài chính đã chủ động lãnh đạo chỉ đạo việc sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, tăng cường liên thông, đồng bộ và đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm thực thi. Theo đó, bộ máy của ngành tài chính từ trung ương đến địa phương đã giảm khoảng 3.600 đầu mối, tương đương khoảng 37%, đồng thời giảm mạnh số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế theo đúng chủ trương của trung ương. Cùng với đó, Bộ Tài chính đã ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền, ban hành hơn 110 văn bản quy phạm pháp luật và gần 250 văn bản hướng dẫn, góp phần bảo đảm sự đồng bộ thống nhất trong quá trình vận hành mô hình mới.
2: Bộ Tài chính đã triển khai phân cấp phân quyền về chính quyền địa phương tổng số là 383 nhiệm vụ, bao gồm 165 nhiệm vụ về phân cấp phân quyền và 218 nhiệm vụ về phân định thẩm quyền. Trong đó, trọng tâm là chuyển 205 nhiệm vụ từ cấp huyện xuống cấp xã. Các quy định hiện hành cơ bản bảo đảm tính khả thi, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền ba cấp. Hoạt động quản lý nhà nước của ngành tài chính tại địa phương được triển khai tương đối ổn định, thông suốt.
1: Sau hơn một tháng diễn ra, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 bế mạc với giải quán quân thuộc về đội Macedop Pirotechnia của Bồ Đào Nha. Sau 14 kỳ tổ chức, vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thi thông thường, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã trở thành thương hiệu riêng có của Đà Nẵng, góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến của các sự kiện lễ hội mang tầm quốc tế. Phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung thông tin.
3: Suốt gần tháng rưỡi qua, vào tối thứ bảy hàng tuần, dòng sông Hàn thành phố Đà Nẵng như một đài tiệc âm thanh ánh sáng, khán đài xem pháo hoa hơn 10.200 chỗ ngồi luôn kín khách. Hai bên bờ sông Hàn, cầu Thuận Phước, cầu Rồng, cầu sông Hàn, dòng người dân du khách chen chúc đứng ngồi xem pháo hoa. Chị Trần Thị Ngọc Trâm ở thành phố Hải Phòng bày tỏ hài lòng khi lễ hội quy mô lớn kéo dài ngày nhưng công tác an ninh trật tự vẫn đảm bảo, du khách không bị móc túi hay chặt chém khi sử dụng các dịch vụ.
4: Quy mô lễ hội pháo hoa quốc tế rất là lớn, người nô nức về rất là đông. Tuy nhiên là cái tình hình an ninh trật tự em thấy rất là nề nếp, rất là an toàn.
3: 6 đêm diễn ra lễ hội pháo hoa, thành phố Đà Nẵng đón hơn 6.500.000 lượt khách lưu trú, bình quân mỗi đêm đón hơn 100.000 lượt khách, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất phòng trung toàn thành phố đạt hơn 70%. Riêng các cơ sở lưu trú dọc bờ biển trung tâm thành phố đạt trên 90%. Đặc biệt các khách sạn hai bên bờ sông Hàn luôn kín chỗ vào các đêm diễn ra lễ hội pháo hoa. Những con số ấn tượng đó cho thấy sức hút của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Khách du lịch đông kéo theo các dịch vụ như ăn uống, giải khát, đi lại, mua sắm và các dịch vụ giải trí gia tăng. Bà Nguyễn Thị Hoa ở phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng tự hào khi lễ hội pháo hoa ngày càng thu hút đông khách du lịch trên thế giới đến trải nghiệm.
5: Tôi rất hạnh diện vì tại thành phố Đà Nẵng đã có pháo hoa, rất là vui vẻ, người ta đi rất là đông, vui như ngày Tết, để cho khách du lịch người ta đến thăm Đà Nẵng.
3: Theo khảo sát của Ban tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, cơ cấu khách đến Đà Nẵng trong dịp lễ hội pháo hoa cũng phản ánh sức lan tỏa ngày càng rộng của lễ hội. Trong tổng lượng khách lưu trú 6 đêm diễn ra lễ hội pháo hoa, khách quốc tế chiếm khoảng 42%, đến từ các nước Ấn Độ, Kazakhstan, Vương quốc Anh, Australia, Hà Lan, v.v. Đây là các nhóm khách có chi tiêu tốt, thường sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, ẩm thực và trải nghiệm, qua đó đóng góp đáng kể vào doanh thu du lịch. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng được tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel Leisure bình chọn trong top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Đây là kết quả của một hành trình dài, trong đó lễ hội liên tục được đầu tư nâng cấp và làm mới để trở thành trải nghiệm mà du khách muốn quay lại. Hơn 17 năm đồng hành với lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, bà Nadia Sakiragong, giám đốc điều hành Global 2000, cố vấn ban giám khảo cho rằng lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã đưa vào nhóm những lễ hội pháo hoa hàng đầu thế giới, không chỉ nằm ở những màn trình diễn trên bầu trời mà cách Đà Nẵng xây dựng một hệ sinh thái lễ hội hoàn chỉnh, nơi công nghệ, nghệ thuật, văn hóa và du lịch hòa quyện để tạo nên trải nghiệm khác biệt.
6: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng không phải là một lễ hội

0: Pháo hoa thông thường, đây là một sân chơi mang tầm quốc tế. Chính sự cân bằng giữa những gì khán giả nhìn thấy và cảm nhận đã tạo nên nét độc đáo của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trong ngành công nghiệp pháo hoa toàn cầu. Thực tế lễ hội này cũng như lần được cộng đồng mạng xã hội trên thế giới yêu pháo hoa nhắc đến trong nhóm những lễ hội hấp dẫn nhất toàn cầu.
1: Bà Nguyễn Thị Ân Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định khi được đầu tư bài bản, liên tục đổi mới và gắn kết với hệ sinh thái du lịch của thành phố, lễ hội trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ, kích cầu chi tiêu và nâng tầm hình ảnh điểm đến.
2: Việc xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố của sự kiện và lễ hội mang tầm quốc tế là định hướng chiến lược nhằm nâng cao vị thế, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của thành phố. Thì lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là một trong những sự kiện tiêu biểu có vai trò đặc biệt quan trọng.
1: Qua các mùa tổ chức, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng ngày càng khẳng định sức hút mạnh mẽ góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á, quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế, góp phần cụ thể hóa nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, trong đó định hướng đưa ngành công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng của đất nước.
3: Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Mưa rào và dông rải rác tiếp tục là kiểu thời tiết chủ đạo ở miền Bắc với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa tập trung về chiều tối đêm và sáng sớm. Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa dao động từ 20 đến 50mm, có nơi mưa to trên 100mm. Từ khoảng ngày 15 đến ngày 18 tháng 7, mưa có xu hướng giảm tại Bắc Bộ và Thanh Hóa. Riêng Nghệ An đến Quảng Trị, đêm ngày 13 đến ngày 14 tháng 7 có nơi mưa to. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm, mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm. Thời tiết thành phố Huế và khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có nắng vào ban ngày, một số nơi nhiệt độ tăng cao lên mức nắng nóng. Tuy nhiên, chiều tối và đêm, các khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
3: Phần tin thế giới chiều nay mở đầu với diễn biến đáng chú ý liên quan đến Biển Đông. Nhân kỷ niệm 10 năm tòa trọng tài thành lập theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 ra phán quyết về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, các quốc gia gồm Mỹ, Nhật Bản, Anh, Australia cùng 10 quốc gia khác vừa ra tuyên bố chung tái khẳng định sự ủng hộ đối với phán quyết năm 2016, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tôn trọng và tuân thủ đầy đủ phán quyết này. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
5: Trong tuyên bố chung, 14 quốc gia tái khẳng định cam kết trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hòa bình, ổn định và dựa trên pháp luật quốc tế, đồng thời kỷ niệm 10 năm phán quyết mang tính bước ngoặt và nhất trí của Tòa án Trọng tài về Biển Đông được thành lập theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh các tranh chấp hàng hải phải được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, đồng thời tái khẳng định phán quyết được Tòa trọng tài đưa ra cách đây 10 năm là một cột mốc quan trọng và là phán quyết cuối cùng có tính ràng buộc pháp lý liên quan đến các quyền và yêu sách hàng hải mà Tòa trọng tài đã xem xét. Các nước đồng tình cho rằng không có cơ sở pháp lý nào cho các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, kể cả những yêu sách dựa trên quyền lịch sử, và nêu bật tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không, cũng như các hoạt động sử dụng biển hợp pháp khác trên phạm vi quốc tế. Các nước phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động gây bất ổn hoặc đơn phương nào, kể cả bằng vũ lực hoặc cưỡng bức, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như việc sử dụng lực lượng bảo vệ bờ biển, quân đội và dân quân biển để quấy rối, cản trở hoặc đe dọa các hoạt động hợp pháp của các quốc gia khác trên biển, trên không, gây nguy hiểm cho sự an toàn của người lao động và ngư dân, đồng thời làm suy giảm hòa bình và an ninh khu vực. Tuyên bố chung kêu gọi các bên tuân thủ phán quyết năm 2016 và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình thông qua đối thoại và các cơ chế hợp pháp khác phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời bày tỏ lập trường kiên định ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, tái khẳng định cam kết thúc đẩy tầm nhìn chung với ASEAN về Biển Đông, một vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng được thúc đẩy bởi hoạt động thương mại hợp pháp sôi động.
3: Hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam nhân dịp 10 năm tòa trọng tài thành lập theo phụ lục 7 Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ.
6: Lập trường rõ ràng và nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp trên biển phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam luôn ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp về giải thích và áp dụng Công ước theo các quy định của Công ước. Việt Nam tái khẳng định rằng Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển. Với tư cách là quốc gia ven Biển Đông và là một thành viên tích cực của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước và yêu cầu tất cả các bên liên quan thực thi đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý của mình được quy định trong Công ước, bao gồm trong việc xác định các yêu sách biển và thực thi quyền trên biển của mình, tôn trọng quyền các quốc gia khác được hưởng theo Công ước, cùng hợp tác, đóng góp tích cực thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không và trật tự ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế.
3: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục bị đẩy lên một nấc mới khi sáng nay, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đồng loạt tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại 5 quốc gia Trung Đông để đáp trả các đợt không kích của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Iran. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi địa bàn Trung Đông, thông tin.
7: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, lực lượng này đã phóng tên lửa và máy bay không người lái, tập kích hàng loạt cơ sở quân sự của Mỹ tại 5 nước trong khu vực, gồm Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman và Jordani. Chiến dịch nhằm đáp trả loạt cuộc không kích của lực lượng Mỹ vào khu vực phía nam Iran hồi sáng sớm nay, lần thứ 3 chỉ trong một tuần. Tại Jordani, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ không quân Hoàng tử Hassan đang do lực lượng Mỹ vận hành, phá hủy một trung tâm chỉ huy và kiểm soát cùng một số nhà chứa máy bay không người lái MQ-9 Raptor của quân đội Mỹ ở đây. Tại Qatar, mục tiêu đánh phá của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran là căn cứ không quân Al Udeid, căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ tại khu vực. Đòn tập kích phá hủy một trung tâm bảo dưỡng máy bay chiến đấu cùng một trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Đặc biệt, lần đầu tiên sau nhiều tuần, Iran xác nhận đã tấn công vào khu vực cảng đốt của Oman, nơi có các trung tâm hậu cần và tiếp liệu phục vụ tàu sân bay Mỹ. Trước đó, các đòn tập kích trả đũa của Iran trong thời gian qua chủ yếu nhằm vào Kuwait và Bahrain, thỉnh thoảng mở rộng sang Jordani và Qatar. Về phần mình, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo, quân đội Mỹ sáng sớm nay đã tiến hành đợt không kích thứ 3 trong tuần nhằm vào Iran. Chiến dịch đánh phá khoảng 140 mục tiêu quân sự, trong đó có các trận địa tên lửa và máy bay không người lái, kho đạn, khí tài hải quân, hệ thống thông tin liên lạc và các cơ sở giám sát của Iran ở khu vực ven biển.
3: Và sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác.
6: Liên quan đến xung đột Nga và Ukraine, phóng viên Thu Hà thường trú tại Liên bang Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đêm qua quân đội nước này đã tiến hành các đợt tập kích bằng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Odessa và Chernomorsk của Ukraine. Theo phía Nga, các cuộc tấn công phá hủy cơ sở hạ tầng cảng, kho nhiên liệu, tàu vận tải phục vụ quân đội Ukraine và một trạm phân phối khí đốt tại Kramatorsk. Cùng ngày, Nga thông báo lực lượng không phòng không đã bắn hạ 585 máy bay không người lái của Ukraine trên nhiều khu vực của Nga, trong đó có Moscow, Crimea và vùng Krasnodar. Phía Ukraine chưa bình luận về các tuyên bố này.
3: Số người thiệt mạng trong thảm họa động đất tại Venezuela đã tăng lên 4.333 người, hơn 18.000 người phải sống trong các khu tạm trú và hàng chục nghìn người khác bị ảnh hưởng. Chính phủ Venezuela đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và lên kế hoạch xây dựng khoảng 25.000 căn nhà mới cho người dân mất nhà cửa sau hai trận động đất mạnh xảy ra cuối tháng 6 vừa qua. Tổng hợp sau đây của biên tập viên Hồng Nhung.
8: Dù thời gian vàng cho công tác cứu hộ đã qua từ lâu, giới chức nước này vẫn duy trì hoạt động tìm kiếm tại những địa điểm còn hy vọng có người mắc kẹt. Chủ tịch Quốc hội Venezuela Roger Rodriguez nói.
9: Chúng tôi vẫn còn một hoặc hai địa điểm tìm kiếm tích cực để tìm dấu hiệu sự sống, bởi vì một trong số đó vẫn chưa chắc chắn. Phần lớn thiết bị do các đội cứu hộ quốc tế mang đến được thiết kế để phát hiện nhịp tim hoặc nhiệt độ. Điều này sẽ cho thấy có sự sống ở đó, dù là con người hay vật nuôi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
8: Việc các đội cứu hộ vẫn bám trụ hiện trường sau hơn 2 tuần cho thấy Venezuela chưa từ bỏ hy vọng. Dù cơ hội tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh, hơn 1.200 dư chấn liên tiếp khiến nhiều khu vực tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ, buộc lực lượng cứu hộ phải vừa chạy đua với thời gian, vừa bảo đảm an toàn cho chính mình. Tình nguyện viên cứu hộ Winker Asia nói.
9: Chúng tôi đang làm việc cả ngày lẫn đêm, không ai ở đây về nhà nghỉ ngơi. Chúng tôi vẫn mặc nguyên quần áo từ hôm 26 tháng 6, chỉ ngủ được vài phút ngắn ngủi, chịu đựng cái nóng, cái lạnh và muỗi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục.
8: Những lời chia sẻ ấy phần nào cho thấy sức ép mà lực lượng cứu hộ đang phải đối mặt. Thế nhưng phía sau cuộc chạy đua của những người làm nhiệm vụ là nỗi chờ đợi khắc khoải của hàng nghìn gia đình vẫn chưa có tin tức về người thân. Với họ, điều mong mỏi nhất lúc này không chỉ là một phép màu, mà đơn giản là có thể đưa người thân trở về. Chị Naomi Jauregui, một trong những người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm người thân, cho biết.
9: Chúng tôi không chỉ tìm kiếm cháu gái tôi và bốn đứa con của cháu, mà còn tìm kiếm gia đình của tất cả mọi người. Ở đây, tất cả chúng tôi đã trở thành một gia đình lớn.
8: Song song với công tác cứu hộ, Venezuela cũng buộc phải chuẩn bị cho giai đoạn tái thiết với khối lượng công việc khổng lồ. Chính phủ ước tính cần xây dựng khoảng 25.000 ngôi nhà mới cho người dân mất chỗ ở.
3: Còn bây giờ mời quý vị và các bạn đến với Nhật ký World Cup 2026.
10: Nhật ký World Cup 2026.
11: Nhật ký World Cup 2026.
12: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 đã hoàn thành vòng tứ kết và chứng kiến cột mốc đặc biệt khi cả 4 đội có mặt ở vòng bán kết đều là những nhà vô địch thế giới trong quá khứ. Chiến thắng 3-1 của Argentina trước Thụy Sĩ vào sáng 12 tháng 7 giúp đại diện Nam Mỹ trở thành đội bóng cuối cùng có mặt ở bán kết sau Anh, Tây Ban Nha và Pháp. Hai cặp đấu bán kết chính thức được xác định như sau: Pháp gặp Tây Ban Nha tại thành phố Arlington vào ngày 15 tháng 7, còn Anh gặp Argentina ở thành phố Atlanta vào ngày 16 tháng 7. Theo thống kê, đây mới là lần thứ 3 trong lịch sử World Cup có 4 nhà vô địch có mặt ở vòng bán kết sau các năm 1970 và 1990. Sau khi Anh và Argentina cùng vượt qua Na Uy và Thụy Sĩ để tiến vào bán kết, huấn luyện viên Tuchel và người đồng nghiệp Scaloni đã nhắc đến yếu tố may mắn. Với Tam Sư, trận đấu với Na Uy chứng kiến thủ môn Jordan Pickford phải hoạt động hết công suất, trọng tài tham khảo và do từ chối bàn thắng của Torstjørn Hegem, còn phát dứt điểm của Christopher Archer đưa bóng dội sàng ngang tuyển Anh. Huấn luyện viên Tuchel nhìn nhận. Kết quả thật tuyệt vời, nhưng tôi không hài lòng với bàn trình diễn này. Tinh thần quyết tâm thì có, nhưng chúng tôi đã tự làm khó mình bằng cách chơi không đủ nhanh, không đủ sự phối hợp nhịp nhàng. Trận này Rick James xuất sắc, Morgan Rogers xuất sắc, Jess Spence cũng vậy. Họ đã dần hòa nhập vào trận đấu. Bellingham thì không cần nói thêm gì nữa. Cậu ấy ở đẳng cấp hàng đầu thế giới rồi. Tôi hoàn toàn cần được khen cho họ. Nhưng hôm nay chúng tôi đã gặp may. Nói chung là đội cần chơi tốt hơn. Trong khi đó, huấn luyện viên Scaloni của Argentina cho rằng việc cầu thủ Thụy Sĩ Brin Embolo nhận thẻ đỏ phút 72 đã làm đảo chiều trận đấu hoàn toàn. Hôm nay chúng tôi đã gặp may mắn vì họ nhận thẻ đỏ và đó là lúc chúng tôi bắt đầu tấn công. Chúng tôi phải thực tế vì chúng tôi còn nhiều điều cần cải thiện, nhưng chiến thắng cũng làm cho mọi thứ tốt hơn. Vì lọt vào bán kết một lần nữa là lịch sử. Trận tới chúng tôi sẽ bắt đầu với một đội bóng chơi thứ bóng đá rất hay và có huấn luyện viên tuyệt vời. Và bây giờ chúng tôi cần lấy lại thể lực bởi vì đó là điều quan trọng nhất lúc này. Sau khi có những tranh cãi liên quan đến tính hợp lệ của bàn thắng mà ngôi sao tuyển Anh Bellingham ghi vào lưới Na Uy, FIFA lập tức có phản ứng. Tình huống diễn ra vào cuối hiệp 1, xuất phát từ pha phát bóng dài của thủ môn Na Uy là Oxjan Nyland. Tuyển Anh đoạt được bóng và sau những nhịp phối hợp, Gordon kiến tạo cho Bellingham lập công. Trên sân, ban huấn luyện Na Uy phản ứng với trọng tài, cho rằng sau đường truyền của thủ môn Nyland, bóng đã chạm vào dây kép máy quay trên cao. Nếu đúng là xảy ra trường hợp này thì trọng tài sẽ cho tung bóng để tiếp tục trận đấu. Tuy vậy, FIFA thông qua tài khoản mạng xã hội giải thích như sau: cảm biến trong quả bóng không ghi nhận dấu hiệu bất thường, vì vậy không có bằng chứng để kết luận bóng đã chạm vào dây cáp và bị đổi hướng. Việc Erling Haaland phải rời sân trong hiệp phụ trận tứ kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Na Uy và đội tuyển Anh khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Thời điểm đó Na Uy đang bị dẫn 1-2 và rất cần một bàn thắng để kéo trận đấu trở lại thế cân bằng. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng đây là quyết định khó hiểu của huấn luyện viên bởi Hà Lan là chân sút số 1 của đội tuyển Na Uy. Sau trận đấu, huấn luyện viên Stan Solbakken lý giải.
13: Việc thay cậu ấy ra không phải là quyết định khó khăn. Cậu ấy đã kiệt sức rồi.
12: Có lẽ tôi nên thay cậu ấy ra sớm hơn 10 phút. Cậu ấy cũng bị đau chân ở hiệp 2, lại mệt nữa. Cô đã làm tất cả những gì có thể rồi.
13: Fantastic work.
12: Về phần Hà Lan, tiền đạo 25 tuổi khép lại kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp với 7 bàn thắng. Ngôi sao đá khoác áo Man City bày tỏ.
14: Tôi đã khóc,
12: nhưng những giọt nước mắt đó không phải vì tôi bỏ lỡ tấm vé vào bán kết. Chúng rơi vì tôi cảm thấy đã làm cả một quốc gia thất vọng. Gửi tới mọi cổ động viên của Na Uy, tôi xin lỗi vì chúng tôi đã không thể mang lại cho các bạn thêm một trận đấu nào nữa. Các bạn xứng đáng được thấy chúng tôi ở bán kết. Chúng tôi cảm nhận được tình yêu của các bạn. Lần gần nhất Na Uy dự World Cup vào năm 1998, khi huấn luyện viên Son Bakken vẫn còn khoác áo đội tuyển. Sau 28 năm chờ đợi, những bàn thắng của Erling Haaland và hành trình của Na Uy đã tạo nên cơn sốt bóng đá trên khắp đất nước Bắc Âu này. Khi trận tứ kết tại Miami kết thúc, đồng hồ ở Na Uy đã chỉ 2 giờ sáng. Dù đội nhà vừa bị loại, hàng nghìn cổ động viên vẫn đổ về cung điện Hoàng gia ở Oslo. Đám đông cùng thực hiện màn chèo thuyền Viking, kiểu cổ vũ đã trở thành một trong những hình ảnh đặc biệt nhất tại World Cup năm nay. Từ nước Mỹ, Haaland bày tỏ. Ngay lúc này, trái tim tôi đang tan vỡ, nhưng tôi hứa với người dân Na Uy một điều, chúng tôi sẽ đứng dậy, chúng tôi sẽ chiến đấu một lần nữa, và một ngày nào đó, những giọt nước mắt này sẽ được thay thế bởi những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.
11: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc từ 29 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
3: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Nguyễn Cường, phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Tuyết Mai thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
15: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

Mến chào quý vị và các bạn đang đến với thời gian dành cho du lịch qua radio của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Và bây giờ, Quốc Vy xin mời quý thính giả cùng bắt đầu chương trình hôm nay. Thưa quý thính giả, thay vì lựa chọn điểm đến dựa trên cảnh đẹp hoặc sự nổi tiếng, nhiều du khách giờ đây coi trọng thời tiết, sự an toàn và tác động đến môi trường hơn, khiến xu hướng du lịch năm 2026 thay đổi đáng kể. Khủng hoảng khí hậu không chỉ ảnh hưởng đến nhiệt độ hay thiên tai mà còn đang làm thay đổi rõ rệt cách mọi người trên khắp thế giới đi du lịch. Khảo sát thường niên về tính bền vững của Booking.com thu thập dữ liệu từ hơn 32.500 du khách ở nhiều quốc gia cho thấy 74% cho biết thời tiết khắc nghiệt đã trở thành yếu tố quan trọng trong kế hoạch du lịch. Trong khi cứ 4 người thì có một người, tương đương 25%, bắt đầu tìm kiếm những điểm đến mát mẻ hơn để tránh các đợt nắng nóng đang gia tăng ở nhiều vùng trên thế giới. Xu hướng tránh các điểm du lịch đông đúc đang ngày càng phổ biến, với 43% số người được hỏi lựa chọn đi du lịch ngoài mùa cao điểm hoặc chuyển sang các thành phố nhỏ hơn thay vì những điểm đến nổi tiếng để giảm tắc nghẽn và giúp phân bổ thu nhập cho các khu vực mới. Trong bối cảnh tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu, tính bền vững do đó không còn chỉ là một ý tưởng về môi trường mà đang trở thành một yếu tố quan trọng trong sự lựa chọn điểm đến của du khách hiện đại. Quý thính giả thân mến, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ thông tin, trong 6 tháng cuối năm 2026, có 19 sự kiện, lễ hội về văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra trên địa bàn thành phố, thu hút du khách đến Cần Thơ. Trong đó, lĩnh vực văn hóa có các sự kiện nổi bật, lễ hội Ốc Ôm Bóc Đua Ghe Ngò thành phố Cần Thơ năm 2026, chương trình nghệ thuật chào năm mới 2027 và chương trình Countdown chào năm mới 2027. Có 12 sự kiện thể thao cấp quốc gia sẽ được tổ chức, trong đó có giải vô địch cờ vua, cờ dây, giải vô địch Queen Khmer, giải vô địch Bia and Snooker trẻ nội dung Carom và giải vô địch Bia and Snooker quốc gia cúp VBSF nội dung Carom, giải vô địch câu lạc bộ quốc gia và Festival Thể dục Dưỡng sinh quốc gia mở rộng, giải Marathon quốc tế di sản Cần Thơ, vân vân. Riêng du lịch có các sự kiện chính, Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2, Cần Thơ 2026, lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Cần Thơ, chín rồng hội tụ, khởi sắc tinh hoa. Trong đó, lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ dự kiến diễn ra với quy mô và thời gian kéo dài hơn lần 1, cụ thể là 5 ngày, từ ngày 26 đến 30 tháng 12. Địa điểm diễn ra các sự kiện tập trung ở phường Ninh Kiều, phường Cái Khế và các khu vực lân cận. Thưa quý thính giả, đền thờ vua Hùng thành phố Cần Thơ không chỉ là công trình văn hóa tâm linh tiêu biểu mà còn là kết tinh nghĩa tình và lòng trí.

0: Hùng trong thời gian tới, bà Phan Thị Nguyệt, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thủy cho biết.
1: Đối với trách nhiệm cũng như là phát huy cái du lịch ở trên địa bàn thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt đối với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để kết hợp là cùng trách nhiệm để là một là bảo quản giữ gìn, hai là phát huy là cái đền Hùng này về cái mang tính là nhân văn văn hóa và về cái phát triển du lịch trên địa bàn.
0: Đền thờ Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ là công trình văn hóa tâm linh độc đáo, giàu bản sắc dân tộc, có ý nghĩa lịch sử quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long và quốc gia. Quý thính giả thân mến, chuyến hành trình của du lịch qua radio tuần này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Một lần nữa xin chúc quý thính giả một ngày thật nhiều niềm vui. Còn bây giờ, Cúc Vy xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình

0: kỹ năng sống cho trẻ, một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
1: Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Chúc quý thính giả ngày cuối tuần đầy ý nghĩa. Mùa hè, khoảng thời gian vốn dĩ phải ngập tràn tiếng cười là những ngày dài trẻ thơ được tự do chạy nhảy, tạm gác lại sách đèn sau một năm học căng thẳng. Thế nhưng đằng sau cánh cửa của không ít gia đình, mùa hè lại đang trở thành một học kỳ thứ ba ngột ngạt. Áp lực từ kỳ vọng của cha mẹ, những lịch học thêm dày đặc chuẩn bị cho năm học mới vô tình biến khoảng thời gian nghỉ ngơi này thành một cuộc đua không hồi kết. Hệ quả là thay vì năng động, nhiều đứa trẻ lại rơi vào trạng thái kiệt quệ về tinh thần, thậm chí là trầm cảm. Nhận biết sớm để phòng tránh căn bệnh thầm lặng này chưa bao giờ là bài toán hết thời sự đối với các bậc phụ huynh.
0: Dạo một vòng qua các lớp học thêm, các trung tâm kỹ năng vào những ngày tháng 7 này, không khó để bắt gặp những gương mặt mệt mỏi của các em học sinh. Đáng lẽ ra đây là lúc các em được ngủ đủ giấc, được vui chơi. Nhưng thực tế áp lực điểm số, áp lực phải thành công, phải vượt trội từ sự kỳ vọng của gia đình vẫn đè nặng lên vai những tâm hồn còn non nớt. Sự căng thẳng kéo dài tích tụ từ học kỳ này sang học kỳ khác không được giải tỏa trong dịp hè chính là ngồi nổ kích hoạt những bất ổn tâm lý nghiêm trọng. Trầm cảm tuổi học đường không còn là lời cảnh báo xa xôi mà đã và đang hiện hữu ngay trong từng ngôi nhà. Tuy nhiên, làm sao để nhận biết một đứa trẻ đang gặp khủng hoảng tâm lý khi các em thường có xu hướng thu mình lại? Những dấu hiệu nào cho thấy con trẻ đang thực sự bất ổn chứ không đơn thuần là sự

0: bướng bỉnh tuổi dậy thì. Để có cái nhìn y khoa chuẩn xác về nguyên nhân, biểu hiện cũng như hướng điều trị căn bệnh này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Phạm Văn Đông, trưởng khoa tâm lý và vật lý trị liệu Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe những phân tích và chia sẻ chuyên sâu từ bác sĩ.
1: Trước tiên, rất cảm ơn bác sĩ Đông đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa bác sĩ, nhiều bậc phụ huynh thường nghĩ rằng mùa hè là lúc con được nghỉ ngơi nên không thể có áp lực. Vậy dưới góc độ chuyên môn thì những nguyên nhân hay áp lực vô hình nào từ gia đình và học đường có thể tích tụ và đẩy một đứa trẻ vào trạng thái trầm cảm?
2: Trầm cảm cho em là bắt nguồn từ nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Thì có thể là do nhất là cái áp lực học tập gây cho bé lúc nào cũng tình trạng căng thẳng. Nguyên nhân thứ hai thường gặp là bạo lực học đường, thì những trẻ này nó dễ che giấu, sợ sệt, lâu dần cũng sống khép kín dẫn đến cái trầm cảm. Nguyên nhân thứ ba thường gặp là cái ảnh hưởng đến từ cái hạnh phúc gia đình, cha mẹ cãi vã hay là ông bà cãi vã, thường hay la mắng trẻ. Cái thứ nguyên nhân tiếp theo là thay đổi cái môi trường, thay đổi trường học, thay đổi nhà, làm cho cái mối quan hệ xã hội bị xáo trộn lên, bé nó cũng khó có hòa nhập. Cuối cùng là cái yếu tố di truyền. Di truyền nghĩa là những người mà trong gia đình mà có người mà bị trầm cảm thì cái tỷ lệ những trẻ này nó có nguy cơ mắc cái bệnh trầm cảm gấp 3 lần so với những trẻ bình thường.
1: Trẻ nhỏ hay ở tuổi dậy thì thường có những thay đổi về tâm sinh lý khiến cha mẹ dễ nhầm lẫn là sự bướng bỉnh thông thường. Vậy đâu là những dấu hiệu cảnh báo khác biệt và rõ ràng nhất để phụ huynh nhận biết con em mình đang thực sự bị trầm cảm chứ không đơn thuần là thay đổi tính cách tuổi mới lớn, thưa bác sĩ?
2: Dấu hiệu của trẻ trầm cảm là biểu hiện cũng rất là khác nhau, đa dạng, nhưng mà chủ yếu tập trung vào cái vấn đề giảm năng lượng của bé hay là có loạn lo âu, có loạn giấc ngủ. Cụ thể như là bé nó hay mất tập trung, hay quên, bé cảm giác lúc nào cũng mệt mỏi, sức học giảm sút, sống khép kín, không có muốn đi chơi với bạn bè, có kiểm soát được hành vi, thường hay nóng giận vô cớ, cáo gắt, la khóc. Biểu hiện tiếp theo là bé thường hay mặc cảm, tội lỗi, hạ thấp cái giá trị bản thân, cảm giác người mình vô dụng, nghĩ đến tiêu cực nhiều, nên thường hay dẫn đến những cái hành vi mà tự tử, kèm theo đau đầu hoặc là đau cơ một cách là không có nguyên nhân.
1: Khi đã xác định trẻ bị trầm cảm do áp lực thì phác đồ điều trị tại khoa hiện nay được triển khai như thế nào ạ?
2: Vấn đề trầm cảm điều trị trẻ em cũng giống như người lớn, nhưng mà có cái khác biệt hơn là trẻ em là nó dễ bị tác động ở tố môi trường với gia đình mình xung quanh, nên mà cái quan trọng là cái phụ huynh mình phải hiểu rõ, nên cùng các nhà chuyên môn hoặc là các nhà tâm lý cùng nhau mà điều trị bé. Cái trầm cảm này thì có thể điều trị được dứt điểm, nhưng mà phải có thời gian, phải có một liệu trình dài. Nếu mà mình thấy ổn hoặc là bỏ trị giữa chừng thì có khả năng tái phát rất là cao.
1: Xin cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ thông tin cùng chương trình. Thưa quý vị, như bác sĩ Phạm Văn Đông vừa chia sẻ thì sự đồng hành của gia đình chính là chìa khóa vàng để mở chiếc khóa lòng áp lực đang giam cầm tâm trí ở trẻ. Mùa hè đang là cơ hội tốt để cha mẹ chữa lành và kéo con lại gần hơn, chứ không phải là lúc chất thêm gánh nặng lên vai các em. Thay vì ép con vào những khuôn khổ hoàn hảo thì một mùa hè đúng nghĩa với những trải nghiệm thực tế sẽ là liều vaccine tự nhiên mạnh mẽ nhất giúp trẻ phòng tránh trầm cảm.
3: Lắng nghe để thấu hiểu, yêu thương thay vì kỳ vọng quá sức, đó là thông điệp mà phóng sự Trầm cảm do áp lực ở trẻ, nhận biết để phòng tránh muốn gửi gắm đến các bậc làm cha làm mẹ. Hãy trả lại cho trẻ những ngày hè đúng nghĩa để mỗi bước chân đến trường hay ở nhà của các em đều ngập tràn niềm vui và sự an yên. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người thường thắc mắc vì sao quần áo sau khi giặt máy vẫn bám bẩn, loang lổ vết ố hay thậm chí có mùi ẩm mốc khó chịu. Thực tế, thủ phạm không nằm ở chiếc máy giặt mà đến từ chính những thói quen tai hại hàng ngày của chúng ta. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến khi giặt máy khiến quần áo giặt máy có mùi hôi. Nhồi nhét đồ quá tải. Cho khối lượng quần áo vượt quá dung tích quy định sẽ làm giảm không gian chuyển động của giải trong nước. Hiện tượng này khiến luồng nước và chất tẩy rửa không thể lưu thông đồng đều, dẫn đến cặn bẩn bị giữ lại và hình thành vết ố. Người dùng nên xếp đồ vào lồng giặt ở trạng thái tơi xốp, chỉ lắp đầy khoảng 70-80% dung tích lồng giặt để đảm bảo vẫn còn khoảng trống cho giải được đảo đều.
0: Chọn sai chu trình và nhiệt độ. Mỗi chế độ giặt được thiết lập mức độ khuấy trộn, thời gian và tốc độ vắt khác nhau. Chế độ nhẹ hoặc nhanh không đủ áp lực làm sạch trang phục thể thao nhiều mồ hôi hoặc bám bùn đất. Ngược lại, chế độ mạnh dễ làm hỏng kết cấu các loại giải mỏng. Với nhiệt độ nước lạnh phù hợp cho việc giặt hàng ngày, Nước nóng có hiệu quả cao hơn khi làm sáng giải trắng và khử mùi đối với các vật dụng dày như là

0: khăn tắm. Sử dụng sai liều lượng chất tẩy rửa. Dùng quá ít bột giặt sẽ không đủ sức làm sạch dầu mỡ và bụi bẩn. Còn dùng quá nhiều sẽ tạo ra lượng bọt dư thừa. Lớp bọt này bám ngược lại vào sợi vải, giữ lại cặn bẩn thay vì xả trôi. Người dùng cần tuân thủ định lượng của nhà sản xuất.
1: Bỏ qua bước xử lý vết bẩn, máy giặt không thể tự động loại bỏ các mảng bám đã khô cứng. Nếu không xử lý trước, nhiệt độ cao trong máy sấy sẽ làm vết bẩn bám vĩnh viễn vào sợi vải. Vải dịch máu cần ngâm trong nước lạnh trước khi dùng chất tẩy. Với vết dầu mỡ cần xử lý trực tiếp bằng dung dịch chuyên dụng và giặt lại bằng nước ấm. Không vệ sinh máy giặt định kỳ. Sau một thời gian cặn bột giặt, nước xả giải, dầu thừa từ cơ thể và khoáng chất sẽ tích tụ bên trong lòng giặt, tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển và gây mùi hôi ngược lại lên đồ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, ít ai biết rằng phía sau lớp bì heo quay giòn rụm, đạt chuẩn lại là sự kết hợp thú vị giữa khoa học và kỹ thuật nhiệt. Theo đầu bếp Vũ Nhất Thông, trung tâm Eric Cooking Class, thành phố Hồ Chí Minh, kỹ thuật chăm kim và phết giấm khi làm heo quay không chỉ là kinh nghiệm dân gian mà dựa trên nguyên lý khoa học giúp thay đổi cấu trúc da. Lớp bì heo chứa nhiều collagen và lượng nước chiếm 60-70%. Nước là yếu tố cản trở độ giòn, cần được loại bỏ trong quá trình gia nhiệt. Đầu bếp Thông chỉ ra tác dụng của hai kỹ thuật này như sau. Phết giấm làm lỏng cấu trúc. Acid acetic trong giấm trắng khi tiếp xúc với bì sẽ phá vỡ các liên kết của sợi collagen, làm lỏng lẻo cấu trúc bề mặt. Giấm cũng có tác dụng hút ẩm, giúp làm khô mặt bì trước khi quay. Nếu thiếu bước này, bề mặt bì giữ lại độ ẩm cao, làm giảm phản ứng tạo màu và khiến bì bị dai. Chăm kim tạo đường thoát hơi. Khi nhiệt độ lò nướng đạt 220-250 độ C, lượng nước bên trong lớp bì sôi và sinh ra áp suất lớn. Những lỗ chăm kim hoạt động như đường thoát hơi. Quá trình thoát hơi nhanh giúp làm giãn nở các lớp collagen đã được giấm làm yếu từ trước, tạo ra cấu trúc rỗng xốp. Nếu không chăm kim, hơi nước bị giữ lại khiến lớp da bị mềm hoặc phồng rộp không đều.
1: Trình tự thực hiện. Đầu bếp cho biết người nấu bắt buộc phải chăm kim trước, sau đó mới phết giấm. Lỗ kim giúp giấm thẩm thấu sâu vào cấu trúc bì. Nếu làm ngược lại, giấm làm bề mặt mềm nhũn, gây khó chăm kim và bích các lỗ thoát khí. Sau khi hoàn tất hai bước trên, miếng thịt cần được để không đậy nắp trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm. Môi trường nhiệt độ thấp và độ ẩm thấp giúp cho trút cạn nước trên bề mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho phản ứng giòn quá. Quá trình nướng chia làm hai giai đoạn, đầu tiên là sấy khô ở 160-180 độ C trong 30-40 phút để làm bay hơi nước. Giai đoạn 2 là nổ bì ở 220-250 độ C trong 20-30 phút để tạo độ giòn và màu sắc. Chuyên trang Thưởng thức cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
2: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
3: Hạnh phúc lớn nhất của đời người không phải là sống thật lâu, mà là đến những năm tháng cuối đời, khi mái tóc đã bạc trắng, đôi chân không còn đủ vững để bước nhanh, thì vẫn còn có một bàn tay nắm lấy tay mình. Một lần ngồi trong bệnh viện chăm sóc mẹ, anh vô tình chứng kiến một hình ảnh mà có lẽ cả đời này sẽ không quên. Ở chiếc giường bên cạnh là một cụ bà đã gần 90 tuổi. Một lúc sau chồng của bà bước vào, ông cũng đã rất già, lưng còng xuống theo năm tháng, bước chân chậm chạp, bàn tay run run vì tuổi tác. Trên tay ông có một chiếc túi vải cũ đã sờn màu, không có quà, không có quà đắt tiền, cũng chẳng có thứ gì khiến người khác phải trầm trồ. Ông lặng lẽ lấy từ trong túi ra một lọ táo đã gọt và nạo sẵn. Vài miếng gà luộc được xé thật nhỏ. Cẩn thận đến mức anh nhìn thấy cũng hiểu là ông sợ bà nhai khó. Chỉ là những món ăn rất bình thường, như để chuẩn bị được chúng, có lẽ ông đã dành cả buổi sáng với tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương của mình. Ông không nói nhiều, bà cũng chẳng nói nhiều. Giữa hai con người đã cùng nhau đi gần hơn.

hết một đời người. Dường như lời nói không còn quá cần thiết nữa. Ông chỉ lặng lẽ kéo chiếc ghế lại gần, rồi nắm lấy bàn tay nhăn nhẻo của bà. Nắm rất nhẹ, nhưng cũng rất chặt. Như thế chỉ cần buông ra một chút thôi, là ông sẽ đánh mất người đã cùng mình đi qua gần cả cuộc đời. Khoảnh khắc ấy khiến anh bỗng nghĩ rất nhiều. Khi còn trẻ, chúng ta thường yêu bằng những lời hứa lớn lao, bằng những bó quà, những món quà, những chuyến đi, những bức ảnh đẹp và những lời yêu ngọt ngào. Nhưng thời gian rồi sẽ lấy đi gần như tất cả điều đó. Sắc đẹp sẽ không còn, tiền bạc cũng có thể mất, sức khỏe sẽ yếu dần, ký ức rồi cũng có lúc nhạt phai. Điều còn lại sau cùng không phải là những lời từng nói, mà là một cách người ta kiên nhẫn ở bên cạnh người kia khi cuộc đời chẳng còn điều gì để phô bày. Có lẽ tình yêu đẹp nhất không nằm ở những ngày tuổi trẻ đầy nồng nhiệt. Chúng ta vẫn thường nghĩ tình yêu cần những điều thật lớn lao, nhưng sau cùng điều khiến một cuộc hôn nhân bền vững là chỉ là vô số những điều rất nhỏ được lặp đi lặp lại suốt hàng chục năm. Là những người kia thích ăn gì, lại biết họ uống thuốc vào lúc nào, là kéo mền khi họ ngủ, là đi chậm hơn vì người kia không còn bước nhanh được nữa, là nắm tay họ ngay cả khi đôi tay ấy đã đầy những nếp nhăn của thời gian. Rồi đến một ngày, ai trong chúng ta cũng sẽ già, sẽ có lúc phải nhờ đến người khác giúp mình cài lại một chiếc cúc áo, mở một lọ thuốc hay dìu qua một bậc thềm. Đến khi ấy mới hiểu, điều quý giá nhất trong cuộc đời không phải là mình đã sở hữu bao nhiêu, mà là sau tất cả những biến cố vẫn còn một người gọi tên mình bằng sự dịu dàng như những ngày đầu tiên. Bởi tình yêu đích thực không phải là yêu nhau khi cả hai còn trẻ, còn khỏe, còn đẹp, mà là sau khi thời gian đã lấy đi gần như mọi thứ, hai người vẫn chọn nắm tay nhau để đi hết đoạn đường còn lại.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 8:30 trên sóng Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát Đến bên mưa với giọng hát của ca sĩ Đông Nhi.

0: hãy để mọi người biết đến bạn qua Nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Cần Thơ, công ty điều hành đường ống Tây Nam SVKPOC thuộc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam vừa tổ chức lễ chào mừng đạt cột mốc 1,5 triệu giờ làm việc an toàn của dự án đường ống dẫn khí lô B Ô Môn. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và người lao động trong việc tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong suốt quá trình thi công dự án năng lượng trọng điểm quốc gia. Dự án đường ống dẫn khí lô B Ô Môn là một hợp phần quan trọng trong chuỗi dự án khí điện lô B, gồm phát triển mỏ khí lô B, hệ thống đường ống dẫn khí và các nhà máy điện khí Ô Môn 1, 2, 3, 4 với tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ đô la Mỹ do Petro Việt Nam triển khai. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ cung cấp từ 5 đến 6 tỷ mét khối khí mỗi năm cho trung tâm điện lực Ô Môn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.
2: Riêng dự án đường ống dẫn khí lô B Ô Môn do SVKPOC điều hành có tổng mức đầu tư khoảng 1,27 tỷ đô la Mỹ. Hệ thống đường ống có chiều dài hơn 431 km, gồm khoảng 329 km tuyến ống ngoài khơi và 102 km tuyến ống trên bờ. Trong đó, tuyến ống trên bờ đi qua tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ. Đến nay, công tác triển khai tuyến ống trên bờ tại thành phố Cần Thơ và các trạm phân phối khí đang được thực hiện theo đúng tiến độ của toàn chuỗi dự án. Theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành toàn bộ hệ thống đường ống sẵn sàng đón dòng khí đầu tiên vào quý 3 năm 2027. Đại diên lãnh đạo SVKPOC cho biết, việc đạt cột mốc 1,5 triệu giờ làm việc an toàn là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát cùng sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương và các bên tham gia dự án. Đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm sự nỗ lực vượt khó của liên danh tổng thầu BTSC Lilama 18 cùng toàn thể cán bộ kỹ sư công nhân đang làm việc trên công trường. Trước giai đoạn thi công cao điểm sắp tới, đại diện SVKPOC đề nghị các đơn vị thi công tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh lao động, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, bảo đảm môi trường làm việc an toàn trên toàn công trường để dự án được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.
0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
3: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
3: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
1: Một thông tin đáng chú ý khác ở Cần Thơ, thưa quý vị, là đô thị trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ tập trung nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ, logistics, giáo dục và y tế. Hợp tác giữa

0: Ngân hàng MB và Cục Thuế giúp bổ sung các giải pháp số để doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế nhanh, minh bạch và an toàn hơn. Tại lễ ký kết, lãnh đạo MB nhấn mạnh thông điệp lấy người nộp thuế làm trung tâm, lấy chuyển đổi số làm nền tảng. Theo định hướng này, ngân hàng không chỉ tham gia ở khâu thu nộp ngân sách, mà còn đồng hành từ quá trình thành lập doanh nghiệp, quản lý dòng tiền, kê khai, nộp thuế, đến tiếp cận các sản phẩm tín dụng dựa trên lịch sử tuân thủ thuế minh bạch. Đặc thù của Cần Thơ là sự hiện diện đồng thời của nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, từ doanh nghiệp bài bản đến hộ gia đình, cửa hàng nhỏ và điểm bán theo mùa vụ. Trong điều kiện đó, các giải pháp số chỉ phát huy hiệu quả khi đủ đơn giản để người dùng phổ thông tiếp cận, nhưng cũng đủ chuẩn để phục vụ yêu cầu quản lý thuế. Đây chính là khoảng trống mà hợp tác MB Cục Thuế hướng tới.
1: Đại diện Cục Thuế, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế đánh giá cao vai trò đồng hành của các ngân hàng thương mại trong hiện đại hóa quản lý thuế. Cục Thuế kỳ vọng MB tiếp tục là đối tác tin cậy cùng hoàn thiện các giải pháp kết nối, trao đổi dữ liệu để hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ ngân sách theo thời gian thực. Bối cảnh chuyển đổi số trong quản lý thuế đang diễn ra nhanh hơn, Nghị định 68/2026 có hiệu lực từ tháng 3/2026, đặt ra bước chuyển mới giới hộ cá nhân kinh doanh hướng tới minh bạch dòng tiền, xuất hóa đơn điện tử và kê khai thuế theo doanh thu phát sinh. Cùng với đó, luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành từ ngày 1/7/2026 tạo yêu cầu thay đổi trong quản lý nhà nước về thuế, đồng thời mở cơ hội để doanh nghiệp hộ kinh doanh nâng cao năng lực tuân thủ. Với cách tiếp cận lấy người nộp thuế làm trung tâm, hợp tác MB, Cục Thuế cho thấy chuyển đổi số thuế cần đi cùng trải nghiệm sử dụng thuận tiện. Từ doanh nghiệp mới thành lập đến hộ kinh doanh lâu năm, mục tiêu cuối cùng là để người dân doanh nghiệp tại Cần Thơ buôn bán an tâm hơn, quản trị minh bạch hơn và có thêm động lực mở rộng kinh doanh trên nền tảng tuân thủ.
0: MB được thành lập vào năm 1994, hiện phục vụ khoảng 38 triệu khách hàng, có app MB Bank, BIS, MB Bank và mạng lưới hơn 300 chi nhánh, phòng giao dịch. Đây là nền tảng để ngân hàng phối hợp cùng ngành thuế đưa các giải pháp tài chính, thuế số đến gần hơn với đời sống kinh doanh tại địa phương.

máy ép hoặc sử dụng nước ép tươi được bán sẵn ở các cửa hàng. Thức uống giải khát. Trong mùa hè, việc tiêu thụ đủ lượng nước là điều rất quan trọng để duy trì sức khỏe của con trẻ. Tuy nhiên, không phải lúc nào trẻ cũng muốn uống nước lượng lớn. Vì vậy, việc biết cách kết hợp các loại thức uống giải khát là điều cần thiết. Nước chanh, nước dừa, nước cam là những loại nước giàu vitamin và rất tốt cho sức khỏe của trẻ trong mùa hè. Ngoài ra, phụ huynh có thể thay đổi khẩu vị bằng cách cho trẻ uống sữa chua, trà xanh, sinh tố trái cây, v.v. Điều này sẽ giúp trẻ không bị nhàm chán khi uống nước.

0: và vẫn đảm bảo được lượng nước cần thiết cho cơ thể. Tránh các thực phẩm nóng cay. Trong mùa hè, thời tiết rất oi bức và nóng, việc ăn uống các thực phẩm nóng và cay đều không nên. Những loại thực phẩm này sẽ làm tăng nhiệt độ trong cơ thể và gây khó chịu cho trẻ nhỏ. Ngoài ra, các loại thức ăn nóng, cay cũng có thể làm tổn thương đến sức khỏe của trẻ. Vì vậy, phụ huynh cần kiểm soát việc cho trẻ nhỏ ăn những thức ăn nóng hoặc cay này nhé. Phần tiếp theo của chủ đề này sẽ được phát sóng vào chương trình ngày mai 13 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bậc phụ huynh đón nghe. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh...

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự chiều Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay chuyển đến quý thính giả những nội dung chính sau đây. Sau một năm 6 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Trung ương đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị.
1: Ý tưởng quy hoạch chung lấn biển Trần Đề đã được Thành ủy Cần Thơ thống nhất chủ trương và giao các cơ quan liên quan phối hợp nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện. Để đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn đầu tư công, các ban quản lý dự án và trung tâm dịch vụ tổng hợp xã phường đã tăng cường kiểm tra đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn.
0: Sáng nay mưa lớn kèm dông lốc đã gây thiệt hại về nhà ở và một số công trình tại thành phố Cần Thơ.
1: Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu khẩn trương tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải.
0: Trong phần tin thế giới, cháy rừng lan rộng tại châu Âu, nông nghiệp Ấn Độ lao đao vì gió mùa yếu và xung đột Trung Đông.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, sau 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện, Nghị quyết số 57 của Trung ương đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ yếu để đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, hiệu lực quản trị và năng lực tự chủ quốc gia.
1: Theo đó, chuyển đổi số quốc gia đạt nhiều kết quả tích cực, hạ tầng số tiếp tục được đầu tư, các nền tảng số dùng chung bước đầu phát huy hiệu quả. Cổng dịch vụ công quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNEID tiếp tục được hoàn thiện, kết nối, khai thác hiệu quả, góp phần cắt giảm thủ tục hành chính,

0: điều kiện kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong một số lĩnh vực đã tạo ra hiệu quả kinh tế xã hội cụ thể.
1: Trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, một số doanh nghiệp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Nhiều địa phương đã chủ động ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo vào sản xuất kinh doanh, quản lý, phát triển du lịch, xây dựng chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc, qua đó hình thành nhiều mô hình cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nghị quyết số 57 của Trung ương vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế, điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nhân lực, dữ liệu, an ninh mạng, an toàn thông tin và giải ngân vốn. Khâu yếu nhất hiện nay là tổ chức thực hiện. Trong cùng điều kiện, nơi nào tổ chức thực hiện quyết liệt, người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo thì tạo được sản phẩm, kết quả cụ thể. Nơi nào triển khai còn hình thức, chậm trễ, người đứng đầu chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo kỷ luật thực thi thì chuyển biến hạn chế.
0: Để khắc phục những hạn chế nêu trên, tạo chuyển biến rõ rệt từ chủ trương sang kết quả thực tế, Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, bộ ngành địa phương, cơ quan đơn vị quán triệt sâu sắc các định hướng lớn của Bộ Chính trị, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, thực chất các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Trong đó, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải xác định việc thực hiện nghị quyết số 57 là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên, không coi đây là nhiệm vụ riêng của cơ quan chuyên môn. Việc triển khai phải đồng bộ, quyết liệt trong toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia. Kết quả thực hiện không chỉ dừng ở việc văn bản được ban hành, kế hoạch được xây dựng, tổ chức các hội nghị hoặc thành lập bộ máy, mà phải thể hiện bằng công nghệ được làm chủ, dữ liệu được kết nối, thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hóa, năng suất được nâng cao, doanh nghiệp phát triển, lợi ích mang lại cho người dân, xã hội và mức đóng góp vào tăng trưởng.
1: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp và toàn xã hội, phát triển kinh tế số, kinh tế dữ liệu gắn với đổi mới phương thức quản trị và nâng cao năng suất lao động. Cần bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, dùng chung, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có kỹ năng số và văn hóa làm việc trên môi trường số.
0: Tập trung nguồn lực làm chủ và phát triển các công nghệ chiến lược thành sản phẩm cụ thể. Phải xác định rõ mục tiêu theo các mốc 1 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm về công nghệ được làm chủ. Sản phẩm hình thành, khả năng xuất khẩu và đóng góp cho tăng trưởng quốc phòng an ninh, năng lực tự chủ quốc gia. Các địa phương phải chủ động tổ chức thực hiện sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật và theo thẩm quyền phân cấp phân quyền, căn cứ điều kiện thực tiễn, lợi thế so sánh và nhu cầu phát triển để lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, đã tránh dàn trải.
1: Đồng thời phải đặc biệt coi trọng chuẩn bị nguồn nhân lực trong nước. Ngay từ năm học 2026-2027, ngành giáo dục đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải rà soát chương trình đào tạo, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số, năng lực đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, không riêng của ngành giáo dục và đào tạo.
0: Người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nghị quyết số 57 thuộc phạm vi phụ trách. Kết quả thực hiện nghị quyết số 57 phải được xác định là tiêu chí quan trọng trong đánh giá cán bộ, tập thể và người đứng đầu. Biểu dương khen thưởng nhân rộng các tổ chức cá nhân thực hiện tốt, có sản phẩm, kết quả cụ thể, đồng thời nhắc nhở, kiểm điểm, xử lý phù hợp các trường hợp triển khai hình thức, chậm trễ, né tránh trách nhiệm, khuyến khích, bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin quan trọng khác trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, ý tưởng quy hoạch chung lấn biển Trần Đề đã được Thành ủy Cần Thơ thống nhất chủ trương và giao các cơ quan liên quan phối hợp nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Theo đề xuất, tổ hợp dự án với trái tim là dự án lấn biển với tổng mức đầu tư khoảng 390.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 120 tháng kể từ khi được giao khu vực biển.
1: Cụ thể, tổ hợp dự án thép gồm nhà máy thép Thanh Dây, thép tấm và thép cuộn cán đóng. Tổng công suất dự kiến khoảng 15 triệu tấn một năm, triển khai theo nhiều giai đoạn từ 36 đến 60 tháng. Cơ đến là dự án nhà máy đóng tàu trọng tải trên 70.000 DWT, nhà máy sản xuất thiết bị điện gió, dự án cánh đồng mía cơ giới hóa hơn 51.800 hectare gắn với nhà máy đường công suất 1 triệu tấn một năm. Đáng chú ý là dự án cảng biển nước sâu được thiết kế tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 DWT, định hướng trở thành trung tâm logistic chiến lược kết nối chuỗi cung ứng quốc tế, phục vụ xuất nhập khẩu cho khu kinh tế Trần Đề và vùng lân cận.
0: Song song đó là dự án điện gió ngoài khơi quy mô khoảng 10.000 MW được thực hiện trên diện tích dự kiến 1.900 km2, vừa cung cấp điện cho tổ hợp

dự án vừa bổ sung nguồn cho lưới điện quốc gia. Theo nhà đầu tư, nếu được triển khai, tổ hợp dự án sẽ trở thành động lực phát triển mới cho thành phố Cần Thơ và toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tính toán của doanh nghiệp cũng cho biết, khi đi vào hoạt động ổn định, dự án có thể đóng góp khoảng 20.000 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách và tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động địa phương. Từ ngày 10 tháng 7 vừa qua,

0: ung, văn hóa giáo dục y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, môi trường và cảnh quan nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công, tiếp cận pháp luật và an ninh quốc phòng.
1: Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố giao Văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố làm đầu mối, tham mưu Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố tổ chức triển khai thực hiện.
0: Nhằm cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cơ quan chức năng thành phố phối hợp phường Mỹ Xuyên tiến hành lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch phân khu, khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Phú Mỹ.
1: Dự án có tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.500 ha tọa lạc tại phường Mỹ Xuyên, xã Mỹ Hương và xã An Ninh. Định hướng của Phú Mỹ là hình thành một phức hợp khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ đa ngành, trong đó ưu tiên thu hút các loại hình công nghiệp sạch, công nghệ cao với các ngành nghề như sản xuất là và lắp ráp ô tô, thiết bị điện tử, cơ khí chế tạo máy, hóa chất, dược phẩm, các kho bãi logistics gắn liền với kinh tế biển. Tại hội nghị, người dân đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến phạm vi quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất và những nội dung có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, quyền lợi người dân.
0: Các ý kiến kiến nghị đã được đại diện Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cùng lãnh đạo phường tiếp thu giải đáp và tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định. Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tiền lương Quốc gia về phương án điều chỉnh lương tối thiểu năm 2027 mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất hai phương án tăng lương tối thiểu. Phương án thứ nhất là tăng bình quân 9,8%, tương đương 360.000 đến 520.000 đồng một người một tháng. Phương án thứ hai là tăng bình quân 8,5%, tương đương 315.000 đến 450.000 đồng một người một tháng. Đề xuất tăng lương tối thiểu năm 2027 nhận được sự đồng tình của người lao động và nhiều doanh nghiệp, song các bên đều cho rằng việc điều chỉnh lương tối thiểu cần hài hòa lợi ích, phù hợp khả năng chi trả và đi đôi với kiểm soát giá cả.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề xuất thời điểm áp dụng mức lương tối thiểu mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Hiện mức lương tối thiểu dao động từ 3.450.000 đến 4.960.000 đồng một tháng. Nếu phương án tăng 9,8% được thông qua, mức lương tối thiểu vùng 1 sẽ vượt 5.400.000 đồng một tháng. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đề xuất trên được xây dựng trên cơ sở khảo sát gần 2.000 người lao động tại 196 doanh nghiệp ở 7 tỉnh thành phố. Kết quả khảo sát cho thấy đời sống của nhiều người lao động vẫn còn khó khăn. Có 54,3% số người được hỏi cho biết thu nhập chỉ đủ trang trải các chi tiêu cơ bản của gia đình. 20,6% cho biết thu nhập không đủ sống, phải làm thêm để bù đắp các khoản chi. 26,8% phải vay mượn tiền hàng tháng để duy trì cuộc sống.
0: Áp lực tài chính không chỉ đến từ chi phí sinh hoạt mà còn từ các khoản chi cho giáo dục, y tế và nhà ở. Thu nhập thấp cũng ảnh hưởng đến những quyết định quan trọng trong cuộc sống của người lao động. Hơn một nửa số lao động chưa lập gia đình cho biết tiền lương là yếu tố tác động đến quyết định kết hôn, trong khi gần 73% lao động đã có gia đình cho hay thu nhập hiện tại khiến họ phải trì hoãn kế hoạch sinh thêm con.
1: Tuy nhiên, việc điều chỉnh lương tối thiểu cũng cần đặt trong bối cảnh tình hình hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn đang chịu áp lực về đơn hàng, chi phí nguyên liệu và cạnh tranh quốc tế. Nếu mức tăng quá cao hoặc áp dụng trong thời gian ngắn, chi phí lao động sẽ gia tăng đáng kể, ảnh hưởng đến khả năng tuyển dụng, mở rộng sản xuất, thậm chí buộc doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự. Do đó, giải pháp hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động là lựa chọn mức tăng hợp lý, có lộ trình rõ ràng và dựa trên các chỉ số khách quan như lạm phát, tốc độ tăng năng suất lao động và khả năng phục hồi của nền kinh tế.
0: Theo Cục Thuế, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động hoặc rời khỏi địa chỉ đăng ký nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, dẫn đến hồ sơ tồn động kéo dài. Đáng chú ý đã có trường hợp người dân bị đánh cắp thông tin để đứng tên doanh nghiệp nhưng không hay biết.
1: Trước thực tế này, chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh đang được toàn ngành thuế triển khai đồng bộ nhằm làm sạch dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và đồng hành tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh. Tại thành phố Cần Thơ, qua rà soát, tính đến cuối tháng 3 năm 2026, toàn thành phố có 27.435 hồ sơ cần làm sạch. Trong đó, hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp giải thể là 14.589 hồ sơ. Doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là 12.846 hồ sơ. Thuế thành phố đã quán triệt sâu sát chỉ đạo của Cục Thuế. Xem đây là nhiệm vụ trọng yếu của năm 2026 và ngành thuế thành phố bước đầu đã rà soát, phân loại, chuẩn hóa thông tin cho 8.322 người nộp thuế.
0: Để đảm bảo quyền lợi, Cục Thuế khuyến cáo người nộp thuế chủ động kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và liên hệ ngay với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn thủ tục. Cơ quan thuế cam kết tạo mọi điều kiện hỗ trợ các trường hợp tự nguyện hợp tác khắc phục sai sót khách quan. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân thành phố Cần Thơ đã thành lập mới 39 chi hội nông dân nghề nghiệp, 98 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 49 tổ hợp tác và 14 hợp tác xã. Từ các chi hội tổ hội nông dân nghề nghiệp đã và đang trở thành điểm hẹn của những nông dân cùng ngành nghề để cùng nhau phát triển.
1: Đến nay, thành phố có hơn 20

0: 21.270 hội viên tham gia các mô hình kinh tế tập thể. Qua đó, hội viên được hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, liên kết sản xuất và mở rộng đầu ra cho sản phẩm. Theo ông Phạm Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ thông tin, mô hình chi tổ hội nghề nghiệp là hướng đi phù hợp để đổi mới nội dung phương thức hoạt động của tổ chức hội, gắn sinh hoạt với nhu cầu thực tế của hội viên. Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tập trung hướng dẫn cơ sở xây dựng chi tổ hội theo nguyên tắc 5 tự 5 cùng, đồng thời đẩy mạnh tập huấn, hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, xây dựng chuỗi giá trị và liên kết tiêu thụ nông sản.
1: Khi các mô hình hoạt động thực tế không mang đến những lợi ích thiết thực cho hội viên mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể hướng tới mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp Cần Thơ hiện đại, bền vững. Sau hợp nhất địa giới hành chính, thành phố Cần Thơ có mạng lưới hệ thống giao thông được mở rộng, kết nối đồng bộ từ địa phương đến quốc lộ và cao tốc. Toàn thành phố hiện có trên 6.200 tuyến đường, bao gồm quốc lộ, đường đô thị, đường huyện và giao thông nông thôn, với tổng chiều dài khoảng 12.758 km.
0: Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và phương tiện tham gia giao thông, đồng thời giúp xác định vị trí xã phường mới sau sáp nhập, Sở Xây dựng thành phố đã lắp đặt trên 1.500 biển báo địa danh có kèm km đường cụ thể. Đến nay, tất cả các tuyến đường trong thành phố đã được lắp đặt đầy đủ biển báo địa danh. Riêng các tuyến quốc lộ, ngành chức năng đã phối hợp với cơ đơn vị quản lý là Chi cục Đường bộ 4.5 để lắp đặt biển báo địa danh. Qua đó không chỉ giúp người dân và du khách dễ dàng định hướng, tìm kiếm địa điểm mà còn góp phần tạo mỹ quan, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: 6 tháng đầu năm nay, Sở Xây dựng Cần Thơ giải ngân hơn 364,8 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 34,55% kế hoạch được giao. Trong đó, vốn kéo dài từ năm ngoái giải ngân được 36,51%, kế hoạch vốn năm nay đạt 23,11%. Riêng các nguồn vốn sự nghiệp mới đạt gần 6%, do phần lớn thời gian đầu năm tập trung hoàn tất các thủ tục, chuẩn bị đầu tư nên khối lượng thực hiện chưa nhiều.
0: Theo Sở Xây dựng, tiến độ giải ngân còn chịu ảnh hưởng bởi công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án trọng điểm như đường tỉnh 923, đường vành đai phía Tây và trung tâm văn hóa thể thao Ninh Kiều. Nhiều vị trí đã được bàn giao nhưng chưa liên tục, khiến việc tổ chức thi công đồng bộ gặp khó khăn. Một số dự án cũng đang chờ điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc tổng mức đầu tư để tiếp tục triển khai. Trong 6 tháng cuối năm 2026, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ sẽ tập trung phối hợp với các địa phương tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng để nhanh lựa chọn nhà thầu, tăng tốc thi công các công trình trọng điểm, đồng thời phấn đấu nâng tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực xây dựng và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
1: Quý thính giả thân mến, sau khi hoàn tất việc kiện toàn nhân sự các ban quản lý dự án và trung tâm dịch vụ tổng hợp xã phường theo chỉ đạo của thành phố, các địa phương khẩn trương triển khai các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn đầu tư công được phân bổ, phấn đấu đến đầu tháng 12 sẽ đạt trên 90% kế hoạch. Phóng viên Phương Ánh có ghi nhận sau đây.
0: Tại xã Trường Long, ngay khi được giao vốn, địa phương đã triển khai 3 công trình nâng cấp cầu đường giao thông gắn liền với gia cố bờ sông, nạo vét cống đập để đảm bảo giao thông, tiêu thoát nước, bảo vệ đất nông nghiệp và vườn cây ăn trái trong mùa mưa bão triều cường. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Long, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Xây dựng cái kế hoạch, cái thứ nhất là sẽ duy tu, nâng cấp lại các cái tuyến giao thông, đặc biệt là giao thông nông thôn mà qua cái mùa nước nó có bị ngập và mùa mưa nó bị hư thì có kế hoạch là tu sửa, nâng cấp, xây dựng lại các tuyến giao thông nông thôn vào cái mùa mưa này để đảm bảo cho việc đi lại của bà con người dân.
0: Xã Trường Long, các địa phương cũng đã khẩn trương triển khai các hạng mục công trình dự án đã chuẩn bị từ trước sau khi kiện toàn bộ máy ban quản lý dự án và trung tâm dịch vụ tổng hợp xã phường. Ông Vương Công Khanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cái Răng nói.
3: Gắng cố gắng đầu quý sẽ đấu thầu một số công trình trong cái kế hoạch đầu tư công của năm 2026. Dự kiến ít nhất là 4 công trình sẽ đưa vào kế hoạch đấu thầu.
0: Ông Lê Phước Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
4: Ủy ban Nhân xã cũng phân bổ cho 13 công trình dự án thì đang tiến hành triển khai các cái bước thủ tục thiết kế rồi thẩm định. Hiện nay thì Ủy ban Nhân xã cũng chỉ đạo phòng kinh tế là chủ đầu tư và đang thẩm định để phê duyệt. Thì sau khi mà được phê duyệt cái quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật cũng như là các cái hồ sơ mời thầu thì Ủy ban Nhân xã chỉ đạo phòng chuyên môn là tranh thủ là đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án giải ngân các cái vốn theo quy định.
0: Đến đầu tháng 7, đồng loạt các xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã triển khai các công trình, dự án từ nguồn vốn đầu tư công. Trong đó tập trung các lĩnh vực như nâng cấp hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế, hệ thống loa truyền thanh cơ sở và các công trình.

0: phục vụ dân sinh.
1: Để đẩy nhanh tiến độ, các ban quản lý dự án và trung tâm dịch vụ tổng hợp xã phường đã tăng cường kiểm tra đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để công trình kéo dài chậm tiến độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân trên 90% vốn đầu tư công vào cuối tháng 11 năm nay, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng, tạo động lực cho kinh tế xã hội ở các địa phương. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thông tin nhanh về tình hình thời tiết tại Cần Thơ. Vào sáng nay, mưa lớn kèm dông lốc đã gây thiệt hại về nhà ở và một số công trình tại thành phố Cần Thơ. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, ổn định đời sống người dân.
0: Theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng, đến 12 giờ ngày 12 tháng 7, dông lốc đã ảnh hưởng đến phường Trung Nhất và xã Trung Hưng. Tại phường Trung Nhất, một căn nhà tạm bị sập hoàn toàn, ba căn nhà và nhà kho bị tốc mái, ước thiệt hại khoảng 37 triệu đồng. Tại xã Trung Hưng, hai căn nhà bị tốc mái, một sạp chợ bị hư hỏng và một trụ điện bị gãy đổ. Rất may mưa dông không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng quân sự, công an và các đơn vị liên quan hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời tiếp tục thống kê thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.
1: Ngay sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều ngày 11 tháng 7 tại vùng biển cách Hòn Mây Rút ngoài An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu khẩn trương tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải.
0: Theo công điện yêu cầu, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Xây dựng tỉnh An Giang phối hợp cùng các lực lượng chức năng như Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an và chính quyền địa phương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý hậu quả, rà soát những bất cập trong công tác quản lý nhà nước nếu có, đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân và thường xuyên báo cáo kết quả xử lý. Bộ cũng yêu cầu tổng rà soát công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại khu vực xảy ra tai nạn và các địa bàn có điều kiện tương tự, tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, đặc biệt là các tuyến từ đất liền ra đảo như là Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, Cát Bà và Vịnh Hạ Long.
1: Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, năng lực và điều kiện của người điều khiển phương tiện, quy trình tổ chức đưa đón hành khách, đồng thời rà soát việc đăng ký, đăng kiểm, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tình trạng kỹ thuật của phương tiện trong quá trình khai thác, việc trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh, thiết bị nhận dạng tự động của tàu thuyền, cũng như định biên và danh bạ thuyền viên. Vào sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã chủ trì cuộc họp đánh giá công tác khắc phục hậu quả vụ việc. Cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển Vùng 4.
0: Bên cạnh việc gửi lời chia buồn sâu sắc, chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh phí thiết thực với mức khoảng 90 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong và khoảng 13 triệu đồng cho mỗi du khách sống sót, đồng thời cam kết chi trả toàn bộ chi phí y tế hậu cần liên quan, bằng mọi biện pháp bảo quản, vận chuyển, bàn giao thi thể cho thân nhân của nạn nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục quan tâm trợ giúp tối đa cho những nạn nhân may mắn sống sót. Tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành có liên quan và Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh để tạo điều kiện tối đa và hỗ trợ kinh phí cho thân nhân của họ trong thời gian ở thành phố Hồ Chí Minh để nhận bàn giao thi thể.
1: Ngày 12 tháng 7, tại phường Trị An, thành phố Đồng Nai đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch đợt cao điểm 180 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ toàn dân trên địa bàn. Việc tổ chức khám sức khỏe toàn dân là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị nhằm bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng ngay từ tuyến cơ sở.
0: Thực hiện chương trình từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm 2026, thành phố Đồng Nai sẽ chi hơn 1.348 tỷ đồng phân bổ theo kế hoạch triển khai thực thi khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2026, 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần. Ngay sau lễ ra quân, ngành y tế Đồng Nai phối hợp các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức khám sức khỏe, tư vấn, sàng lọc bệnh và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho hơn 6.000 người dân tại 6 xã phường.
1: Hôm nay, Tổng lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Hành trình đỏ, Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam và Quỹ hỗ trợ từ thiện CB Việt Nam tổ chức chương trình Hiến máu nhân đạo.
0: Hoạt động nhằm chào mừng 74 năm ngày sinh Quốc vương Thái Lan 28 tháng 7 năm 2026, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan 1976-2026, đồng thời hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14 năm 2026. Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong quan hệ giữa hai quốc gia khi Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Những đơn vị máu được hiến tặng không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị, sự đoàn kết và hợp tác bền chặt giữa nhân dân hai nước.

0: Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và người đồng cấp Thái Lan Anutin Chanvirakul cho biết, hai nước đã cam kết tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực sau một loạt cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc 2 ngày của ông Chanvirakul tới Malaysia.
1: Lãnh đạo hai nước cho biết việc ký kết bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc tăng cường quan hệ song phương và cung cấp một khuôn khổ toàn diện để tăng cường hợp tác trong nông nghiệp, an ninh lương thực, nghiên cứu và đổi mới, xây dựng năng lực và phát triển nông nghiệp bền vững vì lợi ích chung của hai nước. Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường nỗ lực quản lý biên giới và hợp tác trong việc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, bao gồm lừa đảo trực tuyến, buôn người, buôn ma túy, buôn bán động vật hoang dã và gỗ trái phép.
0: Bất chấp những cảnh báo liên tục từ giới quan sát tài khoá, chính phủ Mỹ vẫn đang duy trì tốc độ vay nợ đáng báo động. Báo cáo mới nhất từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ CBO cho thấy trong 9 tháng của tài khoá 2026, bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, thâm hụt ngân sách liên bang đã chạm mức gần 1.400 tỷ đô la, vượt qua mức 1.300 tỷ đô la của cùng kỳ tài khoá trước.
1: Hiện tổng nợ quốc gia của Mỹ đã dọt lên con số khổng lồ 39.400 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh áp lực từ chi phí nợ, ngân sách chính phủ Mỹ còn bị kéo căng bởi nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các chương trình an sinh xã hội và y tế do xu hướng dân số Mỹ đang ngày càng già đi.
0: Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing ngày hôm qua đã đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình phục hồi khi khánh thành dây chuyền sản xuất mới dòng máy bay 737 Max tại thành phố Everest, bang Washington của Mỹ.
1: Lãnh đạo Boeing cho biết khoản đầu tư trị giá 1 tỷ đô la Mỹ vào dây chuyền mới mang tên Northline tại Everest là bước đi quan trọng nhằm mở rộng năng lực sản xuất và đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong khi đó, thị trưởng Everest nhận định khoản đầu tư này thể hiện sự tin tưởng vào lực lượng lao động địa phương, ngành sản xuất Mỹ và tương lai của lĩnh vực hàng không vũ trụ tại thành phố.
0: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF mới đây cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo có nguy cơ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã nghiêm trọng tại khu vực này nếu cộng đồng quốc tế chỉ tập trung ứng phó với Ebola mà bỏ qua các nhu cầu y tế cấp bách khác.
1: Giám đốc khu vực Đông và Nam Châu Phi của UNICEF cho biết virus Ebola đang lây lan với tốc độ rất nhanh. Theo ông, sự tập trung quá mức vào dịch Ebola có thể khiến các vấn đề y tế nghiêm trọng khác như dịch tả, bại liệt và chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em bị xem nhẹ. Ông khẳng định việc tăng cường đồng thời các biện pháp ứng phó với Ebola và duy trì các dịch vụ y tế thiết yếu là điều cần thiết để tránh tình trạng nhân đạo trở nên tồi tệ hơn.
0: Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh đã có thêm một tỉnh ở Cộng hòa Dân chủ Congo xác nhận bùng phát dịch Ebola. Cụ thể, một tỉnh ở Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 10 tháng 7 đã xác nhận 7 trường hợp tử vong do chủng Bundibugyo, đồng thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm tại thủ phủ của tỉnh và một số khu vực khác. Ngày hôm qua, bão Bavi đang áp sát khu vực phía bắc vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc, làm bật gốc cây cối và khiến hàng chục ngàn người rơi vào cảnh mất điện.
1: Hầu hết các doanh nghiệp ở Đài Loan đã đóng cửa ngày thứ hai liên tiếp do mưa to và gió lớn. Hơn 14.000 người đã phải sơ tán, hàng trăm chuyến bay bị hủy và hơn 170.000 hộ gia đình bị mất điện. Bão Bavi dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực quanh thành phố Ôn Châu, đô thị gần 10 triệu dân ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, và sẽ gây mưa đặc biệt lớn. Chính quyền Chiết Giang cho biết, tính đến sáng ngày 11 tháng 7, hơn 1,7 triệu người đã phải đi sơ tán.
0: Trong khi đó, nguy cơ cháy rừng đang gia tăng ở nhiều quốc gia châu Âu do ảnh hưởng bởi một đợt nắng nóng nghiêm trọng. Trên bản đồ dự báo nguy cơ cháy rừng trong cuối tuần này của cơ quan khí tượng Đức, các khu vực chuyển sang màu đỏ, cho thấy chỉ số nguy cơ cháy rừng cao nhất đã được mở rộng. Khu vực phía tây nam của Đức sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên, sau đó là phía đông bắc.
1: Các quốc gia Nam Âu bao gồm Tây Ban Nha và Pháp hiện đang phải đối phó với các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Vụ cháy rừng bùng phát ở miền nam Tây Ban Nha từ hôm 9 tháng 7 đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, thiêu rụi khoảng 6.600 hectare, buộc gần 1.500 người phải sơ tán. Hàng trăm lính cứu hỏa và binh sĩ đã được huy động với sự hỗ trợ bởi máy bay để tiến hành dập lửa. Giới chức Tây Ban Nha ngày 11 tháng 7 cũng cho biết, diễn biến thời tiết cải thiện đang tạo điều kiện để lực lượng cứu hỏa lần đầu tiên có thể trực tiếp khống chế đám cháy.
0: Tại Ấn Độ, diện tích gieo sạ vụ hè đã giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái do mùa mưa năm nay đến muộn, làm dấy lên những quan ngại về sản lượng nông nghiệp sụt giảm, đặc biệt là đối với cây lúa. Tình trạng diễn ra vào đúng thời điểm xung đột Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung phân bón và giá nhiên liệu tăng vọt, khiến nông dân gặp nhiều thách thức và cả người tiêu dùng cũng chật vật với giá cả lạm phát.
1: Tại Mumbai, người dân cho biết chi phí mua thực phẩm hàng ngày đã tăng đáng kể trong những tuần gần đây. Thời tiết khô hạn và tình trạng mất mùa đã làm gián đoạn nguồn cung rau quả, trong khi giá nhiên liệu tăng cao, kéo theo chi phí vận chuyển và phân phối tăng, gây áp lực lên toàn bộ chuỗi cung ứng. Các khu vực nông thôn, nơi thu nhập phụ thuộc chặt chẽ vào sản xuất nông nghiệp, đang phải gánh chịu áp lực nặng nề hơn so với khu vực thành thị. Nông nghiệp đóng góp khoảng 18% vào GDP của Ấn Độ và tạo việc

0: làm cho gần 43% dân số. Bất kỳ sự sụt giảm nào về thu nhập từ nông nghiệp đều có thể tác động trực tiếp đến tiêu dùng nội địa và tăng trưởng kinh tế tổng thể. Cơ quan khí tượng dự báo lượng mưa trong mùa này sẽ thấp hơn mức trung bình, phủ bóng đen lên cuộc sống của hàng triệu nông dân.
1: Để giảm thiểu rủi ro do mùa mưa yếu, chính phủ đã chuẩn bị các kế hoạch ứng phó cho hơn 300 huyện có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, nông dân có thể phải đối mặt với chi phí đầu vào ngày càng tăng nếu lượng mưa tiếp tục ở mức thấp hơn bình thường. Các trang trại có thể phải phụ thuộc nhiều hơn vào máy bơm chạy bằng dầu diesel để tưới tiêu, trong khi giá dầu diesel đã tăng cao do khủng hoảng tại Trung Đông.
0: Một mối lo ngại lớn khác là nguồn cung và giá cả phân bón, vốn chịu ảnh hưởng bởi sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Mặc dù chính phủ khẳng định lượng phân bón dự trữ vẫn đủ đáp ứng nhu cầu, một số nông dân cho biết nguồn cung đang bị hạn chế và phân phối theo định mức. Theo Bộ Nông nghiệp, diện tích gieo trồng vụ hè đã giảm gần 23% so với năm ngoái.
1: Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA mới đây đã tiến hành thử nghiệm nguyên mẫu tên lửa tái sử dụng RVX tại tỉnh Akita, miền đông bắc nước này. Sự kiện đánh dấu bước tiến trong nỗ lực phát triển công nghệ giúp giảm chi phí cho các hoạt động phóng vệ tinh trong tương lai.
0: Trong cuộc thử nghiệm tại cơ sở của JAXA ở thành phố Noshiro, tên lửa RVX đã cất cánh và đạt độ cao tối đa khoảng 11 mét, di chuyển theo phương ngang khoảng 16 mét và đáp xuống thành công sau chuyến bay kéo dài khoảng 40 giây. JAXA cho biết kết quả thu được từ thử nghiệm lần này sẽ được sử dụng để phục vụ thiết kế phương tiện phóng tái sử dụng Callisto, dự án do Nhật Bản hợp tác phát triển cùng Pháp và Đức.
1: Theo JAXA, RVX có chiều dài khoảng 7,3 mét, đường kính khoảng 1,8 mét và được trang bị 4 chân hạ cánh. Công nghệ tên lửa tái sử dụng được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể chi phí phóng và tăng tần suất đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Liên minh viễn thông quốc tế ITU xác nhận dự án phòng thí nghiệm AI vì lợi ích cộng đồng được ra mắt tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về AI vì lợi ích cộng đồng ở Geneva, Thụy Sĩ là một sáng kiến toàn cầu nhằm giúp các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi xây dựng các kỹ năng cơ sở hạ tầng và nền tảng chính sách mà trí tuệ nhân tạo yêu cầu. Sáng kiến mới được xây dựng dựa trên phương pháp mà Liên minh Viễn thông Quốc tế đã thử nghiệm thông qua chương trình AI for Gutenberg và được thực hiện các dự án thí điểm tại nhiều quốc gia. Dự án AI Lab được thiết kế quanh 3 trụ cột liên kết nhằm hỗ trợ các quốc gia ở mọi giai đoạn trong hành trình ứng dụng AI của họ. Trụ cột đầu tiên giải quyết vấn đề sẵn sàng và chính sách AI, giúp các chính phủ tiến hành đánh giá năng lực, xác định những thiếu sót và định hình chiến lược áp dụng quốc gia thông qua đánh giá mức độ sẵn sàng, hướng dẫn chính sách và các hội thảo. Trụ cột thứ hai xây dựng nguồn nhân lực, phát triển kỹ năng AI dựa trên liên minh kỹ năng AI hiện có. Trụ cột thứ ba, và là trụ cột liên quan trực tiếp nhất đến cuộc tranh luận về điện toán đã diễn ra tại Geneva tuần này, đó là cơ sở hạ tầng AI công cộng, các bộ dữ liệu mở, tài nguyên điện toán và bộ công cụ mã nguồn mở mà các quốc gia có thể sử dụng để thử nghiệm, xác thực các giải pháp và tuân thủ các tiêu chuẩn. Mục tiêu đề ra là đưa các quốc gia vượt ra khỏi các dự án thí điểm riêng lẻ, hướng tới các hệ sinh thái AI quốc gia bền vững dựa trên bối cảnh riêng của họ cho các lĩnh vực ưu tiên như y tế, nông nghiệp, giáo dục và giao thông vận tải. Chương trình thời sự chiều nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Ca nhạc cải lương theo yêu cầu của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ Anh ở đầu sông, em cuối sông, nhạc Sơn Hạ viết là giọng cổ Xích Long, được trình bày với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh, nghệ sĩ Trịnh Ngọc Quyền. Bài giọng cổ đáp ứng theo yêu cầu của Thái Hùng, Minh Diễn, Bích Thủy ở xã Long Phú, thành phố Cần Thơ, chú Kiệt ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, Hồng Đan ở xã Quy

Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Anh về miền Tây, nhạc Minh Vi, giọng cổ Phạm Văn Đằng được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng và nghệ sĩ Ngọc Đằng. Bài hát đáp ứng theo cầu của Như Hồng ở xã Phụng Hiệp, bạn Liêm ở xã Trần Đề, bạn Chiến Kim Nga ở phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ, bạn Minh Trang ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang, bạn Tiết Cương ở phường Cái Dồn, tỉnh Vĩnh Long.

với bài Tân Cổ, Tình Đẹp Hậu Giang, nhạc Trần Thiện Thanh và Nghi Lâm được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc, nghệ sĩ Đặng Kiều My. Bài Tân Cổ đáp ứng theo yêu cầu của Quốc Trụ ở phường Ngã Bảy, bạn Mỹ Lợi ở xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ, bạn Như Quỳnh ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ, bạn Thanh ở phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình Ca nhạc cái lương theo cầu tuần này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.

Nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
2: Bây giờ là 21 giờ.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Những tình khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe bài hát Trả lại em, một sáng tác của nhạc sĩ Dạ Cầm, Mạc Phong Linh, qua đôi song ca Khư Quy Vũ và Ngọc Hân. Liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng nghe hai ca khúc của nhạc sĩ Cao Nhật Minh, Chuyện tình quê qua tiếng hát của Khang Lê và Thuyền về bến xưa qua đôi song ca Lý Diệu Linh và Đoàn Minh.

Mời quý thính giả tiếp tục chương trình thưởng thức Mưa Lệ, sáng tác trữ tình Gia Diết của nhạc sĩ Lam Phương qua giọng ca truyền cảm của Quyên Phương. Và ca sĩ Phương Anh sẽ thể hiện cảm xúc Gia Diết trong sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử có tựa đề Người Không Cô Đơn. Mời quý vị cùng thưởng thức.

lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúng ta cùng đến với sáng tác trữ tình buồn của nhạc sĩ Phương Kim có tựa đề Hãy quên anh, sẽ do Thiên Quang trình bày. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị mỗi ngày là những niềm vui.

0: Chị mình đôi ta. Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Thơ giới thiệu đến thính giả bộ điệu sân khấu Giờ Cải Lương, Lưu Bình Dương Lễ, với sự tham gia của các nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên, nghệ sĩ Vũ Minh Dương, nghệ sĩ Phi Thoàng. Bây giờ, mời quý thính giả theo dõi Giờ Cải Lương, Lưu Bình Dương Lễ.

0: Dương Huynh, đêm nay cũng như bao đêm trước, em nằm yên nhưng lòng thao thức lắng tai nghe. Hiền Huynh mài mực từng giọt mực, chẻ từng miên củi tre, và thấy rõ những cử chỉ vỗ về âu yếm, khiến lòng em thêm cảm mến nghĩa kim bằng.
1: Này Lưu Hiền đệ, xưa kia bá nha tự kỳ nên tri kỷ, vì tiếng đàn lưu thị cao sơn, còn đôi ta thương nhau vì nghĩa vì ơn, thì tình bạn càng kéo sơn gắn bó. Xin mời anh dùng trà.
2: Cảm ơn hiền đệ.

0: Hiền đệ, ngọn tre đã ngậm dành trắng khuyết, đêm hầu tàn trống điểm tan canh, ta hãy cùng nấu sự sôi kinh.
1: Dân, anh cứ mài mực rồi em

0: Coi cậu, gà gái giang trời sắp hừng đông. Cơm đã nấu xong mời hai cậu cùng ăn, rồi cùng học cho vui nghiêng vui bút.
1: Cảm ơn Nhất Đồng, Lưu Đệ và anh nhớ câu: ngon cơm sạch bát, bữa cơm này nhất định sẽ ngon. Đây chén muối xả với quả cà non, tuy thanh đạm nhưng mặn mà hương vị. Ta vừa ngửi một mùi khó thở, lòng chén và đôi đũa cũng hôi tanh. Cả dĩa cà và chén muối trên mâm, ăn như thế làm sao viết nên văn chương ý tứ.
0: Cậu sao khó tánh quá. Muối xả là cái món ăn đạm bạc mặn mà của người mình, vậy mà cậu chê thì không biết cậu ăn thứ gì mà cậu được nên dai nên dốc.
1: Nhất Đồng,
0: dạ,
1: hãy im. Hiền đệ, hiền đệ hãy chịu khó dùng buổi cơm thanh đạm này. Ngày mai Nhất Đồng sắp xếp công việc nhà để đi tìm chim rừng cá biển cho hiền đệ ăn vậy. Tôi có thói quen ăn cực không được.
0: Hả? Tôi ăn được thì cậu ăn được à?
1: Anh ăn được còn tôi thì không.
0: Cậu ăn thử coi, ngon lắm đó.
1: Ngon hả? Ngon hả? Lưu hiền đệ,
0: y nồi đồng son chảo ôi, trời đánh còn tránh bữa ăn nha cậu. Sao cậu làm nhiều chuyện động trời vậy? Hả? Ủa, rồi đi đâu đó? Nói rồi đi à? À, tự ái dồn dập, tự ái dồn dập.
1: Nhất Đồng,
0: dạ,
1: em hãy lo quét dọn chén bát sạch sẽ. Chú Lưu Bình đáng thương chứ không đáng trách đâu.
0: Nhưng mà em không chịu nổi cái tánh của cậu này cậu ơi.
1: Ừ.
0: Đã không lo học hành để tiến thân, lại còn ham liễu lặng xa đà. Cậu có lòng mến thương bạn hữu, đã khuyên lớn nhắc nhở từ lâu, vậy mà cậu ấy có chừa đâu.
1: Thôi.

0: Ủa, lạ chưa? Trời mới vừa trở gió lập đông, tiếng ai đó gợi tình trong tiếng ha. Ơ kìa, Châu Long em.
1: Em hơi xuồng xả đến đây, cho phép em được đứng bên ngoài cửa sổ.
0: Không sao, mời em vào trong.
1: Em nghĩ em là gái chưa chồng, em không được phép đến gần chỗ bút nghiêng, nhất là những ngày gần thi cử.
0: Châu Long, anh khen em là gái đoan trang, biết giữ mình trong thước ngọc khuôn vàng, để tránh tiếng thị phi đàm tiếu.
1: Lần đầu tiên vào thư phòng người sĩ tử, dù thâm chàng trong đúng đắn đoan trang, em cảm thấy hơi đường đột sổ sàng.
0: Anh và em yêu nhau đầm thắm, thì sợ gì những tiếng thị phi. Châu Long, em cứ ngồi xuống đây,

0: để cho chàng lo học. Chàng nhớ kín miệng giấu nhẹm đầu đuôi, đừng cho mọi người biết cô gái bán tơ và anh học trò yêu nhau tha thiết nhé.
1: Anh thề giấu việc, đến chừng nào bạn hổ danh đề, anh sẽ đem kiệu rước em về cho tất cả gái làng đều chân hững.
0: Vậy em cầu chúc cho chàng đổ trạng.
1: Thì em sẽ là bà trạng.
0: Thôi em về nghe quan trạng.
1: Vậy quan trạng xin chào bà trạng tương lai.
2: Dạ thưa cậu, em đã tìm được cậu Lưu Bình đang ngồi khề khà trong quán. Trời ơi, em năn nỉ gần hết hơi mới đưa cậu về đây đó.
1: Kìa, Lưu Đệ.
3: Rót nữa đi tụi bay.
1: Hiền đệ, tại sao hiền đệ không nghe lời huynh vậy? Uống cho quá chén say xưa, làm mất cả nho không thể diện. Đệ bất đợi nghiêng chờ, còn anh trông ngóng.
3: Ta là đệ tử Lưu Linh, đừng ai nói chuyện bản vàng kinh sử.
1: Hiền đệ hãy tỉnh lại đi. Đẩy thư phòng nghiêng bút là duyên. Hiền đệ chớ đắm chìm trong cõi mộng.
3: Thư phòng với ta là ngục thất, là tường ngục với xiềng gông. Giam đời trải trong kiếp chim lòng, làm nô lệ cho sự kinh nghiêng bút.
2: Trời đất quỷ thần ơi, cậu này quá rồi. Ăn uống gì mà tệ hại vậy không biết nữa.
3: Ai nói ta sai thì người đó là người sai.
2: Thì thôi, cậu không sai, em sai.
3: Ta uống bao nhiêu cũng không hề thấy sai. Đừng bắt ta làm anh học trò kiết. Cầm cuốn sách, cái bút, cái nghiền. Các người hãy để ta yên.
2: Có ai chọc ghẹo cậu đâu.
3: Nhất đồng

0: Trời ơi, vậy mà chưa chịu sai, nhà đường mương mà cậu nói tâm phản.
1: Nghe đây, nghe đây, kinh đô mở hội, tuyển chọn nhân tài, sĩ tử nơi nơi, lai kinh ứng thí, nghe đây, nghe đây.
2: Bây giờ là 22 giờ.
3: Lưu Bình, tỉnh dậy đi em. Hãy tỉnh dậy đi Lưu Bình.

Hiền đệ, Hiền đệ, em hãy dậy làm bài với anh. Dậy đi lưu Hiền đệ.

0: một người áo quần xốc xếch muốn vào gặp ta.
1: Dân,
0: thôi được, Nhi Đồng, ra mời người ấy vào đây nhé.
1: Tuân lệnh.
2: Dương Hiền huynh, hãy tin anh được hiển vinh, em đến đây để có lời chúc tụng. Chúc tụng.
0: Thật gã kia quá lộng, dám gọi tên tộc của thượng quan. À,
2: chắc là Hiền huynh đã lầm, nên quên người bạn cũ. Bình đây, bình đây mà lễ.
0: Mi hãy giữ nghiêm trang lễ độ trước thượng quan, bớ thằng lưu lính tự.
2: Bằng hữu môn ba chữ, ba chữ bằng hữu môn, người treo trước cổng chính đường. Vậy tình bằng hữu ở đâu, và lễ nghĩa đường của ngươi ở đâu?
0: Gã kia chớ xuồng xả xưng là bạn với quan, mi đã lầm. Ta chỉ là người bạn thiết, khi nào người đó biết chăm lo kinh sự. Chớ ngươi là thằng điên, đâu phải là bạn hiền của quan mộ.
2: Vậy khi ngươi được quyền thế thì tình bạn cũng đổi thay, nào khác trở bàn tay. Vậy vì thằng này hết tiền cản rượu, thiếu bề ngoài áo mũ xuê sang, thiếu quân hầu giọng lỏng trên đường, nên không giữ được tình bằng hữu.
0: Chính ngươi làm sụp đổ tương lai, kẻ thở than sông sót gian này, hẳn là

0: thôi. Chuyện xa xưa đã chìm trong dị dạng, chẳng qua là một ký ức mơ hồ. Song hôm nay mà giang díu chuyện ngày xưa, những kẻ ấy đã tự đào mồ xây quyệt. Ta không cần nghe lời triết lý của lũ bay, ta đói lắm khi sa sút khổ nghèo. Lời đạo đức không làm cho ta nô được Lưu Bình, bởi mi là kẻ yếu hèn nhu nhược, nên lễ đây đoạn tuyệt nghĩa kim bằng. Ta chỉ xem ngươi như kẻ bên đường, nên lễ đây sẵn lòng bố thí. Quân hầu,
1: dạ,
0: mau dọn ra một chén cơm thừa, quả cà thâm và chén muối khô để bố thí cho người hành khất nha.
1: Thưa chân, cơm đây, ăn đi.
0: Ngập ngừng bưng chén già cốm, cốm ăn không nghẹn, mắt cơn nghẹn ngào. Ăn làm sao, nuốt làm sao, quả cà hột muối làm đau đớn lòng. Đây là một sự trả thù phải chăng, hay là một bài học?
1: Quân hầu, đợi gì nữa, chưa chịu xua đuổi gã ăn mày này ra khỏi chính đường. Lùi ra mau hỡi gã ăn mày, nếu không ta thưởng vài roi cho biết. Đi, lùi ra mau.

không đảm bảo như những ngày thiếu áo thiếu cơm. Ta có thể uống nước ao tù

bằng hữu môn. Lễ nghĩa đường ta dịch biệt. Lưu Bình.

0: Hiền Thê, ta mời Hiền Thê ra đây là để bàn với Hiền Thê một câu chuyện.
1: Thưa phu quân, có việc chi xin chàng cứ dạy.
0: Hiền Thê, có người bạn cũ là Lưu Bình vừa đến thăm ta. Anh ấy là bạn sách đèn và cũng là người ơn của ta buổi trước. Anh ấy hiện nay thật là nghèo khổ. Có lẽ anh ấy đến đây để nhờ vả ta.
1: Và bây giờ anh ấy đâu rồi thưa phu quân?
0: Ta đã đuổi anh ấy đi rồi.
1: Đuổi đi rồi à?
0: Phải. Sau khi bảo quân hầu dọn một mâm cơm hẩm với một quả cà và sai đến Lệ Quốc về rồi làm quà đưa tiện.
1: Thiếp đã hiểu ý của chàng rồi.
0: Châu Long, Lưu Bình là người thông minh hào hiệp, nhưng phải có cái tánh liêu lỏng quan đàng. Nay lấy cựu tình mà đổi đại với anh, thì biết bao giờ anh ấy mới có được một tương lai sáng lạng.
1: Và bây giờ chàng định lẽ nào?
0: Hiền Thê, ta đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ có Hiền Thê mới có thể làm được việc này. Vậy mấy

0: Dạ, xin mời quý khách lên bờ vào quán nghỉ chân.
1: Ừ, quán này có cơm không cô?
0: Chắc quý khách đói lắm thì phải.
1: Ba ngày nay chỉ uống rượu cầm hơi.
0: Phương Điền em.
2: Dạ.
0: Dọn cơm ra cho quý khách dùng.
2: Dạ, còn cơm nguội không à.
0: Nè, em hãy vào trong nhóm lửa nấu mau lên đi.
1: Khỏi thất công của em mà, cơm nguội còn dễ ăn hơn cơm nóng. Đói quá rồi.
2: Dạ, có liền một khi. Dạ đây đây, dạ xin mời.
0: Dạ, phiền quý khách dùng một bữa cơm đạm bạc.
1: Trời, lại gặp cả muối nữa.

0: Số của kẻ hàng sĩ này sao có duyên với cái thứ này quá vậy trời.
1: Chẳng hay quý khách đi đâu mà sắc diện xem có vẻ chán đời quá vậy.
0: Trong lúc tôi đang buồn nhưng vừa nghe tiếng hát của cô cảm thấy lòng thơ thới, nên

0: Lời cô chủ quán thật vô cùng phúc hậu, lòng bao la quảng đại hơn người. Ôi thế mới biết giữa đắng cay đen bạc của chợ đời, còn biết bao kẻ có tấm lòng nhân ái.
1: Thưa quý khách, tôi xem quý khách không phải là kẻ bần tiện, sao đến đổi quá thành người thất chí.
0: Cô chủ quán thật xét người tinh tế, mắt nhìn đời thấu chân tóc kẻ răng.
1: Chẳng hay quý khách bất mãn điều chi, nếu không ngại quý khách có thể vui lòng cạn tỏ. Kìa, sao quý khách cứ trầm lặng nghĩ suy, mắt mơ buồn tâm trí ngất ngây, hẳn có điều chi trắc ẩn.
0: Chỉ vì bạn bè phản bội, thằng ghĩa bọc cũng bỏ ta, nên ta buồn đi lang thang như người thất chí.
1: Nghe phân qua lòng em đã thông cảm, thương cho người lỡ dẫn bút nghiêng. Hơn nữa vì thế lực kim tiền mà tình bạn phải hồ tán keo rã. À, nếu quý khách không chê, em là người sàn giả, em sẵn lòng.
0: Sẵn lòng thế nào đó quý nương?
1: À, em nói xin quý khách đừng có cười, em sẵn sàng nâng khăn sữa trắp cho một thư sinh lỡ giận.
0: Ồ, thật là lời vàng ngọc, nhưng tôi đang tỉnh hay mơ đây?
1: Dạ khoan, quý khách chớ vội vàng hoan hỷ, em chỉ làm vợ của một người chồng. Khi nào người ấy biết thao thức dưới đèn, bên chồng sử kinh giữa chốn thư phòng, làm một sĩ tử nho phong nề nếp, chứ những phường rủ chè bé bét như cách đây chỉ đáng kẻ ăn mày. Cuộc đời xa ngã sẽ kéo dài, nếu không biết lo bút nghiêng đèn sách.
2: Cô chủ quán, sao cô quán tàn nhẫn thế, nỡ lăng mạ tôi bằng những lời tác tệ.
3: Tôi chỉ khinh thị khi nào khách là người không biết tự lập thân.
2: Nhưng nếu ta biết tự lập, biết lo việc bút nghiêng,
3: rất hay. Em sẽ đón khách giữa lòng tay, nguyện trọn đời làm người hiền nổi.
2: Quý nương.
3: Dạ.

0: Ngủ riêng?
1: Dạ ngủ riêng.
0: Nhưng mà ngủ riêng mấy đêm?
1: 3 năm thưa chàng.
0: Trời ơi 3 năm. Thưa nàng, sao mà giao ước ái tình của nàng quá gắt vậy? Nghĩa là trong thời gian đèn sách, nàng sẽ dừng một tấm vách ngăn nhà ra làm đôi, giường ai nấy ngủ. Thôi cũng được. Nhưng mà nàng ơi.
1: Dạ.
0: Có cho nói chuyện không vậy nàng?
1: Dạ được, chỉ nói chuyện thôi à.
0: Trong thời gian 3 năm, thuyền tình cấm sầu đợi bến. Lâu quá.
1: Tình yêu càng được thử thách thì duyên hương lửa, nghĩa gối chăng càng đậm đà chứ sao. Phương Điền,
2: dạ.
1: Em hãy đem chiếc áo tơ ra cho chị.

0: này chị tôi cất kỹ đã 2 năm nay. Quý khách hãy xem, chiếc áo còn nguyên vẹn nếp hồ, chưa lần nào chị em đem áo này cho ai xem cả. Quý khách thật là người đầu tiên có được diễm phúc như vậy.
1: Tôi không ngờ một cô gái miền thôn dạ lại có một tâm tình cao cả thiêng liêng. Mặt thời gian, nỗi chờ đợi vẫn triền miên. Triền miên đợi một người chồng xứng đáng.
2: Thưa chàng, từ lâu bố mong gấm ghé trước cửa quán nghinh xuân, nhưng lòng xuân em khép lại.

Dở sách ra lụy xa ướt sách, quên chữ đầu bài vì bởi nhớ em. Nhớ em anh xếp sách lại, đứng bên rèm trúc

0: Anh muốn được ngồi cạnh bên người đẹp Châu Long để cạn tỏ đôi lời tâm sự.
1: Đã hai lần anh bỏ bê nghiêng, phải đâu anh mềm yếu lần đầu. Mối lương duyên dí chẳng đượm màu, em sẽ tét với cáo dứt lời hứa hẹn.
0: Ý đừng.
1: Còn như nếu anh muốn nuôi hy vọng,
0: dần dần anh sẽ lo kinh sử dồi trao, không mơ mộng đùa ân cợt ai.
1: Em tin tưởng lời anh vừa nói, chuyện lỗi lầm em tạm bỏ qua. Vẫn yêu anh đầm thắm và thiết tha, trong nề nếp con nhà nho giáo.
0: Dần dần anh biết lỗi rồi, anh học đây. Thư trung hữu nữ nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc. Trong trang sách có dựng nhà vàng, trong trang sách có giai nhân mặc

ngày thì đi họp chợ, còn đêm thì tao đứng dưới ngọn đèn trong, ngăn cách nhau bởi chẳng chung phòng nhưng vẫn nuôi

0: Điền em.
1: Dạ.
0: Chị vừa hay tin Lưu Bình đã đổ trạng. Thật chẳng uổng công 5 tháng học hành. Trách nhiệm của chị đã hoàn thành. Em hãy lo thu xếp để cùng chị rời Hoàng Kim Ốc.
1: Thưa chị, ngôi quán nhỏ mà chị đặt tên là Hoàng Kim Ốc, đó là chị muốn cho anh Lưu Bình nuôi chí lập thân. Thấm thoát mà đã 3 năm nay xa nó, em cũng thấy lòng lưu luyến.
0: Em quả là người đa cảm, nghĩ việc quá tầm thường. Sanh làm người ai cũng phải có bổn phận thiêng liêng, đã nhận lãnh thì phải hoàn thành trách nhiệm.
1: Chị nói đúng. Vậy

dừng kiểu bên đường để ta rước vợ ta về quê cũ vinh quy bái tổ. Kìa, sáu bốn bề vắng vẻ, nhà trống trước trong sau, người năm xưa đã bỏ đi đâu?

0: Kính chào ngài Tân Khoa, tôi là người nhà của thượng quan Dương Lễ, mang tâm thư đến Hoàng Kim Ốc để trao tận tay ngài.
1: Tâm thư đồ khoáng bản, để ta đọc xem nó nói gì.
2: Kính gửi Lưu Hiền Đệ, từ bấy lâu bạc dạng xa hình, huynh vẫn nhớ buổi cơm cà muối. Nay huynh nghe đệ mới biết thí độ, quá kiểm nghèo tới lúc hiện dinh, huynh đã trải chiếu qua mời đệ đến thăm, để hàn gắn lại mảnh thân tình năm cũ.
1: Thân tình ngạo mạn lũi mau.
2: Vì nói với thằng chủ của mày là tao sẽ đến đúng hẹn. Đây chiếc áo vinh quy, những vật vô tri vô giác xong cũng đủ làm lung lạc nghĩa kiếm bằng. Ngày xưa bạn bè ruồng dậy ta, xua đuổi ta, cha đạp ta bên lề cuộc đời phù hóa chỉ vì áo ta rách. Nay ta có áo gấm lốt lụa là, ta sẽ làm khiếp đảm kẻ nào kính bạc. Trước cổng bằng thủ môn, lễ sẽ quỳ dưới chân ta để cầu xin ta tha thứ. Bấy lâu, truyền quân hầu trực chỉ cổng bằng thủ môn.

0: bẩm thượng quan, có quan Tân Khoa Lưu Bình đến giếng.
1: Có quan Tân Khoa Lưu Bình đến giếng ta. Thôi được, mời vào, mời vào. Ô kìa, kính chào hiền đệ. Hơn ba năm xa cách, hiền huynh thương nhớ hiền đệ vô ngần. Mời ngồi, mời ngồi. Xin ngài, thượng quan, đừng quẻ kẻ này bằng tiếng hiền đệ. Kẻ không hợp tình hợp cảnh và xứng đáng với địa vị và chức vụ của ngài chứ. Kìa, hiền đệ, sao hiền đệ lại gay gắt với ta như thế?
0: Xin ngài đừng gọi ta bằng hiền đệ, vì ta với ngài không còn tình nghĩa gì nữa cả.
1: Thế là hiền đệ đã đoạn tuyệt nghĩa kiếm bằng.
0: Phải, từ lâu rồi.
1: Bao giờ vậy hiền đệ?
0: Cách đây 3 năm, từ ngày ngươi bố thí mâm cơm hẩm quả cà thiêu cho ta.
1: Hiền đệ, vậy mà huynh cứ đinh ninh bữa cơm ấy, thắt chặt thêm tình bằng hữu đó chứ.
0: Lão khoét, ngươi đã dùng những lần roi vọt để chà đạp lên nhân phẩm của một thằng bạn giàu suy sụp, và cũng chính là ân nhân của ngươi.

0: mà ngươi dám cao rau về tình bằng hữu của ngươi à? Nhưng hôm nay huynh đã đổi thái độ đối xử với hiền đệ rồi. Bởi vì ta không còn nghèo. Không phải thế, đệ nên nhìn kỹ, chén cơm do đệ đập bể tan tành, chính tay anh đã giá lại cho lành từ lúc đệ vừa ra khỏi cổng. Mi nhắc lại bữa cơm cà muối với những lời mắng chửi đồn đoi, chén kia dù có giá lành nhưng tình dư lễ lưu bình còn đâu nữa?
1: Còn chứ đệ. Vì hôm nay hiền đệ đã chiếm được bản vàng và ý nghĩa câu bằng tiện chi giao mạc khả dông trong trường hợp này thật thấm thía biết bao.
0: Vô lý, ngươi dùng câu ấy để mỉa mai ta, để che đậy sự vong ân bội nghĩa của ngươi à?
1: Xin hiền đệ hãy bớt cơn phẫn nộ.
2: Ta không căm tức sao được? Làm sao ta quên được khi ta vừa đến nhà môn? Thế biết năm dương lễ bản hiền thì biển đối xử phủ phàng, được đái bát cơm tiêu và giết cả muối mặn, còn đái quân ngầu đánh đá

0: Trời ơi, nhờ Dương huynh phân rõ sự tình sao trước, em mới tỏ tường tình bạn thân cao. Riêng chị, tôi cùng em bằng nghĩa nặng ân sâu, công lao ấy lưu bình xin bái tạ.
1: Không có gì gọi là ân nghĩa, lưu đệ chứ bằng tâm.
2: Lưu đệ, hôm nay được công tội danh thành, vợ chồng tôi đã...

0: Quý thính giả vừa nghe vở cải lương Lưu Bình Dương Lễ, thời gian còn lại là trích đoạn cải lương Lời Ru của Biển với sự tham gia của các nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan, nghệ sĩ ưu tú Thanh Nguyệt, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Hằng. Mời quý vị cùng nghe.
1: Anh Tư, hận thù gì giờ đây cũng đã xóa bỏ hết rồi. Lần cuối cùng tôi van xin anh hãy trả con cho người mẹ.
2: Bà không phải là mẹ, bà là người đàn bà tội lỗi. Bà đã khỏi nhà tôi, bà không nên giết mà chết.
1: Anh Tư. Ba.
3: Nãy giờ con đứng đâu?
4: Con đứng đây nè ba.
3: Ôi, con nghe hết rồi phải không?
4: Ba, người đàn bà này là ai vậy ba? Ba nói cho con biết đi, người đàn bà này là ai vậy ba? Ba nói đi ba.
1: Má nè, bà theo má mà đi. Nhân, má nè con.
4: Ba,
2: bà ra khỏi nhà tôi, không tôi giết bà, tôi giết bà bây giờ.
4: Ơi.

0: mang.
1: Bây giờ tôi mới biết cái cảnh hòa quả mà nuôi con tu hú có vết cạn máu tim mình bù đắp. Khi lớn lên rồi nó cũng trở về cái đàn tu hú mà tôi

0: Bà đừng xúc phạm đến tôi.
1: Mẹ,
0: đi đi.
1: Mẹ ơi, tại sao mẹ không ở lại đây với con với ba? Mà mẹ định dắt con đi đâu?
2: Nhân, mẹ sẽ đưa con về Mỹ. Con sẽ được ăn sung mặc sướng.
1: Không, không, con không đi đâu. Con không đi đâu, con ở lại đây với ba.
0: Đi hết đi, đi ra khỏi nhà tôi hết đi.
1: Ba ơi, đi đâu không có ba, con không đi đâu. Ba ơi, con không đi đâu.
0: Cả cuộc đời tôi hy sinh cho những gì cao đẹp nhất: đất nước, bè bạn, con cái. Giờ tất cả nó bỏ tôi mà đi.
1: Ba ơi, đất nước nào bỏ ba, bạn bè nào bỏ ba, và con cái nào bỏ ba đâu ba.
0: Đất nước cũng nghèo quá, tình người chết mất. Ai cũng thấy và mơ ước giàu sang nơi xứ khác. Thằng Thuận là em kết nghĩa của tôi, nó chết nó bỏ tôi. Còn đứa con không phải là con.

0: Bây giờ là 23 giờ.
1: Còn với bà mẹ nuôi nó làm mai, khi nó còn đỏ hỏn trong nuôi, ru nó trong bầu ngực buồn không còn sữa nữa. Vì người mẹ sanh nó ra coi nó như là một tội nghiệt, đã giao nó lại cho mai mà không bận già đau lòng.
2: Con gì xin ba thứ tha cho mẹ, để mẹ con chồng vợ tư.
3: Không Nhân, con hiểu lầm rồi. Mẹ như vậy mà là vợ con tư sao? Không.
1: Bà chịu chưa chắc tôi đã chịu à bà. Bây giờ nó thấy người ta sang, nó chạy theo nó gọi mẹ. Trời ơi, tại sao tình thương lại có thể mua bằng

à, xưa mẹ là vợ của một đại tá, mẹ có thai với người yêu cũ, mẹ phải giấu ông đại tá vì đi công vụ cả năm vợ chồng không gần gũi. Mẹ vì mẹ nuôi con xin đi xuất ngoại để sinh

0: Nhân,
1: ba đừng giận con nghe ba.
0: Nhân à, vì hoàn cảnh chứ đâu phải mẹ không thương con. Bây giờ anh Tư giận thì anh nói vậy, chứ mai mốt con theo mẹ về về Mỹ, rồi hàng tháng con cứ gửi quà, gửi tiền về cho anh ấy, chắc anh ấy không còn giận nữa đâu con.
2: Đây là lần thứ hai bà xúc phạm tới tôi. Bà tưởng tôi ham tiền lắm hả? Bà đi ra khỏi nhà, đi hết đi. Tôi giết chết bây giờ. Đi đi.
1: Con xin lỗi ba mà ba, con xin lỗi ba. Trời ơi mẹ ơi. Trời, có ai không? Có ai năn nỉ ba chứ? Ba giùm con. Ba ơi, con xin lỗi ba, bà đừng có giận tôi. Con xin lỗi ba.
0: Tôi xin lỗi anh Tư à. Tôi lỡ lời, xin lỗi anh. Và con nó biết lỗi rồi, nó cũng nhận lỗi, xin anh Tư hãy tha lỗi cho nó đi anh Tư.
2: Tôi cũng nóng quá. Tình cảm mà giành giật làm gì, để cho nó tự nhiên đến thì hay hơn. Chọn đi con.
0: Nhân, má biết là con sẽ chọn gì rồi. Chọn đi con. Chọn đi con.

cuộc đời ba hy sinh đã nhiều. Nếu bây giờ có hy sinh một lần nữa để cho con được hạnh phúc thì có sao đâu. Con không chọn được phải không con? Được rồi, để ba lo. Ở trong này ba có để mấy chai dầu phù là để cho con sức. Ba lặp lại, tình cảm thì không nên giành giật mà làm gì. Nhưng à, đây nè, ba chọn cho con, con hãy trở về

anh chăm sóc cháu tốt hơn. Vì hồi trước tôi nuôi cháu trong vùng chịu nhiều bốn đạn thuộc men mỏi mề, nên giờ đây

chào anh. Đi con, mình đi. Không.

0: Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc hát quê hương.

Kính chào quý thính giả cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe Hương Ly khởi động chương trình, mang đến người nghe nhiều cảm xúc qua ca khúc Tiếng trống Paranưng, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc của nhạc sĩ Tuấn Phương có tựa đề Tình Đất, sẽ do Đặng Hồng Nhung trình bày.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Đi trong hương tràm, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, lời thơ Hoài Vũ, qua đôi song ca Triệu Đình Minh và Trang Thanh. Liên tục chương trình cùng đến với sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Hàng Châu, Tình nhỏ mau quên, sẽ do Thành Viên và Trà My song ca. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe đôi song ca Thành Viên và Út Nhị thể hiện giai điệu và lời ca mộc mạc chân tình trong nhạc phẩm Cần Thơ Và Em, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Quà, lời thơ Dương Quyết Thắng.

Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức giai điệu vui tươi qua ca từ mộc mạc trong sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, Thương Quá Việt Nam. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe hạnh phúc trong cuộc sống.

0: Hạnh phúc lớn nhất của đời người không phải là sống thật lâu, mà là đến những năm tháng cuối đời, khi mái tóc đã bạc trắng, đôi chân không còn đủ vững để bước nhanh, thì vẫn còn có một bàn tay nắm lấy tay mình. Một lần ngồi trong bệnh viện chăm sóc mẹ, anh vô tình chứng kiến một hình ảnh mà có lẽ cả đời này sẽ không quên. Ở chiếc giường bên cạnh là một cụ bà đã gần 90 tuổi. Một lúc sau chồng của bà bước vào, ông cũng đã rất già, lưng còng xuống theo năm tháng, bước chân chậm chạp, bàn tay run run vì tuổi tác. Trên tay ông có một chiếc túi vải cũ đã sờn màu, không có quà, không có quà đắt tiền, cũng chẳng có thứ gì khiến người khác phải trầm trồ. Ông lặng lẽ lấy từ trong túi ra một lọ táo đã gọt và nạo sẵn, vài miếng gà luộc được xé thật nhỏ, cẩn thận đến mức anh nhìn thấy cũng hiểu là ông sợ bà nhai khó. Chỉ là những món ăn rất bình thường, như để chuẩn bị được chúng, có lẽ ông đã dành cả buổi sáng với tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương của mình. Ông không nói nhiều, bà cũng chẳng nói nhiều. Giữa hai con người đã cùng nhau đi gần hết một đời người, dường như lời nói không còn quá cần thiết nữa. Ông chỉ lặng lẽ kéo chiếc ghế lại gần, rồi nắm lấy bàn tay nhăn nhẻo của bà, nắm rất nhẹ nhưng cũng rất chặt. Như thế chỉ cần buông ra một chút thôi là ông sẽ đánh mất người đã cùng mình đi qua gần cả cuộc đời. Khoảnh khắc ấy khiến anh bỗng nghĩ rất nhiều. Khi còn trẻ, chúng ta thường yêu bằng những lời hứa lớn lao, bằng những bó quà, những món quà, những chuyến đi, những bức ảnh đẹp và những lời yêu ngọt ngào. Nhưng thời gian rồi sẽ lấy đi gần như tất cả điều đó. Sắc đẹp sẽ không còn, tiền bạc cũng có thể mất, sức khỏe sẽ yếu dần, ký ức rồi cũng có lúc nhạt phai. Điều còn lại sau cùng không phải là những lời từng nói, mà là một cách người ta kiên nhẫn ở bên cạnh người kia khi cuộc đời chẳng còn điều gì để phô bày. Có lẽ tình yêu đẹp nhất không nằm ở những ngày tuổi trẻ đầy nồng nhiệt. Chúng ta vẫn thường nghĩ tình yêu cần những điều thật lớn lao, nhưng sau cùng điều khiến một cuộc hôn nhân bền vững anh chỉ là vô số những điều rất nhỏ được lặp đi lặp lại suốt hàng chục năm. Là những người kia thích ăn gì, lại biết họ uống thuốc vào lúc nào, là kéo mền khi họ ngủ, là đi chậm hơn vì người kia không còn bước nhanh được nữa, là nắm tay họ ngay cả khi đôi tay ấy đã đầy những nếp nhăn của thời gian. Rồi đến một ngày, ai trong chúng ta cũng sẽ già, sẽ có lúc phải nhờ đến người khác giúp mình cài lại một chiếc cúc áo, mở một lọ thuốc hay dìu qua một bậc thềm. Đến khi ấy mới hiểu, điều quý giá nhất trong cuộc đời không phải là mình đã sở hữu bao nhiêu, mà là sau tất cả những biến cố vẫn còn một người gọi tên mình bằng sự dịu dàng như những ngày đầu tiên. Bởi tình yêu đích thực không phải là yêu nhau khi cả hai còn trẻ, còn khỏe, còn đẹp, mà là sau khi thời gian đã lấy đi gần như mọi thứ, hai người vẫn chọn nắm tay nhau để đi hết đoạn đường còn lại.
1: Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay.
2: Từ ngày 10 tháng 7 năm 2026, thành phố Cần Thơ sẽ có bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 áp dụng trên toàn địa bàn. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 của thành phố có 10 tiêu chí, gồm quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, môi trường và cảnh quan nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công, tiếp cận pháp luật và an ninh quốc phòng. Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố và văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố làm đầu mối, tham mưu ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành

0: phố tổ chức triển khai thực hiện.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp hội nông dân thành phố Cần Thơ thành lập mới 39 chi hội nông dân nghề nghiệp, 98 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 49 tổ hợp tác và 14 hợp tác xã. Từ các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp đã và đang trở thành điểm hẹn của những nông dân cùng ngành nghề để cùng nhau cùng phát triển. Theo ông Phạm Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ thông tin, mô hình chi tổ hội nghề nghiệp là hướng đi phù hợp để đổi mới nội dung phương thức hoạt động của tổ chức hội gắn sinh hoạt với nhu cầu thực tế của hội viên. Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tập trung hướng dẫn cơ sở xây dựng chi tổ hội theo nguyên tắc 5 tự 5 cùng. Đồng thời đẩy mạnh tập huấn, hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, xây dựng chuỗi giá trị và liên kết tiêu thụ nông sản.
0: Theo Cục Thuế, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động hoặc rời khỏi địa chỉ đăng ký, nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, dẫn đến hồ sơ tồn đọng kéo dài. Đáng chú ý, đã có trường hợp người dân bị đánh cắp thông tin để đứng tên doanh nghiệp nhưng không hay biết. Trước thực tế này, chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh đang được toàn ngành thuế triển khai đồng bộ nhằm làm sạch dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và đồng hành tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh.
1: Tại thành phố Cần Thơ, qua rà soát, tính đến cuối tháng 3 năm 2026, toàn thành phố có 27.435 hồ sơ cần làm sạch. Thuế thành phố đã quán triệt sâu sát chỉ đạo của Cục Thuế. Xem đây là nhiệm vụ trọng yếu của năm 2026 và ngành thuế thành phố bước đầu đã rà soát phân loại chuẩn hóa thông tin cho 8.322 người nộp thuế. Để đảm bảo quyền lợi, Cục Thuế khuyến cáo người nộp thuế chủ động kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và liên hệ ngay với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn thủ tục. Cơ quan thuế cam kết tạo mọi điều kiện hỗ trợ các trường hợp tự nguyện hợp tác và khắc phục sai sót khách quan.
0: Thông tin nhanh về tình hình thời tiết tại Cần Thơ. Sáng nay, mưa lớn kèm dông lốc đã gây thiệt hại về nhà ở và một số công trình tại thành phố Cần Thơ. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, ổn định đời sống người dân. Theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng, đến 12 giờ ngày 12 tháng 7, dông lốc đã ảnh hưởng đến phường Trung Nhất và xã Trung Hưng. Tại phường Trung Nhất, một căn nhà tạm bị sập hoàn toàn, ba căn nhà và nhà kho bị tốc mái, ước thiệt hại khoảng 37 triệu đồng. Tại xã Trung Hưng, hai căn nhà bị tốc mái, một sạp chợ bị hư hỏng và một trụ điện bị gãy đổ. Trước mây, mưa dông không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng quân sự, công an và các đơn vị liên quan hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời tiếp tục thống kê thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.
1: Tiếp tục với các thông tin quan trọng trong nước và thế giới, liên quan vụ lật cano nghiêm trọng tại vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc, chính quyền tỉnh An Giang và đặc khu cùng các đơn vị có liên quan hỗ trợ bước đầu cho các nạn nhân. Sáng nay 12 tháng 7, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã chủ trì cuộc họp đánh giá công tác khắc phục hậu quả vụ việc. Cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển Vùng 4. Bên cạnh việc gửi lời chia buồn sâu sắc, chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh tế thiết thực với mức khoảng 90 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong và khoảng 13 triệu đồng cho mỗi du khách sống sót, đồng thời cam kết chi trả toàn bộ chi phí y tế hậu cần liên quan. Bằng mọi biện pháp bảo quản vận chuyển bàn giao thi thể cho thân nhân của nạn nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục quan tâm trợ giúp tối đa cho những nạn nhân may mắn sống sót. Tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành có liên quan và Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh để tạo điều kiện tối đa và hỗ trợ kinh phí cho thân nhân của họ trong thời gian ở thành phố Hồ Chí Minh để nhận bàn giao thi thể.
0: Ngày 12 tháng 7, tại phường Trị An, thành phố Đồng Nai tổ chức lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch, đợt cao điểm 180 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ toàn dân trên địa bàn. Việc tổ chức khám sức khỏe toàn dân là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, nhằm bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng ngay từ tuyến cơ sở. Thực hiện chương trình từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm 2026, thành phố Đồng Nai sẽ chi hơn 1.348 tỷ đồng, phân bổ theo kế hoạch triển khai thực thi khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2026, 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần. Ngay sau lễ ra quân, ngành y tế Đồng Nai phối hợp các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức khám sức khỏe, tư vấn sàng lọc bệnh và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho hơn 6.000 người dân tại 6 xã phường.
1: Hôm nay, Tổng lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh, chương trình hành trình đỏ, Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, Thái Cham và Quỹ hỗ trợ từ thiện CP Việt Nam tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo. Hoạt động nhằm chào mừng 74 năm ngày sinh quốc vương Thái Lan 28 tháng 7 năm 2026, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

0: Việt Nam Thái Lan 1976-2026, đồng thời hưởng ứng chương trình hành trình đỏ lần thứ 14 năm 2026. Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam và Thái Lan, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Những đơn vị máu được hiến tặng không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo mà còn biểu tượng cho tình hữu nghị, sự đoàn kết và hợp tác bền chặt giữa nhân dân hai nước.
1: Thủ tướng Malaysia và người đồng cấp Thái Lan cho biết hai nước đã cam kết tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực sau một loạt cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc 2 ngày của ông Chavinakul tới Malaysia. Lãnh đạo hai nước cho biết việc ký kết bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc tăng cường quan hệ song phương và cung cấp một khuôn khổ toàn diện để tăng cường hợp tác trong nông nghiệp, an ninh lương thực, nghiên cứu và đổi mới xây dựng năng lực và phát triển nông nghiệp bền vững vì lợi ích chung của cả hai nước. Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường nỗ lực quản lý biên giới và hợp tác trong việc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, bao gồm lừa đảo trực tuyến, buôn người, buôn ma túy, buôn bán động vật hoang dã và gỗ trái phép.
0: Bất chấp những cảnh báo liên tục từ giới quan sát tài khoá, chính phủ Mỹ vẫn đang duy trì tốc độ dây nợ đáng báo động. Báo cáo mới nhất từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho thấy, trong 9 tháng của tài khoá 2026, bắt đầu từ tháng 10 năm 2025, thâm hụt ngân sách liên bang đã chạm mức gần 1.400 tỷ đô la Mỹ, vượt qua mức 1.300 tỷ đô la của cùng kỳ tài khoá trước. Hiện tổng nợ quốc gia của Mỹ đã dọt lên con số khổng lồ 39.400 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh áp lực từ chi phí nợ, ngân sách chính phủ Mỹ còn bị kéo căng bởi nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các chương trình an sinh xã hội và y tế, do xu hướng dân số Mỹ đang ngày càng già đi.
1: Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing mới đây đã đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình phục hồi khi khánh thành dây chuyền sản xuất mới dòng máy bay 737 MAX tại thành phố Everett, bang Washington của Mỹ. Lãnh đạo Boeing cho biết khoản đầu tư trị giá 1 tỷ đô la Mỹ vào dây chuyền mới mang tên Northglide tại Everett là bước đi quan trọng nhằm mở rộng năng lực sản xuất và đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong khi đó, thị trưởng Everett nhận định khoản đầu tư này thể hiện sự tin tưởng vào lực lượng lao động địa phương, ngành sản xuất Mỹ và tương lai của lĩnh vực hàng không vũ trụ tại thành phố.
0: Nguy cơ cháy rừng đang gia tăng ở nhiều quốc gia châu Âu do ảnh hưởng bởi một đợt nắng nóng nghiêm trọng. Trên bản đồ dự báo nguy cơ cháy rừng trong cuối tuần này của cơ quan khí tượng Đức, các khu vực chuyển sang màu đỏ cho thấy chỉ số nguy cơ cháy rừng cao nhất đã được mở rộng. Khu vực phía tây nam Đức sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên, sau đó là phía đông bắc. Trong khi đó, các quốc gia Nam Âu bao gồm Tây Ban Nha và Pháp hiện đang phải đối phó với các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Bản tin cuối ngày xin được tạm dừng, xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Quý thính giả đang nghe kênh phát thanh thành phố Cần Thơ phát trên sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Hy vọng rằng các chương trình trong ngày của chúng tôi đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin giải trí mang đến cho quý thính giả nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau đây xin được giới thiệu một số chương trình ngày mai, thứ hai ngày 13 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị đón nghe. 5:45 chuyên đề an toàn cho cuộc sống. Chương trình cung cấp thông tin mới hấp dẫn cho quý thính giả đọc báo cùng bạn vào lúc 8:20. Chương trình album nhạc sĩ ca sĩ 9:00. Quý vị sẽ thấy thoải mái thư giãn trong khung giờ sân khấu hài lúc 9:30. 10:00 chuyên đề tình cây và đất. Chương trình ca nhạc tình Bolero 10:15 và 21:00 trong ngày. Quý vị đón nghe chuyên mục kỹ năng sống cho trẻ phát vào các khung giờ 10:45 và 19:55 trong ngày. Quý thính giả yêu thích các bài giọng cổ đón nghe chương trình ca nhạc cải lương phát sóng vào các khung giờ 11:30, 17:30, 20:30. Và vở cải lương được thính giả mộ điệu gánh cải Trạng Nguyên phát sóng vào lúc 21:40. Những tin tức trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nước và thế giới diễn ra trong ngày, chúng tôi tổng hợp ở bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23:45. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Phát thanh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 7 năm 2026, chương trình trên kênh Phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Các chương trình thời sự chính luận và các sự kiện thông tin cần biết sẽ có trong các chương trình vào buổi sáng vào lúc 5 giờ, thời sự trực tiếp phát vào lúc 11 giờ và 17 giờ chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các tin vừa diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ và cập nhật tình hình thời sự trong nước và thế giới diễn ra trong 24 giờ qua. Từ 5 giờ 30 đến 5 giờ 45 là khung giờ dành cho các chuyên đề. Từ 5 giờ 55 cho đến 6 giờ chuyên mục người thành phố cần biết. 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ những khúc hát quê hương. 8 giờ chuyên đề đời như cổ tích. 9 giờ album nhạc sĩ ca sĩ. 9 giờ 30 ca nhạc hài kịch. Liên khúc trái cây. Bản tin thể thao 10 giờ 40, 10 giờ 40

25 chương trình kỹ năng sống cho trẻ với nội dung chăm sóc đời sống tinh thần cho trẻ trong kỳ nghỉ hè. Quý thính giả yêu thích chương trình ca nhạc cải lương đón nghe vào khung giờ 11:30, 14:30 chương trình ca nhạc tình khúc vượt thời gian, 16:10 chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19:30 trong ngày mời quý thính giả đón theo dõi các thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Chương trình sân khấu truyền thanh vào lúc 21:40 dưới giờ cải lương, gánh cải Trạng Nguyên phần 1. Những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới trong ngày được tổng hợp ở bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23:15. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe 30 phút chương trình Chào buổi sáng.

0: kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình sáng thứ hai, ngày 13 tháng 7 năm 2026, chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh đang được toàn ngành thuế triển khai đồng bộ. Thành phố Cần Thơ có hơn 27.400 hồ sơ cần làm sạch.
1: Xã Trung Hưng đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo dựng niềm tin và sự hài lòng của người dân.
0: Giai đoạn 2023-2026, chiến dịch mùa hè xanh của tuổi trẻ Cần Thơ đã thực hiện trên 500 công trình phần việc vì cộng đồng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng.
1: 6 tháng đầu năm, cả nước hoàn thành và đưa vào khai thác thêm 395 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên 3.345 km.
0: Trong thời đại số, nhiều người từng lo ngại thế hệ trẻ sẽ lãng quên đi những giá trị truyền thống. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, người trẻ vẫn có cách thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân bằng cách thức riêng của mình. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong muôn mặt đời thường sáng nay. Và sau đây là nội dung chi tiết. Chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh đang được toàn ngành thuế triển khai đồng bộ nhằm làm sạch dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và đồng hành tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh.
1: Tại thành phố Cần Thơ, qua rà soát, tính đến cuối tháng 3 năm 2026, toàn thành phố có 27.435 hồ sơ cần làm sạch. Trong đó, hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp giải thể là 14.589 hồ sơ. Doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là 12.846 hồ sơ. Thuế thành phố đã quán triệt sâu sát chỉ đạo của Cục Thuế, xem đây là nhiệm vụ trọng yếu của năm 2026 và ngành thuế thành phố bước đầu đã rà soát phân loại, chuẩn hóa thông tin cho 8.322 người nộp thuế.
0: Để đảm bảo quyền lợi, Cục Thuế khuyến cáo người nộp thuế chủ động kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp hộ kinh doanh và liên hệ ngay với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn thủ tục. Cơ quan thuế cam kết tạo mọi điều kiện hỗ trợ các trường hợp tự nguyện hợp tác và khắc phục sai sót khách quan. Từ ngày 10 tháng 7 năm 2026, thành phố Cần Thơ có bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 áp dụng trên toàn địa bàn.
1: Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 của thành phố có 10 tiêu chí, gồm quy hoạch, hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển kinh tế nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, môi trường và cảnh quan nông thôn, xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công, tiếp cận pháp luật và an ninh quốc phòng. Hiện, Ủy ban Nhân dân thành phố giao văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố làm đầu mối, tham mưu ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thành phố, tổ chức triển khai thực hiện.
0: Phong trào rèn luyện thể dục thể thao được các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát triển sâu rộng, với 100% cơ sở hội duy trì ít nhất một loại hình hoạt động phù hợp, thu hút hơn 3.500 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia.
1: Nhiều mô hình câu lạc bộ được duy trì và nhân rộng, dưỡng sinh, dân vũ, yoga, bóng chuyền hơi nữ, cầu lông, bóng đá, pickleball, xe đạp. Trong đó, mô hình tổ phụ nữ múa rồng phong tại phường Vĩnh Châu, câu lạc bộ phụ nữ khỏe đẹp tự tin tại xã Thới Lai, câu lạc bộ phụ nữ sống xanh khỏe đẹp mỗi ngày phường Dị Thanh là những mô hình mới tạo sân chơi bổ ích, tăng cường giao lưu gắn kết hội viên. Các mô hình hoạt động thể dục thể thao đã góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể trong cộng đồng và khẳng định hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần của tổ chức hội.
0: Từ ngày 20 tháng 7 tới, khu vực giao cắt giữa đường Cách mạng tháng 8 với đường Trần Quang Diệu thuộc phường Bình Thủy sẽ được phân luồng giao thông để phục vụ thi công thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7.

0: Theo thông báo của Ủy ban Nhân dân phường Bình Thủy, trong thời gian thi công, nhà thầu sẽ lắp dựng hàng rào tôn chắn ngang đường Trần Quang Diệu, đoạn từ khu vực mố MA đến cầu Bình Thủy, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và an toàn lao động. Để tránh ùn tắc, các phương tiện lưu thông từ đường Cách Mạng Tháng 8 đi đường Trần Quang Diệu sẽ được hướng dẫn di chuyển theo lộ trình hẻm 105, hẻm 127, hẻm 122 đường Trần Quang Diệu, kết nối qua đường Nguyễn Thông và ngược lại. Chính quyền địa phương đề nghị người dân chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, tuân thủ hệ thống biển báo, giảm tốc độ khi đi qua khu vực thi công, đồng thời chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để đảm bảo an toàn và góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án. Công tác phân luồng sẽ được duy trì đến khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng.
1: Thưa quý vị và các bạn, cải cách hành chính không chỉ dừng lại ở việc đơn giản hóa thủ tục, mà còn hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Tại xã Trung Hưng, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo dựng niềm tin và sự hài lòng của người dân đối với chính quyền địa phương.
0: Tính đến ngày 1 tháng 7, chỉ số mức hài lòng của người dân đối với trung tâm phục vụ hành chính công xã đạt điểm tuyệt đối 18 trên 18 trên cổng dịch vụ công quốc gia. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được cung cấp trực tuyến toàn trình hoặc một phần. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến số hóa hồ sơ đều đạt trên 99%. Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 97,46%, được xếp loại xuất sắc. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của công tác cải cách hành chính, mà còn cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong tư duy phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.
1: Trước yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính, từ tháng 11 năm 2025, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trung Hưng đã triển khai mô hình hồ sơ trả liền không chờ đợi. Mô hình được áp dụng đối với các thủ tục hành chính đơn giản như chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, xác nhận hồ sơ xin việc. Thay vì phải nhiều lần đi lại hoặc chờ đến ngày hẹn, người dân có thể nhận kết quả ngay sau khi hoàn tất quy trình tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt.
0: Việc rút ngắn thời gian giải quyết không chỉ tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Từ hiệu quả thực tế của mô hình, niềm tin của người dân đối với cơ quan hành chính ngày càng được củng cố. Bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trung Hưng, nói:
2: Khi mà người dân đến nộp hồ sơ thì công chức tiếp nhận sẽ kiểm tra ngay cái tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ. Đối với trường hợp hồ sơ mà đủ điều kiện giải quyết nhanh thì công chức sẽ tiếp nhận, chủ động hướng dẫn, tiếp nhận chuyển xử lý ngay, hạn chế tối đa cái thời gian chờ đợi của người dân. Trường hợp mà hồ sơ chưa đầy đủ hoặc là chưa đúng quy định thì công chức chỉ hướng dẫn một lần, đầy đủ, cụ thể, dễ hiểu, tránh để người dân bổ sung nhiều lần. Hồ sơ khi mà tiếp nhận thì sẽ được trình ký, đóng dấu và trả kết quả ngay cho người dân trong thời gian sớm nhất.
0: Không chỉ ghi nhận sự chuyển biến từ phía cơ quan hành chính, mô hình hồ sơ trả liền, không chờ đợi, còn nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của người dân. Thời gian giải quyết được rút ngắn, thủ tục thực hiện nhanh gọn, minh bạch, đã giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tạo cảm giác được phục vụ tận tình, chuyên nghiệp khi đến thực hiện các thủ tục hành chính. Nhiều người dân hài lòng, nói:
3: Mình chuẩn bị giấy tờ trước rồi xong mình đem vô xã của mình ở, ngồi đợi tầm 5 phút là mình đã nhận được kết quả. Mình thấy thuận lợi, nhanh và thuận tiện cho người dân.
4: Bên mấy anh này, nhân viên này làm cũng tốt hả chị, có kết quả thì mấy anh trả sớm cho em á. Hướng dẫn cũng tận tình, anh em làm cũng nhiệt tình hả chị. Dạ, thực hiện cũng nhanh, cũng gọn lẹ.
0: Hướng đến mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình tiếp cận dịch vụ công. Từ thực tế người cao tuổi, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn gặp nhiều trở ngại khi thực hiện thủ tục hành chính, trung tâm đã triển khai mô hình hỗ trợ người yếu thế thực hiện thủ tục hành chính đối với hai lĩnh vực tư pháp, hộ tịch và chứng thực. Theo đó, các bộ chuyên môn chủ động hướng dẫn kê khai hồ sơ, hỗ trợ hoàn thiện các giấy tờ cần thiết, ưu tiên tiếp nhận và giải quyết nhanh đối với các trường hợp thuộc diện hỗ trợ. Cách làm này không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi, bình đẳng, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính nhân văn trong hoạt động của cơ quan hành chính. Chị Dương Phan Kiều Anh, cán bộ tư pháp hộ tịch xã Trung Hưng cho biết:
5: Trước tiên mình hướng dẫn cho người dân cách thức để

0: hiện những cái thủ tục người dân muốn yêu cầu làm. Nếu người dân thực hiện thủ tục cấp bản sao hộ tịch thì mình hướng dẫn cho người dân cách thực hiện, rồi ở đây tụi em sẽ hướng dẫn cho người dân nộp trên dịch vụ công trực tuyến, rồi là hoàn thành hồ sơ và giải quyết rút ngắn được 1/2 cái thời gian hồ sơ do nộp trước đây cho người dân. Còn đối với những trường hợp mà người dân đến chứng thực sơ y bản chính hoặc chứng thực hợp đồng thì sẽ cán bộ sẽ tiếp nhận và kiểm tra và trình lãnh đạo ký và trả hồ sơ liền cho dân luôn.
1: Song song với việc triển khai các mô hình nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trung Hưng còn chủ động xây dựng môi trường giao dịch văn minh thân thiện, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Ngay từ khi đến làm thủ tục, người dân được đón tiếp trong không gian khang trang, sạch sẽ, khu vực ngồi chờ được bố trí thuận tiện, bàn tiếp nhận hồ sơ sắp xếp ngăn nắp, bản niêm yết thủ tục hành chính, quy trình thực hiện và mức thu phí được công khai, rõ ràng, dễ theo dõi. Các bộ hướng dẫn thì niềm nở, nhiệt tình. Những tiện ích tưởng chừng rất nhỏ nhưng đã góp phần tạo tâm lý thoải mái cho người dân, giúp việc tìm hiểu thông tin, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục hành chính trở nên thuận tiện hơn. Anh Trần Giang Ngô, người dân xã Trung Hưng, hài lòng nói.
2: Ở đây thì không gian thì cũng có máy lạnh đâu này kia, cũng có phục vụ ghế cho để cho người dân ngồi dưới nước uống rồi đó chị. Thì em thấy cũng ok, tới đến đây làm thì em cũng rất là hài lòng.
3: Từ những mô hình thiết thực đến phong cách phục vụ tận tình trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trung Hưng đang từng bước khẳng định hiệu quả của công tác cải cách hành chính theo hướng lấy người dân làm trung tâm. Mỗi hồ sơ được giải quyết đúng hẹn, mỗi nụ cười hài lòng của người dân chính là minh chứng rõ nét cho sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của chính quyền cơ sở.
1: Với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ, đội ngũ cán bộ công chức trung tâm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết công việc nhanh chóng, đúng quy định, đồng thời không ngừng đổi mới phong cách phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, tận tâm và gần dân. Bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trung Hưng, thông tin thêm về kế hoạch trong thời gian tới.
4: Từ đầu năm đến nay thì trung tâm cũng đã tiếp nhận và giải quyết và trả kết quả là trên 4.000 hồ sơ. Trong đó thì đối với các hồ sơ mà giải quyết trả kết quả liền thì là khoảng trên 2.000 hồ sơ. Trong thời gian tới thì trung tâm sẽ thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền về các cái mô hình được thực hiện ở trung tâm đến người dân trên địa bàn để cho người dân nắm và hiểu rõ về các cái mô hình mà đang thực hiện ở trung tâm, để khi mà người dân có nhu cầu thì sẽ liên hệ với trung tâm để được hỗ trợ, góp phần nâng cao cái chỉ số mà hài lòng của người dân khi mà đến liên hệ thủ tục hành chính tại trung tâm.
1: Có thể thấy cải cách hành chính không chỉ được thể hiện qua những chỉ số hay tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, mà còn được đo bằng sự hài lòng và niềm tin của người dân. Với những cách làm sáng tạo, thiết thực, cùng tinh thần phục vụ trách nhiệm tận tâm và đẩy mạnh chuyển đổi số, xã Trung Hưng đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và gần dân hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới.
3: Chuyển sang các hoạt động đáng chú ý của tuổi trẻ thành phố. Chiến dịch mùa hè xanh dành cho sinh viên được Đoàn Hội Sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ triển khai từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm nay, cao điểm diễn ra trong tháng 7. Điểm nhấn của chiến dịch năm nay là tổ chức đoàn hội các trường đều thành lập đội hình chuyên nhằm phát huy kiến thức chuyên môn và tạo cơ hội để các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng cống hiến vì cộng đồng. Giai đoạn 2023-2026, các cấp hội sinh viên thành phố quy động hơn 30.000 lượt sinh viên tham gia chiến dịch mùa hè xanh tại các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Qua đó đã thực hiện trên 500 công trình phần việc vì cộng đồng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng. Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Thế Long phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Cái Khế vừa tổ chức ra quân thực hiện công trình thanh niên trồng cây xanh năm 2026.
1: Với tinh thần xung kích và nhiệt huyết của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên hai đơn vị đã chung tay trồng 2.000 cây hoa quỳnh anh rực rỡ sắc vàng dọc tuyến đường dài hơn 2.

0: 2,5 km tại khu vực Tân Hưng. Công trình ý nghĩa này không chỉ góp phần tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng trẻ trong các hoạt động cộng đồng, chung tay xây dựng phường Thới Long ngày càng văn minh, hiện đại.
1: Đoàn phường Ngã Bảy phối hợp Trung tâm Anh ngữ Đăng Khoa tổ chức hội nghị hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho đoàn viên hội viên.

0: học được các thành viên câu lạc bộ tiếng Anh thuộc đoàn phường hướng dẫn học tiếng Anh thông qua các hình thức trò chơi, kể chuyện, hoạt động nhóm. Câu lạc bộ tiếng Anh xây dựng các học liệu số, video bài giảng ngắn và tài liệu học tập để hỗ trợ các em nâng cao kỹ năng tiếng Anh. Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, từ cuối tháng 5 năm 2026 đến hết tháng 8 năm 2026, mỗi cơ sở đoàn tổ chức ít nhất một hoạt động trên một đơn vị, hỗ trợ đoàn viên thanh thiếu nhi nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.
1: Quý thính giả thân mến, ở trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ, thầy cô và bạn bè đều biết đến em Phù Phúc Quý, một học sinh giàu nghị lực. Nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, Quý không chỉ nỗ lực học tập mà còn say mê học nghề, nuôi dưỡng ước mơ tự lập và hòa nhập cộng đồng bằng chính khả năng của mình. Ngay sau đây, mời quý vị cùng phóng viên Văn Công tìm hiểu thêm về tấm gương sáng này.
0: Con đường học tập của Phù Phúc Quý chưa bao giờ dễ dàng. Do khiếm khuyết của bản thân, để theo kịp bạn bè, em phải dành nhiều thời gian và nỗ lực hơn trong học tập, cũng như rèn luyện kỹ năng. Có những bài học phải đọc đi đọc lại nhiều lần, có những kỹ năng phải kiên trì luyện tập mới có thể thành thạo. Thế nhưng, Quý chưa bao giờ từ bỏ. Với Quý, mỗi ngày đến trường là một cơ hội để học tập, hoàn thiện bản thân và tiến gần hơn đến ước mơ. Quý chia sẻ.
2: Từ nhỏ con không được may mắn như các bạn khác, con bị khiếm thị nên con đã vào trường đại học. Con vào trường học từ khoảng năm 2023. Khi con học thì cũng gặp rất nhiều khó khăn do con không tiếp thu tốt được như các bạn. Khi con học tập ở trường như là môn tiếng Việt thì con sẽ siêng năng đọc bài và làm các bài tập do cô hướng dẫn. Những cái nào mà con không hiểu thì con sẽ nhờ cô giảng lại. Còn như những môn khác như toán chẳng hạn thì con sẽ tập tính toán, tập nhẩm, tập học bảng của chương và học nhiều cái trong sách đó. Chủ yếu là đọc thêm sách, học thêm sách giáo khoa, đọc trước những bài mà hôm sau mình sẽ học. Mình nắm bắt được bài tốt hơn, tiếp thu được nhanh hơn.
0: Không chỉ tiến bộ trong học nghề, lên lớp học văn hóa, Quý cũng luôn là học sinh chăm chỉ và có ý thức vươn lên. Dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiếp thu bài học, em luôn chủ động hỏi thầy cô khi chưa hiểu, tích cực phát biểu xây dựng bài và hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập. Chính tinh thần ham học và sự bền bỉ ấy đã để lại nhiều ấn tượng đối với các thầy cô và bạn bè. Cô Nguyễn Thị Dung, giáo viên trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ, nhận xét.
3: Cá nhân của Quý thì tôi nhận thấy là em tiếp thu kiến thức rất là tốt và cái việc mà em có thể là tiếp thu bài, nhận thức về tất cả các cái kỹ năng ở trong cuộc sống này và kỹ năng phục vụ của em rất là tốt. Mỗi cái công việc mà tôi giao và tôi hướng dẫn thì em hoàn thành rất là tốt. Và ngoài ra thì tôi còn nhận thấy là em rất là có năng khiếu về ví dụ như là hát hay là đàn. Đó thì em mới tham gia lớp đàn nhưng mà cái khả năng của em rất là tốt. Thành tích của Quý trong cái mặt học tập thì năm nào là em cũng đạt cái kết quả là tốt tất cả các cái nội dung học tập, khả năng sử dụng cái điện thoại của em hoặc là tất cả các cái công nghệ khác thì nó khá là tốt.
0: Bên cạnh việc học văn hóa, Quý còn dành nhiều thời gian rèn luyện nghề thủ công mỹ nghệ, khắc dưa hấu và làm các sản phẩm trang trí. Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, bằng sự kiên trì và ham học hỏi, em đã dần thành thạo từng kỹ năng. Quý cũng tích cực tham gia lớp học đàn tranh để bồi dưỡng năng khiếu, rèn luyện sự tự tin trong giao tiếp và biểu diễn. Mỗi sản phẩm hoàn thành, mỗi giai điệu được cất lên đều là kết quả của quá trình không ngừng nỗ lực. Cô Nguyễn Quỳnh Liên, giáo viên trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ, nói.
4: Em Quý là có khả năng cảm âm tốt, cho em Quý là thử trên cây đàn đó thì em là học dây rất là nhanh, bởi vì đàn tranh là một trong những cái nhạc cụ truyền thống, nó khó hơn so với các loại nhạc cụ khác bởi vì nó tới là 17 giây, 19 giây, 21 giây và bắt buộc là những em mà có hạn chế về nhìn đó, thuộc dây thì nó sẽ khó hơn so với người bình thường. Nhưng mà em Quý lại có khả năng rất là tuyệt vời. Em Quý học đến giai đoạn này là chỉ khoảng nửa tháng thôi thì em đã thuộc dây và em đã đàn khá rành rọt.
0: Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Phúc Quý chia sẻ.
2: Con sau này là cố gắng học tập thật giỏi để kiếm tiền nuôi sống bản thân và làm nhiều cái có ích cho cộng đồng, xã hội và có thể là giúp đỡ cho gia đình của mình.
0: Phù Phúc Quý là một trong nhiều học sinh đang học tập và rèn luyện tại trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ. Nhiều năm qua, nhà trường không chỉ thực hiện nhiệm vụ dạy văn hóa mà còn tổ chức dạy nghề, phục hồi chức năng, can thiệp sớm và chăm sóc học sinh nội trú, bán trú. Cùng với hệ thống phòng học, phòng chức năng, cái lớp học nghề và bếp ăn phục vụ học sinh, nhà trường từng bước tạo môi trường học tập

0: phù hợp để các em phát triển năng lực, kỹ năng và tự tin hòa nhập cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Điệp, hiệu trưởng trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Nhận trẻ từ 2 đến 5 tuổi là can thiệp sớm làm sao cho trẻ có đủ năng lực học tập để 6 tuổi các em được học hòa nhập ở các trường phổ thông. Cái thứ hai, thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 dạy từ lớp 1 đến lớp 9 thì hiện nay có 9 lớp tiểu học và 5 lớp trung học cơ sở. Cái thứ ba là trường thực hiện cái công tác là dạy nghề, hiện giờ là có 2 lớp dạy nghề, một lớp là dạy nghề thêu cắm hoa, một lớp là dạy thủ công mỹ nghệ và khắc dưa hấu. Ngoài ra thì trường tổ chức các hoạt động như là bếp ăn tập thể cho các em học sinh nội trú nhằm hỗ trợ cho các hoạt động học sinh, nhằm cho các em có cái cơ hội hòa nhập tốt hơn.
2: Câu chuyện của Phù Vũ Quý là minh chứng rằng dưới nghị lực và sự quan tâm đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội, trẻ khuyết tật hoàn toàn có thể vượt lên hoàn cảnh, phát huy khả năng của mình và tự tin hòa nhập cộng đồng. Quý thính giả đang nghe chương trình Chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Phần tin kinh tế thị trường tiếp nối chương trình. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát trong mục tiêu Quốc hội đề ra là một trong những điểm sáng của kinh tế vĩ mô sau tháng đầu năm nay. Bình quân 6 tháng đầu năm, CPI tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,12%.
0: Đối với 6 tháng cuối năm, việc kiểm soát lạm phát sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Trước hết, diễn biến giá năng lượng thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do tình hình địa chính trị còn phức tạp. Giá xăng dầu tuy chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 4,5% trong rổ CPI, nhưng lại có tác động lan tỏa rất lớn đến chi phí vận tải, sản xuất, logistics và giá của nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ khác. Tiếp đến, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất vẫn có xu hướng ở mức cao. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng, đầu tư và du lịch thường tăng cao trong những tháng cuối năm, nhất là vào dịp lễ Tết. Cùng với đó, việc duy trì lộ trình điều chỉnh giá các hàng hóa dịch vụ do nhà nước quản lý như giáo dục, y tế và một số dịch vụ công cần tiếp tục được tính toán thận trọng, bảo đảm hài hòa với yêu cầu thực hiện cơ chế thị trường và mục tiêu kiểm soát lạm phát.
2: Báo cáo bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam Vama cho thấy sự phục hồi vững chắc của thị trường trong nước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh số toàn thị trường đạt 149.761 xe, tăng 15% so cùng kỳ năm ngoái. Riêng doanh số các thành viên cũng ghi nhận mức tăng tương đương, phản ánh nhu cầu mua sắm phương tiện cá nhân của người dân đang dần ấm lại.
0: Tính riêng tháng 6 năm 2026, toàn thị trường bán ra hơn 31.100 xe, tăng 4% so với tháng trước. Xu hướng tiêu dùng đang chuyển dịch rõ nét sang các dòng xe thân thiện với môi trường, trong đó xe hybrid HEV dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh số xe hybrid cán mốc 10.865 xe, tăng tới 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 6, toàn thị trường tiêu thụ 2.347 xe hybrid, tăng 41% so với tháng trước và gần gấp đôi cùng kỳ năm 2025. Sự bứt phá này chứng tỏ người mua chú trọng nhiều hơn đến tính thực dụng, tiết kiệm nhiên liệu mà không ngại rào cản hạ tầng sạc.
2: Theo danh sách cập nhật của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đến ngày 26 tháng 6, hiện Việt Nam có 37 cơ sở kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc chấp thuận kiểm nghiệm chỉ tiêu kadimi và vàng ô đối với mít và sầu riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Hệ thống các cơ sở kiểm nghiệm được phân bố tại 4 vùng trọng điểm trên cả nước, góp phần đáp ứng yêu cầu kiểm soát an toàn thực phẩm và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu trái cây.
0: Cơ quan kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vừa chính thức phê duyệt cho nhà máy chiếu xạ Toàn Phát đặt tại khu công nghiệp Phú An Thạnh, tỉnh Tây Ninh, được đồng thời ứng dụng hai công nghệ chiếu xạ Gamma và X-ray để xử lý kiểm dịch trái cây tươi xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.
2: Theo ghi nhận, giá lúa ngày hôm qua tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, trong khi giá gạo nguyên liệu xuất khẩu neo cao.
0: Cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đại Thơm 8 dao động ở mốc 6.450 đến 6.600 đồng một ký. Lúa tươi OM18 dao động ở mốc 6.300 đến 6.500 đồng một ký. Lúa tươi IR50404 dao động ở mức 5.700 đến 5.800 đồng một ký. Lúa OM34 tươi dao động mốc 5.600 đến 5.700 đồng một ký. Lúa OM5451 tươi dao động ở mốc 5.700 đến 5.800 đồng một ký. Tại các địa phương, giao dịch mua bán vẫn chậm, giá vững. Tại An Giang, nông dân chào giá lúa vẫn neo cao, giao dịch mua bán mới ít, giá lúa vững. Tại Đồng Tháp, nông dân neo ở giá cao, thương lái hỏi mua ít. Tại Cần Thơ, Cà Mau

0: Cao, Chỉnh Long, Tây Ninh, giao dịch mua mới vẫn chậm, giá lúa tươi các loại ít biến động.
1: Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Rắc Hiên được chào bán ở mức từ 513 đến 517 đô la Mỹ một tấn. Gạo thơm 5,8 dao động trong khoảng từ 510 đến 520 đô la một tấn. Gạo thơm 100% tấm dao động từ 348 đến 352 đô la Mỹ một tấn.

0: Chương trình xin được tiếp nối với một số tin tức đáng chú ý khác. Ban chấp hành Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa ban hành kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Theo kế hoạch, các điểm nghẽn tập trung xử lý thuộc 10 nhóm vấn đề gồm thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, xã hội số, nguồn nhân lực, tài chính và giải ngân, kỷ luật thực thi và tuân thủ.
1: Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu việc triển khai phải đảm bảo nguyên tắc rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Các cơ quan đơn vị có trách nhiệm cập nhật hàng tuần, hàng tháng tiến độ kết quả và minh chứng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được triển khai trong 100 ngày làm việc từ ngày 10 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 11 năm nay.
0: Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác thêm 395 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên 3.345 km. Cùng với đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy đang được Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ.
1: Theo Bộ Xây dựng, sau khi triển khai thu phí đối với một số tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư từ tháng 3 năm 2026, đến hết ngày 30 tháng 6, hệ thống đã ghi nhận hơn 14 triệu lượt phương tiện lưu thông, thu trên 1.325 tỷ đồng tiền phí sử dụng đường bộ cao tốc nộp vào ngân sách nhà nước. Hiện toàn bộ 211 trạm thu phí đủ điều kiện đã áp dụng hệ thống thu phí điện tử không dừng và cơ bản vận hành ổn định. Về vận tải, 6 tháng đầu năm, sản lượng vận tải hành khách ước đạt hơn 3,4 tỷ lượt, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Vận tải hàng hóa đạt khoảng 1,62 tỷ tấn, tăng 13,2%.
0: Bộ Xây dựng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm hoạt động thông suốt an toàn, đồng thời nghiên cứu các giải pháp ứng phó với biến động giá nhiên liệu nhằm góp phần ổn định hoạt động vận tải và hỗ trợ mục tiêu kiểm soát lạm phát. Vào ngày hôm qua, chính quyền đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang và các lực lượng chức năng đã tổ chức đưa thi thể 15 nạn nhân xấu số vụ lật cano chở du khách ở vùng biển An Thới, Trời Đảo. Được biết, xe chở thi thể các nạn nhân di chuyển vào đất liền bằng phà riêng từ cảng Bãi Dòng vào Hà Tiên, tiếp tục di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để bàn giao theo thủ tục quy định. Sức khỏe của các hành khách bị thương còn lại đang điều trị tại Phú Quốc cơ bản ổn định.
1: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc An Giang cho biết chủ phương tiện xảy ra sự cố đồng ý hỗ trợ cho mỗi nạn nhân xấu số là 1.000 đô la Mỹ. Các du khách đang điều trị khỏe mạnh thì mỗi một người là 500 đô la Mỹ. Chính quyền thì hỗ trợ cho mỗi một nạn nhân xấu số là 26 triệu đồng, tương đương với 1.000 đô la Mỹ. Riêng công tác phối hợp đã nhận được sự vào cuộc của nhiều ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương, công an. Hiện nay, Công an tỉnh đã khẩn trương thực hiện các thủ tục về điều tra, phân loại hậu tịch trên tinh thần nhanh chóng quyết liệt, phục vụ tối đa theo yêu cầu của người nhà nạn nhân và phù hợp với pháp luật của Việt Nam. Làm sao để giải quyết nhanh và đưa các nạn nhân này về nước hoặc là xử lý theo các tình huống khác và theo yêu cầu của gia đình họ.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, những ngày tháng 7, người dân thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân cả nước từng giờ từng phút dõi theo công việc của lực lượng tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Lướt dòng tin tức trên điện thoại, Hải An 30 tuổi, nhân viên đồ họa ngụ thành phố Hồ Chí Minh đỏ hoe mắt khi đọc câu chuyện về liệt sĩ Huỳnh Văn Quân và sự chờ đợi suốt gần 60 năm của người yêu ông. Chiến tranh qua rồi, khói lửa qua rồi mà đau thương vẫn chưa nguôi. Những chiến sĩ anh hùng hơn nửa thế kỷ vẫn chưa được về bên người thân yêu là dòng trạng thái mà Hải An viết trên Facebook của mình, nhận được nhiều đồng cảm của bạn bè.
0: Tháng 7 hàng năm, những ánh sáng lập lòe đỏ nơi nghĩa trang, nén hương của người mẹ chờ con, của người anh chờ em, của người vợ chờ chồng, và cũng có nén hương của những người chưa từng biết đến khói lửa chiến tranh nhưng biết trân trọng từng tấc đất của quê hương.
1: Trong chiến dịch 500 ngày đêm để mà thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, có sự góp sức của rất nhiều thanh niên, sinh viên. Đó là những cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, những sinh viên tham gia hỗ trợ thu thập ADN, số hóa bản đồ nghĩa trang, phục chế ảnh liệt sĩ, tham gia nhóm nghiên cứu máy dò radar xuyên đất. Ở đó còn có những nhà sáng tạo nội dung trẻ tuổi, nỗ lực tìm kiếm những chứng nhân lịch sử để kể lại quá khứ hào hùng bằng video, podcast. Thông tin được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, trên báo chí, mạng xã hội. Dù manh mối đã được góp nhặt, mỗi thông tin dù rất nhỏ đều có thể trở thành căn cứ quan trọng để xác minh tìm kiếm và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.
0: Nhiều người từng lo ngại rằng thế hệ trẻ bị cuốn vào thế giới số và lãng quên những giá trị truyền thống, thờ ơ với lịch sử. Nhưng hiện thực lại cho thấy lòng biết ơn, tình yêu nước đang được thể hiện bằng một ngôn ngữ và cách thức riêng của người trẻ. Công nghệ vốn bị xem là thủ phạm làm con người xa nhau, nay lại đang đưa những ký ức chiến tranh đến gần hơn với thế hệ sinh ra trong hòa bình. Và khi người trẻ đang kể những câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ của thời đại, thì các giá trị truyền thống đang được tiếp nối một cách tự nhiên và bền vững. Quý thính giả vừa nghe 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Ekip thực hiện chương trình, biên tập viên Minh Trí, Cúc Vy cùng kỹ thuật viên Tuấn Anh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị ngày đầu tuần nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. Kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, mở đầu tạp chí Giáo dục và Đào tạo là những thông tin trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
1: Thành phố Cần Thơ phấn đấu năm 2045 có 6 trường cao đẳng chất lượng cao, phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao, đạt trình độ tiên tiến của thế giới. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch 263 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cụ thể, đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt từ 35 đến 40%, thu hút 30 đến 35% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia hệ thống giáo dục nghề nghiệp. 50 đến 55% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tham gia hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Tỷ lệ lao động có các kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đạt 80%, phấn đấu một cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư thực hiện chức năng trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao. Thành phố có 80 cơ sở củng cố nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Đến năm 2045, toàn thành phố có 6 trường cao đẳng chất lượng cao, cơ cấu lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp, góp phần tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi nhắc đến nghỉ hè thì bất kỳ học sinh nào cũng phấn khích. Tuy nhiên, đối với các bậc cha mẹ hàng ngày đi làm thì việc chăm sóc quản lý con trở nên khó khăn hơn. Vậy làm thế nào để con có những ngày hè thực sự vui vẻ, thoải mái mà vẫn học hỏi được nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích? Để đáp ứng nhu cầu này, trong nhiều năm qua, tại một số cơ sở giáo dục ở thành phố Cần Thơ, cửa trường luôn rộng mở chào đón các em với nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn. Học sinh có nơi sinh hoạt vui chơi, thỏa sức sáng tạo, đồng thời vẫn được ôn tập, cũng có kiến thức, chuẩn bị tốt tâm và thế cho năm học mới.
1: Tiết học kỹ năng sống, các học sinh lớp 4 trường tiểu học Bình Thủy được học về kỹ năng phòng chống tai nạn điện giật. Từ đầu đến cuối tiết học, học sinh được xem video clip về những việc không nên làm, như không được để tay vào phích cắm điện, không được đùa giỡn hay đạp lên dây điện, không được sử dụng điện thoại các thiết bị công nghệ khi đang sạc điện. Đồng thời, cô giáo cũng lồng ghép vào những bài học, những câu chuyện về tác hại của tai nạn điện giật để giáo dục cho các em. Em Lê Hoàng Yến, học sinh trường tiểu học Bình Thủy, chia sẻ.
2: Tham gia học hè thì con được rèn luyện kỹ năng sống và ôn lại những kiến thức của lớp 3. Buổi chiều thứ hai thì con được học tiếng Anh, thứ ba học mỹ thuật, thứ tư học thể dục, thứ năm học âm nhạc, thứ sáu học tin học. Bài kỹ năng sống con giúp con được hiểu những quy tắc trong cuộc sống, như là kỹ năng không bị điện giật, xử trí khi bị bỏng. Con học hè ở đây con thấy vui và được chơi cùng các bạn.
1: Cô giáo Nguyễn Thị Khánh Dương, trường tiểu học Bình Thủy, cho biết.
3: Khi tham gia chương trình hè thì bản thân tôi là giáo viên chủ nhiệm. Tôi sẽ tập trung ôn tập vào những cái phần kiến thức kỹ năng cũ, bởi vì các con đang trong giai đoạn từ lớp 3 đến lớp 4. Thứ nhất là ôn tập về chính tả, rồi tập làm văn. Còn trong môn toán thì mình sẽ ôn tập về những phép tính đơn giản, cộng trừ nhân chia, đồng thời kết hợp với những cái dạng toán giải có lời văn. Bên cạnh đó thì trong tiết học buổi sáng thì tôi sẽ tiếp tục cho học sinh rèn luyện thêm về rèn chữ và hướng dẫn các em những cái kỹ năng sống để các con có thêm những kỹ năng trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như là xử trí vết bỏng nè, rồi sử dụng thang cuốn và thang máy an toàn. Và bên cạnh đó thì những cái việc mà con tiếp xúc hàng ngày như là với điện, với nước thì con cần phải làm sao tiết kiệm điện, tiết kiệm nước và sử dụng điện an toàn. Đối với kỹ năng sống, tôi sẽ cho học sinh xem một số cái đoạn clip để có những cái tình huống cụ thể cũng như là có những cái hình ảnh nó rất là sinh động để giúp cho các con có thể hình dung được trong cái tình huống đó con cần phải xử lý như thế nào, cũng như là mình tiếp cận được trong cái đoạn video clip đó. Tôi sẽ khai thác bằng những câu hỏi để học sinh tự suy nghĩ và cho những cái tình huống giải quyết mà nó an toàn, phù hợp nhất với con trong tình huống đó.
1: Nằm ở trung tâm phường, phụ huynh học sinh của trường tiểu học Bình Thủy đa phần đi làm nên có nhu cầu gửi con trong dịp hè. Mùa hè năm nay, trường có 250 học sinh tham gia khóa học hè. Khác với thời gian trong năm học chính khóa, thời gian học hè buổi sáng học sinh được ôn kiến thức cũ hai môn toán tiếng Việt, buổi chiều tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, rèn luyện năng khiếu và kỹ năng sống. Thầy Triệu Thành Văn, hiệu trưởng trường tiểu học Bình Thủy, cho biết thêm.
4: Hè năm 2006 thì trường cũng ưu tiên là chú trọng là rèn luyện các bé là kỹ năng về các môn năng khiếu, cho các bé là được là tham gia trải nghiệm nhiều hơn về các hoạt động thực hành giống như là âm nhạc, là các bé được là múa hát, rồi tin học thì các bé sẽ được là làm quen với robot, được trải nghiệm là lập trình, đặc biệt là các môn như là môn tiếng Anh thì các bé sẽ là được là tăng cường kỹ năng giao tiếp cho các bé để mà tạo cho các bé là sự tự tin trong quá trình giao tiếp tiếng Anh. Rồi còn các môn về âm nhạc, các môn về mỹ thuật á, thì nhà trường cũng chú trọng là cho các bé là làm tạo ra sản phẩm để đem về để mà cho phụ huynh thấy được là cái khả năng của các bé. Qua hoạt động dạy hè này thì bản thân tôi cũng thấy là các bé rất là tự tin, và khi mà đi học về thì nhìn thấy nét mặt của các bé là vui tươi thì cũng giúp cho tôi và các đội ngũ giáo viên của nhà trường thì cũng rất là phấn khởi khi tạo được cái một mùa hè vui tươi, bổ ích, lành mạnh cho các bé.
1: Tương tự trường tiểu học Bình Thủy, mỗi năm cứ vào dịp nghỉ hè là tập thể thầy và trò trường tiểu học Võ Trường Toản, phường Cái Khế lại rộn ràng nhiều hoạt động ngày hè. Bên cạnh ôn tập củng cố kiến thức thì các em được tham gia trải nghiệm vui chơi giải trí như trồng cây, khéo tay hay làm, rèn chữ viết, mỹ thuật, âm nhạc, khiêu vũ thể thao, làm quen với tiếng Anh, trải nghiệm theo chủ đề. Riêng hoạt động khéo tay hay làm, trường có một khu vực bếp quê để tổ chức cho học sinh học và thực hành nấu các món ăn. Từ khi tổ chức khóa hè đến nay được khoảng một tháng, thì học sinh được học và thực hành trải nghiệm nấu một số món ăn như chè trôi nước, rau câu, được nhào, nặn bột, tận tay thực hành nấu những món ăn yêu thích, nên các em rất hứng thú, tích cực tham gia và thỏa sức sáng tạo. Em Trần Thủy Dương, học sinh trường tiểu học Võ Trường Toản, nói:
5: hôm nay con được làm món chè trôi nước. Đầu tiên là con lấy một cục bột, sau đó con vo tròn lại, rồi con ép phẳng nó xuống. Rồi con lấy một miếng nhân, con bỏ vào, rồi con vo tròn lại, bỏ vô nồi nước sôi. Chút xíu thì chè chín. Dạ, con cảm thấy rất là vui vì được ăn một món nhân gian của Việt Nam. Ngoài làm chè trôi nước thì con được cô hướng dẫn làm trồng cây và các trò chơi khác như là tập thể dục, ca hát, chơi vẽ tranh.

0: con cảm thấy những ngày hè của con rất vui.
1: Cô Đinh Thị Thảo, hiệu trưởng trường tiểu học Giáo trường Toản, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Trường cũng thấy được là các con đi học thì tích cực hơn, không e dè nữa như những ngày đầu. Rồi các con mạnh dạn tự tin, đặc biệt là gia đình cũng rất là phấn khởi khi mà thời gian đưa rước của các con không có phải là quy định là khoảng 16 giờ 20 mà có thể là 17 giờ, hơn 17 giờ để giúp cho cha mẹ là yên tâm trong cái công tác làm việc hiệu quả hơn.
1: Căn cứ hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, tùy tình hình thực tế và nhu cầu của phụ huynh học sinh, nhiều trường ở thành phố Cần Thơ tổ chức các hoạt động trong hè, thời gian từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7, kế hoạch và nội dung được thông qua lãnh đạo địa phương. Cụ thể, những trường ở khu vực nô thành phố như Ninh Kiều, Tân An, Bình Thủy, Cái Khế, An Bình, ngoài tổ chức ôn tập kiến thức cũ, còn đa dạng các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục như rèn luyện năng khiếu, múa hát, thể dục thể thao, tiếng Anh giao tiếp, Robocon, hoạt động trau dồi kỹ năng sống như kỹ năng an toàn phòng chống cháy nổ, khéo tay, trồng cây, giáo dục đạo đức nhằm tạo nơi sinh hoạt, vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh cho học sinh. Một số trường ở khu vực Hậu Giang cũ và Sóc Trăng cũ tổ chức khóa dạy trong hè, chủ yếu là phụ đạo, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh và tổ chức một số hoạt động thể dục thể thao. Cụ thể như trường tiểu học Trường Khánh A là đơn vị nhiều năm liền đều tổ chức khóa dạy hè. Năm nay trường có 26 học sinh tham gia, chủ yếu là được giáo viên định hướng bồi dưỡng kiến thức các môn toán, tiếng Việt, mỗi môn 6 tiết một tuần nhằm giúp cho các em nắm vững kiến thức, tự tin bước vào năm học mới. Em Võ Trần Minh Luân, học sinh trường tiểu học Trường Khánh A, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
3: Hồi năm học vừa con yếu môn toán, thầy kèm thêm cho con cộng trừ nhân chia với phân số, rồi bảng của chương, con giờ hiểu bài.
1: Thầy Tăng Hoàng Tâm, hiệu trưởng trường tiểu học Trường Khánh A, nói thêm.
4: Một số em thì cũng còn là chậm trong cái việc mà thực hiện môn toán hay là tiếng Việt, cho nên trường tổ chức cho thầy cô thông báo đến phụ huynh để tập trung các em học sinh, rèn các em thêm để các em nắm vững kiến thức. Bên cạnh đó thì cũng nhà trường cũng tổ chức cái câu lạc bộ bóng đá cho các em được tham gia các trò chơi trong thời gian hè. Thì cái hoạt động như vậy thì giúp cho các em có cái sức khỏe cũng như là cái kiến thức được vững hơn.
1: Khi tham gia chương trình học hè tại các trường, học sinh không chỉ được ôn tập, củng cố kiến thức đã học, mà còn được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, vui chơi, thư giãn cùng các bạn. Qua đó giúp các em vui vẻ, thoải mái, trưởng thành hơn, sáng tạo hơn và sẵn sàng tâm và thế cho một năm học mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi Robocon năm 2026 với chủ đề Hào khí miền Tây do Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ vừa tổ chức tiếp tục khẳng định sức hút của sân chơi sáng tạo dành cho học sinh sinh viên. Hoạt động ý nghĩa này khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học sáng tạo kỹ thuật, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
1: Vượt qua 8 đội tham gia thi, 2 đội robot đến từ khoa động lực và khoa điện tử Trường Cao đẳng Nghề đã xuất sắc bước vào vòng chung kết tranh nhất nhì hội thi. Ở vòng đấu loại, các đội dự thi thực hiện các nhiệm vụ đối kháng như robot xuất phát vượt cầu, cộng 3 điểm cho đội hoàn thành trước, gấp tối thiểu 3 trên 7 quả trái cây bỏ vào thuyền và tiến hành đẩy thuyền qua các vạch tính điểm tối đa 8 điểm. Khi bước vào vòng chung kết, các đội sẽ có thêm phần thi được cho là khó nhất là đội nào gấp được ngọn đuốc của ban tổ chức, giữ thẳng đứng và đặt chính xác về bến Ninh Kiều mà không làm ngã hay kéo lê thì sẽ chiến thắng. Với sự quyết tâm thi đấu, vận dụng những kiến thức kỹ năng đã học, đội robot khoa điện tử xuất sắc mang về giải quán quân. Sinh viên Trần Thanh Tiến, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ chia sẻ.
6: Trước mỗi cái vòng thi thì đội tụi em là luôn có cái công tác chuẩn bị. Đầu tiên là tụi em kiểm tra lại pin, đầu tiên là coi pin nó có đảm bảo hay là không. Rồi sau đó là tụi em sẽ thử một số cái động tác cơ bản giống như hồi nãy là tụi em có trình diễn là đi tới đi lui và điều khiển cái cơ cấu gấp của tụi em. Để điều khiển làm sao thì cái đó là tụi em đã có nằm ở trong code. Cái nút nào đi tới, nút nào đi lui, nút nào xoay trái, nút nào xoay phải và cái cơ cấu gấp nó hoạt động là cái phím nào điều khiển thì tụi em đã lập trình trong code hết rồi. Thì tới lúc đó thì tụi em là chỉ là còn là kiểm tra lại thôi. Còn về những cái mà kế hoạch đường đi như thế nào đó và cách gấp làm sao cho nó hiệu quả hoặc là mình đẩy thuyền như thế nào đó. Và rồi sau đó là mình hoàn thành xong thì cái cách nào để mà mình ngăn chặn đối thủ gấp lửa hoặc là đọt lửa từ tay đối thủ lại thì cũng một lần nữa là xin cảm ơn thầy Bùi Duy Thanh đã hỗ trợ cho tụi em rất là nhiệt tình. Ở trong cái khâu bàn chiến thuật thầy luôn đề ra những cái đấu pháp rất là phù hợp để hôm nay thì rất may là đội tụi em đã là giải quán quân của cuộc thi Robocon.
1: Đây là năm thứ 2 liên tiếp Trường Cao đẳng

0: Hệ Cần Thơ tổ chức cuộc thi Robocon thu hút 10 đội, mỗi đội 4 thành viên đến từ 6 khoa chuyên môn tham gia tranh tài. Sau vòng đấu bảng, ban tổ chức đã lựa chọn 4 đội xuất sắc nhất bước vào vòng bán kết và chung kết. Nội dung thi đấu được thực hiện nghiêm túc theo thể lệ cuộc thi Robocon năm 2026 do ban tổ chức ban hành. Theo đó, các đội phải tự thiết kế, chế tạo và điều khiển robot thực hiện các nhiệm vụ đối kháng trong thời gian 10 phút mỗi trận.
1: Thưa quý vị và các bạn, tạp chí Giáo dục và Đào tạo đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
2: Chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
3: An toàn cho cuộc sống.
4: Chuyên trang an toàn cho cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, mùa hè, mùa của những chuyến du lịch, mùa của những ngày nghỉ dài sau một năm học tập căng thẳng của các em nhỏ. Thế nhưng đây cũng là thời điểm mà nỗi lo về tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước ở trẻ em lại nhức nhối hơn bao giờ hết. Những khúc sông hiền hòa, những ao cá trước nhà hay ngay cả những hồ bơi công cộng tưởng chừng như an toàn là có thể trở thành những bẫy ngầm rình rập, cướp đi mạng sống của các em bất cứ lúc nào.
5: Dùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống kênh rạch chằng chịt vốn là nơi gắn liền với tuổi thơ và những sinh hoạt bình dị của người dân. Thế nhưng dòng nước mát lạnh ấy đôi khi lại giấu trong mình những nỗi lo vô hình về tai nạn đuối nước. Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, một lần nữa giống lên hồi chuông cảnh báo nguy cơ đuối nước khi mùa hè về.
6: Từ đầu năm tới giờ thì ghi nhận cũng không có 5 trường hợp ngạt nước. Lứa tuổi chủ yếu ở ghi nhận trong đợt năm từ đầu năm tới giờ thì lứa tuổi mà từ 3 tuổi trở lại thì cũng có một số trường hợp là 5-6 tuổi. Thì những nguyên nhân chủ yếu là những bé này chơi gần sông ao hồ mà không có sự quan sát của cha mẹ. Thì khi đó thì bé vô tình rơi xuống ao nước ở khu vực nguy hiểm. Thì khi mà gia đình phát hiện lên thì có một số trường hợp là quá nặng vô cấp cứu thì từ đầu năm giờ ghi nhận một trường hợp tử vong do ngạt nước. Ta nghiên cứu thống kê tất cả những trường hợp ngạt nước thì trên 4 phút đầu thì khả năng là cao, từ 4 đến 10 phút thì khả năng không có, nhưng mà di chứng để lại có di chứng não do cái quá trình thiếu oxy não kéo dài. Còn ngạt nước mà trên 10 phút thì tiên lượng tử vong rất là cao, lý do là ngạt quá lâu nên nó sẽ gây tổn thương não. Và một số trường hợp là khi ngạt lâu như vậy, hồi sức tim phổi khó đi lại thì cái di chứng não tổn thương rất là nặng nề, thậm chí là có nhiều trường hợp là nó tổn thương đa cơ quan, đưa đến suy gan, suy thận do thiếu oxy mô.
4: 5 trường hợp ngạt nước với 1 trường hợp tử vong, đằng sau những con số lạnh lùng ấy là những giọt nước mắt muộn màng và sự hối hận tột cùng của người lớn. Đáng tiếc nhất trong số đó là trường hợp của một cháu bé mới chỉ 23 tháng tuổi ngụ ở xã Phong Điền. Chỉ một phút lơ là của người lớn, chuyến dạo chơi của bé đã dừng lại mãi mãi ở ao nước ngay trước hiên nhà. Những nỗi đau ấy dường như càng nhân lên gấp bội khi nguyên nhân dẫn đến tình trạng nguy kịch của bé lại đến từ sự chủ quan, thiếu kiến thức trong cách sơ cứu của những người thân.
6: Khi mà hỏi bệnh sử á, bé ở xã Phong Điền cũng hoàn cảnh hay đặc biệt là cha mẹ đi làm sớm, đi làm công ty sớm, thì gửi bé lại cho bà ngoại, thì ông ngoại là người trực tiếp chăm bé. Thì khi đó ông ngoại thấy bé nó chơi thì nghĩ là chơi gần xung quanh đó thôi. Ông ngoại đi làm việc khác, khoảng chừng 5 phút sau quay lại không thấy em bé. Thì mới đi tìm kiếm khoảng 10 phút sau thì phát hiện là bé đã rơi xuống mương gần kế bên nhà. Thì khi mà chuyển vô bệnh viện thì bé đã ngưng tim ngưng thở trước đó rồi. Thì trường hợp này cũng hết sức là đáng tiếc khi mình phát hiện quá trễ và cũng không có được sơ cứu tại hiện trường tốt.
4: Thời gian vàng trong cấp cứu đuối nước chỉ vỏn vẹn từ 4 đến 5 phút đầu tiên kể từ khi tim ngừng đập. Bởi não bộ không thể chịu đựng tình trạng thiếu oxy quá thời gian này. Bác sĩ Nghĩa nhấn mạnh, khi xảy ra tình trạng đuối nước, việc sơ cứu sai cách chẳng những không cứu được trẻ mà còn vô tình đẩy trẻ nhanh hơn đến bờ vực sinh tử. Vậy đâu mới là cách xử trí đúng đắn mà mỗi người dân cần phải nằm lòng?
6: Chẳng hạn như khi mà nhấc bé lên, phát hiện em bé nó lờ đờ tiến tái thì tiến hành hồi sức tim phổi ngay tại hiện trường bằng cách là hà hơi thở ngạt cộng với là ống tim. Thì khi đó nếu mà hồi sức tốt thì đó bé có tim trở lại, thời gian ngừng tim không quá 5 phút thì nó có thể là giúp bé.

0: hoa hậu phục hoàn toàn, tránh cái tình trạng tổn thương não sau này. Còn những cái động tác mà mình giác quét lên sóc lên thì nó vô hình chung là nó gây nặng hơn. Còn cái vấn đề về lăn lu thì thứ nhất là khi mà sử dụng cái lu đó là lu hơi nóng thì nguy cơ phỏng của bé rất là cao. Cái thứ hai, bé lạnh ở đây là do hạ thân nhiệt, do cái vấn đề ở dưới nước quá lâu thì mình có thể là phủ ấm cho bé, hoặc là thời điểm đó quan trọng nhất là bắt buộc phải đánh giá cái sự hô hấp tuần hoàn của em bé, lay ngồi bé có tỉnh táo hay không, áp tay vào cái ngực em bé nghe tim bé còn đập hay không, nhìn là em bé có hô hấp được hay không, màu sắc da có tím tái hay không. Nếu mà không có những cái dấu hiệu đó thì bắt buộc mình tiến hành hồi sức tim phổi tại hiện trường. Thì như vậy thì có hy vọng là em bé nó có tim trở lại, thì khi đến bệnh viện thì nó sẽ táo quang hơn.
1: Một mùa hè an toàn và trọn vẹn chỉ có được khi có sự chủ động giám sát từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Hãy rào chắn ao hồ quanh nhà, luôn để mắt tới trẻ nhỏ, và quan trọng nhất, hãy trang bị cho mình kỹ năng sơ cứu đúng cách. Đừng để sự thiếu hiểu biết biến một tai nạn có thể cứu giãn thành một bi kịch đau lòng suốt đời. Tiếp theo nội dung hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi một số thông tin cảnh báo. Quý vị và các bạn thân mến, các bác sĩ Bệnh viện Quang Mỹ Cửu Long vừa điều trị thành công cho bệnh nhân 66 tuổi ở thành phố Cần Thơ bị viêm phổi, xẹp và tràn dịch màng phổi do hốc dị vật, suýt nguy hiểm đến tính mạng. Trước đó, cụ bà ăn khoai mì hấp bị sặc, hôm sau xuất hiện cơn ho dữ dội, khó thở tăng dần và nhập viện trong tình trạng tím tái. Kết quả chụp X-quang và CT ngực, ekip khoa hô hấp đã nhanh chóng hội chẩn và tiến hành nội soi phế quản cấp cứu. Sau 40 phút, các bác sĩ đã gấp thành công mảnh khoai mì kích thước 8x10mm ra khỏi đường thở của người bệnh. Nhờ điều trị tích cực bằng kháng sinh, kháng viêm và hỗ trợ hô hấp, sức khỏe cụ bà phục hồi ngoạn mục, hết khó thở và được xuất viện chỉ sau 24 giờ.
2: Sặc thức ăn là tai nạn rất dễ gặp ở người cao tuổi, có thể gây tắc nghẽn đường thở cấp tính hoặc viêm phổi hít dẫn đến tử vong nếu không xử trí kịp thời. Vì thế người dân cần ăn chậm, nhai kỹ. Nếu có dấu hiệu ho kéo dài, khó thở, tím tái sau khi sặc thì phải đến ngay cơ sở y tế để cấp cứu kịp thời. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 49 tuổi ngụ tỉnh An Giang bị chấn thương sọ não nặng do nổ bình ga mini. Trước đó, trong lúc gia đình ăn trưa trên thuyền, một bình ga mini đã qua sang chiếc để dưới trời nắng nóng, bất ngờ phát nổ, lao thẳng vào vùng trán, khiến nạn nhân bất tỉnh. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tiếp xúc chậm, dở khuyết xương sọ, dập và xuất huyết não nghiêm trọng. Các bác sĩ đã khẩn trương thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ để lấy máu tụ, cắt lọc tổ chức não dập, loại bỏ dị vật và tạo hình lại màng cứng cho người bệnh. Nhờ được cấp cứu kịp thời, hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt và vận động tứ chi bình thường. Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng bình ga mini đã sang chiết lại nhiều lần, đồng thời cần bảo quản bình ga đúng quy định, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt cao nhằm ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ nguy hiểm đến tính mạng.
1: Một nạn nhân 48 tuổi bị kính dở cắt sâu vào cẳng tay phải do tai nạn lao động vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ phẫu thuật thành công. Vết thương có kích thước khoảng 12x4cm, gây chảy máu ồ ạt và tổn thương nghiêm trọng đến gân, cơ, mạch máu cũng như thần kinh. Nhận định đây là ca chấn thương phức tạp có nguy cơ làm mất chức năng bàn tay, ekip khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ bỏng đã lập tức mổ khẩn cấp. Các bác sĩ tiến hành làm sạch, cầm máu và khâu nối các gân bị đứt để bảo tồn tối đa khả năng vận động cho người bệnh. Nhờ cấp cứu kịp thời và tích cực tập phục hồi chức năng, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, vận động bàn tay dần hồi phục và đủ điều kiện xuất viện. Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi gặp tai nạn do vật sắc nhọn, cần nhanh chóng sơ cứu, băng bó cầm máu tạm thời và hạn chế cử động vùng bị thương. Đặc biệt, tuyệt đối không tự ý đắp lá cây, thuốc lào hoặc chất lạ lên vết thương để tránh nhiễm trùng nghiêm trọng. Sau đó, cần đưa nạn nhân đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được điều trị chuyên khoa kịp thời, giảm thiểu tối đa nguy cơ di chứng về sau.
2: Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa điều trị thành công cho bệnh nhân 65 tuổi trú xã Phúc Hòa bị uống ván toàn phát rất nặng, nguy cơ cao tử vong. Trước đó bệnh nhân bị cành rào quệt vào chân gây xước da nhưng không xử trí đúng cách. Sau 5 ngày bệnh nhân xuất hiện triệu chứng cứng hàm, khó nuốt tăng dần. và nhập viện ngày 16 tháng 5 trong tình trạng suy hô hấp nặng, cứng hàm, co thắt cơ toàn thân trên nền nhiều bệnh lý mãn tính phức tạp như COPD, đái tháo đường, tăng huyết áp. Tại bệnh viện, bệnh nhân được đặt nội khí quản thở máy xâm nhập, dùng huyết thanh kháng độc tố, uống dán và hồi sức tích cực. Sau 6 ngày, bệnh nhân được mở khí quản và phải duy trì thở máy liên tục suốt 38 ngày. Nhờ sự chăm sóc toàn diện, bệnh nhân đã hồi phục kỳ diệu, tỉnh táo, tự thở ổn định và vừa được xuất viện. Qua các bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan với các vết thương nhỏ khi có vết thương hở cần rửa sạch, sát khuẩn và đến ngay cơ sở y tế để tiêm phòng uốn ván kịp thời. Chuyên trang an toàn và cuộc sống đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
1: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
2: Mời quý vị nghe chương trình Người thành phố cần biết của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả vừa ký quyết định số 66, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động mới. Quy chế đặt trọng tâm vào việc phân công rõ ràng, đề cao trách nhiệm cá nhân và thắt chặt cơ chế phối hợp liên ngành giữa các bộ, ngành, chủ chốt. Theo đó, bộ máy gồm Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm, cùng hệ thống ủy viên là Thứ trưởng các bộ ngành và lãnh đạo các cục, cơ quan tư pháp, báo chí cốt lõi. Ban Chỉ đạo Quốc gia hoạt động theo nguyên tắc thường xuyên, đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên trước trưởng ban đối với các lĩnh vực được phân công, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả phối hợp liên ngành. Mọi công tác điều hành, tham mưu và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát sẽ do văn phòng thường trực trực tiếp đảm nhiệm và hỗ trợ.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 248 quy định chi tiết một số điều của luật thương mại điện tử. Trong đó, đáng chú ý là việc buộc các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội phải công khai quy chế livestream bán hàng, định danh người phát trực tiếp và thiết lập cơ chế xử lý vi phạm cực kỳ nghiêm khắc. Theo quy định mới, các nền tảng thương mại điện tử có tính năng livestream bắt buộc phải công khai quy chế hoạt động, bao gồm quyền và nghĩa vụ các bên, hướng dẫn định danh xác thực điện tử người live và quy trình xử lý, dừng phát sóng hoặc gỡ bỏ liên kết vi phạm. Đặc biệt, chủ quản nền tảng phải thiết lập công cụ cảnh báo đối với hàng quá nguy hiểm và cơ chế giải quyết khiếu nại của người xem. Bên cạnh đó, các sàn thương mại điện tử có trách nhiệm rà soát, gỡ bỏ thông tin hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu từ cơ quan chức năng, đồng thời thực hiện lọc từ khóa khuyến cáo trước khi hiển thị sản phẩm. Nghị định cũng nêu rõ, các nền tảng chỉ được vận hành sau khi được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký và phải thực hiện cập nhật thông tin thay đổi trong vòng 20 ngày làm việc.
2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành văn bản chỉ đạo siết chặt công tác quản lý nhà nước về công chứng chứng thực trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành công văn số 3543 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng chứng thực trên địa bàn. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tư pháp và Hội Công chứng viên có trách nhiệm quán triệt nghiêm túc luật công chứng năm 2024, tăng cường thanh tra giám sát đạo đức hành nghề để phòng ngừa vi phạm và bảo vệ an toàn pháp lý cho người dân. Văn bản cũng yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng phải thực hiện đúng thẩm quyền, tuyệt đối không chứng thực chữ ký sai quy định, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi hồ sơ giấy sang thông điệp dữ liệu để lưu trữ điện tử. Bên cạnh việc tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền, các đơn vị này có nghĩa vụ hướng dẫn người dân kê khai đúng giá thực tế mua bán bất động sản trên hợp đồng công chứng, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế nhằm ngăn chặn tình trạng thất thu ngân sách nhà nước. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay trên kênh 1 qua tần số 97,3, 100,4 MHz. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 trao lời yêu thương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương. Chuyên mục Đời như cổ tích phát lúc 8 giờ. Đọc báo cùng bạn vẫn là khung giờ quen thuộc 8 giờ 20. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống 8 giờ 30. Quý vị thư giãn với sân khấu hài vào lúc 9 giờ 30 qua ca nhạc hài kịch Liên khúc trái cây. 10 giờ chuyên đề Tình cây và đất. Những tình khúc bolero sẽ được phát lúc 10 giờ 15 phút. Tiếp theo là mối tin thể thao 10 giờ 40. Chuyên mục kỹ năng sống cho trẻ lúc 10 giờ 45 với nội dung chăm sóc đời sống tinh thần cho trẻ trong kỳ nghỉ hè. Chúc quý vị ngày mới an lành, công việc hanh thông, làm việc hiệu quả. Bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 7 tức ngày 29 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN hỗ trợ Myanmar và đóng góp vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Lãnh đạo Liên minh Thế giới, các trung tâm tài chính quốc tế tham gia tổ tư vấn trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Thị trường huy động vốn sôi động khi nhiều ngân hàng tăng lãi suất chứng chỉ tiền gửi và các chương trình ưu đãi để hút dòng tiền nhàn rỗi. Nhiều người dân ở Khao Mang, Lào Cai bị ảnh hưởng từ dự án thủy điện Hồ 42. Trong phần tin quốc tế, Mỹ mở đợt tấn công mới vào Iran. Ít nhất 27 người thiệt mạng trong vụ cháy quán bar ở Thái Lan xảy ra đêm qua. Bây giờ là tin chi tiết. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đang có chuyến thăm Nhật Bản, góp phần thắt chặt quan hệ song phương giữa hai nước. Phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
1: Ngay sau khi đến Tokyo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cùng đại diện cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản. Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những thành tích mà các cơ quan đại diện và cộng đồng Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, chia sẻ một cách chân thành những khó khăn của cộng đồng, mong muốn trên cơ sở những kết quả đã có, các cơ quan đại diện và cộng đồng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp cho quê hương và nước sở tại.
2: Thời gian tới thì đề nghị Đại sứ quán tại Nhật tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tăng cường quan tâm động viên hỗ trợ cộng đồng người Việt tại địa bàn. Tôi biết là trong những người lao động của chúng ta tại Nhật có rất nhiều cái khó chứ không phải một vài điểm đâu. Thì chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi gỡ dần. Tôi sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và tới có gặp Chánh văn phòng thủ nội các thì cũng sẽ trao đổi với ngài cái việc này.
0: Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN hỗ trợ Myanmar và đóng góp vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Thông điệp được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đưa ra trong cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, nước chủ tịch ASEAN năm 2026. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
3: Đây là cuộc gặp trực tiếp cấp bộ trưởng ngoại giao đầu tiên, đồng thời là tiếp xúc cấp cao nhất giữa ASEAN và Myanmar kể từ năm 2021, thể hiện tinh thần đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác với Myanmar. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Thin Maung Swe đã thông tin về các diễn tiến gần đây tại Myanmar, bao gồm kế hoạch 100 ngày và các biện pháp thúc đẩy hòa bình, ổn định, duy trì tiếp xúc với các bên liên quan. Trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng, các ngoại trưởng ASEAN khẳng định sẽ tiếp tục duy trì đối thoại với đại diện chính quyền Myanmar, hỗ trợ tìm kiếm giải pháp lâu dài do Myanmar làm chủ và dẫn dắt vì mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng bền vững cho người dân Myanmar cũng như toàn khu vực. Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam nhất quán coi Myanmar là một thành viên của ASEAN và đồng thuận 5 điểm là khuôn khổ quan trọng nhất. Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch ASEAN 2026 và các nước thành viên hỗ trợ Myanmar phục hồi kinh tế, xử lý các vấn đề xã hội, thúc đẩy hợp tác song phương và tiểu vùng, đóng góp thiết thực và tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.
0: Tối qua tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Dự chương trình có các ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
4: Với chủ đề dòng chảy, gala được dàn dựng công phu, kết hợp ca múa, nhạc, kịch nói, hoạt cảnh, vũ kịch và tư liệu lịch sử. Hình tượng dòng nước xuyên suốt chương trình trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ, mưu trí và những cống hiến thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Ba chương nghệ thuật, khơi dòng, mạch ngầm và dòng chảy lớn đã tái hiện chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân. Từ những ngày đầu thành lập với chiến công phá chuyên án số 7 Ôn Như Hầu, đập tan âm mưu chống phá chính quyền cách mạng, đến những năm tháng

0: bám dân, bám cơ sở, đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi hoàn cảnh. Và hôm nay là quyết tâm kế thừa truyền thống, đổi mới tư duy, chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Đêm gala có cuộc giao lưu với Thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Hà, tốt nghiệp Học viện An ninh năm 1983 khi còn là một chàng trai Hà Nội. Ông đã tình nguyện nhận nhiệm vụ tại huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai, địa bàn trọng điểm phun rô thời điểm bấy giờ. Hơn 40 năm đã trôi qua, nhưng những năm tháng cùng ăn, cùng ở, cùng bám dân, bám bản vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của người chiến sĩ an ninh.
1: Thì đồng bào dân tộc Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, chúng tôi cũng chia sẻ với đồng bào những cái bữa ăn, viên thuốc cũng như cuộc sống hàng ngày, làm cho quần chúng hiểu được chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, hiểu rõ được âm mưu ý đồ thâm độc của các cái thế lực thù địch, nhất là lực lượng phun rô, để đấu tranh với lực lượng phun rô, phát hiện, bóc gỡ các cái tổ chức cơ sở, đối tượng ngầm được phun rô cài cắm trong dân, từ đó xây dựng phong trào an ninh tổ quốc, an ninh trật tự ở vùng dân tộc thiểu số.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Sau 119 ngày triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy 51 hài cốt liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên, đưa các anh trở về với đồng đội và người thân sau hơn 40 năm.
0: Trong số 51 hài cốt được quy tập, có một trường hợp xác định được danh tính là liệt sĩ Hà Tiến Quế, xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang. Sau khi hoàn tất các thủ tục, hài cốt liệt sĩ đã được bàn giao cho gia đình và theo nguyện vọng của thân nhân được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Đối với các hài cốt chưa xác định được danh tính, ngay sau khi quy tập, lực lượng chức năng đều tiến hành lấy mẫu sinh phẩm và bàn giao cho cơ quan chuyên môn để thực hiện các bước giám định, đối chiếu ADN theo quy định, với mục tiêu sớm trả lại tên cho các liệt sĩ. Mặt trận Vị Xuyên giai đoạn khốc liệt năm 1979, năm 1989 đã có hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh. Thế nhưng đến nay mới chỉ có khoảng một nửa trong số đó được quy tập. Hàng nghìn hài cốt của các anh vẫn đang nằm đâu đó giữa những thung lũng sâu, trong hang đá lạnh, hay đã hòa vào dòng suối, lòng đất sau hàng chục năm mưa bom, bão đạn. Chính vì vậy, đồng đội, người thân của các chiến sĩ đều hướng trọn niềm kỳ vọng vào chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai. Cựu chiến binh Đào Văn Thu, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn 174, sư đoàn 36 chia sẻ.
5: Hơn 4.000 liệt sĩ đã hy sinh, nhưng bây giờ chúng ta cũng mới quy tập được trên dưới 2.000. Như vậy đang còn nhiều các đồng chí đang nằm ở đâu đó, ở thung lũng, ở hang sâu, hốc đá, hoặc là đã bị trôi xuống suối. Thì bây giờ với tinh thần của những người lính, những người đồng đội, làm thế nào để hỗ trợ, mong muốn là tìm được thật nhiều hài cốt để về cho các liệt sĩ về với mẹ, đất mẹ, về với tổ tiên và đặc biệt về với đồng đội.
4: Như tin đã đưa, ngày 11 tháng 7, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện thêm 20 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, 7 bộ di vật và 1 mộ tập thể tại khu vực công viên Lê Thị Riêng. Như vậy đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 49 hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể chôn chung. Và trong cuộc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ở phường Hòa Hưng thuộc quận 10 trước đây, Thành phố Hồ Chí Minh, thì nhiều người với khả năng của mình đã tự nguyện gắn bó với lực lượng chức năng từ những ngày đầu triển khai công việc, miệt mài đóng góp công sức đưa những người nằm lại trở về nơi an nghỉ cuối cùng. Phóng sự của phóng viên Duy Phương, thường trú Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, ngụ phường Hiệp Bình thuộc Thành phố Thủ Đức trước đây cho biết, bản thân ông đã dành gần 10 năm tìm mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng, bắt đầu từ những bức ảnh tư liệu chiến tranh đen trắng thời điểm năm 1968. Khi những tư liệu dần phong phú, ông Thắng dành thời gian khảo sát thực địa, đối chiếu các địa điểm trong ảnh với thực tế. Từ kết quả nghiên cứu, ông Thắng chia sẻ với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh để rà soát, xác minh. Lý giải về việc đến nay mới bắt đầu cuộc tìm kiếm mà không phải thời điểm sớm hơn, ông Thắng cho biết, trải qua quá trình tiếp cận các nguồn thông tin từ nước ngoài, nhân chứng trong nước, đến việc sử dụng các thiết bị dò tìm hiện đại, hiện mới đủ điều kiện để triển khai.
7: Thông tin đó khi mà thu thập thì nó là từng

0: cái mảnh rời rạc rồi chắp nối lại với nhau, rồi dùng các cái kỹ thuật hiện đại bây giờ từ cái việc nghiên cứu xác định trong văn phòng đấy, rồi đến ra hiện trường cùng các cái máy radar địa chất, các cái thiết bị đo điện trở đất xác định các cái vị trí ở hiện trường.
1: Có mặt từ những ngày đầu triển khai tìm kiếm, ông Nguyễn Thành Phước, ngụ xã Xuân Thới Sơn thuộc huyện Hóc Môn trước đây cho biết, ông sinh ra lớn lên và sống cách khu vực công viên Lê Thị Riêng hiện nay khoảng 200 mét. Ông trực tiếp chứng kiến việc chôn cất tập thể vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968, khi đó ông 12 tuổi. Khi biết thông tin về hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên, ông Phước chủ động đến hiện trường để cung cấp thêm thông tin cho lực lượng tìm kiếm. Theo ông, các chiến sĩ được chôn dưới hai rãnh sâu, sát khu vực hồ nước hiện nay, mỗi vị trí khoảng 300 người. Ông sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ lực lượng chức năng
2: để theo dõi nó, coi nó làm sao độ chỉ thôi, tại hai hầm ba hầm cơ mà, coi cái mức độ cái cốt nó lên làm sao độ chỉ hướng dẫn họ đào.
1: Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng chức năng đã điều chỉnh phương pháp quy tập bằng việc tiến hành cất bốc theo từng lớp địa tầng, hoàn thành lớp này mới tiếp tục sang lớp tiếp theo để bảo đảm lưu giữ đầy đủ thông tin phục vụ công tác giám định, xác minh danh tính. Song song với việc khai quật, Bộ Tư lệnh còn phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam bảo quản, nghiên cứu các giấy tờ, kỷ vật thu được nhằm khai thác tối đa thông tin phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố quyết định thành lập tổ tư vấn gồm 13 thành viên, quy tụ nhiều chuyên gia trong và ngoài nước có kinh nghiệm điều hành các trung tâm tài chính và định chế tài chính toàn cầu.
6: Trong số này đáng chú ý có ông Philip Roessler, nguyên Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, nguyên Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới; ông Mark Carner, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam; tiến sĩ Jochen Bedeman, Tổng Giám đốc Liên minh Thế giới các trung tâm tài chính quốc tế. Ông có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực chiến lược phát triển trung tâm tài chính, fintech, tài sản số, kinh tế số, hợp tác quốc tế giữa các trung tâm tài chính và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện nhiều lĩnh vực, tổ tư vấn sẽ cung cấp các góc nhìn độc lập, kinh nghiệm thực tiễn và khuyến nghị chuyên môn, góp phần nghiên cứu tham vấn chính sách, đề xuất định hướng phát triển, xác định các sản phẩm ưu tiên và hoàn thiện cơ chế vận hành theo thông lệ quốc tế.
5: Thị trường huy động vốn tiếp tục sôi động khi nhiều ngân hàng tăng lãi suất chứng chỉ tiền gửi và đưa ra các chương trình ưu đãi nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi.
6: VPBank nâng lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên tới 9% một năm, đồng thời giảm mức tham gia xuống dưới 10 triệu đồng. Ngân hàng MB, ICB cũng duy trì mức lãi suất từ 6,3 đến 7,1% một năm, cao hơn tiền gửi thông thường cùng kỳ hạn. Nhiều ngân hàng số và ngân hàng thương mại cũng triển khai các chương trình cộng lãi suất, tặng thưởng và quay số trúng thưởng. Giới phân tích nhận định, cạnh tranh huy động vốn giữa các ngân hàng sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, với chứng chỉ tiền gửi và các chương trình ưu đãi tiếp tục là công cụ thu hút dòng tiền hiệu quả.
5: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu các sở ngành và các địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm việc chi trả tiền dạy thêm giờ còn nợ đối với giáo viên tiểu học, bảo đảm hoàn thành trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày 10 tháng 7. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
7: Qua rà soát, toàn tỉnh Đắk Lắk có 33 xã phường phát sinh nợ với tổng số tiền khoảng 38 tỷ 600 triệu đồng. Sau khi các địa phương chủ động cân đối nguồn kinh phí và thực hiện chi trả, đến nay 26 xã phường đã hoàn thành việc thanh toán. Hiện còn 7 xã phường chưa giải quyết dứt điểm với tổng số tiền còn nợ khoảng 13 tỷ 400 triệu đồng. Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cho biết các đơn vị đang tiếp tục rà soát hồ sơ, xác định trách nhiệm chi trả và hoàn thiện thủ tục cần thiết để bố trí kinh phí thanh toán theo đúng quy định. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung phối hợp tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về trách nhiệm chi trả, nguồn kinh phí và thủ tục thanh toán.
8: Phải giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho giáo viên, yêu cầu là Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Tài chính cũng như xã phường trong 45 ngày là phải xử lý dứt điểm toàn bộ các tiền thừa giờ rồi tiền chế độ theo nghị định 66, không để tồn đọng.
5: Nhiều hộ dân ở vùng cao Trống Là, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai phản ánh dự án thủy điện Hồ 42 thuộc công ty cổ phần thủy điện Nậm Kim triển khai trên địa bàn đã gây nứt nhà cửa và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân. Phóng viên Đinh Tuấn thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin.
9: Phản ánh tới phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Lý Văn Hòa, dân tộc Thái ở thôn Trống Là bức xúc cho biết, ngôi nhà sàn rất đẹp được xây dựng năm 2019 với chi phí hơn 1,3 tỷ đồng là tài sản rất lớn của gia đình. Năm 2025, sau nhiều đợt nổ mìn thi công nhà máy thủy điện Hồ 42, thì tường nhà, kèo cột bắt đầu xuất hiện các vết vỡ nứt, nền nhà bị bong rộp.
10: Nhà tôi là thiệt hại nhiều nhất và nứt nhiều nhất. Lúc đầu thì tôi

bảo là làm lại nhà thôi, mà không thì coi như là các anh cho lại 1,2 tỷ tôi làm. Giải quyết lúc đầu thì không được thì xuống lần thứ hai thì tôi bảo thôi thì các ông bảo bớt cho ông, thì tôi bảo tôi lấy 900, tôi cũng sửa nhà cửa. Các ông đưa ra 105 triệu thì tôi làm sao tôi làm được.

0: xong bây giờ lại bảo giảm thêm, nhà em giảm thêm 40 triệu là còn 240 triệu, mà bây giờ vẫn chưa thấy bên thủy điện có ý kiến gì.
1: Từ khi đơn vị thi công tiến hành đào hầm dẫn nước, bên cạnh bị hư hỏng nhà cửa, nhiều mạch nước suy giảm nghiêm trọng, thậm chí cạn kiệt hoàn toàn. Việc mất nguồn nước không chỉ tác động tới đời sống sinh hoạt hàng ngày, mà còn làm giảm năng suất lúa, cây trồng, khiến đời sống vốn khó khăn lại càng thêm chật vật. Ông Trần Hoài Nam, thành viên Hội đồng Quản trị dự án Thủy điện Hồ 42 cho biết, qua xác minh có 14 hộ bị ảnh hưởng. Chính quyền xã Khao Mang và doanh nghiệp đã lập biên bản và phương án hỗ trợ. Đã có 8 hộ đồng ý và nhận tiền hỗ trợ theo phương án ban đầu, còn 6 hộ không đồng ý nên đến ngày 2 tháng 7 tiếp tục tập trung đông người ra đường lần thứ 3, ngăn cản không cho các phương tiện và thiết bị ra vào khu vực thi công nhà máy.
2: Công ty đề nghị chính quyền địa phương vận động bà con để làm sao để đưa ra được một cái giá nó hợp lý. Đưa ra được một cái giá hợp lý thì công ty sẽ phối hợp với thầy nhà thầu sẽ hỗ trợ bà con để giải quyết xong việc.
1: Ông Phạm Văn Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai cho biết, khi nhận đơn kiến nghị về vấn đề trên, xã đã 4 lần tổ chức họp dân, làm việc với doanh nghiệp. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể thống nhất được giữa người dân và doanh nghiệp. Quá trình tập trung đông người, rào cản trở thi công là chưa đúng pháp luật do trình độ hiểu biết pháp luật của người dân chưa cao. Hiện xã đã báo cáo vụ việc với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và cơ quan chức năng để sớm kiểm tra đánh giá, kết luận nguyên nhân dẫn đến rạn nứt nhà ở của người dân để có căn cứ giải quyết dứt điểm vụ việc.
3: Liên quan vụ lật cano chở du khách Ấn Độ tại Phú Quốc ngày 11 tháng 7, Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc, các cơ quan chức năng và cơ quan đại diện Ấn Độ tại Việt Nam triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Tin của phóng viên Hồ Điệp.
4: Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ và gia đình các nạn nhân, đồng thời khẳng định chính phủ Việt Nam đang triển khai mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ. Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao đã trực tiếp đi hiện trường phối hợp hỗ trợ nạn nhân, hướng dẫn thủ tục hậu sự và đưa thi hài các nạn nhân về nước. Phía Ấn Độ đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của các cơ quan chức năng Việt Nam. Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và sớm đưa thi hài các du khách thiệt mạng về Ấn Độ theo nguyện vọng của gia đình.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, sáng sớm nay, lực lượng Mỹ tuyên bố phát động đợt tấn công mới và thứ hai liên tiếp trong vòng 24 giờ qua nhằm vào Iran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Thông báo trên mạng xã hội X của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, đợt tập kích mới nhằm tiếp tục làm suy yếu năng lực tấn công của Iran nhắm vào các thủy thủ và tàu thương mại lưu thông tự do qua eo biển Hormuz. Truyền hình nhà nước Iran xác nhận các khu vực ven biển phía nam nước này đã bị tập kích. Hàng loạt tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ các đảo Kesh, đảo Jack, thành phố Sirik và cảng Bandar Abbas gần eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thương vong và mức độ thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra chưa được công bố. Đây là đêm thứ hai liên tiếp lực lượng Mỹ tấn công Iran. Trước đó, đêm 11 tháng 7, quân đội Mỹ cũng đã phát động đợt tập kích quy mô lớn, đánh phá khoảng 140 mục tiêu quân sự tại Iran. CENTCOM thông báo chiến dịch nhằm đáp trả việc Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Iran chưa công bố biện pháp đáp trả với loạt cuộc không kích mới của Mỹ.
3: Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo đợt cải tổ chính phủ quan trọng, trong đó ông đề xuất thay thế Thủ tướng Yulia Svyrydenko và lãnh đạo một số cơ quan thực thi pháp luật. Bà Svyrydenko cũng xác nhận việc từ chức Thủ tướng và bày tỏ tự hào vì đã lãnh đạo chính phủ trong giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử hiện đại Ukraine. Hôm nay, các nhà lãnh đạo thuộc nhóm Liên minh tự nguyện sẽ nhóm họp tại Paris ngay trước lễ diễu binh Quốc khánh Pháp ngày 14 tháng 7. Cuộc họp dự kiến sẽ thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ Ukraine và phối hợp các biện pháp đảm bảo an ninh trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn tiếp diễn. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
6: Theo Điện EZ, hội nghị nhóm Liên minh tự nguyện sẽ do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đồng chủ trì, với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cùng nhiều lãnh đạo các quốc gia châu Âu và các nước đối tác. Các bên dự kiến đánh giá tình hình chiến sự, điều phối nguồn viện trợ quân sự khẩn cấp, thảo luận về các bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine, cũng như tìm kiếm giải pháp hướng tới một nền hòa bình bền vững. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Pháp tổ chức các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh ngày 14 tháng 7. Lễ diễu binh năm nay dự kiến có gần 6.800 quân nhân tham gia, tăng khoảng 15% so với năm trước, cùng số lượng phương tiện máy bay quân sự tăng khoảng 30%. Đáng chú ý, gần 500 quân nhân đại diện cho các quốc gia trong Liên minh tự nguyện, bao gồm cả binh sĩ Ukraine, sẽ dẫn đầu đoàn diễu binh trên đại lộ Champs-Élysées.
3: Ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một quán rượu ở Bangkok. Đây là một trong những vụ việc gây thương vong nặng nề nhất tại Bangkok, trung tâm du lịch của Thái Lan trong những năm gần đây.
4: Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul đã đến hiện trường vụ cháy vào sáng sớm nay.

0: Này, theo lời kể của những người sống sót, quán rượu nhanh chóng bị khói bao phủ ngay sau khi hỏa hoạn bùng phát, buộc nhiều người phải chạy về phía sau quán gần nhà vệ sinh nhưng không có lối thoát hiểm. Chính quyền thành phố Bangkok cho biết 63 người bị thương trong vụ hỏa hoạn. Hơn 10.000 trang bản thảo cổ viết trên lá cọ được lưu giữ gần 1.000 năm tại cung điện Potala, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, đang được số hóa trong khuôn khổ một dự án bảo tồn quy mô lớn. Bản thảo lá cọ chủ yếu ghi chép kinh Phật, đồng thời lưu giữ nhiều tư liệu quý về y học, thiên văn, kịch nghệ, thơ ca và lịch pháp. Các bản thảo này được bảo quản trong khu lưu trữ chuyên biệt từ khi cung điện được xây dựng lại vào thế kỷ thứ 17. Nhờ đó phần lớn hiện vật có niên đại từ vài trăm đến hơn 1.000 năm, vẫn còn nguyên vẹn và trong tình trạng tốt. Trung tâm nghiên cứu bản thảo lá cọ của Trung điện Potala đã hoàn thành việc kiểm kê hơn 10.000 trang, đánh giá hiện trạng bảo quản và triển khai chương trình số hóa. Đến nay, hơn 200 bản thảo với hàng nghìn trang đã được quét kỹ thuật số, tạo cơ sở phục vụ nghiên cứu mà không cần tiếp xúc trực tiếp với hiện vật gốc. Việc nghiên cứu các bản thảo lá cọ không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa quý giá mà còn làm sáng tỏ quá trình giao lưu, hội nhập giữa các dân tộc trong lịch sử, phản ánh giá trị của các nền văn minh trên lãnh thổ Trung Quốc. Tiếp theo là tin thể thao.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: World Cup 2026 lần đầu tiên trong lịch sử chứng kiến cả 4 đội đứng đầu bảng xếp hạng FIFA cùng góp mặt ở bán kết, gồm Pháp, Argentina, Tây Ban Nha và Anh. Pháp vào bán kết sau khi thắng Maroc với tỷ số 2-0, Tây Ban Nha vượt qua Bỉ với tỷ số 2-1, trong khi Anh và Argentina lần lượt đánh bại Na Uy và Thụy Sĩ. Theo bảng xếp hạng FIFA hiện tại, Pháp đứng số 1, Argentina số 2, Tây Ban Nha số 3 và Anh đứng số 4. Việc 4 đội tuyển hàng đầu thế giới cùng tiến sâu được đánh giá là minh chứng cho sự ổn định của các ứng cử viên vô địch và khiến World Cup 2026 trở thành giải đấu ít bất ngờ hơn so với nhiều kỳ trước. Hai trận bán kết sẽ diễn ra vào các ngày 15 và 16 tháng 7 giờ Việt Nam, với các cặp đấu Pháp gặp Tây Ban Nha và Argentina gặp Anh. Trong đó, trận Anh và Argentina sẽ tái hiện một trong những cuộc đối đầu giàu duyên nợ nhất lịch sử giải đấu. Hai đội từng tạo nên nhiều trận cầu kinh điển tại các kỳ World Cup 1966, 1986 và 1998, đặc biệt tại vòng tứ kết World Cup 1986 ở Mexico. Diego Maradona đã ghi bàn thắng gây tranh cãi bàn tay của Chúa, giúp Argentina giành chiến thắng 2-1.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào, rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN hỗ trợ Myanmar và đóng góp vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Thông điệp

0: Được Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đưa ra trong cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, nước Chủ tịch ASEAN 2026. Người dân vùng Mama, tỉnh Lào Cai phản ánh dự án thủy điện Hồ 42 gây nứt nhà ảnh hưởng đời sống. Đến nay người dân và doanh nghiệp vẫn chưa thống nhất được mức thiệt hại đền bù hỗ trợ, cần cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ. Liên quan vụ lật cano chở du khách Ấn Độ tại Phú Quốc ngày 11 tháng 7, Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc, các cơ quan chức năng và cơ quan đại diện Ấn Độ tại Việt Nam triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một quán rượu ở Bangkok. Đây là một trong những vụ việc gây thương vong nặng nề nhất tại Bangkok, trung tâm du lịch của Thái Lan trong những năm gần đây. Hơn 10.000 trang bản thảo cổ viết trên lá cọ được lưu giữ gần 1.000 năm tại khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc đang được số hóa trong khuôn khổ một dự án bảo tồn quy mô lớn. Bản thảo này chủ yếu ghi chép kinh Phật, đồng thời lưu giữ nhiều tư liệu quý về y học, thiên văn, kịch nghệ, thơ ca và lịch pháp. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Xuân Ninh biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: chỉ mình đôi ta.
1: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất. Những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

0: xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương.
1: Có những mùi hương không chỉ để cảm nhận mà còn để nhớ. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua mang theo hương hoa sữa, trái tim bỗng chốc dịu lại. Ký ức như được đánh thức, đưa ta trở về với những con đường quen, những góc phố cũ và một Hà Nội rất đổi thân thường.
0: Những ngày này khi mùa hoa sữa lại về, dường như ai từng sống, từng học tập hay chỉ một lần ghé qua Hà Nội cũng mang trong lòng một nỗi nhớ rất riêng. Đó là những buổi chiều lang thang trên những con phố trợp bóng cây, là mặt hồ lăn tăn gợn sóng khi hoàng hôn buông xuống, là tiếng chuông nhà thờ ngân xa, tiếng rao đêm len lỏi trong từng con ngõ nhỏ, và cả những hàng quà bình dị đã trở thành một phần ký ức của biết bao người.
1: Hà Nội không chỉ đẹp bởi những công trình cổ kính hay những mùa thay lá, mà còn đẹp bởi cảm giác bình yên rất khó gọi thành tên. Một thành phố khiến người ta đi xa vẫn muốn quay về, khiến những người chưa từng sống ở đó cũng mong muốn có một lần được dạo bước thật chậm giữa mùa thu ngập hương hoa sữa.
0: Hôm nay, những khúc hát trao lời yêu thương xin mời quý vị cùng trở về với Hà Nội qua những ca khúc đã trở thành dấu ấn của nhiều thế hệ. Mỗi giai điệu sẽ là một bức tranh, mỗi lời ca là một lát cắt ký ức, để chúng ta thêm yêu một thành phố ngàn năm văn hiến và thêm trân trọng những phút giây bình yên trong cuộc sống.
1: Mở đầu chương trình là ca khúc Hà Nội Ngày Ấy, sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, qua giọng hát ấm áp sâu lắng của ca sĩ Trọng Tấn.
0: Bài hát này như một cuốn phim quay chậm, đưa người nghe trở về với Hà Nội của những ngày xưa cũ, nơi mỗi góc phố đều lưu giữ một câu chuyện, mỗi con người đều chất chứa biết bao kỷ niệm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, có người yêu Hà Nội bởi những mùa qua, có người yêu bởi nét cổ kính, nhưng cũng có người chỉ vì một chiều thu rất bình thường khi nắng nhạt dần trên mái phố, hàng cây bắt đầu chuyển màu và hương hoa sữa lặng lẽ lan trong gió. Đó là vẻ đẹp không phô trương, không ồn ào, mà càng cảm nhận thì càng thấy sâu lắng.
1: Tiếp theo chương trình là ca khúc Khúc Romance Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường qua phần thể hiện của ca sĩ Anh Bằng. Một bản tình ca dành cho Hà Nội với tất cả sự nâng niu, trìu mến và niềm tự hào về một thành phố luôn khiến người ta nhớ thương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Có những thành phố đi qua chỉ để nhớ, nhưng Hà Nội lại là nơi người ta luôn mong được trở về. Trở về để ngồi bên ly cà phê nóng trong một sáng se lạnh. Trở về để nghe tiếng lá rơi trên vỉa hè, để dạo quanh hồ vào buổi sớm, hay chỉ đơn giản là hít thật sâu mùi hương hoa sữa đang len lỏi trong từng con phố.
1: Có lẽ vì thế mà nỗi nhớ Hà Nội luôn rất dịu dàng, nhưng cũng thật da diết. Ngay sau đây là ca khúc Mong về Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ, qua giọng hát đầy cảm xúc của ca sĩ Nguyên Thảo.

0: Thưa quý vị, nếu Hồ Gươm là trái tim của Hà Nội thì Hồ Tây lại là khoảng lặng rất riêng của thành phố. Có những chiều gió lộng, mặt hồ trải dài như tấm gương phản chiếu bầu trời. Có những buổi hoàng hôn nhuộm tím mặt nước, khiến bao người chỉ muốn ngồi thật lâu để ngắm nhìn và lắng nghe nhịp sống chậm rãi của thủ đô.
1: Hồ Tây không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn bởi biết bao câu chuyện tình yêu, những cuộc gặp gỡ và những lời hẹn ước đã từng bắt đầu từ nơi ấy. Tiếp nối chương trình là ca khúc Một Thoáng Hồ Tây, sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương qua tiếng hát đầy nội lực của ca sĩ Thành Lạc.

0: Quý vị thân mến, khi nhắc đến nhạc sĩ Phó Đức Phương, người yêu nhạc luôn nhớ đến những sáng tác đậm hồn dân tộc, chan chứa tình yêu quê hương và những dòng sông Việt Nam. Dòng sông Cái trong ca khúc tiếp theo không chỉ là hình ảnh của thiên nhiên mà còn là biểu tượng của nguồn cội của những giá trị bền vững, nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ.
1: Giữa nhịp sống hiện đại, đôi khi điều chúng ta cần nhất là một phút lắng lại để nhớ về nơi mình sinh ra, về những người thân luôn chờ ta trở về sau mỗi hành trình. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Bên Dòng Sông Cái, sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương qua giọng hát mạnh mẽ và giàu cảm xúc của ca sĩ Tùng Dương.

0: Thưa quý vị, tuổi thơ của mỗi người đều có một miền ký ức để thương, một nơi chỉ cần nhắc tên thôi cũng đủ khiến lòng mình dịu lại. Có người nhớ cánh đồng quê, có người nhớ biển, có người nhớ mái trường cũ. Còn với biết bao người con của Hà Nội, tuổi thơ luôn gắn với những con phố nhỏ, những hàng cây xanh, tiếng ve của mùa hạ, mùi hoa sữa mùa thu và những buổi chiều rong chơi không biết mệt.
1: Dẫu thời gian có đổi thay, những ký ức ấy vẫn là hành trang quý giá để mỗi người thêm yêu quê hương, yêu nơi mình đã lớn lên. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Mãi vẫn là tuổi thơ tôi, Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường qua phần thể hiện của ca sĩ Đoan Trang. Một bài hát như lời nhắn nhủ rằng, dù đi đến đâu, mỗi chúng ta đều sẽ luôn mang theo trong tim một miền ký ức mang tên quê hương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ điều khiến Hà Nội sống mãi trong lòng người không chỉ là những mùa hoa sữa thơm nồng, những hàng cây cổ thụ hay những mái ngói rêu phong, mà còn là cả cảm giác bình yên rất riêng mà thành phố này mang lại.
1: Có những nơi để đi, có những nơi để sống, nhưng cũng có những nơi chỉ cần nhớ đến thôi là đã thấy lòng mình dịu lại. Và Hà Nội là một nơi như thế.
0: Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã đưa quý vị trở về với những con phố thân quen, những mùa thu ngập hương hoa sữa và những ký ức đẹp của một thời tuổi trẻ.
1: Nếu như hôm nay giữa nhịp sống tất bật, bất chợt bắt gặp mùi hoa sữa trong gió, hãy dành cho mình đôi phút chậm lại. Và biết đâu chính hương thơm ấy sẽ đưa quý vị trở về với một miền ký ức bình yên, nơi có những người thân yêu, những người bạn cũ và những ước mơ trong trẻo vẫn còn nguyên vẹn.
0: Chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, an tâm và luôn giữ trong tim một góc nhỏ dành cho những ký ức đẹp dành cho Hà Nội, thành phố của mùa thu, của hương hoa sữa và những yêu thương không bao giờ cũ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình sáng thứ hai, ngày 13 tháng 7 năm 2026, chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh đang được toàn ngành thuế triển khai đồng bộ. Thành phố Cần Thơ có hơn 27.400 hồ sơ cần làm sạch.
1: Xã Trung Hưng đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo dựng niềm tin và sự hài lòng của người dân.
0: Giai đoạn 2023-2026, chiến dịch mùa hè xanh của tuổi trẻ Cần Thơ đã thực hiện trên 500 công trình phần việc vì cộng đồng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng.
1: 6 tháng đầu năm, cả nước hoàn thành và đưa vào khai thác thêm 395 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên 3.345 km.
0: Trong thời đại số, nhiều người từng lo ngại thế hệ trẻ sẽ lãng quên đi những giá trị truyền thống. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, người trẻ vẫn có cách thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân bằng cách thức riêng của mình. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong Muôn Mặt Đời Thường sáng nay. Và sau đây là nội dung chi tiết. Chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh đang được toàn ngành thuế triển khai đồng bộ nhằm làm sạch dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và đồng hành tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh.
1: Tại thành phố Cần Thơ, qua rà soát, tính đến cuối tháng 3 năm 2026, toàn thành phố có 27.415 hồ sơ cần làm sạch. Trong đó, hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp giải thể là 14.589 hồ sơ. Doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là 12.846 hồ sơ. Thuế thành phố đã quán triệt sâu sát chỉ đạo của Cục Thuế, xem đây là nhiệm vụ trọng yếu của năm 2026 và ngành thuế thành phố bước đầu đã rà soát phân loại, chuẩn hóa thông tin cho 8.322 người nộp thuế.
0: Để đảm bảo quyền lợi, Cục Thuế khuyến cáo người nộp thuế chủ động kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp hộ kinh doanh và liên hệ ngay với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn thủ tục. Cơ quan thuế cam kết tạo mọi điều kiện hỗ trợ các trường hợp tự nguyện hợp tác và khắc phục sai sót khách quan. Từ ngày 10 tháng 7,